0: ဟုတ်တယ်လေ1500ကိလေသာတဏှာဆိုတာတခြားလားလောဘလားဟောဥပါဒံဆိုတာတခြားလားလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိလားဟောကမ္မဘဝဆိုတာဒီလောဘဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အလိုကျလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောတရားပြုလုံနေတဲ့သဘောတရားဒီတော့ဗာလေတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝသူတို့သုံးမျိုးကိုဗာတစ္စာထည့်သွင်းမယ်သမုဒိယဆိုတာတခြားလားဆင်းရဲကြောင်လားသိစာဆိုတာအမှန်တခြားလားဆင်းရဲကြောင်မှန်လားဩဒါဩဃာနဲ့ပြောရင်လည်းသူတို့ပဲယောဂာနဲ့ပြောရင်လည်းသူတို့ပဲဟုတ်ကဲ့လားတန္တရပင်လေကိရတာပင်လေပဲသူတို့ကောင်းတော့ဒီကိရတာပင်လေကဲဒီဥစ္စာခန္ဓာတန္တရပင်လေဘာပန်ပင်လေတော့ယုံ난ခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြเนี่ยดูတော့ก้องโลအဲ့ဒီယုံ난ခန္ဓာဖြစ်ပြตันตระนี่แหละเบิกสร้างแก่เลยဆိုတာဘယ်လောက်แน่ชိုင်းเลยဆိုတာလဲဘယ်မှာဆုံးเลยဆိုတာလဲအစလဲမထင်အဆုံးလဲမမြင်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးมาเนี่ยกู้ยินတော့ဒီဘဝมาလဲဒီဘဝมาလဲမလွန်နိုင်ဘူးล่ะလွန်မြောက်သွားနိုင်တာล่ะတော်ရောက်သွားနိုင်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ချက်ကလေးကပဲသူ့မှာပါခဲ့တာလေနော်မြတ်စွာဘုရားလေဒိဏ္ဍောဩဃလေဒိဏ္ဍောဩဃလေခန့်ရေပြင်းချမ်းကိုကုသံတောက်ချောင်းကိုတော်တိုင်းလွတ်မြောက်တော်မူပြီးတော်မြတ်စွာဘုရားသည်တရဏယာကျွတ်ထိုက်တတ်သူဘိုးဘိုးလူတို့ကိုတို့မယွင်ခန္ဓာတန္တရာရေပင်လဲကိလေသာတန္တရာရေပင်လဲဩဃယောဂဆိုတဲ့ရေပင်လဲမှာကူးမြောက်ပါစေခြင်းဂျုံငါဓမ္မထိုခန္ဓာရေပင်ခန္ဓာပင်လဲပဂရိရေပင်လဲဩဃရေပင်လဲဩဃကိလေသာရေပင်လဲတို့မှာလွတ်မြောက်ပါစေခြင်းလွတ်မြောက်စေကြောင်းတရားကောင်းကိုတေတေတီအမြဲတမ်းဟောပြောသွားပါတယ်ကိုတော်တိုင်ဩဃလေးခန့်ရေပြင်းချမ်းကိုကိလေသာရေပြင်းချမ်းခန္ဓာတန္တရာရေပြင်းချမ်းကိုကုသံထောက်ချောက်ကိုရောတိုင်းတစ်ဖက်ကမ်းရောက်ကူးမြောက်တော်မူပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရဏယာကျွတ်ထိတ်တသူဘိုလ်ဘိုလ်လူတို့ကိုရူမယွင်ကူးမြောက်နိုင်ကြပါစေခြင်းကျွငါဓမ္မတစ္ဆာလေးပါမကင်ရှိပါကျင့်စရာကျင့်စဉ်တရားတွေကိုတေတေတီကရုဏာရှိထားမေတ္တာအပြည့်ကောင်းစွာမတွေ့ခေါ်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒီလောက်နဲ့နေတဲ့တရားတွေဒီလောက်ကျင့်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေဒီလောက်လှမ်းမှန်တဲ့တရားတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်ခါမှာဝိရိယကိုလည်းလျှော့ပြလို့မဖြစ်ဘူး။ဝိရိယကိုလည်းလျှော့ပြလို့မဖြစ်ဘူး။တတိကိုလည်းမေ့ပြလို့မဖြစ်ဘူးညံကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဖုံးပြလိုက်လို့အဝိဇ္ဇာပြားတယ်နဲ့ဖုံးပြလိုက်လို့အဝိဇ္ဇာတိမ်သလားတယ်နဲ့ကွယ်ပြလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့အထုံမှဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့ရမလဲအထုံကိုအထုံမှကိုရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဘိဓမ္မာဆိုတာလည်းတခြားလားခန္ဓာပြောတာလားတန္တရာဆိုတာလည်းတခြားပြောတာခန္ဓာပြောတာလားကိလေသာဆိုတာလေနှလုံးမသွင်းတဲ့ရင်ခန္ဓာထဲမှာမဝင်ဘူးလားဝင်တာလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ပဂတိရေပင်လေဟာဆိုနာမီဖြစ်ပြီးတော့လှိုင်းတွေလေတွေနဲ့အင်မတန်ထန်သလိုကုတဲ့လူတွေကိုဖိတနှိမ့်မြောက်ပြစ်လိုက်သလိုဟုတ်လားကိလေသာရေပင်လေလေအင်မတန်ထန်တယ်ပြီးတော့ခန္ဓာဒီတန္တရာရေပင်လေဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ဘယ်မှာထောင်းနေရမှန်းဘယ်မှာကင်တွယ်ရမှန်းမသိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ဤကိုရလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီပင်လေတွေကိုချော့ဖြတ်နိုင်တဲ့ဤဟာကိုယ်စီမှာရောက်နေတယ်တခြားလားမဲ့ကင်ရှိပါလားရှုံးလိုက်တော့ဗါလေသီလတမာတိပညာရှုံးလိုက်တော့ဗါလေသီလတမာတိပညာကဲဒါဖြင့်ဩဃ၄ပါးဘလောက်ကြမ်းတယ်ပြောပြောတရတာကောက်လိုက်တော့တရားဘယ်နှပါးရပါတယ်လောဘဒိဋ္ဌိမောဟဟောဒီတော့ဒီတရားကိုတတ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ခြင်းနဲ့ပ ပဲရှားရှင်တယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဒီအစ္ဆတလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာယတန၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဒီတရားတွေကိုရုပ်နာခွဲပြီးတော့ပေါ်ရကိုတတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့တတိထာဝိရိယဆိုင်ညာနဲ့ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဟောသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတို့ဘဝခန္ဓာ၅ပါးတည်းကဒီကိလေသာတွေပေါက်ဖွားเสียလို့သေးလားအော်ဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓခန္ဓာပရိစ္ဆေသုံးပါလဲတာလားပြတ်သွားမှာလားဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကတရားနာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတခြားလားတရားနှလုံးသွင်းရမှာလားတရားနှလုံးသွင်းရမယ်ဒီလိုထိုင်လို့နှလုံးသွင်းဒါတက်တက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာအိမ်မှာနေတဲ့ခါလဲအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပို့ပြီးတော့လုပ်ရမယ်မလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာလားအော်တရားချိမှသူတော်ကောင်းတော့ကျောစရဖျားကြီးအမိန့်ရှိတယ်လို့လေ။အိုးကျွဲတဲ့စရဖျားကြီးကဘယ်လိုပြောတော့။အိုးကျွဲ။အိုလာလေအတိတွေဟုတ်လားအိန္ဒြေတွေရှင်းကြက်မှုတွေကျွဲလာလေပဲ။ကျွဲလာလေလေဟိုမှာလိုက်ပြောဒီမှာလိုက်ပြောတိတ်မပြောတော့ဘူး။အဲ့ဆိုသားသမီးတွေကလည်းဘာဖြစ်လာတော့လေးစားလာတယ်။ဟုတ်လား။နှုတ်မဟိုမှာလိုက်ပြောဒီမှာလိုက်ပြောဆရာဟုတ်လားလုံလုံးမကလှုပ်လာတဲ့ခါကျကိုကဟုတ်တာပေါ့အသက်ကြီးတာနဲ့အမြအတွေ့အကြုံမများဘူးလားအတွေ့အကြုံများတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုရှားပြတိုင်းသူတို့ကမလိုက်နာနိုင်ဘူးလေမလိုက်နာနိုင်တဲ့အခါဟောလားဒီအဖွာဒီအဖို့စကားများတယ်ဟောလားသူကမဆိုင်တဲ့နေရာလိုက်ပြောတယ်ဒီကတော့စေတနာနဲ့ပြောတယ်တို့တော့လေစေတနာကဘာဖြစ်သွားဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်တရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြောတင်မှပြောဝင်ပါတင်မှဝင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့နေတော့ချင်းညိုစရာလည်းဖြစ်တယ်။သူတို့လည်းအရေးပေးရာရောက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတော့။ဒါဖြစ်ရင်ဒီခုနကဩဃဆိုတဲ့တရားတွေကိုဖယ်ရှရှင်တခြားလားတရားကျင့်နေရမှာလား။ဒီဒါကြောင့်ကိုယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းလို့ကလထိုင်းလေးပါထိုင်းပြီးတော့ကိုယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းလို့တခါတခါမတ်တရားပြီးနှလုံးသွင်းလို့တခါတခါဈဉံသွားရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းလို့အားတိုင်းတရားနဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဒီဘဝကိုတန်ဖိုးချီချီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီအသုံးချသွားရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုထိုးဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကြီးကလေဒီဩဃ၄ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောကမှာကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလူလဲတဲ့ကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကကုနေတာလဲဘလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုမြောက်ပြီဖြစ်ပါတလေတဲ့ဟုတ်လားကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားလဲတဲ့ကုသွားပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားလဲတဲ့နှစ်မျိုးမိတယ်တိခအတိခပြောကြည့်အောင်တိခအတိခတိခဆိုတာတခြားလားတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားအတိခဆိုတာတခြားလားတရားကျင့်ပြီတဲ့ယဟန္တာလားဟောကြည့်စမ်းတိခဆိုတာဗာလေကျင့်တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိခဆိုတာတရားကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာရေပင်လေတန္တရာကိရတာဟုတ်လားကိရတာဆိုတဲ့ကိရတာရေပင်လေတန္တရာပဂရိရေပင်လေတန္တရာပေါ့နော်ဒီကြီးတန္တရာတွေကိုဖြတ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ကျင့်ပါလို့ဘလို့ညွှန်ကြလဲဆိုကြည့်ရအောင်သီလသန့်ရှင်းအတွဲမှာပဲကြံမှုတတိထင်လည်းစိတ်တည်ကြည်ရဲ့ညာလည်းတည်မြင်ဩဃများကုသွားယောဂီရှင်။ဘာပြောလဲနံပါတ်1ဘာသန့်ရှင်းရမလဲ။ဒါမှလည်းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဘာသန့်ရှင်းရမလဲ။ဟောကြံမှုချုပ်မှုဟုတ်လားကြံပြီးတော့ဟုတ်လားပန်ကန်တဲ့အကြံကိုကြံပြီးတော့ရှုမှတ်မှုရှိရမယ်။ဘယ်မှာလဲ။ခန္ဓာအတွင်းမှာအာယတနာအတွင်းအာယတနာခန္ဓာထဲမှာဟုတ်လား။သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုရမကန်အမှန်ကြံပြီးတော့အမှန်တွေးပြီးတော့အမှန်ရှုပြီးတော့ရှိနေရမယ်။ပြီးတော့ဘာပါရမလဲ။တတိပါရမယ်။ပြီးတော့ဘာပါရမလဲ။သမာဓိဆိုတဲ့စိတ်တည်ကြည်မှုပါရမယ်ပြီးတော့ဘာပါရမယ်ဉာဏ်ပါရမယ်တဲ့တရားဘယ်နှပါ၅ပါးတရားဘယ်နှပါအဲတရား၅ပါးပါတယ်လေ ဟမ်တီလာဟောပါဠိနဲ့ကြည့်ဘိုးကောင်းပို့ရှင်းတယ်နံပါတ်၄ပါလေတီလာနံပါတ်၄သမာဓိနံပါတ်၃တတိနံပါတ်၄ပညာနံပါတ်၅ရှုမှတ်မှုဝိပဿနာပါတယ်ရှုမှတ်မှုဝိပဿနာစိတ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်ပေါ့တရားပဲနှစ်ပါသစ္စာဘုရားကသဗ္ဗဒါတိလတံပံတော့တဲ့သဗ္ဗဒါဆိုတာအခါခတ်သိမ့်လို့ပြောတာသဗ္ဗဒါဆိုတာဘာလဲတခါတည်းံပြောတာလားအမြဲတမ်းလားအမြဲတမ်းဘာမှန်ရှင်းစင်ကြယ်နေရမလဲအေးမြတ်စွာဘုရားကဒီဩဃယောဂဟုတ်လားဩဃယောဂတိရတရေပင်လေခန္ဓာရေပင်လေဒီရေပင်လေတွေကိုဖြတ်ချင်းကုချင်းကြော်ချင်းနံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားတို့ပြောတာဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတခါတည်းရန်လားအမြဲတမ်းလားဒါရဲ့မုတ်သားမပါမလုံနဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတစ်ဖက်ကိုပို့လိုက်တော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းဘာနဲ့ပြည့်စုံနေရမလဲတခါတည်းရန်လားအမြဲတမ်းလားအမြဲတမ်းရှင်းပါသီလစောင်းတဲ့ခါစောင်းလိုက်၅ပါးသီလနဲ့နေတဲ့ခါနေလိုက်အမြဲသီလစင်ကြယ်နေရမယ်တဲ့မစင်ကြဲတယ်ထင်လို့ရှိရင်သီလပြန်ခံယူလိုက်တရားအထုတ်ခါနေအမြဲတမ်းသီလခံယူအမြဲတမ်းသီလခံယူပြီးတရားနာယီဝဲဝဲနာယီဝဲပဲဖြစ်ဖြစ်15မိနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်လိုက်သီလခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့ခြားခြားနာနာအားထုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံမလဲသီလနဲ့ပြည့်စုံမှာနံပါတ်1ပါလေသုတမဟိတောပါတယ်လေဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲသမာဓိသမာဓိတရားရှိမှပဲသူတော်ကောင်းတို့ပါလေလောကတန်ရှစ်ပါးဆိုတဲ့ဘဝလောကတန်ဘဝမုံတိုင်းတွေကိုစံ့ကြံခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရှင်းဆိုင်နိုင်မယ်။ဘာရှိမှတမာတိရှိမှတမာတိမရှိရင်စိတ်ကဟိုဘက်ကိုရိမ့်လိုက်ဒီဘက်ကိုရိမ့်လိုက်ဟုတ်လားပူစရာနဲ့တွေ့ပူလိုက်ဆွေစရာနဲ့ဆွေလိုက်ငိုစရာနဲ့တွေ့ငိုလိုက်ဟောတမာတိတရားတဲ့တိတိကြီးကြီးခိုင်ခိုင်မာမာရှက်တိထားလို့ရှိရင်လောကဒဏ်ဆိုတဲ့မုံတိုင်းကိုလည်းပဲတခြားလားစံ့ကြံခံနိုင်တာလားစံ့ကြံခံနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာနဲ့နံပါတ်1ပြည့်စုံရမလဲနံပါတ်1ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနံပါတ်3ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတတိဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲတတိဆိုတာကုသိုလ်တရားမှာအမြဲတမ်းဟုတ်လားမမိဘဲနဲ့နေတဲ့တတိမျိုးဘယ်မှာမမိရမလဲတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီမျိုးဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာကြာရောက်နေတဲ့တတိဘယ်မှာကြာရောက်နေတဲ့တတိတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါးရှိပြောကြည့်အောင်ကာယ ानु ဘသနာဝေဒနာ ानु ဘသနာစိတ်တာ ानु ဘသနာဓမ္မာ ानु ဘသနာတခြားလားရှုခံတရားလားဘာနဲ့ရှုရမလဲရှုဉာဏ်နဲ့ဘာနဲ့ရှုရမလဲအကာယအပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဒီကာယဟာညောင်တယ်ညားတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်တောင့်တယ်တင်းတယ်ပြောင်းတယ်လွှဲတယ်အမြဲတမ်းမဖောက်ပြန်ဘူးလားဘူတယ်စားတယ်ဝတယ်နားတယ်ရေစားတယ်အိမ်ငိုက်တယ်တစုံတရာထိခိုက်သွားပြန်တော့လေဖောက်ပြန်သွားပြန်ပြီနားတယ်အပူနဲ့တွေ့ရင်ပူတယ်အေးနဲ့တွေ့ရင်အေးတယ်ဘာတစ်ခုမြဲတော့အဲ့မမြဲတဲ့ပြောင်းလဲမှုခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားကိုဘာနဲ့တတိထားရမလဲဟမ်တမ္မာတတိဆိုရဲမဲ့ခင်ဟုတ်လားဘာနဲ့တတိထားမလဲတမ္မာတတိဆိုရဲမဲ့ခင်တရားနဲ့တတိထားမလဲတတိထားမလဲတတိထားမလဲမမေ့ရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားတတိနဲ့ဘာလဲမမေ့ရဘူးဘယ်ပေါ်မှာလဲกายขณะกูบ่มาพี่တော့ပါလေဝေဒနာပေါ်လာတဲ့တရားနားရခြင်းနဲ့ခံစားမှုတရားတွေပါလေဝေဒနာချမ်းသာတာလေဝေဒနာဆင်းရဲတာလေဝေဒနာဟောဝေဒနာတရားပဲဟောဝေဒနာတရားကိုအကဲခတ်စောင့်ကြည့်ရင်လေဝေဒနာမြဲတာတွေ့မလားပြက်တာတွေ့မလားဘာဝေဒနာမြဲတာရှိတော့မရှိဘူးအားလုံးညံအောင်မှာဒေရှာရှုလာတဲ့ခါမှာပြက်နေမှာပဲဟုတ်လားအမြဲလည်းပြက်နေတယ်ကိုကမတွေ့လို့တာပြီးတော့ဗာလေ စိတ်တာအနုပဒနာစိတ်ဆိုတာတိတ်ညာတာပဲခုဖြည်းခုဖြည်းမြင်စိတ်ကလေးခုမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပေါ်လာမျက်လုံးမှိတ်လိုက်ဖြစ်သေးလားကြားစိတ်ကလေးခုကြားခုပြန်ကြည့်လိုက်အကဲခံလိုက်ရှိသေးလားနာစိတ်ကလေးခုဘောခုဖြည်းစာစိတ်ကလေးဟောရှာဖို့မှာဝါတိုင်းဝါတိုင်းစာတိုင်းစာတိုင်းစာစိတ်ကလေးမြဲတာလားပြည့်နေတာလားဟောကာယခန္ဓာကိုယ်မှာထိထိစိတ်ကလေးလေဩလေးကလေးနဲ့ထိတာနေကလေးနဲ့ထိတာရေကလေးနဲ့ထိတာဩကြံရှင်မလန်းရှောက်လို့ရှိဘဝနဲ့ထိတာထိထိစိတ်ကလေးတွေအမြဲပေါ်မနေဘူးလားအဝတ်ကလေးတွေကိုရမ်းလိုက်လို့ထိတာတိတာတို့မိလို့တိတာတိုင်းမိလို့တိတာထိုင်လိုက်လို့တိတာထိတာအဲ့ဒါတွေကရောသူတော်ကောင်းတို့မြဲလားဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေလားဩဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးပြည့်ထိတိစိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ထိတိစိတ်ကလေးတွေမပေါ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးဟုတ်လားအမြဲပေါ်နေတာပဲနော်ထိတိစိတ်ကလေးတွေပြီးတော့ဗာလဲဟမ်ဓမ္မာနုဝသနာဗာလဲဧပောသမ ्या တွေကခန္ဓာမှာတခြားလားအရှုခံခန္ဓာတွေကြီးပဲလားပောသမ ्या ဟာခန္ဓာအလုံးခန္ဓာပဲဟုတ်လားပြည့်သမ ्या ဟာလည်းပါလေခန္ဓာပဲပောသမ ्या လည်းခန္ဓာပြည့်သမ ्या လည်းခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတာဟာဓမ္မနုပဒနာပဲရှုတဲ့တရားမှန်တယ်ဟာဓမ္မနုပဒနာမှာအကုန်လုံးဆုံးတာပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါလေးပါအဲ့ဒီသတိပညာတရား၄ပါးမှာသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ရပေါ်ရပေါ်တဲ့တရားပေါ်တဲ့တရားတို့ရဲ့ပြတ်သွားတာလေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုနေရှုနေမှတ်နေမှတ်နေပဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတတိတွေအားကောင်းနေတာလားတတိတွေအားကောင်းလို့ရှိရင်မမေ့ဘူးတေဂာဏိတိမမေ့ဘူးတတိအားကောင်းရင်အင်မတန်အားကိုရတယ်အဲ့ဒါတတိကိုအလေးချင်းအားကောင်းအောင်ပြုစုပြုထောင်ပေးနေတာပဲတတိကိုလေ့ကျင့်ပြုစုပြုထောင်ပေးနေတာပဲပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်တထရင့်ကျက်အောင်ပြုစုနေခြင်းပဲအားထုတ်နေခြင်းမသိကောင်းတဲ့တရားတွေပဲအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့တတိဆိုတာတခြားလားမမေ့ရမယ့်တရားလားဘယ်ပေါ်မှာမမေ့ရမှာကာယဝေဒနာစိတ်တာဓမ္မဒီတရားလေးပါပေါ်မှာမမေ့ရတဲ့မမေ့အောင်အားထုတ်နေတဲ့တခြားလားတမ္မာတတိလားတတိဟောတမ္မာတတိအင်မတန်တန်ဖို့ရှိတယ်ဟောတတိကင်းတော့တင်မဲဝါမျိုးမဲတဲ့ဗါတယ်တင်မဲဝါမျိုးမဲတတိကင်းရဲ့ဟောလားတတိမကင်းရင်တော့တင်မဲဝါမျိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတတိကင်းရင်တော့ဘာဝါမျိုးသွားမဲတန္တရာဘဝဘဝမှာတမ္မာတတိကိုလက်ကင်မထားနိုင်ကြလို့တခြားလားတေမဲအစာကြီးဖြစ်ကြရတာလားအခုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တတိကင်းရင်ဘာအစာဖြစ်မလဲအဲတသက်လုံးကိုဟုတ်လားကျိုးစားသမျှတွေဟာဘာအစာဖြစ်သွားဟုတ်လားတန်ဖို့ရှိလားအဲဒါကြောင့်တန်ဖို့ရှိအောင်ကျိုးစားနော်ကုတ္တတရားမှာမမေ့ခြင်းတတိမကင်းခြင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့ရသော်ဖျားအဆုံးမကိုလိုက်နာခြင်းပဲတဲ့เนาะဒါကြောင့်မို့တော့တတိတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမလဲပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒုရောင်းတော့ပညာကလည်းပဲလောကုတ္တရာပညာဘာပညာတော့လောကုတ္တရာပညာတဲ့ဒုရောင်းတော့လောကုတ္တရာပညာကတဏ္ဍာတိတိမျိုးစား၅မျိုးတောင်ရှိတယ်လေဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့ပညာဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလေကာမတက္ကနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောစံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ခတမာတိအာယုံမှာစူးစိုက်ပြီးတော့ငြိမ်ကြနေတဲ့ဇံရသွားတယ်ဟုတ်လားစံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားသိသွားတယ်ပညာပြီးတော့ဝိပဿနာခန္ဓာယုတ်နံတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုသိသွားတယ်ပညာပြီးရင်မဲ့ပညာဖို့ပညာပညာဘယ်နှမျိုး၅မျိုးအကျမ်းစာပါလေကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ပညာစံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တမာတိနဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တဲ့ပညာပြီးတော့ပါလေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့သိမြင်တဲ့ပညာပြီးတော့
1: မဲ့ပညာပြီးတော့ဖို့ပညာပညာဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီပညာ၅မျိုးဟာတကယ်တန်ဖို့ရှိတဲ့ဟုတ်လားဒီတန်တရာပင်လေကြီးထဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ပညာတွေပဲတဲ့အေးနောက်တစ်ခုကတော့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းအစ္ဆတစိန်ဒီခန္ဓာမှာပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုခန္ဓာမှာပေါ်စေပေါ်ခိုက်ပေါ်လာတဲ့ယုံ난တရားတွေရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုအမြဲတမ်းရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့သိနေတဲ့အာထုံမှုကိုဗာလဲအစ္ဆတစိန်ဒီအတွင်းတဏ္ဍာမဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရှုနေတာဘယ်မှာကြည့်နေတာအတွင်းအစ္ဆတအထဲမှာဗာနဲ့ကြည့်နေတာဝိပဿနာစိတ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ကြည့်ရှုနေတာကိုပြောတာနော်တရားဘယ်နှမျိုး၅မျိုးတရားဘယ်နှမျိုးတုံးနံပါတ်1ဗာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5အတွင်းဣဇ္ဇတမှာဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ဗာလဲကြည့်နေရမယ်တဲ့ဒီတရားငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောဂီအမျိုးကောင်းသားယောဂီအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဩဃာလေးဖြာတန်ត្រာဆိုတဲ့ဤပင်လေတဲ့ကလွတ်မြောက်အောင်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူးနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဟောသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဒီဩဃာလေးဖြာတန်ត្រာဆိုတဲ့ဤပင်ချမ်းဟောလားဩဃာလေးဖြာဆိုတဲ့တန်ត្រာဤပင်ချမ်းပြီးတော့ကိလေသာရေပြင်းချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာရေပြင်းချမ်းတဲ့ခန္ဓာတန်ត្រာတွေကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုနေဒုံကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတလဲဆိုတော့တရား၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလေကုနေဒုံကုနေစေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘုရားဖြေလိုက်တာလေဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံလားကိုယ့်ကိုယ်တိုက်ဆိုင်ကြည့်ပြည်လားဟမ်အာမလျှော့နဲ့လေဟုတ်လားယောဂီတို့မှာရှင်းပါသီလမမြဲဘူးလားတော်ကြရင်တော့ပြက်သွားရင်မပြောတတ်ဘူးပေါ့အခုတော့မြဲနေတာနော်ကဲယောဂီတို့အခုဘာသီလနဲ့မြဲနေရှင်းပါသီလရှင်းပါသီလပြက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သီလကြံ၅ပါးသီလတော့ကြံမှာပဲနံပါတ်1ပြည့်စုံပြီနော်နံပါတ်2သူတော်ကောင်းတို့တရားရှုမှတ်တဲ့အခါတမာတိကောမရဘူးလားနံပါတ်၄တတိကောမရှိဘူးလားနံပါတ်၅ကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်မှုတွေကမရှိဘူးလားပြီးတော့နံပါတ်၄ပါနံပါတ်၅ကိုယ်တွင်းတဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြံစည်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုကမရှိဘူးလားအဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟာဘယ်လိုပုံကိုတော့ဩဃ၄ကံရေပြင်းချမ်းကိုဘာလုပ်နေတာလဲကူးနေတာတဲ့ကိုကူးနေတာလေကိုသိဖို့လိုတယ်နော်ကဲမကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကူးရမှန်းလဲမသိဘူးဟုတ်လားကူးရမှန်းလဲမသိဘူးတန်ត្រာရေပြင်းချမှာကိုကူးနေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးကူးရမှန်းလဲမသိဘူးလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရပါမလဲမလွယ်ဘူးနော်လွယ်ပါမလားအခုယောဂီတို့မှာတရားဘယ်နှပန်းနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာလဲကုနေတာတဲ့ဘယ်ကိုဥတည်ချက်ထားကုနေတာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ထားပြီးတော့ကုနေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါဒါကြောင့်ယောဂီတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီတခြားလားကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်လားကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်တပ္ပရာသီလတံပါဏောပညာဝတုသမဟိတောဧဇတစိန်ဒီတတိမာဩဃံတရတိဒုက္ခရံဒေဝတိဩနဗလူမင်းတို့တပ္ပရာခခသိံသီလသမဏောသီလတရားနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပဲသမာဟိသူသမာဟိတော်ကောင်းစွာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိတရားပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပဲတတိမာအမြဲတမ်းမမေ့သောတတိရှိသည်ဖြစ်ပဲပညာဝါပညာတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ပဲဧဇတစိန်ဒီကိုတွင်းတဏ္ဏမှာအတွေ့အာယတနာအပြင်အာယတနာဟောအပွင့်အာယတနာမနာယတနာ6မျိုးတို့၌အမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်ကုန်မြင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့ရှုကြည့်သည်ဖြည့်ဝေဟောတရား5မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရံကုဖို့ရန်ခက်ခဲလှစွာသောဩကံ အောက်မှာ6တောက်ထောက်လို့လည်းပြီးရလားအပေါ်မှာဆွဲကင်စရာလည်းရှိရလားအဲဒါထောက်လို့လည်းမပြီးဆွဲကင်စရာလည်းမရှိအင်မတန်ကုဖို့ခက်ခဲလားဆိုတော့ဩကံဩက၄ခန်းရေပြင်းချောင်းဆိုတဲ့တန္တရာပင်လေကိုတရတိကောင်းစွာမတွေ့ကူးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကူးနေစေပုဂ္ဂိုလ်ပါဟောသူတော်ကောင်းတို့ကတခြားလားကူးနေစေပုဂ္ဂိုလ်လားအဲဒီကိုဘုရားကိုအဖြစ်ကိုရဲ့အခြေအနေကိုကိုသုံးသပ်မိဖို့မလိုဘူးလားဟောတိတ်ကောင်းတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒီနတ်ဘလူကိုလေကျေးဇူးတင်ဖို့မကောင်းဘူးလားဟောတမန်ပုဂ္ဂိုလ်လားတိပိတကတရဘုရားကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားရမယ်လေဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်ကုတ်ကုတ်စာနှိမ့်ဆဲလို့နောက်တော့ဘလူဘဝရောက်သွားနော်သူတော်ကောင်းတို့ပါနှိမ့်ဆဲလို့ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သီလပြည့်စုံဖို့လိုတယ်နော်သီလပြည့်စုံဓမ္မတန်တရားကုတ်ကုတ်စာမရှိဘူးမရှိဘူးဖြစ်မှာပေါ့သီလအရေးကြီးတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ပုဒ်သွားအောင်ဗာလေဝိရတောကာမတေညာယသဗ္ဗတန်ယောဇနာတိခောနန္ဒီဘဝပရိခိနောတောကံဗီရေနာနိတိတတိကြပြလေးဆိုရအောင်ကာမဂုံထေတက်ဆွဲရှောင်းခြင်းတန်ယော

တော်ကြီးရှင်ဒီအဖြေကတော့မြတ်စွာဘုရားကုသဟာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာကာမဂုဏ်ထဲတက်ဆွဲချောင်ခြင်းကာမဂုဏ်ကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲဟမ်တက်နှစ်တက်တရားကိုဘာလဲချောင်ခြင်းပြီးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ဘာလဲတန်ရောစင်များလွန်သွားလေလေတန်ရောစင်ကျူးတွေကိုဘာလို့ပြစ်လိုက်ပြီဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်ပြီပြီးတော့ဘာကုန်သွားပြီနန္ဒီယာကလို့ခေါ်တဲ့ဘဝပေါ်မှာနန္ဒီယာခန်းနဲ့တက်မဲ့ဆွဲလန်းတဲ့တရားတွေကုန်သွားပြီဆင်းသွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်သည်ဩဃ၄တွယ်မြစ်ပင်လေထဲမှာမြစ်ဆရာမြုပ်ဆရာမရှိတော့မျောဆရာမရှိတော့တခြားလားကူးမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒေဝတိတိလို့ရင်းနဲ့မိတ်ရှောင်းလာတဲ့ဩနဘလူဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တာကာမတင်ညာယကာမဂုံဆိုတဲ့တရားကိုခံစားခြင်းမှာဝိရတောသမုတ်စေတပန်ဟဖြင့်ဖြတ်တောက်ပြီးဖြစ်သဗ္ဗတန်ယောဇနာတိကောတန်ယောဇဉ်ဆဲမျိုးရှိစရာကျိုးတို့ကိုလည်းလုံးဝပယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါပြီနန္ဒီဘဝပရိက္ခိနောနန္ဒီဘဝပရိက္ခိနောဒီဘဝမှာတွေ့တာနှစ်သက်တဲ့နန္ဒီဆိုတဲ့တရားကိုကောင်းခန့်အောင်ကျင့်ပြီးလည်းဖြစ်ပါပြီ။သောထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဂံဘီရေနဲ့လှစွာတော်တန်တရပြင်ကျဲမြစ်ပင်လည်းနိုင်နနိတိတည်းဘယ်တော့မှမြုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။တခြားကဖြေတာလားမြတ်စွာဘုရားကဖြေတာလား။အဲ့ဒါကတော့ကူးမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ခုနကသူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်စရာတွေကိုအမြဲမပြအင်္ဂါ၅ရက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီသူတို့အစဉ်တွေဟာရှုမှတ်မှုကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှတခြားလားဉာဏ်တွေရင့်လာတာလားဉာဏ်တွေရင့်လာပြီဉာဏ်တွေရင့်လာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒိယဗျာဉာဏ်တို့ဘင်္ဂဉာဏ်တို့ဥဒိယဗျာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြက်လှိုင်းလှိုင်းမြင်တယ်ဘင်္ဂဆိုတာအပြည့်ကြည့်မြင်လာတယ်အာရိနဝအပြည့်တည်မြင်လာတယ်နိဗ္ဗာန်တာညင်းဝေလာတယ်ညီဝဲလာတာကနေပြီးတော့ဝိရိစတိဟောဖြစ်ပြတ်တယ်ရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဉာဏ်အောက်မှာဒီဖြစ်ပြတ်တယ်ဗါလဲပျောက်သွားတယ်ဖြစ်ပြတ်တာတယ်တိမ့်သွားတယ်ဘာတွေပေါ်လာလဲမဖြစ်မပြတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ငြိမ်းတဲ့ပေါ်လာပြီဩပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောသောတာပန်ဖြစ်လို့တဂရဂံဖြစ်လို့အနာဂံဖြစ်လို့ဩဖြစ်လာပြီပြီးတော့အလုံးဝလေးမှတ်လေးတန်နဲ့ခိလေသာကိုဖြတ်နိုင်ရင်တခြားလားယဟန္တာဖြစ်ပြီတာယဟန္တာဖြစ်ပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဟောကာမကာမုံ၅ပါးအာယုန်တရားကိုလည်းတခြားလားဖြတ်တောက်ပြီပြီလားတန်ရောစဉ်10မျိုးကိုလည်းဖြတ်တောက်ပြီပြီဘဝမှာတတ်မဲ့တဲ့ကာမယာကဘဝမှာတတ်မဲ့တဲ့နန္ဒီလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဏအနုဇာအကျဉ်းစာအကုန်လုံးကလည်းတခြားလားကုန်ခန်းသွားပြီလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဂံဘီရိဩဃယဩဃခေါ်တဲ့တန္တရာခန္ဓာတန္တရာကိလေသာတန္တရာ၌နာနေသည်တည်းဘယ်တော့မှနှိမ့်မြောက်ခြင်းမရှိတော့ပါဘီဟောတက်စွာဖျားဖြေလိုက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမှာတန်ရောစဉ်ဘယ်နှပါရှိရကိုရလားတာယောဇဉ်မရဘူးနော်မရရင်ပြောရတာပေါ့ကဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတာယောဇဉ်ဘယ်နှကျိုးပဲလို့ဟမ်အဲ၃ကျိုးဖြစ်ဖြစ်၄ကျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လားဟုတ်လားအကြီးကအရေးကြီးတာပဲနော်ပယ်ဖို့အရေးကြီးတာသောတာပန်တာယောဇဉ်ဘယ်နှမျိုးပဲတော့ဘယ်နှချောင်းပဲတော့သူတော်ကရပါတယ်တခါပြောရင်အကြီးထားပါသောတာပန်ပဲတာပါလေဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္ဆာတန်ရောစဉ်ဒါတော့သိတယ်နော်သီလဗဒာတန်ရောစဉ်ပြီးတော့အိတာတန်ရောစဉ်မိစရိယာတန်ရောစဉ်ဟောဒါလိုပြောတော့ရတယ်သူတော်နော်မရဘူးလည်းရလားရတယ်ပြန်ပြောရှိပါသောတာပန်ပေတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးပါလေဝိသိကိစ္ဆာသီလဗဒာတန်ရောစဉ်အိတာတန်ရောစဉ်မေစရိယာတန်ရောစဉ်ဟုတ်လားသောတာပန်ကတန်ရောစဉ်ကျုပ်ဘယ်နှပင်ဖြတ်
အောင်သောတာပန်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအိဒါသူဘာကိုမနာလို့ဖြစ်တော့ဘူးမစ္စရိယကိုပြည့်စင်တဲ့ပတ်တလို့မလှူရဲเสียလာပြန်ပြီးအလူခံမပြောတော့ဘူးဟုတ်လားထက်ကတလဲလဲလာပြန်ပြီးအလူခံဒါမျိုးမညီတော့ဘူးရှိသည်များလှူနေတာပဲတဲ့လှူနိုင်သည်များရှူနေတာပဲလှူဖို့အတွက်လုံးဝမငဲ့ွက်တော့ဘူးလှူနေတာပဲသူလှူနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလှူတယ်လို့တော့မပြောလို့ဘူးနော်လှူနိုင်တဲ့လောက်တော့လှူနေတာပဲလာပြန်ပြီးတောင်းပြန်ပြီးအလူခံပြန်ပြီးဘယ်တော့မှမရှိဘူးသောတာပန်သောတာပန်ရဲ့စိတ်ထားတန်းစဉ်ဘယ်နဲ့ချောင်းပြတ်ပြောကြည့်အောင်ကဲသူတော်ကောင်းတို့သီလပဒတန်ဟောဇဉ်ဆိုတာတော်ကိုဝဲတာတောင်းကိုဝဲတာချောင်းကိုဝဲတာမြင့်ကိုဝဲတာဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးသိပင်ကိုဝဲတာဥယင်ချမ်းကိုဝဲတာဒါမျိုးမရှိတော့ဘူးနော်သီလပဒတန်ဟောဇဉ်နော်ရိုးရဆွဲတယ်ပေါ့နော်နတ်ကိုဝဲတာဟိုးကိုဝဲတာဒီကိုဗလိနတ်စားတော့ကျွေးရင်ကျွေးမှာပေါ့ကိုဝဲမဟုတ်တော့မလုပ်တော့ဘူးသူဟုတ်လားအခုလူတွေကဗာလဲထီပေါက်မယ်လို့ပြောတန်ချရဲ့ဟာလားထီကနန်းပေးတယ်လို့ပြောတန်ချရဲ့နတ်ကိုလေကိုယ်ဝေရမှာဝန်လေးမလားမလေးဘူးလားမမဲမပြောကြဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ်မြတ်ပါနေသလားမသိဘူးယောဂီတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ကဲဒီတော့ဆိုလိုတာသီလပဒပရမတ္တတန်ဟောဇဉ်ဆိုတာဟုတ်လားအကျင့်မှားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဝေမှားတာဒါလည်းမကိုယ်ဝေတော့ဘူးအဲ့ဒါကတော့ညူဆူတာလည်းမရှိတော့ဘူးသောတာပန်မှာနော်သူတစ်ပါးကညူဆူတာလည်းမရှိတော့ဘူးစောင်းမြောင်းတာဟုတ်လားညူဆူတော့ဒါတို့စောင်းမြောင်းတာတို့ဟုတ်လားတစ်ဖက်သားပေါ်မှာမနာလိုဖြစ်တာတော့မရှိတော့ဘူးမစ္စရိယကိုပြည့်စုံပေါ်မှာလည်းဟုတ်လားမလှူရက်မတန့်ရက်ဆိုတာသောတာပန်မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတော့တန်ဟောဇဉ်ကျုဘယ်နှပင်ပယ်တော့ငါးပင်နော်ငါးပင်ရှိသွားပြီနော်နောက်ဘယ်နှဘယ်နှပင်ကျန်သေးတော့ငါနောက်ငါးပင်ကျန်သေးနော်အဲ့တော့တက္ကရာကကတော့ဒီသောတာပန်ပယ်ပြီးတဲ့တန်ဟောဇဉ်ကိုပို့ပြီးတော့ဟုတ်လားပို့ပြီးတော့သူကဟိုပို့ပြီးတော့တခါခိုင်မြဲအောင်ပယ်တာမျိုးနော်ဒါအနာခံကြတော့၃ချောင်းပယ်တယ်တဲ့ဘယ်နှချောင်းတော့ဟော၂ချောင်းပါ၃ချောင်းမဟုတ်ပါဘူးအနာခံကြတော့ဗာလေကာမရာဂတန်ရောစင်ပဋိကတန်ရောစင်တဲ့တန်ရောစင်ကျိုးအနာခံဘယ်နှချောင်းဗာနဲ့ဗာတယ်ကာမရာဂတန်ရောစင်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတော်အနာခံပုတ်ကကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုန်တရားတွေပေါ်မှာตาရာတတ်မဲ့နှစ်တက်တဲ့တရားဒီတဏှာမရှိတော့ဘူးတဏှာအကုန်လုံးကုန်လားဆိုဒီလိုမကုန်သေးဘူးဘဝရာကတန်ဟောစဉ်နဲ့ကြံသေးတယ်ဘာတန်ဟောစဉ်ကြံသေးလဲဒီတန်ဟောစဉ်ကျိုးတယ်မခိုင်ဘူးလားကြည့်လို့ကမြင်ရလားသေးသေးလွန်းတာလဲကြည့်လို့မမြင်ရအောင်သေးသေးလွန်းတယ်တို့တို့လေခိုင်းတာလေဟုတ်လားဟောဟောလားဖြတ်လို့မပြတ်နိုင်တော့အောင်ကိုခိုင်းတယ်မခိုင်းဘူးလားလူတိုင်းလူတိုင်းတန်ရုံစင်မရှိဘူးလားအနာဂံတောင်းရှိသေးတယ်ဘဝရာကတန်ရုံစင်ဘာလဲယူပါဘဝအာယူပါဘဝအဲ့ဒီဘဝတွေကိုတွားကျင်တဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေကိုဟုတ်လားမဲ့မောတွေတာတဲ့အဲ့တန်ရုပ်ဆိုင်ကျိုးလေးတော့ရှိသေးတယ်တဲ့ရိုးရိုးဘဝတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်ယူပါအာယူပါပြင်မာဘဝတယ်နော်ပြင်မာဘဝတယ်နော်ပြင်မာဘဝတွေကိုတွေ့တာတဲ့တန်ရုပ်ဆိုင်အနာဂတ်မှာရှိသေးတယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလေပဋိကတန်ရုပ်ဆိုင်ဘာတန်ရုပ်ဆိုင်နော်ပဋိကဆိုတာဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးမလန့်တော့ဘူးမကြောက်တော့ဘူးမဆိုးရင်တော့ဘူးမပူတော့ဘူးတချို့ကပြောတယ်ကျုပ်အနာဂံတည်ပြီတဲ့အိမ်ထောင်နဲ့မနေတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအနာဂံတည်တာဟုတ်မဟုတ်လားမတည်ဘူးနော်စမ်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဗာလဲမွေရုပ်ကလေးတည်းနဲ့စမ်းကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဖြတ်ခနဲ့ကြပြကြရနဲ့ရင်ခွင်ပေါ်ပြည့်တင်ကြည့်သူအော်သေးတယ်ဆိုလို့ရအော်တယ်ဆိုရင်ဗာလဲအနာဂံမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုသိနော်အနာဂံစမ်းရှင်တော့အဲ့ဒီအယုတ်ကလေးတည်းစမ်းလိုက်တော့မွေအသေးကလေးတည်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့အနာဂံမလန့်ဘူးအေးခနေဟောလားအေးခနေဗာလေအော်အော်တာတို့အမလေးဗာလေဟောပလုတ်တုတ်တုတ်ဗာနဲ့အော်အော်တာတွေအော်တော့ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတို့အော်ကြတယ်ပေါ့လားအဲတချို့အမျိုးမျိုးရောင်တယ်လေဟောလားမလန့်ဘူးလား
လမ်းလို့ပဲရောင်တာပဲယောဂီတို့ဟုတ်လားတချို့ဆိုမြင်မကောင်းကြမကောင်းရောင်တာမရောင်ဘူးလားအမလေးတခါတခါကြတော့ကိုရင်ဘဝနဲ့တုန်းကဆွမ်းခံကြရတယ်လေတချို့အမျိုးကောင်းသမီးတွေဆွမ်းလောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းလောင်းရင်လည်းကိုရှိမှာပါတယ်ဆွမ်းခွက်အဖုံးကလေးကခြင်လိုက်တော့ဆွမ်းခွက်အောက်ကအလုံးကပြုတ်ကြတယ်အမလေးကြမကောင်းဟုတ်လားကြမကောင်းဟုတ်လားကြမကောင်းတော့အောင်ရောင်တယ်တချို့လေဟုတ်လားကိုယ်ကရောင်တယ်အဲ့ဒါတခြားလားကြောက်တတ်တာလားအဲအနာဂံဆိုရင်အဲမကြောက်တတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းမရောင်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်အနာဂံဟုတ်မဟုတ်တော့အဲ့လိုစမ်းကြည့်နော်အဲတချို့ကကိုယ့်အကိုအနာဂံလို့ပြောနေလို့ရှိရင်ငွေသေးတကောင်လောက်နဲ့လည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲသူ့ကိုခေါင်းကလေးခောက်ကြည့်ရင်ဒေါသဖြစ်မလားဆိုရင်လည်းအပြစ်ကြလိမ့်မယ်နော်ကဲကဲစမ်းဖို့စမ်းနေကြလည်းနေမှန်ဖို့လို့ရဟုတ်လားအနာဂံလို့သွားမပြောနဲ့ပြောရင်စမ်းလိမ့်မယ်သူပြတယ်နော်ကဲဒီတော့အနာဂံတန်ရုပ်ဆိုင်ကျုပ်ဘယ်နဲ့ချောင်းပေးဘာနဲ့ပါပဋိကတန်ရုပ်ဆိုင်ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုံတရားစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဒီကာမဘုံကကာမဂုဏ်တွေစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးဩဃဟတတိမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးအနာဂံတီလာတဲ့အခါမှာသူ့မှာတက္ကမတဲ့အများကြီးဆိုတော့အိန္ဒိယသားတွေမရှိတာကိုတက္ကမ၃လေးယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြောတယ်ငါအချင်းအိမ်ထောင်းနဲ့ငါမနေတော့ဘူးဟုတ်လားဟောရှင်းနှမတို့ဟာနောက်ထပ်အိမ်ထောင်းအတိပြုတ်ကျင်နေဆိုရင်နှစ်တက်တဲ့လူပြောပါတဲ့သူကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့တက်ဆာဟုတ်လားစားလောက်တဲ့အနေထားမျိုးပြေးပါမယ်တဲ့အားလုံးဆုံးပြေးလိုက်ပါမယ်ဆိုဟုတ်လားမရတကမာကြီးအကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အိမ်ကအလौသမခေါင်းဆောင်နဲ့သူဟုတ်လားသူ့ကိုလက်ထပ်ပေးပါဆိုတော့တခါတည်းနှစ်ဖက်လက်ကိုင်းပြီးတော့ជីជីဖြူဖြူနဲ့ဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်တဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားဘာတစ်ခုမှဟုတ်လားတမျောတာတို့တွန့်တို့တာတို့ဟုတ်လားဟုတ်လားခံစားရတာတို့ဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဘသူရဲ့စွန့်ရည်အနာဂံရဲ့စွန့်ရည်နော်အနာဂံရဲ့စွန့်ရည်အမှန်တန်ကြည့်ကြတယ်ကာမရာဂတန်ရုပ်ရှင်ကိုကျူပြတ်သွားပြီနော်ဒီတော့ဗါလဲပရိကတန်ရုပ်ရှင်ပြတ်သွားပြီနောက်ဘယ်နှပင်ကြံသေးတောင်းပဲယဟန္တာကတော့တုံးဝင်ဖြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဗါလဲဘဝရာဂတန်ရုပ်ရှင်နော်ပြီးတော့ဗါလဲမာနတန်ရုပ်ရှင်ဗါလဲအဝိဇ္ဇာတန်ရုပ်ရှင်တန်ရုပ်ရှင်ကျူဘယ်နှပင်တော့ပြောကြည့်အောင်ဘဝရာဂတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်အမေမာနနဲ့အဝိဇ္ဇာဒီရောက်မှပြတ်တာအဝိဇ္ဇာကလေအမတန်ကြောက်เสียရကောင်းတယ်တရားပဲဒီရောက်မှပြတ်တာသူဟုတ်လားယန္တာဖြစ်မှပြတ်တာယန္တာဘယ်နှပင်ဖြတ်သုံးဝင်ထားရပါလေဘဝရာဂတန်ရောစင်ဟောမာနကလေဒီကြောက်မှပြတ်တာနော်ဟုတ်လားဒီဘဝရာကဆိုတာဒီကာမဘုံကဘဝတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ယူပါအယူပါဆိုတဲ့သုတ်တဝါတပြမအမျိုးအစားဘဝတယ်အဲ့ဒီဘဝတယ်မှာလူချင်းမဲ့မောတယ်ဒီကျို့ကိုဒီမမဖြတ်တာအဝိဇ္ဇာလေတစ္ဆာလေးပါအမှောင်ချတဲ့တရားအချိန်ပိုင်းအချိန်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲအမှောင်ချတာပဲအဲ့ဒီတရားကိုဒီယဟန္တာဖြစ်မှပြတ်တယ်ဒီတော့တန်ရုပ်ရှင်ကျို့ဘယ်နှချောင်းအလွတ်ရပြီမလားဒီလိုပြောလိုက်တော့လေဟုတ်လားရသွားပြီနော်ဒီလိုအလွတ်ထောင်ကျဲ့လို့ကတော့မိတ်တက်တယ်ပုံကောနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြတ်သွားပြီနော်ကဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြန်မိမယ်ဟာခွဲသိမ့်ပြီးတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နဲ့တာယုဇဉ်ကျို့ဘယ်နှပင်ပြတ်ပြောကြည့်အောင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှချောင်းဘာနဲ့ပါဟမ်ဘေးဟုတ်တယ်ပြန်ပြောအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလေဝေဒီဝါဒမပြောနဲ့ပြန်ပြောပရိကတန်ရောစင်ဘယ်နှချောင်းဖြတ်သောတာပန်ကဘယ်နှချောင်းအဲပြောကြည့်အောင်

ဩအဲ့ဒါလိုချတော့ဖြောင်းလို့ဟုတ်လားယောဂီတို့တန်ရုပ်ရှင်ကျူးဘယ်နှပင်တော့အေးယဟန္တာဖြစ်ရင်တန်ရုပ်ရှင်ကျူးဘယ်နှပင်ပြတ်ဆယ်ပင်အကုန်လုံးမပြတ်ဘူးလားပြတ်တာလားအေးဒီတော့တပ္ပတန်ရုပ်ဇနာတိကောတန်ရုပ်ရှင်ကျူးခြေစရာဆယ်မျိုးတို့ကိုလည်းပဲဖြတ်တောက်ပြီးဖြစ်၏ဖြတ်တောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နန္ဒီဘဝပြိခိနောဒီဘဝဆိုတာကိုအင်မတန်နှစ်သက်သားရာတက်မဲ့တဲ့တဏ္ဏန္ဒီဆိုတဲ့တရားလေပြိခိနောကုံသွားခဲ့ပြီသောထိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဂံဗီရိဘဲပင်လေဘဲတန္တရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နာနေတိတတိဘဲတော့မှနေခြင်းမြုပ်ခြင်းမျောခြင်းဘဲတော့မှမရှိတော့ပါဘီဟောသူတော်ကောင်းတို့တရားသိမ့်ပြီဗောတခြားလားတရားသိမ့်ပြီလားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအထွတ်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတဲ့တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားဟေးဒါကြောင့်တစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ရအောင်

အဲ့ဒါတခြားလားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကနေပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဩဃလေးခန့်ရေပြင်ကြောင်းကိုကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲကူးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေခွန်းနှစ်ချက်တပ်ပြီးတော့မေးတော်မူတဲ့မေခွန်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတိခပုဂ္ဂိုလ်အတိခပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးခွဲပြီးတော့ဩဃလေးခန့်ရေပြင်ကြမ်းကိုကူးတန်းထောက်ချောင်းလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုနေစေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယောဂီတို့သဘောပေါက်ပြီနော်ကဲဒါဖြင့်နောက်တစ်ပုဒ်သွားရအောင်ဟောတရားဆုံးသွားတော့လေဟေမဝတ္တနတ်ဘလူနဲ့တကွာနတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာဝမ်းမြောက်လိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့လားတတဘာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ထတော်ခါတုန်းကပဲဖရာရဲ့အဆုံးမကွယ်ပြီးတော့ဖရာရဲ့အဆုံးမနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့၆တွေ့လာခဲ့တဲ့တရားကင်းမဲ့လာခဲ့တဲ့နှလုံးသားမှာတရားမူရည်တွေနဲ့ရွှဲရွှဲဆိုပြီးတော့သောတာပတ္တိမတ်သောတာပတ္တိဖိုးဝရသွားပြီးတဲ့ဟေမဝတ္တစသောနတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာသူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းသာလိုက်ကြတာကြည်နုလိုက်ကြတာနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့အစိုးဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့မိုးရည်တွေဟာရွှဲရွှဲဆိုသွားကြပြီနော်ထို့နောက်ဘလူတွေမကန်သေးဘူးဆက်ကြဝလာတိုက်တောင်းကနတ်ပြည်မှာတည်းလေတရားမနာကြဘူးလားနားနေကြတာလားအဲ့ဒီတော့မှဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကဥဆောင်ပြီးတော့ချီးကျူးတယ်နော်ဘလို့ချီးကျူးလဲတဲ့ဒီမှာဂံဗီရပညာနိဗ္ဗုံနတ္ထဓာတ်တိန်အကင်းဇဏံကာမဘဝေအတ္တထံတံပတ္တထသဗ္ဗတိဝိမုတ်တံဒိဗ္ဗေပတိကမမာနံမဟေတိံဘောအိုနအပေါင်းတို့တဲ့ဂံဗီရပညာနဲ့နဲ့သောဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံမပဲထသောနိဗ္ဗုံနတ္ထဓာတ်တိန်ကိုယ်ဖွက်ပြီးတော့တိမ်မွေ့ပြီးတော့နေမြုပ်နေတဲ့အနဲ့ဒိဗ္ဗေကိုကောင်းစွာထင်ရှားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပါပဲထသောအကင်းဇဏံကာမရာဂစတဲ့ကြောင်းကြမှုတရားလုံးဝမရှိပါပဲထသောကာမဘဝီကာမဆိုတဲ့ဘဝယူပဆိုတဲ့ဘဝအယူပဆိုတဲ့ဘဝသုံးပါ၌အတ္တထံညိကတ်တွေ့ရာရှင်လုံးဝမရှိပါပဲထသောတပ္ပတိဝိမုတ်တံအလုံးစုံသောခန္ဓုပတိကိလေသုပတိစတဲ့ဥပ္ပရိတရားတော်မှာအပိတိုင်းကင်းလွတ်တော်မူပါပဲထသောဒိဗ္ဗေပတိဝိသုဒ္ဓိနာဆိုတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဆိုတဲ့သမာပတ်လမ်းမြ၌ကမမာနံကွန်မြူကြွားသွားနေတော်မူထသောမေတိသီလသမထပညာအဖြင့်အတုမရှိမြင့်မြတ်ပါပဲထသောတန်ထိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လောကထွတ်တာတပ်ပဲညုံမြစွာဘုရားကိုပတ္တထနဖုခိုက်ကဥခိုက်နဖုတိုက်ကဥခိုက်ကဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဖူးမြော်လိုက်ကြစမ်းပါလောဘလူကပြောတာလေဟေမဝတ္တနတ်ကချီးကျူးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့ခဏဆိုကြည့်ရအောင်ပညာနဲ့နဲ့တိမ်မွေးမြင်နိုင်ရာဂကင်းစွာမွေလာ

ဖူးသွားတူပြိုင်ပြိုင်ဟောဟိမဝတ္တနဗလူရှိကျူးပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဥဒန်းကျူးလိုက်တာနော်အင်မတန်နဲ့နဲ့တိမ်မွေးပြီးတော့အလွန်ခက်ခဲတဲ့အတိတ်ပြတိမ်ညှုပ်မြုပ်နေတဲ့တရားတွေကိုဖော်ကျူးပြီးတော့ဖြည့်ကြာခြင်းကစွန့်နိုင်တဲ့ယံကတရားတွေလုံးဝသိငိမ့်တော်ကုန်တဲ့သီလသမာဓိပညာဂုံအဖြစ်မှွေးကြိုင်ပြီးတော့ဂုံအဆိုင်ဆိုင်ပြန့်ပြူနေတဲ့ဘဝသုံးရလုံးမှာညိကခြင်းလုံးဝကင်းတော်မူတဲ့ခန္ဓာဥပ္ပရိစတဲ့ကိလေသာဥပ္ပရိစတဲ့တရားတွေလုံးဝကင်းပြတ်နေတဲ့တမပတ်ဆိုးတဲ့လမ်းတော်မြတ်မှာမြဲမြဲခိုင်ခိုင်ရှောက်လှမ်းနိုင်တဲ့ကွန်ယူနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတရားချွင်မြူကြည်နုကဖြင့်တို့ဖုလိုက်ကြစို့လို့ဟုတ်လားတခါနဖူးတိုက်ကနော်နဖူးတိုက်ကဥခိုက်ကနဲ့နတ်ဘလူးတထောင်နဲ့တကွာစိုက်ကြဝလာတိုက်တထောင်ကနတ်မြမာတဲ့အချင်းချင်းဥညောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူမြော်ကြကုန်၏တဲ့သူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ပုဒ်သွားရအောင်ဒါကတော့အလုံးသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားချီးကျူးတဲ့ဂါထာတွေလားအဲချီးကျူးတဲ့ဂါထာတွေပဲဘယ်သူကချီးကျူးလဲဆိုဒီဟိမဝတ္တနဲ့ကပဲချီးကျူးတာနော်အနောမနာမနိဗ္ဗာန်ထာတတ်တဲ့ပညာတတံကမလေးရေအတ္တထံတံပတ္တတသဗ္ဗဝိတုသူမေတံအရိယေပတိကမမာနမေတိအနောမနာမဆိုတာကလုံးဝရုပ်လျောခြင်းမရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နာမည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ထာတတ်တဲ့တိမ်မွေးတဲ့အနတ္တိဘေကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာတတံအတုမရှိပညာတရားကိုပိတတ်တဲ့ကမလေးအတ္တထံကိလေသာကာမတရားမှညှိတတ်ခြင်းမရှိတဲ့တဘဝေဒုံသူမေတံတဘဝိဒုံသူမေတံအလုံးစုံသောတရားကိုသိမြင်နိုင်တဲ့အရိယာပတိအရိယာတို့ရဲ့ကြွားတွားမြဲလမ်း၌ကမမာနံကွန်မြူကြွားသွားတော်မူနေသောမေသိမ့်မြင့်မြတ်သောသီလသမာဓိကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နေထသောတန်ထိုလောကထောတာတပ္ပိယုံမြတ်စွာဘုရားကိုပတ္တထာနဖူးတိုက်ကာဥခိုက်ကာဖြင့်ကောင်းစွာမတွေ့ဖူးမြော်လိုက်ကြဆမ်းပါလောဟောနှုတ်ဆော်တာတော့ကြည်ညွလွန်းလို့ဟုတ်လားကြည်ညိုလုံးလို့သူ့နှလုံးသားထဲမှာတရားတွေနဲ့နော်တရားတွေနဲ့ဟုတ်လားပြည့်လျံပြီးတော့ရှန်တက်လာတဲ့အတွက်လျံတက်လာတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုရှိကျူးပြီးတော့ပွင့်အံ့ထွက်ကြလာတဲ့စကားလုံးတွေနော်ပြီးတော့ဗာလဲတုတ်ထိုက်ထံဝတ္တနောအိသသုဘဗာတံသူဟုတ်ထိတံယံအတ္တတမတံဗုဒ္ဓံဩကဒိဏမနာတဝံဟောအိုနတ်ဒေဝတာအပေါင်းတို့ရည်စံနောငါတို့အတွက်အိဇာယနေ့မှာဩဃဒိဏမနာတဝံဩဃလေခန့်ရေပြင်းရတဲ့ကွာအာသဝတရားတွေကိုကုမြောက်ကြောလွန်ပြီးဖြစ်တတ်သောယံအတ္တဓမ္မတံဗုဒ္ဓံထိုအတုမရှိတံဗုဒ္ဓမေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောငါတို့မှာအိဇာယနေ့သူဒိဋ္ဌံကောင်းသောမြင်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါပဲစွာတကားသူတေထံဝတ္တကောင်းသောမြင်ခြင်းဖူးမြင်ရခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါဘေးစွာတကားသုဘဗန္တံကောင်းသောနှုတ်ကြခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါဘေးစွာတကားသူဟုတ်ထေတံကောင်းစွာနှုတ်ထခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါဘေးစွာတကားဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်လားအတုမရှိဩဃ၄ပါးအာသဝတရားတွေမှာကင်းကွာတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့မှာသူတေထံငါတို့မှာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဖူးမြင်ရခြင်းငါတို့မှာဖူးမြင်ရတယ်တုပ်ဝပါတံဟုတ်လားကောင်းသောမိုးတောက်ခြင်းဟုတ်လားကောင်းသောမိုးတောက်ခြင်းသူဟုတ်ထိတံကောင်းသောနှုတ်ထခြင်းအခုမှငါတို့မှာကောင်းသောနှုတ်ထခြင်းကောင်းသောမြင်ရခြင်းဟုတ်လားကောင်းသောမိုးလင့်ခြင်းတရားနဲ့အခုမှပြည့်စုံတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ရှိကျူပြောကြတဲ့စကားလားဆိုရင်တွယ်ဝိပ်ပြီးတော့ရှိကျူတဲ့စကားဒါကြောင့်ကြပြားလေးတစ်ပုတ်ရောလိုက်ရအောင်

ဒါကဟေမဝတ္တနတ်ဘလူကြီးကချီကျူတဲ့ဂါထာနောက်တစ်ပုဒ်သွားအောင်ကဲအိမေတတတတယကအိဒီမံတောယတာတိနောတဗ္ဗေတံတရဏံယန္တိတောနောတတ္ထာအနုတ္တရောမြတ်စွာဘုရား၆တာကဲကြပြလေးရွတ်အောင်တကူကြီးစွာ

ဝဒွားလျှောက်တင်တန်လျှောက်တင်တန်ပေါ့နော်မြတ်ဗျာဝဒွားလျှောက်တင်တန်တင်လေးတလုံးကြတယ်နော်ဖြည့်ဆွဲဆိုပေါ့အဲ့ဒီကာထာကတော့ထိုကပြပါတိုင်းဖုံးမကစီထားတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့နတ်ဘလူတထောင်ဟာပေါ့ပေါ့နတ်ဘလူတွေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဣမေတတတတယခာတပည့်တော်တို့ဒီနတ်ဘလူတထောင်တို့ကအဋ္ဌိမန္တောတပည့်တော်တို့ကတကူရှိတဲ့နတ်ဘလူတွေပါတဲ့တကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နတ်ဘလူတွေယတတိနောတပည့်တော်တို့မှာတပည့်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ထယောက်မှာအချမ်းရံ900စီရှိပါတယ်ဖရာတဲ့အချမ်းရံလည်းတပည့်တော်တို့မှာဟော့သေးသေးမဟုတ်ပါတဲ့တပ်ပြီထိုနတ်ဘလူတထောင်တို့ဟာဟုတ်လားတန်အရှင်ဖရာကိုတဲ့တရဏံကိုးွယ်ရာဟုရဲ့ယန္တိတပည့်တော်တို့စိတ်ကြကြပါပြီတဲ့အတုတ္တရောအတုမရှိမြတ်သောတတ္ထအနုတ္တရောအတုမရှိမြတ်သောတွန်အရှင်ဘုရားတည်းနောတပည့်တော်တို့အားလုံးရဲ့တတ္ထအမြတ်ဆုံးဆရာပါတို့ဟုတ်လားဥတိုက်ပြီးတော့ရှောက်ထားတာနော်ငကိုကတော့ဆရာရှာခဲ့တာအကျဉ်းချင်းအလီကြီးပါပဲတိုးတော်သူတို့မြတ်နိုးတဲ့ဆရာတွေ့လားတာမန်နတ်ဘလူလားပညာရှိနတ်ဘလူတွေလားမတတ်တာလို့သာနတ်ဘလူဖြစ်သွားရတာနော်ပညာဉာဏ်ကတော့သူတို့မှာအင်မတန်မှထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်တွေမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတာလားပြည့်စုံတာတဲ့တော်တော်ဒီတော့သူအဲ့ဒီနတ်ဘလူတွေကတပည့်တော်တို့အားလုံးကအရှင်ဖျားကြီးတပည့်တွေအရှင်ဖျားကိုစိတ်ကကိုးဝယ်ကြပါပြီပြီးတော့နတ်ဘလူတွေကလျှောက်တဲ့ယောဝေဒါရောဘိက္ခုယောဇတိဗုဒ္ဓသာသနေသောမန်လောကံပဝတေတိအပ္ပမုဒ္ဒဝစန္ဒီမာဘာပြောလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါရောဘိက္ခုငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောဝေတကယ့်ကိုပဲဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်၌ယုံစတိတရားထုတ်ရမှာပဲတဲ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအသက်ကြီးမှအထုတ်ရမလားငယ်ငယ်နဲ့အထုတ်ရမလားငယ်ငယ်နဲ့အထုတ်ရမှာတဲ့ဓမ္မသာလည်းတရားသိမြင်ပြီးတော့တောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်လားအဘမုဒ္ဒဝစန္ဒီမှာခါစန္ဒီမှာအဘမုဒ္ဒဝစန္ဒီမှာဟောသူတော်ကောင်းတော်ဟုတ်လားလက်ကြိုက်ချင်းဆိုတဲ့တရားမှာလွတ်မြောက်တဲ့ဟုတ်လားထိန်လင်းတဲ့လက်မင်းကတူတော့ထိုတရားအထုတ်ပြီးတော့တရားသိမြင်တဲ့လူငယ်အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဣမန်လောကဤလောကကြီးကိုပပတိတိတရားအယောင်နဲ့ထွန်းပြောင်စေရမှာဖျားဆိုလိုတာကအသက်ကြီးမှအထုတ်ဖို့ပြောတာလားငငယ်နဲ့အထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းတာလားဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းတရားအမထုတ်လောက်အောင်မကြည့်သေးခင်တခြားလားတရားရှာရပါလားเอ้ยนอกตะบုတ်ตัวอ่ะ

ေတံရှိခိုးလျက်ဓမ္မသစ္စာတရားတော်များ၏သူဓမ္မတံကောင်းစွာဟောကြားထားတဲ့တရားကောင်းအဖြစ်ကိုတန်ခသစ္စာတန်ခတော်ရှင်များ၏သူတန်ခံကောင်းသောတန်ခအဖြစ်ကိုနမသမနောရှိခိုးဥတိုက်လျက်ဒေမယံတပည့်တော်နတ်ဘလူတထောင်တို့သည်ဝိစရိတာမဒီနေ့ကစတင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သောအလုံးနဲ့လှဲလဲကြပါတော့မယ်ဖုရား။ဟော။ဘာနဲ့လှဲလဲကြမလဲ။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားဝဲတယ်။တရားတွေကြော်ညာလို့ရှိရင်လည်းရှယ်ကြပေါ့။ဟုတ်လား။နိဗ္ဗာန်သောအလုံးနဲ့ဟုတ်လား။သူတို့လှဲလဲမယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့လည်းနိဗ္ဗာန်သောအလုံးလုံးလုံးမရဘူးလား။အေးဟုတ်လား။ဘိုင်းပါလေးနဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ရှယ်ပြီးတော့နော်။အီးမေးလ်တဲ့ရှယ်ပြီးတော့နော်။ပါလေဟောဆက်လေးနဲ့ချဲပြီးတော့ဗောနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုအလုတ်ကိုလုံနိုင်တယ်တဲ့အင်မတန်ကုသိုလ်ကြည့်ပါတယ်တဲ့ကဲဆိုကြည့်အောင်

နေတော့မှာတာတုခေါ်လိုက်ပါအဲဒီသုတ်တံဒီမှာတည်းအဆုံးသတ်ပြီးတော့ပြီးစီခဲ့ပါပြီအလုံးတို့သူတော်ကောင်းတို့စီလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့ဟုတ်လားကာယကံစင်ကြယ်ဘုံဝစီကံစင်ကြယ်ဘုံမနောကံစင်ကြယ်ဘုံကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရစင်ကြယ်ဘုံဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ကိုဝိဇာအတိစရဏအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ဘုံဒီအကျေတဝင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုရှင်းပြပြီးတော့ဟောပြခဲ့ခဲ့ပြီပါပြီပြီးတော့နတ်ဘလူမင်းတပါးတို့ကလည်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကိုအာယတနတရားတွေခန္ဓာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ရှုမှတ်ဖို့ရှင်းရတဲ့နဲ့တကွာသူတို့မေးလျှောက်လို့သူတော်ကောင်းတို့နားကြားခဲ့ရပါပြီပြီးတော့တန်ត្រာကိုကူးမြောက်နေစေပုဂ္ဂိုလ်ကူးမြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုလည်းပဲနတ်ဘုရုကမေးလျှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဖြေကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းတော်ညာချခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ဒီတရားဒီနတ်ဘုရုတထောင်အားတခြားလားသောတာပန်အရိယာဖြစ်စေခဲ့တဲ့တရားလား။အဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဒီတရားအတိုင်းနှလုံးသွင်းချင်းချံကျုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်တခြားလားအရိယာဖြစ်နိုင်တဲ့တရားလား။အဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားဓမ္မလက်ခံထားပွားများခြင်းဖြင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သို့တိုင်းဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ဒီဘုရားသာသနာမှာတက်လှမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်ရှိတဲ့အတွက်တာဓုခေါ်ရင်

အလုံးမဲ့မြတ်တက်တာတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။

ရှင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကုသလေတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးတွင်တွင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတာမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမုဂုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနသရိယဝရစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မုဂုတ်ဝိပဿနာဇနိတာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးဤဥစည်းပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောဧကမဟာကမ္မဌာနသရိယဘုဒ္ဓစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇနိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝသံဃာအဆက်ဆက်ကအမိယဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတ

ယာဉာဏ်မိသမြပဋိစ္စသမုပ္ပသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအဖြင့်ဟောကြားမဲ့တရားကခௌတကနိကေဓမ္မပဒ

0: ဒီနေ့တော့ပါဝေယကသုတ်တံနဲ့ကျေးဇူးပြုပါမယ်။ပါဗျာ။ဒါသုတ်တံပါလေ
1: ။ပါဝေယကသုတ်တံပါဗျာ
0: ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတဝါတွေ31ဘုံတိဟူသောညွန်အိမ်ကြီးထဲမှာငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားရင်းနဲ့ကိလေသာညွန်ဘွက်ထဲမှာနစ်နေတာကိုသိတော်မူမြင်တော်မူလို့အပမဒရတဟောထသစိတ်တာမနုရခထအပမဒရတဟောထသစိတ်တာမနုရခထ

းလျှွညွန်ပြောင်းမှအဋ္ဌာဏံမိမိကိုယ်ကိုဩဒရတိဤဝါအာသွန်ကျိုးကုန်ကြော့အောင်နှုတ်တကဲ့သို့ဧဝံတထပမထာယုထောအတု

0: ခြေသားခြေသမီးတို့ငါဖြာအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပြောပြီးတော့မနေကြပါနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားကုတော်ကောင်းတရားနဲ့ပျော်ပါမွေ့လျော်ကြပါသတ္တဝါတွေအားလည်းများသောအားဖြင့်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ပျော်ပါနေတာများတယ်ဘာနဲ့ပျော်ပါနေတာများပါလေယူပါယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်တတ္တာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ခန္ဓာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ရာသာယုံနဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ဘုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေတာမများဘူးလားများပါပါဘုရားဟေးတသံသရာလုံးနဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ဝဲကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်နေကြတယ်ဟေးဒီချိန်ထိလည်းပဲအချို့သောတတ္တဝါတွေကအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ပဲလိုက်နေကြတော့ရှိသေးတယ်ဘုရားကောင်းတရားနဲ့မမွေ့ပဲနဲ့ကာမဂုဏ်တရားနဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုင်နေရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေညှို့နစ်ပြီးတော့တည်တဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားကိလေသာဘွဲ့ကျွန်နေမှာလား
1: ။
0: ဘယ်ပုံပဲနည်းအဖြစ်ကျွန်တလဲလို့မေးတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စီဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီမျက်စီရှိတော့အစင်းယူပါယုံလေးတစ်ခုကိုမြင်ပြီးဆိုကြပါစို့ဘာလေးမြင်လဲအစင်းယူပါယုံလေးမြင်တော့မြင်ယုံနေမပြီးဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကမြင်ပြီးရင
1: ်
0: ခင်ပလိုက်တာမြင်ပြီးရင်ဘာလဲခင်နေဆိုတာဇဝိုင်းမှာကြည်သားမှာဘသူပါလေခင်နာဘသူပါလေခနာဆိုတာတခြားလားကိလေသာတရားလားကိလေသာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတခြားဟောသလားဘွဲ့လို့ဟောသလ
1: ား
0: ဘွဲ့လို့ဟောပါတယ်ကိလေသာဘွဲ့တဲ့ကျွန်သွားတာဘောဘယ်တဲ့ကျွန်သွားအခါခင်ပြီးရင်ဒီတိုင်းမနေဘူးဒီအာယုံလေးမျက်စိတွေကထွက်ကူမှမထွက်ပါဘူးဆိုတော့မဆွဲလန်းလားဆွဲလန်းမှာဆွဲလန်းတာဘယ်သူပါလေဥပါဒံဆိုတာတခြားလားကိလေသာတရားလား
1: ကိလေသာတရား
0: ဘွယ်ထဲမှာမကြုံလားကြုံသွားပါလ
1: ား
0: ယူပါယုံတော့လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ကိလေသာဘွယ်ကျွန်တော်တဘောရဲလားနောက်နောက်ကဘဝတိုင်းမနစ်ခဲ့ဘူးလားနစ်ခဲ့စဉ်းစားတော့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးအဲ့ဒီအာယုံလေးဆွဲလန်းတော့မကဆွဲလန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်မလိုက်ဘူးလားလိုက
1: ်
0: လိုက်သွားတာဘယ်သူပါလေကာယကနဲ့လိုက်သွားတယ်ဝစီကနဲ့ဒီအာယုံလေးမရရအောင်ပြောတယ်ဆိုတယ်စိတ်ထင်းရလဲပဲရအောင်ဘလို့အထုတ်ရပါမလဲလို့ကြံကြည့်တယ်ဆိုတော့ကံนี่မမြောက်ဘူးလားမြောက
1: ်
0: ဟေးတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာကိလေသာတရားတွေလေကံဆိုတာလဲတဏှာတဏှုပါဒံတဏှာအုပ်ထုတ်တဲ့ကံလို့ဆိုခြင်းကြောင့်ကိလေသာတွေပဲထည့်ပြီးတော့ရောပြောလိုက်ရအဲ့ဒီဘွက်ထဲမှာနေပြီးတော့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝပိစယဘာသာတိဖြစ်ဖို့များအပေလေးပါးထဲမှာမြုပ်သွားအားပြအာယုံကာမဂုဏ်တော့မလိုက်လို့လားလိုက်လို့လိုက်တော့ကိလေသာပွေတဲ့မနစ်ဘူးလားနေတယ်အဲ့ဒီပွေတဲ့နစ်ပြီးသေးလိုက်တော့ကာမဘဝပိစယ
1: ဘာသာတိ
0: ဖြစ်ဖို့များ

မျိုးရယုံရှိတော့ကမန်ငါအာယုံဘင်အစုယောဂီတို့ကလာဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကိုငန်းငန်းတဲ့လိုက်နေကြတာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မဆင်ခဲ့လို့ယုံစရာကောင်းတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတဲ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားအဲကြောင့်ငါအာယုံဘင်းအစုခင်မှုနှင့်နေကုန်ဒီအာယုံတော့လိုက်ခဲ့တာနေရီရက်ဒီလာရီနှစ်ဒီဘဝရီများခဲ့ပါပြီဗျာဟုတ်ခဲ့လားမှန်ပါဗျာဘဝရီရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာနှစ်ဒီရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာလာရီရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာရက်ဒီရေတွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားဒါဖြင့်အယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်ခဲ့တာကြာပါပေါ့လားဗျာဒီနောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးလားဘွက်တဲ့နေနေတာလားနေနေပါဗျာဒီတိုင်းသာနေသေးရင်တော့အတော်အယုံဆိုးသွားမယ်အတောင်ကျိုးတဲ့ဂျိုးရာဦးကြီးညွန်အိမ်ထဲမှာမတက်နိုင်မဲ့အစာစားရင်အသေးဆုံးနဲ့တရားတယ်လို့ကိုကျိုးနေမယ်ဟုတ်ရဲ့လားငါအာယုံဘေစုခင်မှုနှင့်နေကုန်နေရခုမေဘုံလိုတွေ့မကြုံစခံသူတော်ကောင်းတရားတွေမေ့ပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကြည့်ပဲသေးသေးမဲမဲလိုက်တနေ့လာလေตาရေပြောပါပြောပါဒါခင်ဗျားတို့လုံနေကြအလုံးပါဘုန်းကြီးလုံတဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားနောက်တနေ့လာလေตาရေနောက်တနေ့လာလဲသာယေသမီးရေးစီပွားရေးဆိုတာကမြန်မာလိုရွာစကားရစကားနဲ့ပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါနဲ့ပြောရင်သုံးွယ်ထဲကတဏှာဥပါဒံကာမဘောပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတဏှာဥပါဒံကာမဘောအဲ့ဒါခိလေသာွယ်ထဲနေတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား

0: ရှိတော့ကမန်းဒီတိုင်းနာနေပြီးသိရင်တော့အပယ်လေးပုံဒကာကြီးတွေအပယ်လေးပါတယ်မျောသွားတော့မှာမှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒီတိုင်းအမျိုးခံတော့မှာလားမှန်ပါပါဗျာဒီတိုင်းအမျိုးခံတော့မှာလားမှန်ပါပါဗျာ

မံခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလျင်အမိုက်နှင့်ပြင်းရှိသေးလေလေလာဒီချိန်ဒီခါအခွင့်သာနေဒီကိလေသာညွန်ပွက်တဲ့ကရုံးတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေမတော်ဘူးလားသာဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့မကြုံဘူးလားကြုံကိုယ်လဲသာသနာတွင်လူဖြစ်မရဘူးလားရသစ္စာတရားဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့လည်းမကြုံဘူးလားကြုံကိုယ်မှလည်းသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာမပေါဘူးလားပါဒါလူရေးကျူရေးဘဝပဲဒီတဲ့ကောင်းစရာအခွင့်အရေးကမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမှဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကဟုတ်လားအေးလွတ်လန်းကျွတ်လန်းကိုမလိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ကယ်တော့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခွင့်သာဆဲခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလျေအမိုက်နှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဒုံကမမယုံချင်းလျေအရှုံးနှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားဒီချိန်ဒီခါယုံဖို့တက်ဖို့အခွင့်အရေးပဲမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကစကံပွဲဒီတရားစကံပွဲဒီတလဆယ်ရစကံပွဲနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်မပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်ခြင်းပါပေးနေတာယောဂီတို့ဆွဲတင်နေတာမှန်ပါပါဘုရားဟမ်မှန်ပါပါဘုရားဆွဲတင်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလိုက်ရှင်မှုပေကပ်ပေကပ်လဲကန်လဲကန်နဲ့ဟမ်ဒါငယ်ရတာနဲ့သမီငယ်ရတာနဲ့ပြည်စီငယ်ရတာနဲ့အယောင်ငယ်ရတာနဲ့အဝယ်ငယ်ရတာနဲ့အလုံးငယ်ရတာနဲ့အကင်ငယ်ရတာမှန်ပါတယ်ဗျာခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလျင်အမိုက်နှင့်ပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားဒါခွင့်သာနေတာပဲအခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ခါမရဘူးနော်ကဲမဲမမဲဆရာနဲ့လည်းတွေ့နေပြီကိုမလဲကျမအေးဒီကောင်ကိုရုပ်ကိုသင်နေတဲ့အခြေအနေလေးဒါကမှငါကြီးတွေကမာကြီးတွေကနေရွှေညာရွှေဟမ်အဲ့ဒါလို့ဒါခင်ဗျားတို့ရည်ရည်ရောင်တောင်လုပ်နေရင်တော့ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးထုမှမဟုတ်ဘူးဗျာခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နည်းပြည့်ရှိသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဒုံကမမယုံရင်လည်းရင်အရှုံးနှင့်ပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဆဲကမမခဲခြင်းလည်းရင်အလွဲနှင့်ပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားလို့ပညာရှိတွေဆုံးမတဲ့တကအလကားမလုံးလိုက်ပါနဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါအေးမသားဖို့သိကောင်းပါလေတဲ့

ညောရာယုံရှိတော့ကမန်းခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နေပြီရှိသေးလေလေလားခွင့်သာခွင့်သာဒုံကမမယုံချင်းလည်းရင်အရှုံးနေပြီရှိသေးလေလေလားခွင့်

0: ုံးမပေးရမှာနော်ဟေးဒီလိုခွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးတွေကျုံးပါရဲ့သားနဲ့မင်းကြီးလိုအခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ဆုံးဆုံးခံလိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးရှိအောင်တော့မလားဒီလိုနော်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲဘေကဝေယံတို့မြာဟုစေတ္တာတို့အဘမာရာရတမမေမလျော့မပေါမတံတတိပဒံတရား၌ပြောပါမွေလျောကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်သောသစိတ်တဟွာယုံတရားယုံပြေကုန်လွားဆိုင်မိမိစေရင်ကိုအနုရခတာဝိပဿနာတရားကြည်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းလျှောက်ကြကုန်သောဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ဆိုတာဟာစေရင်စိတ်မှန်ဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ကဘယ်လိုလဲ
1: ဆ
0: ရာကြီးစိတ်ပါဗျာ အရိယသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကတော့ယဉ်ကျေးပိသစိတ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ရိုင်းသလားမရိုင်းသလားမိုက်သလားမမိုက်သလားပါပသမိန်ရမတိမနောမနောဘုဒ္ဓဇင်တို့ရဲ့စိတ်သည်ပါပသမိန်မကောင်းမှု၌ရမတိမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တာများ၏ဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ဟာဘယ်မှာပြောများ
1: မှန်ပါဗျာပြောများပါဗျာ
0: ဒါရိုင်းလို့မိုက်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ကယူပါယုံနဲ့ပြောခြင်းမွေ့ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာသဒ္ဒယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ခန္ဓာယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ယသယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့မှန်ပါဗျာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြောပါတယ
1: ်
0: ဒီတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလက်တော်ကောင်းတရားနဲ့ပြောသွားတဲ့အချိန်အရိယာတတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်တာဗောဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟေးပုထုဇဉ်စိတ်ကတော့မိုက်တယ်ရိုက်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့တော့တတိဝိရိယသမာဓိပညာတွေမှနေနဲ့မှမဆုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရိုက်ဉာဏ်နိုင်ရိုက်မိုက်ချင်နိုင်မိုက်ပါပ
1: ါဗျ
0: ာရိုက်ဉာဏ်နိုင်ရိုက်မိုက်ချင်နိုင်မိုက်နေရင်တော့လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းသုတေမနေသင်လွန်သည်ရဲ့အချမ်းမဲမှာကာယတာပေတာပရမရဏဒုက္ခတိဝိနိဗ္ဗာဒံနိရယံဥပပိစတိကာယတာခန္ဓာကိုယ်ဤဘေရာပျက်စီး

0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းမသွားဘူးလားသွားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟေးစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်ပါတဲ့ပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတာလေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟေးတက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေသူတော်ကောင်းတရားအာထုတ်တဲ့နေရာနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်ပွဲပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပတဲ့နေရာအဲ့ဒါလေးတွေထောက်စားကြည့်ရင်လည်းသိတာပဲနော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဟိုးနေကျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့များဆုံးမတဲ့ရုပ်ရှင်သာပွဲမဲမဲမောင်မောင်သူရငါသွားရှင်နာရောက်မကြောက်မချက်မျက်ခွေပြောင်းပြောင်းတန်ကောင်းချင်းအလင်းမငိုက်ပေါင်းဆရာတို့ရေဆုံးပါဟုတ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: ရုပ်ရှင်သာပွဲများကြတော့မဲတာလဲမကြောက်ဘူးမောင်တာလဲမကြောက်ပါဘူးဘုရားမွေလဲမကြောက်ဘူ
1: း
0: ခင်းလဲမကြော
1: က်ပါဘူးဘုရား
0: မိုးရွာရွာနေပူပူပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့စိတ်ကသိအကောင်းနေတော့တခါလဲသွားတာပဲငါအရွယ်ကအသက်ကြီးပြီးဟဲ့60ကျော်90ခေါင်းယူဆွဲယူပြင်းနေပြီးဟဲ့ဒီလမ်းဒီစခန်းနဲ့ငါအရွယ်မတော်မလားလို့လဲမသိခြင်းဘူးတခါလဲမှာပဲခေါင်းယူဆွဲယူနဲ့သွားပြီးတော့တဟိတဟာဟာနဲ့ပျော်ပါနေဟုတ်ရဲ့လားဟေးပွဲလမ်းသဘင်များဆိုရင်တခါလဲမှာပဲအင်းစောစောစီးစီးရနေရာများသွားခင်းလို့ပဆံပေးပြီးတော့ဖြားလေးပါလေးများဝယ်လို့ဟုတ်ပြီလားတရားပွဲများလာပြီးတော့နေရာဥထတာဖြာခင်းထတာတကားမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာဟင်ရုပ်ရှင်စားပွဲမဲမဲမောင်မောင်သူ့ရဲ့ငါသွားရှင်နာရောက်မဲလူရဲ့ဗျာမကြောက်မရှက်မျက်ခွေပြောင်းပြောင်းတန်ကောင်းချင်းအလင်းမငိုက်ပေါင်းဥပုသ်ဆောင်သွားတရားနာတော်ဖိတ်ဆုံးနောင်နာတောင်ကြားကမြောင်းအမေဒီလိုဗျာဥပုသ်ဆောင်သွားတရားနာတော်ဖိတ်ဆုံးနောင်နာတောင်ကြားကမြောမြတ်တောင်ဆင်းလို့ဟောင်းရင်အိပ်ပျော်တရားဆုံးတုံးလုံးဆက်တော်ခေါ်တဲ့တောင်းရော်လားဗျာဘာပသမေဓမ္မတိမနောမနောပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်တိပါပသမိမကောင်းမှုနဲ့ဓမ္မတိမွေလျော်ပျော်ပိုက်တာများဤအဲ့ဒီစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ယင်ပါအောင်ဆုံးမပေးရမေဓမ္မကိလေသာပွဲကျွန်နဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်တက်သွားမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဘေကဝေယံတို့မြာဝချက်သားတို့အပမာရရတမံမေမလျော့မဖို့မတံတတိပဌံတရား၌ပျော်ပါမွေလျော်ကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်လောသစိတ်တံဟောအယုံတရားယုံပြေခုံလွားဆိုင်မိမိစေရင်ကိုအနုရခတံဝိပဿနာတရားကြည်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းရှောင်းကြကုန်လောယထာဥပမာပုံစိုးပဲလိုနိဟုမူကားပင်ကေလူရန်ခက်ခဲညွန်ပွဲထဲ၌တန်တော်လှုပ်လေမြုပ်လေကျွန်းနီး၍နေတော့

ဤကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေရဗေဒိတာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသလဲဆိုတော့အပမဒရတာတိဣမန္ဓမ္မဒေသနံတထာစီတဝနေဝိဟရံတော်

ဤမဓမ္မဒေသနာဤဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုတတ္တလူနာတို့ဆရာသောတ္ထာသည်ဇေတဝန်နေဇေတွန်ရောင်မုံတရင်ကြောင့်၌ဝိဟာရံတို့ယပဒလေးလီမြညီရွှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူစဉ်ကောသလရေညောကောသလမင်းကြီးဤ

0: ီရဲ့ဘာဝေယကအမိရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးတစီကိုအကြောင်းထားပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ကောတလပြည့်ရှင်ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးမှာဘာဝေယကအမိရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးတစီရှိပါတတယ်ဘာကြီးတစီရှိရှင်ကြီးရဲ့နာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်ကြပါလဲဘာဝေယကလို့ခေါ်ကြပါသည်တဲ့ထိုရှင်မြောင်ကြီးဟာအာအိမ်မလာလေအမတန်မှကြီးမားလာပါတယ်သူနဲ့များရှင်တန်းစင်မြေနာရီသွားပြီးတော့တိုက်ပွဲများတိုက်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲတရားကိုအောင်ပွဲတရားရအောင်တိုက်နိုင်ပါသည်တိုက်ပွဲတရားကိုဒီတော့ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးကသူ့ကိုအခွင့်အရေးတွေထုတ်တယ်လဲပေးပြီးတကားလာစင်သိန်းဆရာကြီးခန္ဓာစင်တင်းငုံကြီးဆောက်ပြီးတကားလာကြကြနန်းနာမွေမြူပြီးတော့ထားတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့အခွင့်အရေးပေးခြင်းကိုခံရတော့စင်ကြီးကမန်တက်ပြီးတော့နေပါတည်းအမေတရိတ်ဆန်လဲမန်တက်တာပဲနော်သူ့အရေးပေးပေးမှန်းသိတယ်အလိုတိုက်ပွဲတရားအောင်ပွဲတရားရအောင်ဘသူတိုက်နိုင်တလေငါလိုဘုရင်မြတ်ကြီးရဲ့အခွင့်အရေးထုတလဲပေးခြင်းကိုခံရတလေဆိုပြီးတော့မန်းတက်နေတာလေအရာကြီးဒီတက္ကမကြီးဒီနဲ့တတိပြုပါနော်ဟေးရှင်ကြီးရှင်ကြီးဆိုတာအပြောပါသဘောကခန္ဓာဘဏ္ဍပါရှင်ကြီးဆိုတာခန္ဓာဘဏ္ဍပါခန္ဓာရတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှအနန္တတွေဟာတနေ့ကြရင်ဒီတိုင်းနေမာလာအိုးလာမှာခန္ဓာရဲ့နိယာမကဇာတိပြီးတော့ဇရာဇရာပြီးတော့ယာတိယာတိပြီးတော့အဲ့ဒါခန္ဓာရဲ့နိယာမခန္ဓာရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းဘယ်သူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလမ်းကြောင်းကပေဖြီပြီးတော့ဘယ်သူမှရှောက်လန်းလို့မရဘူးဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ရှင်ကြီးမှာခန္ဓာရပိတာတော့တနေ့တနေ့တွေ့ရွေ့ဒီရှင်ကြီးကပြူတာလားအိုတာလားအိုပါဘုရားဟေးအိုဘင်းအိုညာတော့လည်းပဲရှင်ဆိုတော့အိုလို့အိုမှန်မသိဘူးဘုရားမသိဘူးတဲ့ခိုင်နိုင်သေးတယ်ခိုင်နိုင်သေးတယ်မင်္ဂမကြဘူးမင်္ဂပါဘုရားကြရလားကြပါပါဘုရားဒါပေမဲ့တနေ့တနေ့တွေ့ရွေ့နဲ့ဒီရှင်ကြီးတပြေးပြေးတပြေးပြေးပြူတာလားအိုတာလားသောဟာတိထိုဆင်းမြောင်းကြီးသည်တရုဏာကာလေးငယ်ရွယ်စဉ်ခါကာလတုန်းကမဟာဘလောကြီးစွာသောအာရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အာခွင်မလာတဲ့သိတ်ကောင်းဘုအာကောင်းမောင်းတန်တိုက်ပွဲတရားကိုအမတန်လင်းမြန်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဆင်ကြီးပဲဟုတ်လားဟေးလင်းမြန်ဖြက်လာပင်ဖြက်လာညာတော်လည်းပဲတနေ့တနေ့တွေ့ရွေ့နဲ့ရှင်ကြီးကဥပြီးတော့လာခဲ့ပါသည်မှန်ပါပါဘုရားသောအတိထိုဆင်မြောင်ကြီးသည်တရုဏကာလေးငယ်ရွယ်စဉ်ခါကာလတုန်းကမဟာဘလောကြီးစွာသောအာရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍အပရိဏဓမ္မသောတမယေနအခါ၌ဇရာဝတဝေကပဟတောဇရာတိဟူသောလေအဟုန်ဖြင့်တိုက်ခတ်အပ်သည်ဖြစ်၍ပါလေတိုက်လေယောဂီတို့ခန္ဓာစမ်းကြည့်ငွေ့ငွေ့ကလေးနှွေးနှွေးကလေးရှိလိမ့်မယ်ရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါဇရာလေးတိုက်နေတာမှန်ပါပါဘုရားသူကဆံနေပြူအောင်တိုက်တယ်မျက်စိတွေမုံအောင်တိုက်ပါပါဘုရားနားတွေထိုင်အောင်တိုက်ပါပါဘုရားခါတွေကိုင်းအောင်တိုက်ပါပါဘုရားတွားတွေကျွအောင်တိုက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဇရာလေးတိုက်မှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားเออตะนี่ตะนี่ตะยุยๆเนี่ยปูราลาโอราลาโอโลโอมาไม่ดีพูดเด้อครับบะดูบาเลยเอบาเอบาสินีบาสินีบาสินีสินีโอโลโอมาไม่ดีฮะโอโลโอมาไม่ดีดาบะดูบาเลยเอ้สินีสินีเดี๋ยวมาสินีนี่อายเยอะဘဝတရိษံမို့လို့အိုလို့အိုမမသိတာတခါကြီးတွေကောင်းမှမကောင်းတော်သေးတယ်လို့ပြောရင်ရသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့လူသားစင်စစ်ဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့တချို့အိုလို့မှအိုမမသိတာပါဗျာ န္ဓာကငယ်မူငယ်ရုပ်ပြောက်အိုမူအိုရုပ်ပေါက်ပြီးတော့ဆံကဖြူပြလိုက်တာမင်းအိုပြီမင်းတတိထားမင်းတတိထားမင်းအိုပြီအိုပြီးရင်နာနာပြီးရင်ဒီမှာဟုတ်လား ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဟိုက warning ပေးနေတာ first warning ပေးနေတာ
1: ဟ
0: ုတ်လား။ဒါနမပရမ warning ပေးနေတာအရင်မလုပ်သေးဘူ
1: း
0: ။အဲ့ဒါဆင်းတော့ပြီးတော့ကြွားနေတော့ရှိတယ်။ဟု
1: တ်ပါပါဘ
0: ုရား။ဟင်
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ဆံမင်းကြည့်တာဘာတော့ကြွားနေ
1: ။
0: အဲ့ဒါရွာရိုးဘုဘောင်ရှောက်ပြနေ
1: ။
0: ဟုတ်လား
1: ။
0: ရစီမုံတော်လည်းခင်ဗျားတို့ကမြန်မာတက်ပြီးတော့ရွာရိုးဘုဘောင်ရှောက်ပြီးကြွားကြွားကြွားကြွားနေ။တကယ်စင်ကြီးကတော့မြန်မာတက်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတာခင်ဗျားတို့ဂုံရှိတယ်မှတ်မနေနဲ့ကျုပ်ကမ်းပါပြီဗျာလို့လိုက်ကြောညာတာဟုတ်ရဲ့လားစဉ်းစားပါဦးတကယ်ကြီးတွေတကမာကြီးတွေမြန်မာတက်ပြီးရွာထဲရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်တာလဲကျုပ်ကမ်းပါပြီဗျာလို့လိုက်ပြီးကြွားနေကြောညာမောင်းခန့်နေတာအချို့လည်းနှကြတ်တက်ပြီးတော့ကျုံနာတော့ကမ်းပါပြီကျုံမှာတော့နှကြတ်တက်နေရပါပြီလို့ဒါလို့ကြွားတဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြော်ညာတဲ့အတိတ်ပဲရောက်နေတယ်ဒါကိုပဲမြန်မာခိုင်ကောင်းကောင်းလေးကတ်တက်ရရင်တမျိုးမြောက်ကြမြောက်ကြနှကြတ်တက်နိုင်လို့ကျုံမင်းဒီနှကြတ်ကရှင်မြသေးတာမဟုတ်ဘူးတတောင်းခွဲပေးရတာဥမလာကြွားနေသေးတယ်ကြွားတာလည်းကြည့်ကြွားမကြွားတဲ့ကကြွားတော့ဟိုမာဂန္ဒီပရပိုက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ပြင်းတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားမင်းကွာတဲ့မင်းအဖြစ်ဟာသူကသွားပြီးတော့ကလည်းဘုရားကြွားတာဟိုဗျာရှင်ကြီးခေါ်တာမှာတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရပြီဆိုပြီးတော့ဘိုက်ကြီးဘုံဘုံနဲ့တီးဗျာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားဟင်မှန်
1: ပါ
0: သူကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အနာကင်းနေတယ
1: ်
0: မှန်ပါပါဘုရားဟုတ
1: ်
0: လားအရုံးကြမန်တက်ပြီးတော့သူကဘုရားသွားကြွားတာဩအတော်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမင်းဖြစ်ရပါနဲ့သူလည်းဆိုတော့မွေးကလေးကကန်းလာတဲ့ဇုံလုံးကန်းကိုလူနောက်တယောက်ကစီစံမှနှစ်ပေါင်းအစိတ်30လောက်သုံးထားတဲ့လက်သုံးဘွားကြီးမဲတူနေတဲ့လက်သုံးဘွားကြီးကိုတကားတည်းမှာပဲဒီအတွေးရောင်လေးကမင်းနဲ့လိုက်တယ်ကွာလို့ဝိပေးလိုက်တာကိုမင်းကမမြင်မဲနဲ့ရွာထဲလိုက်ပြီးတော့တကားတည်းဟိုလူတွေလည်းဟေးမင်းဒီငါသားလေးနဲ့ဒီရောင်လေးနဲ့လိုက်မလားကွာဟင်
1: ဘ
0: ာပါလဲဘယ်တွေ့လိုက်ပြောင်းလို့ဟေးတငယ်ကြီးမင်းငါအသားလေးနဲ့ငါဒီရောင်လေးနဲ့လိုက်ခုလားကွာသူကသူတော့ဟုတ်တယ်တင်းနေတာပဲအစုံကြီးအမဲကြီးဝေ့ပြီးတော့လေခင်ဗျားတို့ကောင်းတဲ့လူကမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ခက်လိုက်တာလက်နီးစုပ်ကြီးဝေ့ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီခင်ဗျားတို့လည်းမြန်မာတက်ပြီးလိုက်ကြွားနေတာအဲ့လိုမရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ
1: ်
0: စင်းသားနော်ဟိုက warning ပေးနေတာမင်းမျက်စီလေးပဲမင်းဟိုတုန်းကမျက်စီမျိုးမုံတော်ဘူးမုံလာပြီမင်းတရီထားမှန်ပါပ
1: ါ
0: နားလဲဟိုတုန်းကနားမုံတော်ဘူးမင်းတရီထားမှန
1: ်ပါ
0: သွားလဲဟိုတုန်းကသွားမုံတော်ဘူးမင
1: ်းတရီ
0: ထားအဲ့တော့ဟိုကဝန်နေပေးနေတာဒီကအရေးတော်မလို့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲ့တော့ဘယ်သူလို့ရှင်ကြီးရှင်ကြီးမလေးဘယ်သူကဘုရားပြောလို့ပြောမှမသိဘူးရှင်ကြီးလွယ်လွယ်ချာနေရှင်ကြီးကဥပမာပေးနေတာဟုတ်ပါဗျာရှင်ကြီးကအိုလို့အိုမှမသိဘူးတဲ့ရှင်ကြီးအိုလို့အိုမှမသိတယ်လို့ဟောဒီတတ္တဝါတွေအားလည်းပဲဥပမာပေးနေတာဥပမေယဟန်တော်ခမားတို့တော်တော်ထူသေးတာပဲသရဝါဒဝေကပါဟေတောဇရာတိဟုသောလေအောင်ဖြင့်တိုက်ခတ်အပ်သည်ဖြစ်၍ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာသရဝါဒဝေကပါဟေတောဇရာတိဟုသောလေအောင်ဖြင့်တိုက်ခတ်အပ်သည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍ဧက

0: တုံးတဖန်ပြန်၍တဲ့ချင်းကနသခိကိရာမစွမ်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့တဏိတာ၌ကြတော့ရှင်ကြီးကအာကြီးတခုမှအစာရှာထွက်ပါတဲ့အာကြီးတခုမှအစာရှာထွက်တဲ့အခါကျတော့အာကြီးရဲ့ရှင်ပြီးတော့သာပရမနှုံးခွက်တည်းကချီချင်းဝတ်လောက်မြုပ်မြုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူအိုလိုအိုမမမသိသေးပဲနဲ့ကိုဟိုးဒီနှုံးခွက်လောက်တော့ကုန်းအထက်ရုံးတက်လိုက်ရင်တခဏပေါ့မမဲသူကမန်းကိုမကြသေးဘူးဘသူပါလေရှင်ကြီးပါအေးပါရှင်ကြီးပါရှင်ကြီးပါသူတို့ရှင်ကြီးယုံရှိသေးတယ်မန်းမကြဘူးဗျာဒီလိုနဲ့ရှေ့တိုးစားသွားပြန်တော့အခါကျတော့နှုံးဘွက်တွေကဒူးလောက်မြုပ်ပါတဲ့ဟုတ်ဒီနှုံးဘွက်လောက်လည်းကုန်းအထက်ယုံတယ်လိုက်ရင်တခဏပေါ့တဲ့မန်းကိုမကြသေးဘူးဘသူပါလေမြေတော်ပါဗျာ။ဩအခါတရားတော့ပြောမှသဘောပေါက်သွားတော်တော်သေးရဲ့နော်။တပည့်တော်တော့ဗျာတဲ့ခုမှသဘောပေါက်သွား။တော်သေးတော့မဟုတ်ဘူး။အလေလောက်ရောမှသဘောပေါက်လို့။ကြောချလို့ဘယ်များမှမသိတာခင်ဗျားတို့ပဲ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။တော်တော်သူသေးအားသေးတယ်လို့ပြောရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါရှင်ကြီးကမှန်မကြဘူးတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရှင်ကြီးမှမကြသလိုပဲခင်ဗျားတို့လည်းသတိထားနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲဒီခန္ဓာကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပညာမှန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါငါလိုဘသူတတ်တယ်လဲငါလိုဘသူမြတ်တယ်လဲမှန်ပါပါဥစ္စာရဏကျေဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါလိုဘသူစားနိုင်လဲငါလိုဘသူဝတ်နိုင်လဲငါလိုတိုက်ကြည့်တာကြီးနဲ့ဘသူနေနိုင်တယ်လဲမှန်ပါပါတော်ယုံတယုံလူမြတ်အဖက်မတန်တယ်လို့လို့ဟုတ်ရဲ့လားမန္တနေတာမန္တနေတာခန္ဓာကြီးအုံမင်းယုံယွင်းနေတဲ့သဘောသူနဲ့နဲ့မှမစင်သာဘူးမှန်ပါပါဗျာတတိယခန္ဓာလဲဒီတိုင်းနေတာလားအိုးတာလားအိုးပါပါဗျာပညာရှိခန္ဓာလဲဒီတိုင်းနေတာလားအိုးတာလားအိုးပါပါဗျာအကုန်လုံးအိုးတာပါပဲမှန်ပါပါဗျာဒါကိုသဘောတရားသဘောကိုမသိတော့တခါလဲပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းပြုမန္တပညာအကြောင်းပြုပြီးမန္တရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဝဏ္ဏမန်နဲ့ငါလိုဘသူချောတယ်လဲငါလိုဘသူလှတယ်လဲငါနဲ့ဘသူနဲ့မတူဘူးဟဲ့ငါနဲ့ဘသူနဲ့မတန်ဘူးဟဲ့ဆိုတာလေမှန်ပါပါဘုရားမန်နေပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားငါမကြဘူးမှန်ပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတနေ့တနေ့တူရွရွနဲ့တခါတည်းဆုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ပြီးတော့လာလာလေမှန်ပါပါဘုရားခုခင်ဗျားတို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမန်နေကြည်သမ်းပါဦးငယ်မူငယ်ရုပ်တွေပြောက်အုံမူအိုရုပ်တွေပေါက်ပြီးတော့လူချင်းမတူသူချင်းမမြဟုတ်ပါပါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အိုရာများဓာတ်စာကြအနာပဲတော်တော်ကရွင်းတွေ့တယ်နဲ့သူတယ်ဘာကြီးပြောနေတာပဲလို့မအောင်မေးပါနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဆံမယအဖြူလားအနဲ့လားအနဲ့ပါဗျာခင်ဗျားတို့ဆံမယအနဲ့လားအဖြူလားအနဲ့ပါဗျာအဲလူချင်းမတူတော့ဘူးနော်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားကလေးတွေမျက်စိကမျက်မှန်တိုက်ရသလားမှန်ပါပါဘုရားဘုရားတို့မျက်စိကမျက်မှန်တိုက်ရပါဘုရားလူချင်းမတူတော့ဘူးဆိုအဲ့ဓာတွေပြောနေတာပဲမှန်ပါပါဘုရားနားလဲတခွန်းခေါ်လဲအေးမလုံးနှခွန်းခေါ်လဲအေးမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးကလေးတွေကလေးတွေကတခါတည်းမှလင့်လို့ပါလိုက်တာမှသူတို့မှပြန်တခွန်းပြောလဲအေးမလုံးတခွန်းပြောလဲအေးမလုံးနဲ့မလေးထုံပေးလုံပေးနားပေးစတိဟင်အနာသာကျွန်းအလဲမနဲ့ပြုံမနူးဖုံမနဘလို့ဖြစ်ကုန်တာအေးအဲ့ဒါလူချင်းသူချင်းမတူတော့ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကကလေးတွေလိုပဲကလေးတွေကတခါတည်းလေးလေးလေးလေးနဲ့ပြေးလို့လွှားလို့ခုံလို့ပေါက်လို့ခင်ဗျားတို့ပြေးနိုင်လွှားနိုင်သေးလားမောင်ခေါက်လဲလုံလုံလုံလုံဟမ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီကမောင်ကနှစ်ချက်ခေါက်နေဟိုမှာတခါလဲလာနေတာညစီအားလဲမကောင်းနားလဲမကောင်းသွားလဲမကောင်းခါလဲမကောင်းဒီလိုလုံးလဲဘာမှကောင်းတာမရှိတော့အဲ့ဒါကိုမဟာမကြသေးဘူးမယ်သူရာမလူချင်းမတူသူချင်းမမြဖြစ်နေတာမှန်ကြတော့အမေတို့ဘေတို့တာယေသူမီးစီပွားရေးနဲ့ရောင်းရွေးရေးနဲ့ဝင်းမပါပါနဲ့တော့ဟိုအိမ်ဦးကားမှာဖះနဲ့ဗျာနဲ့နေသားမှာအမေတို့ဘေတို့ရဲ့သာသမီးတွေကအမှန်ပါ အောင်မဲမကျေနပ်ဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမင်းတို့ကငါအိုပြီဆိုပြီးကြောင်ထိုးတာလားကွာမင်းတို့တပြုံမျိုးတွေဓမ္မကြီးကိုငါတယောက်တည်းလှုပ်ကျွေးခဲ့တာကွာမင်းတို့လှုပ်ကျွေးရတဲ့အဲ့ကြမှာငါတို့ကြောင်ထိုးတာလားကွာမင်းတို့ကတို့အိုပြီချင်းလို့လားကွာမင်းတို့မြဲမြဲမှလိုက်ပါကွာနှပြိုတန်လာတော့နအိုပေါင်ကျိုးတော့ရှိပါသေးတယ်ကွာဆိုတော့ကြည်စံကိုကိုကိုဘာနဲ့နိုင
1: ်
0: ဘာနဲ့နိုင်ဘာနဲ့နိုင်မရိုင်းမရိုင်းမရိုင်းသူများနိုင်ရိုင်းမယ်သူကတော့နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုသူ့မှာဒီလိုပြောလိုက်ရတာကိုပီတိဖြစ်နေပါပါပြောလိုက်ရတာပီတိဖြစ်နေတာသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုသူမစဉ်းစားမိဘူ
1: း
0: ဘာဖြစ်သွားလဲမပြောနဲ့တော့တော်တော်ရှက်เสียရည်မပြောနဲ့တော်တော်ရှက်เสียရည်အဲ့ဒါလူကြီးသုံးတဲ့စကားလုံးဟုတ်ရဲ့လားဟေးမမကြရင်ဒီလိုပဲတဲ့အခုရှင်ကြီးမှာနှုံးခွက်တွေကဒူကောင်းလောင်းမြုပ်လာပါပြီသို့တော်လည်းပဲဒီလောင်းနှုံးခွက်တော့ကုန်းဝထဲရုံးတတ်ရင်ခဏပါပဲဒီလိုနဲ့ရှေ့တိုးပြီးစားသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့အစာလဲဝတက်မယ်လဲလို့ပေါ့တခါတော့ဘိုက်တဲ့ဝက်လောင်းနှုံးကမြုပ်လို့အဲ့ဒီကြတော့မှကုန်းအထက်ရုံးတက်မယ်လဲလှုပ်ပါရောတဲ့တခါတော့ရေထဲရေပေါ်မှာစင်အိုးကြီးတစ်လုံးလှိမ့်ထားသလိုပဲတဲ့လိမ့်နဲ့ညာဘက်လက်ကလေးနှုတ်မဲ့လို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကဒဲဘက်လက်ကလေးနှုတ်မဲ့လို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကညာဘက်ခြေထောက်ကလေးနှုတ်မဲ့လို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကဒဲဘက်ခြေထောက်ကလေးနှုတ်မဲ့လို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကလှုပ်လေလှုပ်လေ
1: ပါဗျာ
0: ဒါတက်လို့ကိုမရဘူးဟဲ့မနဲ့ထန်နဲ့လုံနေတဲ့ရှင်ကြီးရှင်သာပြဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းမန်နေရတက်နေပါပ
1: ါ
0: ဟုတ်လားပါပါဟေးမန်တက်တတ်တယ်နော်အခုရှင်ကြီးမန်တက်နေတာလှုပ်လေမြုပ်လေဖြစ်နေပ
1: ါ
0: ပါရေဘူးလားဖြစ်ပါပ
1: ါ
0: အခုတကယ်တက်တော့ရသေးလား
1: မရ
0: ပါဘူးမရတော့ဘူးတဲ့ဒကာထဲမှာပဲယုံမင်းယုံများတော့လည်းပဲရေပေါ်မှာအိုးကြီးတလုံးလိမ့်ထားတယ်လို့လိမ့်နဲ့ယုံလို့မရတဲ့အဆုံးကြတော့မှာဩငါအာအင်မလာတွေကုန်ခန်းပါပေါ့လားငါခန္ဓာကြီးအိုမင်းယိုရင်းပါပေါ့လားတဲ့တက်လို့မရနိုင်တော့ပါလားအေးငါဘဝငါအကြောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲရှိပါသေးတော့လေဆိုပြီးတော့မယုံတော့ဘူးမတက်တော့ဘူးဒါကလည်းဘုတ်တိုင်ထိုင်းနေတော့ရှင်သာနော်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းဒုနည်းလည်းကောင်းပဲဟိုးငငယ်တုန်းကလည်းသာရေးသမီးရေးစီဝါရေးရောင်ရေးဝါရေးတွေနဲ့လုံးအခုတော်ကောင်းအလုံးလုံးမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့အင်းမျက်စိကမကောင်းတာမကောင်းသွားမကောင်းခါမကောင်းဒူးကမကောင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အင်းငါသူများနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရိတ်သားသွားလို့ရှိရင်ငါအတွက်နဲ့သူများတွေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါမသွားတာပဲကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့အိမ်မှာခါရထိုင်းနေတော့လ
1: ား
0: ဘယ်ဟုတ်မလဲပြလူဆိုတာလေခွက်ကြီးကြံအလံမလဲယောက်ျားတို့လုံးလားသေကာမလျှော့ရောက်နေသည်မကြိုးစားမှာအခုတော့ဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ရှေ့ပဲတော့ရောက်ဦးမှာ
1: ရောက်ပါပါဘ
0: ုရားရုံးနိုင်ကံနိုင်တဲ့အချိန်တော့ ਆ လဲပဲကိလေသာခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေရုံးကံလုံးနေတာဟုတ်ရဲ့လားအသက်ကြီးမှရုံးမှုကြံတော့လဲကြီးပါပြီဆိုပြီးဘုတ်တိုင်ထိုင်တော့ဘယ်မှာရောက်เสียရှိတော့ရ
1: ောက်ပါပါဘု
0: ရားရှင်သာတော့တညို့တချို့တချို့အဲ့ဒီလိုဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတာတွေလဲဦးဇင်းတို့တွေ့ဘူးကြုံဘူးပါတယ
1: ်
0: မထိုင်ပါနဲ့ဗျာရနိုင်သည်မရုံးပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီလိုရှင်ကြီးနှုံးဘွားထဲမှာလိမ့်နဲ့နစ်ပြီးတော့နေတာကိုတိုင်းယူပြည်သားတွေကမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကဲ့ရဲ့စကားတွေပြောဆိုကြပ
1: ါ
0: မဟာဇဏောလူများအပေါင်းဒီမဟာဇဏောတိုင်းယူပြည်သားလူအများဒီတန်ထိုးရှင်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရ၍ဧဝရူပောဘိနာမဤသို့သဘောရှိသည်လိမြည်တော်ဟတိစင်ပြောင်းကြည့်သည်ဧဝရူပောပိဤသို့သဘောရှိသည်လိမြည်သောဆိုတာတခြားတော်မဟုတ်ဘူးအေးပါဝေယကဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့စင်ပြောင်းကြီ
2: း
0: အမတန်မှအာအင်မလာတွေကြီးမားတဲ့စင်ပြောင်းကြီးတိုက်ပွဲတရားကိုအောင်ပွဲတရားရအောင်တိုက်နိုင်တဲ့စင်ပြောင်းကြီးဘယင်းမင်းမြတ်ကြီးရဲ့အထုတလဲကွင်ရေးတွေပေးခြင်းကိုခိုင်တဲ့ခံရတဲ့စင်ပြောင်းကြီ
1: း
0: ဒါပြောတာဧဝရူပောပိနာမဤသို့သဘောရှိသည်ဒီမြည်သောဟတ္တိစင်မြောင်ကြီးသည် ဤမန်ဒုဗလာဘာဝံဤအမရှိသည်ဤအဖြစ်သို့ပါတော်ရောက်ခရလေပြီ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။ဩရှင်ကြီးအားလေကုန်ခမ်းပါပေါ့လားတဲ့ဒီနှုံးပွဲထဲကတော့မှကုန်းအထက်ယုံမတဲ့နိုင်တော့ပါလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဤဒီသို့ကထံကဲ့ရဲ့သင်းညိုအတင်းဆုံသောဇာကကိုသမုဌာပေတိဖြစ်စေ၏
1: ။
0: တိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တဲ့ရင်ဆိုကြအဲ့ဒါဘယင်ကြီးကြားတဲ့အခါကျတော့မှရာဇာရှင်မင်းကြီးသည်တံပိုးတိန်ထိုဖြစ်ပုံချင်းရာကိုသုတ်တော်ဝါကြားတည်ရ၍ဟထံစရိယံစင်နှိမ့်စရာကြီးကိုအာနာပေတိစေခိုင်းလေ၏အာစရိယအိုစင်နှိမ့်စရာကြီးကိစ္စသွားတဲ့အချိန်တံဟတိန်ထိုငါရဲ့ဘာဝရကအမိရတဲ့စင်မြောင်ကြီးကိုကလလာတော်ညွန်ပြောင်းမှဥဒ္ဒရာဟိမရရအောင်ထုတ်ဆောင်လေလောရှင်နေဆရာကြီးတဲ့ငါရဲ့ဘာဝရကဆင်းမြောင်ကြီးညွန်ပွဲတဲ့နေနေတယ်ကြားတယ်ဒါကြောင့်အသင်းသည်အဲ့ဒီညွန်ပွဲတဲ့ကအကုန်အထက်ရုံးတဲ့အောင်ကြံဆောင်ပြီးတော့တင်ရမယ
1: ်
0: ဒီတော့ရှင်နေဆရာကြီးကပညာရှိကြီ
1: း
0: ဟုတ်ရဲ့လားအင်းရှင်မင်းကြီးကဒါတင်ရမယ်ဒါပြောတာသူရှင်ကြီးကရှင်ပြိုမဟုတ်တော့ဘူ
1: း
0: ရှင်ပိုကြီးတဲ့အာယမလာတွေယိုယွင်းပြီးတော့နေပြီဟုတ်ရဲ့လားအေးဒီတိုင်းမောင်းတင်လို့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကုန်းအထက်ရုံးတဲ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဒါကြောင့်မလို့အသင်းမင်းကြီးရဲ့ရှင်ကြီးကိုကုန်းအထက်ရုံးတဲ့အောင်တင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးကိုအသင်းမင်းကြီးရဲ့စိတ်အင်္ဂါ၄ပါးခန္ဓာ၅ပ
1: ါး
0: ကဲဒီလိုဆိုတော့ဆင်းကြီးကုန်းတဲ့ရုံတဲ့နိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ယူစေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစိတ်အင်္ဂါ၄ပါးလဲရပါဘူးဆင်းနေဆရာကြီးကညာတွင်းချင်းတိုင်းတစ်ပါးကရန်သူစစ်တပ်တွေဝစ်တဲ့ချက်ဝေတန်စာတွေတကားတဲ့အပြီးချုပ်ပ
1: ါ
0: နာနယ်မိုးတော်အလင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှမိမိစစ်တီတော်တွေကိုတိုင်းတစ်ပါးကရန်သူစစ်တပ်ဝစ်တဲ့ချက်ဝေတန်စာတွေဝစ်ဆင်ပေးပြီးတကားလားရှင်ကြီးမြင်တော့တဲ့နေရာခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ရှင်မြေအရက်မှာတီးခတ်အပ်တဲ့စီမောင်းဘင်ကရာတွေတီးပြီးတကလားဝိုင်းဟေးဝိုင်းဟာဆိုပြီးတော့တကလည်းတက်လှန်တာပေါ့ဗျာတော်တော်စင်နေဆရာကြီးဒီတတ်သမိန်ဌာနေထိုအရ၌သင်္ဃာမတီတန်ရှင်မြေဥကိုဓာတိတဝါပြ၍သင်္ဃာမပေရင်စိမြေရ၌တိခသောစီကြီးကိုအာဂောဒာပေတိတိခစေတတ်လာလိုက
1: ်
0: ဒီတော့မှတကားတဲ့ဟိုတုန်းကတော့ဘုဒ္ဓံတိုင်ပြီးမျက်လုံးလေးမေ့ပြီးတော့နှုံပွဲထဲဘုဒ္ဓံတိုင်ပြီးနေတဲ့ရှင်ကြီးစီမောင်းပင်ခရသန်နေကြတဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးလေးအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကားရင်စိအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့တကွာရန်သူတွေသူ့ဝိုင်းနေတာမမြင်ဘူးလားမြင
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုမြင်လဲမြင်ရရောငါအသက်မဲ့ပြတ်မဲ့ရန်သူတွေဝိုင်းရံပြီးတော့လာပါပေါ့ကလားငါဒီရဲ့တိုင်ပွဲတရားကိုအောင်းမွေးတရားရအောင်တိုင်နိုင်တဲ့ပါဝေယကဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ရှင်ပြောင်ကြီ
1: း
0: ဘယင်းမင်းမြတ်ကြီးရဲ့အထူးတလည်းအခွင့်အရေးပေးခြင်းကိုခံရတဲ့ရှင်ပြောင်ကြီးဒီနေ့ဒီချိန်ခါကြမှာဟောဒီရန်သူလက်တွင်မှာဆက်စင်းပြီးတော့အသေးခံလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတမိုင်းလည်းမကောင်းဘူးငါအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင့်လည်းမကောင်းပဲရှိအောင်မယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဟောဒီရန်သူလည်းတွင်မှာတော့ဇက်စင်းလို့အသေးမခံပါပဲနဲ့ကြံရှိတဲ့အာဝင်ဗလနဲ့အစွမ်းကိုဂုံအပ်တဲ့မရောက်ရောက်အောင်ရုံးတယ်ပဲဆိုပြီးတကားလားဟာဒီစင်မြောင်ကြီးဒီမာနဇာတိကိုမာနကြောင့်ဖြစ်တော့မှန်မှန်သူတို့အသက်တော့မခံဘူးငါအာဝင်မချန်ရှိတဲ့အာဝင်မလားနဲ့ကုန်းတဲ့မရအရရုံးတဲ့မယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီမှန်မျိုးကရှိတဲ့မှန်လို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ခင်ဗျားတို့လည်းပဲဘုရားစာတော်အရိယာပေါင်းကိုတော်ကောင်းတွေတော်ဘခုံးနှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်ဒီသမီးဒီဟိစာဒီတရားအားထုတ်လို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသေးတာမှန်ပ
1: ါပါ
0: ငါတို့လည်းဘခုံးနှစ်ဖက်ကြားခေါင်းပေါက်ဒီသမီးဒီဟိစာဒီတရားအားထုတ်နေတာဒီရှင်မြတ်တွေရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ငါတို့ဘာလို့မရောက်ရမှာလဲစူးစမ်းရင
1: ်
0: ဒီမှန်မျိုးကမရှိတဲ့ဥနာရှိတယ
1: ်
0: ဟေးအခုဒီမှာဆင်ကြီးလဲပဲဟာဒီစင်မြောင်ကြီးဒီမာနဇာတိကောမာနကြောင့်ဖြစ်သောဝေရင်ဒုဋ္ဌာယအဟုံပြင့်ထလတ်သည်အဟုံပြင့်ထလတ်သည်ရှိသောထလေကြီးကုန်း၌ပဋိဋ္ဌဟိကောင်းစွာမတွေ့တည်ခဲ့ပါပြီ ဟာဘာပြောကောင်းမလဲတခါတည်းမှာပဲအတွင်းအားတွေတုံးနေပြီးတော့ရုပ်တက်သွားလိုက်တာဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်ဘွမ်နဲ့တခါတည်းတခဏချင်းကိုကုန်းဝတ်ထက်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားတာရောက်သွားတာဗောတဲ့အဲ့ဒီရောက်သွားတာကိုဘုသူတွေမြင်ပါတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သာဝတိကြည်တဲ့ဆွမ်းငံကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကမြင်ရပါတယ်မြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်တွေဆွမ်းငံပြန်ရောက်တဲ့အခါဘုရားလျှောက်တယ်အဲ့ဒီရှင်ကြီးကုန်းတဲ့ရုံးတက်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘာလို့လဲဘိက္ခုယဟန်တော်တို့ဒီတန်ကာရဏံထိုအကြောင်းကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရ၍သတ္ထုမြတ်စွာဘုရားအားအာရောစေတုံးလျောက်ကြကြလေကုန်၏အဲဒီလိုလျောက်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကအကြောင်းပေါ်တော့ဟောဒီအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတကားလာဆင်းဤကုန်းဝတ်တဲ့ရုံးတဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအစွမ်းပြုပြီးတကားလာငါသာတော်တွေကိုတရားတပုတ်လောက်ခေါ်ရရင်ကောင်းမယ်အမှန
1: ်
0: ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစင်ကြီးကုန်းဝတ်တဲ့ယုံတဲ့တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတက္ကလာယဟန်တော်များကိုတရားဟောကြားပါသည
1: ်
0: တတ္တံမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိက္ခဝေယံတို့များဟုချက်တာတို့တတ္တံမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိက္ခဝေယံတို့များဟုချက်တာတို့ဒေနဟတိနာထိုဆင်းမြောင်းကြည့်သည်ပကတိပင်ငါဒုက္ခတော့ပကတိညွန်ပြောင်းမှအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုံတဲ့တော့ထုံဆောင်၏တုံမေပနာသိချင်သားတို့ဒီကကိလေသာဒုက္ခကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်း၌ပက်ခန္ဓာနစ်မြုပ်၍နေကြလေကုန်၏ခြေသားတို့ရှင်ကြီးသည်မိမိကိုယ်ကိုပကတိညွန်ပွဲထဲကထုံဆောင်ပြီးတော့သွားသလိုတဲ့ခြေသားတို့ကြတော့ကိလေသာညွန်ပွဲထဲမှာနစ်နေပါတယ်အဲဒီလိုကိလေသာညွန်ပွဲထဲမှာနှစ်ပါတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြလို့အစားပြောခဲ့တယ်နော
1: ်
0: အစင်းယူပါယုံလေးတစ်ခုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်ပြီးမြင်ုံလေးရတာမဟုတ်ဘူးမြင်ပြီးရင
1: ်
0: ခင်နာဘသူပါလဲဟောတဏှာဆိုတာတခြားလားကိလေသာအဲ့ဒါကိလေသာဆိုတာဘွဲ့ပဲဗျအဲ့ဒီဘွဲ့ထဲနှစ်သွားလားဘယ်သူနောက်လိုက်လို့နစ်တာလဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်လိုက်လို့နေရပါသည်အဲ့ဒါမြင်ပြီးရင်ခင်မဲ့ခင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲဆွဲလန်းပြီးရင
1: ်
0: အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိလေသာပွဲတဲ့နစ်ပြီပေါ့ဗျာဒေဒါကြောင့်မို့ရှင်ကြီးပဂရီနှုံးပွဲတဲ့မှာနစ်နေသလိုခြေသားတို့ဒီလည်းပဲကိလေသာတည်ဟူသောနှုံးပွဲထဲမှာနစ်မြုပ်၍နေကြလေကုန်၏ဘေကဝေယံတို့မြောက်ချက်သားတို့ဒိနာဒိနာထိုးဆင်းမြောင်းကြည့်သည်ပကတိပင်ငါဒုက္ခတောပကတိညွန်ပြောင်းမှာအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုတ်တတော်ထုံဆောင်၏တုံမေပနာသင်ချက်သားတို့ဒီကဒုက္ခကိလေသာပခန္ဓာကိလေသာတည်းဟူသောညွန်ပြောင်း၌နစ်မြုပ်၍နေကြလေကုန်၏ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဘ
0: ုရားဉာဏ်တော်လေးကဘယ်ယောဂီတို့ကဘယ်ထဲနေနေက
1: ြ
0: တုံမေပနာသင်္ချေတာတို့ဒီကကိလေသာဒုက္ခကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်း၌ပက္ခန္ဓာနစ်မြုပ်၍နေကြလေကုန်ဓာတမထို့ကြောင့်ဓာတမထို့သို့ကိလေသာပွေထဲမှနစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောနိသောသင်သောကြောင့်အပြင်ဗရဟိတဝါလုံးလာပြု၍ဘဝိပဒနာလောက်ကိုကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအားထုတ်၍ကိလေသာပွေထဲမှနစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောနိသောသင်သောအပြင်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတော့အသည့်အသည့်အားထုတ်ရမယ်ပေါ့ဗျာယောနိသောသင်သောအကြောင်းအပြင်ပရဝိတဝါလုံးလာပြီဝါဝိပဒနာလုံးကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်၍ဟုတ်ပြီလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာတုံမေပိသင်္ချေသာခြေသမီးတို့သည်လည်းပဲတတော်တို့ကိလေသာတည်းဟူသောညွန်ပြောင်းမှာအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဩဒရထထုတ်ဆောင်ကြကုန်တော
1: ်
0: ဟုတ်ရဲ့လားဒါပြင်ကိလေသာတည်းဟူသောညွန်ပွဲထက်ကထုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောတာကတော့ပါဠိတော်နဲ့ပြီးရောပေါ့ဗျာသို့သောယောဂီတို့ကဒီလောက်နဲ့သဘောမကျနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတိယနဲ့ကိလေသာနှုံးပွဲထက်ကယုံတဲ့ပုံလေးနည်းနည်းပြောရအောင်ရှင်ကြီးကကိလေသာနှုံးပွဲထက်ပဂရိနှုံးပွဲထက်မှာနေနေတဲ့အချိန်ဟာအချိန်မှာ ရန်သူတွေတွေ့တာနဲ့တခါတည်းကုန်းထက်ရုံထက်မှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘာဖြစ်ယောဂီတို့လည်းပဲကိလေသာညွန်ပွဲထဲကနေနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကုန်းထက်ရုံထက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ရန်သူမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: ယောဂီတို့အခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာရန်သူ၄ယောက်ဝိုင်းနေပြီမှန်ပါပါ
1: ဘုရ
0: ားရန်သူဘယ်နှယောက်ဝိုင်းလ
1: ဲ၄ယောက်ဝိုင်းပါဘုရား
0: ၄ယောက်ကဘသူတွေလဲမေးတော့လိုက်ဆိုကြည့်သားမှာဇာတိရန်သူ
1: ဇာတ
0: ိ
1: ရ
0: န်
1: သ
0: ူဇရာရန်သူ
1: ဇရာရန
0: ်သူญาติရန်သူ
1: ญาติရန
0: ်သူมรณะရန်သူ
1: มรณะရန
0: ်သူရန်သူဘယ်နှယောက်ဝိုင်းထား
1: ၄ယောက်ပါဘုရား
0: ဘသူတွေလဲမေးတော့
1: ဇာတိ
0: ရန်သူ
1: ဇရာ
0: ရန်သူ
1: ญาติ
0: ရန်သူ
1: မရဏ
0: ရန်သူဒါယောဂီတို့အတိအသည့်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအဲ့ဒီရန်သူတွေရောအဝိုင်းခံနေရမှန
1: ်
0: ပါဘုရားဟုတ်တယ
1: ်
0: မလားမှန်ပါဒါဖြင့်ဒီရန်သူတွေဒီရန်သူတွေဝိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရန်သူတွေရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ပြေးမယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာမက်ကင်လန်းကပြေးတဲ့ဘယ်လန်းကပြေးမလဲရန်သူဝိုင်းထားလဲရန်သူတွေလဲဝိုင်းထားတယ်ဒီမှာပြေးပေါက်လမ်းလဲတိနေပြီတွေ့နေပြီဓာတ်ကိုမပြေးဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ရန်သူလက်တွင်ဇက်စင်းပြီး

မဂ္ဂင်္ဂိုလ်သာဘာဝိတာဘုံဒီကတဂျိမ်ဘာများစွာပွားအဲ့ဒီရန်သူလက်တွင်းကလွတ်ကင်းပြီးတော့ကိလေသာဘဝမှာလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိကုသောကြီးကုန်းထက်ရောက်မှာဟုတ်ရဲ့လားပြီးတော့ခန္ဓာဝဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရန်သူလေးယောက်ဝိုင်းရံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာဤနဲ့ဉာဏ်ကကိလေသာဘဝထဲကလွတ်မြောက်သွားတာကနိဗ္ဗာန်တိဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်သွားတာကကဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းနေတာပဲဗျာဟုတ်ရဲ့လားပြန်ပြောပါဦးမယ်ခန္ဓာကြီးကရန်သူလေးယောက်ဝိုင်းရံနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာပါဗျာဤနဲ့ဉာဏ်ကကိလေသာညွန်ဘွားမှလွတ်မြောက်သွားတာကနိဗ္ဗာန်တိဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်သွားတာကဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတသမထုကြောင့်ယောနီတော်တင်သောကြောင့်အပြင်ပရဟိတဝါလုံးလာပြု၍အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုတတော်ဒုက္ခိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်းမှအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဥဒရထထုတ်ဆောင်ကြကုန်သောဤသည့်ဤသောတဝါမိန်ကြတော်မူပြီ၍ဣမံဂါထံဤဂါထာကိုအာဟမိန်တော်မူ၏အပမဒရတာဟောဒသစိတ်တမနုရခတာအစရုတ်ခဲ့တဲ့ကားတာအဲဒီမှာဒါဒီเจ้าကိုပြဒီเจ้าပြုပြီးတော့ဟောရတာပဲအပမဒ

ီစေရင်ကိုအနုရကထံဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းဆောင်ကြကုန်လောယထာဥပမာပုံစိုးပလ္လုံနိဟုမူကားပင်ကေလူယံခက်ခဲ

လေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်းမှာအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဩဒရထာအာမန်ထုံးလျက်နှုတ်ထွက်ကြကုန်သောဩဒရထာဝိပဿနာတရားဉာဏ်အသုံးပြီးတအား

0: အလုံးမဲ့ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။သန္တော်တော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတကြီး1382ခုနှစ်ဝါဇူလာဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်ကဝါဇူလာဇန်17ရက်ခရစ်နှစ်က12ရက်9လ2019ခုနှစ်တောက်ကြနှစ်နနေ့7နာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်စင်ကူနိုင်ငံစင်ညုံကျွန်း၌ဒီတော်ရှင်မာဒီဆရာပြားရဲ့ဥပနိပြအတိုင်းစင်ကျင်ပအပ်သောဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းမွေ9ရက်ဖြင့်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နနေ့မှာဟောကြားအပ်သောဝိပဿနာအကြောင်းသိကောင်းစရာအပိုင်း5မနေ့က

0: ညာဆရာတော်ဟောတဲ့အတိုင်းဘဝဆိုတာဘာလုံနေရတာလဲအကျွေးဆက်ဘာကျွေးရလဲဆိုတော့ကံကျွေးဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒါဖြင့်မကျေနပ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့တရားတော်ရပြောတာလေတရားတော်ရတော့ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုပြန်အကျိုးပေးတာမကျေနပ်နဲ့မကျေနပ်နိုင်စရာအကြောင်းလက်တွေ့မှာကြတော့ကျင်းနေနိုင်ဖို့ခဲရင်တယ်နော်အဲဒီတရားအထောက်ရတာပဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပါလေလက်ခံနိုင်အောင်လက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာတိမှလက်ခံနိုင်မှာပေါ့တိပြီလက်မခံနိုင်တာကလောဘတို့ကမွားများလို့ဒီနေ့ဖြင့်အတ္တတွေပါလေကြီးအကြောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားယန္နတုတ်တံမှာလောကထက်စီယညာတထက်စီယဘုဒ္ဓထက်စီဟန်တိယတဲ့ညူတာဘုရားဖြစ်ပေါ့ဟိုးတော့ဆုံးခြေဆုံးကိုဘယ်သူ့ကိုတင်ထားလဲဆိုတော့ပရဟိတပရအများအတွက်လူတွေကလမ်းတော်ရှောင်နေကြတာအလုံးလဲလုံနေကြတာပဲဒါပေမဲ့တူရှူရင်းမတူရလမ်းတူမှဆုံးနေဗါရဲလဲလမ်းမတူရင်တို့ဘုရားယဟန်နိုင်နဲ့လမ်းမတူလို့မစုံခဲ့တာဒီနေ့ဒီရက်ဒီပေါ့အခုလမ်းလဲတူပြီးစုံလဲပါလေစုံခွင့်ရပါကျင့်ကြံဖို့ပဲအရေးကြီးတာဘုရားမလို့ပရဟိတအများအတွက်လို့ရအတ္တနည်းသွားတယ်အများအတွက်အများအတွက်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့ကပြားခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းတို့ရှောက်အောင်ပေါ့လားမြတ်စွာဘုရားကလမ်းဖောက်တဲ့သူလမ်းပြတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားပြတဲ့လမ်းကိုသူကလမ်းလျှောက်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြီးတော့လျှောက်တာလေသူများဖောက်ပြီးတဲ့လမ်းကိုလျှောက်တာဘယ်ဟာလွယ်မဲ့ခြင်းအေးအဲ့လွယ်တဲ့အလုပ်ကိုခတ်နေတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲနော်တရားစင်းစားမြတ်စွာဘုရားသီလသမာဓိပညာရှေ့ကလေသူကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်တာလဲလုံးပြသွားတယ်အဲ့တိလသမารိပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းအထင်ကြီးရပါလေဒါလည်းရှိတယ်တကယ်တိလသမารိပညာကိုလိုက်နာရင်တကယ်အကျိုးရှိမယ်လို့လေယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာထိတိယောမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဉာဏ်စဉ်းစားကြည့်ကြတို့ဒီအလုပ်ဟာပတ်စံလဲရမယ်ရှိမှတလန်းလဲရှိမယ်ဟာတလဝင်ရလဲတမိသားစုလုံးမဟုတ်ဘူးဟာသုံးလေးမိသားစုလောက်ကိုထိနိုင်မယ်လို့များသိရင်ဘလို့နေမှမသိဘူးနော်လို့အရန်ကိုဟောပေါ့နော်အယိုးကြီးကြီးအရေခန်းခန်းလုံးဝနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားအရှင်မဘာတွေပြောနေတာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုပြောရတယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ကိုပြောကိုယ်စိတ်ကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာပဲလေကိုမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့သိတာပညာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဘူးလို့သိတာပညာရှိတယ်ကိုမဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာလူမိုက်တယ်ကိုမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိပြီးတော့ပြင်နိုင်တာသူတော်ကောင်းတယ်။ဒါဖြင့်ပြင်မှုဆိုတာကိုမဟုတ်တာမဟုတ်မှန်းသိဖို့ပါဖြစ်တာလေ။အေးအဲ့ဒီအတွက်ပြောတာကအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တရားစဉ်းစားခြင်းဒီစိတ်တွေကအဲ့လိုမျိုး။ဥပမာအင်တော်ရေးဆိုလို့ရှိရင်လေ။ဟောမဖြစ်သေးပါဘူးလေ။သာသမီမျက်နှာကြည့်ပြီးငါတန်ကြီးခံပေါင်းမှာ။ဟိုဘက်မိဘဒီဘက်မိဘမျက်နှာကြည့်ပြီးပါလေ။တဏှိကံပေါင်းမှာပါမဖြစ်သေးပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းရှိသေးတယ်ဟိုနှလုံးကမှန်တယ်နော်နှလုံးကတော်တော်မှန်တယ်အခုဒီမှာနည်းနည်းပေါ်ပေါ်လေးဟိုစိတ်လေးပါလေအဲမကြည့်ရလေးပြင်တော်တော်ပြန်လာပဲကောင်းပါလေတခါတည်းမစားနိုင်မတောင်းနိုင်လို့ဒါအားထုတ်တာကြတယ်ငါတို့စားနိုင်တောင်းနိုင်တယ်စိတ်ကိုပြောပြတရားနဲ့ပတ်သက်တာကြတာနည်းနည်းလေးတဏှိကံပါလားဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုးတာရှိတာလည်းမြန်မာကြီးကိုပါပြတာပဲစိတ်ဆိုးပြတယ်မနေ့ကလည်းတခါလေးတော့ပြန်ပါတယ်ဦးစင်းတရားနေတရားဟောပြီးတော့လာတော့ညနေပိုင်းတည်းအရှင်မတပည့်ကိုပြန်တော့မယ်ဟောအေးခွင့်မရဘူးလားရတယ်ဖရားတဲ့ဟာဒါပြင်ဘာပြစ်လို့ပြန်မလဲသူတို့ပြန်ညင်ပြီတဲ့မဟုတ်ဘူးဒီမှာနေရာထိုင်ရတာအဆင်မပြေတော့အကုန်အဆင်ပြေတယ်ဗျာတဲ့တပည့်ရောမြေတဲ့ဒီမှာအားထုတ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အာဒါဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတော့ဘာဒီလိုပြန်ငင်းနေပြီလဲမရတော့ဘူးဟုတ်ဘူးဒါစိတ်ရဲ့သဘောဖြစ်တတ်တယ်က ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲကဲမနေ့ကပြောဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ပြောကောင်းတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကကြကြပါလေမနေ့မဟုတ်လို့ပြောထားတယ်ဟာစိတ်ကစိတ်ပဲလေငါမဟုတ်ဘူးလေစိတ်တဘောကိုကိုသိထားလို့ရှင်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အာဒီစိတ်ငါ့ကိုဒုက္ခပေးပြီဥပမာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာဒီစိတ်သူ့အလုပ်ကိုသူဘာဖြစ်တာလဲလုံးနေပြီငါအလုပ်ကိုကလည်းငါလုံးမပြင်မဲ့ဒီလိုလုံးအောင်မလားအဲဒီစိတ်ကတရားမတိုင်ခင်ငါဘာဖြစ်တာလဲထိုင်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီစိတ်ကတရားအာမထုတ်ခြင်းငါဘာဖြစ်တာလဲအားထုတ်ဒီစိတ်ကတီဗီမကြည့်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အရောအရွယ်တိုက်တာလည်းကြည်တိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါမနေ့ကပြောတယ်အဲ့ဒါတကားလေးစိတ်ရဲ့သဘောနောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုကလမ်းဆုံးတွေမလို့လို့ချင်းကိုကိုကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုအားရော့သွားလိမ့်မယ်။နောက်ကြရင်ဒီလုပ်ကိုလုပ်ဖို့တကငါပထမအချိန်တော့လည်းငါရက်စီအောင်မြင်နိုင်မှုခုချိန်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးထင်တယ်လေဒီလိုလာမှလေ။ဒါကြောင့်မလို့မပြတ်မှနဲ့တဲကြီးခံပြီပါပြတ်တာလေ။အားတော့အမရဘူးတပြည့်တော့ပြန်မယ်တဲ့။အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒီနေ့ပြန်မယ်လို့မဆုံးဖြတ်နဲ့မနေ့ဖြစ်မှပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်။ तू ကညနေတင်မောနဲ့ပြန်တော့မှလေ။ညတော့ဦးဇံပြောတာတည်းလို့မနေ့ဖြစ်ငါမှပြန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ဒီနေ့မပြန်နဲ့ဦး။ဒီညနေမှာလည်းအပြောင်းလဲတွေပါဖြစ်တာလေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်စောပြောဟောတာတာပဲ။ဘယ်ချီလန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာလှူခြင်းပြင်မဲ့ညာချီလန်းလန်းချိန်မှာလှူခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးလေ။ဘု து စိတ်ပါလေ။ပုထုဇဉ်စိတ်ဘု து စိတ်ပါလေ။ပုထုဇဉ်ဆိုတော့သိလား။ပါတယ်လေ။အဲဟုတ်တယ်။ချက်ဦးဇံဖြစ်တဲ့ယူရတယ်။ပုရုဇဉ်ဆိုတာကကိလေသာတွေများလွန်းလို့အချိန်မရွေးအပေဘီကိုကြားနိုင်တဲ့သူကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲ။နည်းနည်းဦးလင်းပြန်ပြောမယ်။ကိလေသာတွေများလွန်းလို့တနည်းအားဖြင့်လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟတွေများလွန်းလို့အချိန်မရွေးဟုတ်ပြီနော်။တတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာလဲလဲ။ကြားနေတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်တာလဲ။ကြားသွားနိုင်တဲ့အချိန်မရွေးအပေဘီကိုကြားနိုင်ဘာလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီအတိတ်ပဲသူတော်ကတော့ပညာတတ်တွေပဲနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ကောင်းတာတခုမှမပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။အပြင်ကထိုင်းနေတာဘယ်သူတွေပါလဲ။အဲကောင်းလားမကောင်းလား။ဟုတ်တယ်မကောင်း။ဘုရားလည်းပုရုဇဉ်ပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။မကောင်းမကောင်းတဲ့သူအချင်းချင်းတွေ့တာပေါ့ဗျာ။အဲတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူကြီးကြာစဉ်းစား။အဲအခုလည်းဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ပုရုဇဉ်လောဘဒေါသမောဟဘာဖြစ်တာလဲ။အမတန်များတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကအခုတစ်မျိုးတော့ကြာတစ်မျိုးအခုကြီးညိုလိုက်အခုမကြီးညိုလိုက်အခုပဲချစ်ခံလိုက်အခုပဲဘာဖြစ်တာလဲ။မုံလိုက်အခုပဲလူလာလိုက်အခုပဲမလူလာလိုက်အာအမျိုးမျိုးပဲတရားထိုင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်သဘောတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ပေါ်တယ်အမလေးသေးချာရေမိုးချိုးပြီးတော့ဒါဟာလေစစနနဝေစာလေးတက်တက်ရောက်ပြီဒီတစ်ချိန်တော့ငါတိတိချာချာကိုထိုင်ပြလိုက်မယ်ဆိုတာလေဒါခါတော့ဝင်ချလာထိုင်လဲထိုင်ပါဦးမှတ်ကိုမမှတ်ချင်တော့သဘောပါရလားဘသူရဲ့စိတ်ပါလေအေးအဲ့ကိုတင်းလို့ဖြစ်လာအမကြီးဘုရားအကြောင်းအားလို့ကြပဲတရားမလို့ပြပုံမှာထောင်ထားတဲ့ဝါချမ်းများလို့ပဲတဲ့ခိုင်ခန့်မှုပါလေရှိဦးလေးတိုက်လဲလဲတာပဲခွေးတိုးလဲလဲတာပဲကြက်တိုက်လဲလဲတာပဲအဲ့လိုပဲဒီစိတ်ကလည်းကောင်းတဲ့စိတ်မှာကြာကြာလေးကိုထားလို့ပါဖြစ်တာလေညာဦးတဲ့ဆရာတော်ကညာတရားဟောလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပါပြောပြောဆရာတော်ပြောတာမှန်တာပဲတိတ်မှန်တာပဲအဲညာဦးမြောင်းမနဲ့ကြောက်လို့ချင်းတတိချာချာကိုပါဖြစ်တာလေအားကိုထုတ်ပြလိုက်မယ်အဲကိုရင်ကျော်ကြီးစီလေးတောင်းဆိုခေါ်တော့ဟမ်လေးနိုင်တော့ထိုးသွားရည်လားခေါင်းကလည်းတိတ်မကြည့်ဘူးလေးနိုင်ခွဲလေးနိုင်ခွဲမှဓမ္မောင်နဲ့သွားမှာပါလေ15မိနစ်တော့အချိန်ပါပြတာလေရပါသေးဆိုပြန်မေးပြီးတော့အိတ်ရောဟိုကလေးနိုင်ခွဲကနေထက်ခေါင်းပေါ့လေးနိုင်တော့ခွဲသွားပြီလားစိတ်ကိုပြောပြညတော့မှတရားနာတဲ့အချိန်မှတော့တရားတရားတွေပါပြတာလေဟောကောင်းဒါဟုတ်တယ်ဒါလုတ်ကိုလုတ်အောင်ရက်ကညက်ပဲကျန်တော့တာမဖြစ်ဘူးဒီလိုစိတ်လေးဖြစ်တယ်မို့လားမနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုပြောอ๋อดลุบ่เลยဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီရစမ်းတော့ပါအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုတိလာပြီဆိုတော့ချင်းအလိုလဲရမှာလားပြုနေရမရဘူးအေးအဲ့ဒါတကားလေးကိုပြောတာပါအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်အဲ့လိုပါမပြန်နဲ့ဆိုတော့တင်မပြားလဲဒီတော့ပြန်တော့မယ်အေးအဲ့ဒါရှင်လဲပါဖြစ်တာလဲပြန်ဘောဘယ်လိုပဲတက်နေမှာလဲဒီတော့ကောင်းလို့သာသမီကိုဆုံးမရင်လဲကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်ချင်းနေစီဝိုင်းလူမူရေးလဲကိုယ့်လိုတိုင်းပါလဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အင်တော်ကြီးတွေကြမ်းမိုက်တယ်ကိုလိုတိုင်းပါလေနေသားမောင်ကိုစိတ်တော်ကိုလိုတိုင်းဖြစ်လာဗျအေးဗျအဲ့ဒါအတ္တတွေများတာပေါ့ဗျတရားစင်္ကားကြည့်ပေါ့တရားအထိုင်မဲ့ကောင်မှာကိုစိတ်ရောကိုလိုတိုင်းရောပါလေဖြစ်ဘူးတခါလေတေးချာချာဒီစိတ်ကိုတစုံတယောက်လိုသဘောထားပြီးနောက်ကနေနည်းနည်းလေးလာကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မမမမ တိုက်တွန်းနေမှတ်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေမှတ်ချင်တော့ဒါခါလေဖြတ်ကလေးဆိုတခြားလွင့်သွားတယ်မြင်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲလွင့်နေအင်ဖြစ်သေးပါဦးပြန်မှတ်ပြန်မှတ်လွင့်သွားရင်ဟောဒါတော့လွင့်တာဟဲ့ဆိုတော့ကျိုးသားမှတ်မလားအောင်းနေပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်ရโอเคတရားစင်းတာပါတရားစင်းတာပါဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိကိုဘာဖြစ်တာလဲအနိုင်ယူသွားတာအဲ့ဒါကိလေသာထူလို့လားနည်းလို့မင်းအားကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားဘာဖြစ်တာလဲအားထုတ်တာကိလေသာတူတော့ကံကြွေးတွေတင်တာပေါ့ဗျာလောကအကျွေးကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဟိုကိုမဆက်နိုင်လဲကိုယ်စီမျိုးဆက်လဲကြည်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကံကြွေးကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆက်မှာဘာဖြစ်တာလဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာအားထုတ်တာအဲ့ဒီကံကြွေးတွေဘာဖြစ်တာလဲဆက်နေတာတတော်ကောင်းလို့ကံဝကံနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာညံသွားတဲ့အခါကံဝကံနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာတန်ဟုတ်တန်နဲ့ဖြတ်တဲ့မှာတန်အသွားမတက်ရဘူးလားလက်ရတာပေါ့တန်ဟုတ်တန်နဲ့ဖြတ်တာအသွားမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းတိုက်နေလို့ပြတ်ပါအဲအခုလည်းပါလေဆိုကံဝကံနဲ့ပါလေဖြတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖြတ်တဲ့ကံမှာတော့ညံသွားပါဖြစ်တာလေတက်ရမယ်ဘာညံသွားလဲဆိုဝိပဿနာညံသွားဘာညံသွားပါလေအေးဒါပဲအဲ့ဝိပဿနာညံသွားအဲ့တော့အသွားနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းတိုက်ပါကြလို့ရှိရင်အသွားမတုံးဘူးလားတော်လို့ရှင်အသေးဝင်ဝယ်မွေးရင်လည်းအဲ့ဒါကိုတစည်းလေးနဲ့မလုပ်ရရတယ်တိုက်ပြရတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းအခုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တစည်းပါဖြစ်တာလေလာတိုက်တာတိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်မလုပ်ရဖြတ်ရမှာဘုရားကသဘောပါရဲ့လားအေးဖြတ်မပြောလို့ရှင်ကံတရား၆ခုကောင်းတယ်နော်ကံတရားပုရုဇဉ်တဲ့တစ္ဆာရှိတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့တီးကြတယ်အော်ကွန်ပျူတာမှာ virus ပိုးတွေပါလေဝင်နေသူကလို delay ဖြစ်နေအောင်ပဲကံမှာ delay ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထုံးရပါလေမရှိဘူးဒီနေ့ဒီရချမ်းသာမယ်ဆိုချမ်းသာမှာပဲဒီနေ့ဒီရပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီရနာမည်ပြက်ကင်းရှင်ရှိမှာအတိတ်တုန်းကမသိလို့လုတ်ခဲ့တဲ့အကုသို့ကံက director အဲ့ဒီ director ကွန်ပျူလို့အကျိုးပေးဖို့ကံအတွက်တရုတ်ဆောင်ပေးရတဲ့ကိုယ်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့သူကပါလေတရုတ်ဆောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကပါလေတရားကံပေါ့တရားစင်သားကြည့်တယ်မှာဒီနေ့တရားမှာနာမည်ပြက်ကင်းရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီရတန်းနဲ့ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့သူပေါ်မလာဘူးလားအဲ့တော့တို့ကဘာဖြစ်လဲငါတလောက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဒီတော့လောကကြီးရမတရားဘူးငါတလောက်မှန်ကန်တော့ငါ့ကိုတက်တက်ဘာဖြစ်တာလဲဆွတ်ဆွဲတယ်ဆွတ်ဆွဲတာမဟုတ်မှန်းသိတယ်နော်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းကြည့်တယ်ငါ့ဘက်မပါဘူးဆွတ်ဆွဲတဲ့ဘက်ကိုပါတယ်ဘယ်လိုပြင်အောင်မလားအမှန်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ့်ကိုလည်းမကြည်မနဲ့မပြင်နဲ့ဒီကံအကျိုးပေးပြီဟုတ်ပြီနော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားတော်တားလို့မရဘူး။ဘသူတားလို့ရလဲ။မဉ္ဇဉ်ပုညံတားလို့ရတယ်။ဥပမာသဘောပါရဲ့လား။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားတော်ပါလေ။တားလို့မရဘူး။ဘသူတားလို့ရလဲဆိုတော့မိမိအားထုတ်ထားတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုညံကတော့အဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုပါပြတာလေ။တားလို့ရတယ်။ဘလို့အံဟောဖို့ကောင်းလဲ။နာမတကတန်ဆရာနေပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အာဟုသူတွေကသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုညံရလို့ရှိရင်လက်သေးကုံကမြေမုံလောက်ပဲအာဟုသူကပါပြတာလေ။ကြံတော့မှာကဘာကြီးပေါ်ကမြေမုံလောက်အကုသူတွေကအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်။သိဗ္ဗံပညာဘလောက်တုတ်တက်တုတ်တက်လုံးနိုင်လား။လုံးနိုင်မှုပြသိဗ္ဗံပညာဘလောက်တုတ်တက်တုတ်တက်လူကိုခွေးပြောင်းလို့လို့မရအောင်လူကိုနှက်ပြောင်းလို့လို့မရအောင်ဟာဒီစိတ်ကလူကိုခွေးပြောင်းလို့လို့ရတယ်။လူကိုနှက်ပြောင်းပါလေလို့လို့ရတယ်စိတ်မှာဆွမ်းမရှိဘူးလား။အေးတရားစင်စားကြည့်ပါရောင်းလို့ဆရာတော်ကြီးတွေကနံမလိန်မှရင်ရုပ်ခွေးဖြစ်မယ်။ဟာလေအေးအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလည်းမွေးလာကြလိန်မာတာလားဆိုးတာဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုပြုပြင်ရမှာလားမပြုပြင်ရမှာလားအေးပြုပြင်မှာကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်မှာပေါ့ကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်တာတော့နိဗ္ဗာန်မြောက်သေးဘူးနော်ကောင်းတဲ့အကျိုးလိုက်ရင်ခန္ဓာကပါဖြစ်တာလေရအောင်ပါတရားစင်စားပါကံမှာကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ခုပဲရှိတာမလားကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလုပ်မလုပ်ခြင်းပါဖြစ်တာလေအကုသိုလ်လုပ်ဒီနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းလုံနေုံနဲ့ပါဖြစ်တာလေမပြီးဘူးဒီလိုမြင်ရမှာအခုကအဲ့လိုကိုမမြင်နိုင်ဘူးအကုသိုလ်ကံလေးကိုမရှောင်နိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲရှိမှာလဲနည်းနည်းပါးပါးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ကမသိလို့လို့တော့သူများကိုဆွဆွဲဆွဆွဲတော့ကိုပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေဆွဆွဲခံရအတိတ်တုန်းကတော့ကိုကအားရပါကြဆွဆွဲခဲ့တာအဲ့ဒါကြီးအခုချိန်မှာမေ့သွားပြီအခုချိန်မှာငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတဲ့နဲ့ငါ့ကိုဆွဆွဲတယ်ကြည်စမ်းဘောဓထွက်လာပြီနော်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိလို့လားမသိလို့တကယ်တမ်းဆွဆွဲတဲ့သူကတရုတ်ဆောင်အစ်စင်ပါပဲရှင်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုဆွဆွဲခွင့်ပြုလိုက်တာဘယ်သူကခွင့်ပြုလိုက်တာလဲအတိတ်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံအဲ့သူကဒရိုက်တာပဲသဘောပါပြီလားအရောက်မလို့တရုတ်ဆောင်ကိုမကြည့်နဲ့ဒရိုက်တာကိုကြည့်ဒရိုက်တာရှိလို့တရုတ်ဆောင်ရှိနေဒရိုက်တာခွင့်ပြုလို့တရုတ်ဆောင်ခွင့်ပါလေတရုတ်ဆောင်ခွင့်ပါလေရနေတာဒရိုက်တာမရှိရင်ဇလန်းဖြစ်လာစရာအကြောင်းလည်းပါလေမရှိဘူးတရုတ်ဆောင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအတိတ်တုန်းကအာဟုသူကံနေဟာပါလေမတိလို့လုတ်ခဲ့တော့အခုချိန်မှာအကျိုးပြီးမှာပဲအဲ့ဒါကိုတန်းကြီးခံရင်အကျွေးကြည့်မယ်တန်းကြီးမခံရင်အတိုးတက်ဟုတ်ပြီနော်တန်းကြီးခံရင်အကျွေးကြည့်မယ်တန်းကြီးမခံရင် ဒါဖြင့်အတူတက်ချင်တာလားအကြွေးကြည့်ချင်တာဒါဖြင့်လက်ပြငါစပြီးမဟုတ်ရင်မခံဘူးဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့ပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်ဘာဖြစ်လဲခံတော့အတိတ်ကကိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဘုရားပြောသဘောပါပြီလားအေးဒါကြောင့်မအတိတ်ကံပြစ္ဆုတ်ကံကံဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲနားလေရမယ်ကုသိုလ်ကံလေးလုံနေုံနဲ့ဘဝဘာဖြစ်တာလဲမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒီလိုနားလေရမယ်တရားစင်္ကားကြည့်တယ်မှာယဟန်နာလည်းဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားစိတ်မပါဘူးဟုတ်ပြီနော်မျက်စိနာနာကောင်းရှာကိုရပါလေဒါပဲဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်တာပဲဦးဇင်းတို့လည်းပါလေဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်တာယဟန္တာကြတော့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတို့ကြတော့ပါပဲလေဒါဖြင့်မျက်စိကြောင့်လားကြည့်တဲ့စိတ်ကြောင့်ယဟန္တာလည်းဒီနာနဲ့ကြတာပဲတို့လည်းပါဖြစ်တာလေဒီနာနဲ့ကြတာပဲဟောယဟန္တာလည်းအစဲခံရတာဟုတ်တော့မလားတို့လည်းပါဖြစ်တာလေအစဲခံတယ်ယဟန္တာကဒေါသမထွက်ဘူးတို့ကပါဖြစ်တာလေဒါဖြင့်နားကြောင့်လားနားထောင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒါပဲမို့လားအဲ့ဒီမျက်စိကိုလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးဒီနားကိုလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းမရှိဘူးအတုံးချတဲ့ပုံပဲပါဖြစ်တာလေအရေးကြီးတာဒါလို့မို့လားအေးဒါကြောင့်မလို့လောကမှာကျင်နေတဲ့ခါမှာလည်းပဝန်းကျင်ကိုလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးမိမိကိုမိလည်းပြစ်တင်တာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီသဘောတရားတွေကိုနားလည်ပြီးကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ပဲပါလေအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရောက်ဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှု၍ဖြစ်သနည်းဆွဲလန်းနေရာ၅ခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်သည်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်တိဝိညာဉ်၅အင်ခန္ဓာမှတ်ဘုရင်ပြန်ပြောပါအောင်လေဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြုပြင်တိဝိညာဉ်၅အင်ခန္ဓာမှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တာဘယ်သူပါလဲရူပခန္ဓာဘယ်သူပါလဲစီမလို့ဝင်းလျှောလို့တည်တယ်ကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တော့ဘာလဲတဲ့ဝင်းလျှောတာပဲအပြစ်တင်တာပေါ့ဗျာဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝင်းလျှောအစာမသွားလို့အစာမတိုင်းလဲဝင်းမလျှောပါဝင်းလျှောတိုင်းလဲမသိပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတိုင်းလဲအစာမမပါဘူးအစာမတဲ့လူတိုင်းလဲဝင်းမလျှောပါဝင်းလျှောတဲ့လူတိုင်းလဲဘာဖြစ်တာလဲမသိပါဘူးတကယ်တမ်းကဝင်းလျှောလို့တည်တာမဟုတ်ရုပ်ဖောက်ပြန်လို့တည်တာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲ့ဒါမှတရားခံအစ်စ်ကိုမိမှာပေါ့ရုပ်ကတော့ပူသာရှင်ပူမှာပဲအေးသာရှင်ပါလေအေးမှာထုံသာရှင်လေကြိုက်သာရှင်လေအဲ့ဒါဘာတရားဒါဖြင့်ယုတ်တရားကိုယုတ်တရားလို့သိအောင်ဖြစ်စေဖြစ်ခိုင်မှာမပါလို့ပြရမှာလေရှုမှတ်ပြီးမှယုတ်တရားလို့ဒီမှာမလားယုတ်တရားလို့ဒီမှာယုတ်ကိုခုနကပြောသသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အတ္တအတ္တနိယပေါ့ငါဥစ္စာပါလေပြုတ်မှာဒါလို့မလားအေးအားကြောင့်မလို့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာကျတော့ထုံသာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာထုံသာကျင်တာဝေဒနာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်။ထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာလို့ခံစားမှပါဖြစ်တာလေ။ဝေဒနာ။အဲအောင်လို့ထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာလှုပ်တာရွေ့တာလေးတာမာတာပူတာအေးတာပြော့တာတောင့်တာတင်းတာကြမ်းတာနူးညံ့တာမှန်တယ်ဗျအကုန်လုံးဗာတရားကြီးပဲလေ။ခန္ဓာဘွဲ့ရင်ဗာကန္နာ။ဒါဖြင့်ဆရာမဒီစတင်တဲ့လှုပ်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်။ကျောင်းစစ်သားဒီစစ်တိုက်တဲ့လှုပ်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်။ဆရာဝန်ဒီစေးကူးတဲ့လှုပ်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်။ယုတ်ကလည်းဗာဖြစ်တဲ့လှုပ်ကိုလှုပ်ပါလေ။ဒါပြန်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဒါဘာတရားလို့သိရမှာလဲအဲအဲ့လိုသိအောင်လို့အမှတ်ခိုင်းတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဖောက်ပြန်ခံစားဝေဒနာဘာလို့မှာလဲခံစားမယ်ဉာဏ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပိ္ပခဝေဒနာခဏထားပါအဓိကဘာလို့ဆိုဝေဒနာမှတ်တဲ့ကမှတို့မစီနီးရနာရင်ဘယ်လိုမှတ်နာလို့မှတ်ရကြဘယ်ဟုစွတ်စားပြီးမှတ်တာနာတဲ့နေရာကိုမှတ်တာအဲ့တော့နာတဲ့နေရာကယုတ်တရားလားနံတရားလားအဲအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာပဲ။ဘာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုဆိုတာယုတ်တရားလားနံတရားလား။ဒါဖြင့်ဝေဒနာကနံတရားကိုဘာဖြစ်လို့ယုတ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာလဲ။ယုတ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာမှားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲ။ဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုပဲတဲ့။အဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုမမှန်ဘဲနဲ့နားရနားလို့ယုတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲ။မှတ်နေတာဟာဟိုလွဲနေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဝိပဿနာဆိုတာကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပါလေ။တိအောင်မှတ်နေတာဒါဖြင့်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိကျင်နေဆိုရင်ထင်ရှားတာထင်ရှားရောပါဖြစ်တာလေမှတ်ရမယ်ခဝေရလူတယောက်လျှောက်လာတယ်နည်းနည်းဝေးနေတယ်ယောက်ျားလူလူမိန်းမလူလူဖြစ်နေတယ်ဒါဖြင့်ယောက်ျားပုံတံလူလူမိန်းမပုံတံလူဖြစ်နေဆိုရင်ဘယ်သူပဲဝါရသိပါဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲမထင်ရှားလို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒါဖြင့်ကိုယ်နဲ့2000 3000လောက်ယောက်လာတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားလားမိန်းမလားလည်းသိတယ်ဘယ်သူပဲဝါဆိုတာလည်းဘာဖြစ်တာလဲသိတယ်ဘာဖြစ်လို့သိတာပါလဲဒါယူလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အခုသူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်တဲ့စပြီးထိုင်ပါစမှာနာရကျင်တာတွေလာပြီလား ဒါပေမဲ့15မိနစ်လောက်ကြာတော့နည်းနည်းလေးအောင့်တယ်လို့ထိတဲ့နေရာလေးကနည်းနည်းလေးမားလာတယ်လို့ထုံးလာတယ်လို့မရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြာတော့ဒတိထာမိမှတာကတိတာအရန်ကြီးပြင်ញင်လောက်အောင်မခံတာတဲ့စိတ်ပြေပါလေမလာသေးဘူးမလာသေးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကမထင်ရှားပဲနဲ့ဘာထင်ရှားလဲယုတ်ကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့လွတ်ထားရင် तू ကအားကောင်းလာမယ်တမာရီကရချင်မှရမှာ तू အားကောင်းလာလို့ရင် तू ကဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မှတ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မလို့လွတ်လည်းမထားပဲနဲ့သူ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြရတာမှတ်ပြတဲ့အခါမှာလဲ तू ကစပြီးနာခစားဖြစ်တဲ့သူ့ကိုမှတ်တဲ့အခါမှာသူ့ကြီးပဲမှတ်ရင်များသောအားဖြင့်လွယ်သွားတာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရန်ကိုမနာသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတမန်ကရှမ်းမှာပဲနားနေနားနေနားနေဘယ်လိုမှတ်တာများတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရည်ရှမ်းသွားတယ်လို့လွတ်လည်းမထားနဲ့သူ့ကြီးပဲလည်းမမှတ်နဲ့ပင်တိုင်းကမထားနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတွဲမဲ့ပေါင်းတယ်ပိန်တယ်နားတယ်ဒါမှမဟုတ်ထိုင်တယ်ကြည့်ရယ်နားတယ်အဲ့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မထင်ရှားသေးဘူး။ဘာထင်ရှားလို့လဲ။ရုပ်ထင်ရှားလို့ရုပ်ကိုမှတ်တာ။အဲ့လိုမှတ်ရင်မှတ်ရင်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကတမာရီရတာမရတာကမသေးကြတာဝေနာတော့ပြင်းထန်မလာဘူးလား။ပြင်းထန်လာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့နားလို့မှတ်ရင်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လို့ဆိုရင်းနဲ့ကိုနားပဲနားနေတာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။စိတ်ကဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့စီကိုမရောက်တော့ပဲနဲ့နားတဲ့စီပဲပါဖြစ်တာလေ။ရောက်နေအဲ့ချိန်ကျတော့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မမှန်းနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဟာထင်ရှားတဲ့စီကိုပါဖြစ်တာလေ။သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်းပိန်တဲ့နာရအပူကြီးပါဖြစ်လေထင်ရှားနေအဲ့တော့နားလည်းနားလည်းပြောင်းမှတ်မှတ်ရဘူးလားမှတ်ပြီမဲ့လည်းမရဘူးပြင်ញင်တော့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ပြင်ញင်တာလဲတဲ့မခံပါလို့ဘာဖြစ်လို့ပြင်ញင်တာလဲပရမနာရယ်နာရယ်နာရယ်မှတ်စိတ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှတ်ရင်လည်းဝေနာနည်းနည်းလေးပါဖြစ်တာလေတိုးလာပြီတိုးလာတော့စိတ်ကမှတ်စိတ်ကနေနားလည်းနားလည်းသာမှတ်နေတာဘာထင်ရှားတော့မခံတာလည်းစိတ်ထင်ရှားတယ်ဘာထင်ရှားနေတာလဲအဲ့ဒီမခံတာရဲ့စိတ်ကိုမခံတာဘူးမခံတာဘူးလို့မမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာထင်ရှားလဲဆိုတော့ဒေါသထင်ရှားတာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲအရန်နာလာပြီလေအဲ့တော့အဲ့ဒေါသအရင်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ခြင်းလည်းပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ပါဖြစ်တာလေအရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းပျောက်တာလေအဲ့တော့ပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမမှတ်တော့ပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကလည်းရှင်းစိတ်နဲ့ဆက်အထက်ထက်ပြည့်တော့ပျောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲအားကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာပျောက်တာလားမပျောက်တော့မကျင်တတ်တဲ့ဒေါသပါဖြစ်တာလေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဒေါသထွက်တယ်ဒေါသထွက်တယ်လို့မှတ်သလားမမှတ်ဘူးမမှတ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲပြင်ញင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြင်ញင်တယ်ပြင်ញင်တယ်လို့ဘာဖြစ်လာလဲမမှတ်ဖဲနဲ့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းကပြောခဲ့တယ်မမှတ်ဖဲနဲ့လည်းတိတာပဲမှတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်ဖဲနဲ့တိတာဘာဖြစ်ញင်ဖြစ်တယ်ဘာကိုအားပေးလဲအစွဲကိုအားပေးတယ်မှတ်လို့တိတာကညံဖြစ်တယ်ဘာကိုပြုတ်စီတာလဲအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မမှတ်ဘဲနဲ့ပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစွဲကိုပါလေအားပေးတဲ့အခါကျနောက်တစ်ခါနည်းနည်းလေးအောင့်လာရင်ပြင်လိုက်ရမှကျင်တတ်တာနည်းနည်းလေးနားလာရင်ပြင်လိုက်ရမှကျင်တတ်တယ်အဲ့တော့တရားရပါဘူးလားအေးတရားမလို့အဓိကကပြင်တာပြင်မမှတ်ဘဲနဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲမပြင်နဲ့သူတော်ကောင်းတော့မှတ်ပေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုင်းနဲ့မတင်နဲ့လေခွေးတွေနွားတွေလည်းသွားရင်သွားတယ်လို့မသိဘူးလားစားရင်စားတယ်လို့မသိဘူးလားဒီသူတို့ယဟန္တာဖြစ်လားမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲမမှတ်ဘဲနဲ့ဒီလားလေဦးဇင်းဘောသဘောပါရလားအေးအဲ့တော့ဒါကြောင့်တော်တော်များများကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော့တော့တဲ့လူများသိနေတာပဲကွာဘာမှတ်စရာလိုလို့လဲစကယ်လုံးကိုတီးခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပုံတရံကိုတီးခိုင်းတော့မဟုတ်စားစဲစားခဲ့သွားစဲသွားခဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်သဘောနံသဘောတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲတီးခိုင်းတာအဲ့ဒီရုပ်သဘောနံသဘောကသူတော်ကောင်းတို့ပဂတိအခုဦးစင်းကိုမြင်နေရတဲ့ခေါင်းခါချီလဲဆိုတဲ့ရုပ်ကပဂတိမျက်စိနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကြည့်လို့ရတယ်ခုနကမှတ်ရတဲ့ရုပ်ကပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ပါလဲမရဘူးဗျဒီရုပ်ကြီးကခွေးဟောင်းတယ်ဟိုရုပ်ကခွေးမဟောင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာကခွေးမဟောင်းတဲ့ရုပ်ကိုမှတ်ရမှာအခုဦးစင်းလက်လန်းလိုက်လို့ရှိရင်အထဲမှာဘာရုပ်ကြရရှိလဲဝါရောရုပ်လှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်ကြမရှိဘူးလားလန်းရှားလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်ကြမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလှုပ်ရှားတာကိုခွေးမြင်လားမမြင်တော့မဟောင်းလို့မရဘူးလေပကိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရလားမရဘူးသို့တော်လည်းအခုညံမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့လက်ကလေးလန်းလိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲဦးစင်းပြောချင်တာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရုပ်ကြတော့မှတ်မှာပါဖြစ်တာလေတိရမမဘက်နဲ့တိရအကြောင်းမရှိဘူးတရားမလို့ပညာရှိရင်ပြင်မှာမလုပ်ပြရမှာလေမှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုဝေနာမှတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေနာကိုစုထွန်းတယ်လို့မှတ်မယ်ဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်မယ်ဥပေက္ခဝေနာကိုအနိစ္စလို့မြင်အောင်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်ဒုက္ခဝေနာကိုစုထွန်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဒုက္ခဝေနာကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ဥပေက္ခဝေနာကိုအနိစ္စလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှတ်နည်းမှတ်ပါစေဒုက္ခဝေနာကိုစွတ်တဲ့လိုမှတ်ရမယ်ဆိုတာကသူကခြေတော်ထဲမှာဥပမာဇပစီတထောက်လောက်ကိုသူကဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အက်ကလည်းအဲ့ဒီဇပစီတထောက်ကြီးမလိုက်ရဘူးလားဒါဖြင့်နာမဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့အပေါ်ရန်လေးတွေအက်ကခွာနေမယ်ထိုးနေမယ်သူ့ထွက်ပါမယ် ဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍အစူးကအရေပြားအပေါ်ရန်လေးမှာလည်းကတ်ပြီးတော့စိုက်နေကြအောင်ဟိုးယူရင်းချင်စီဒီအက်ကထိုးရင်ဟောကဲစူးနဲ့အဲ့နဲ့လွဲမနေဘူးလားပင်မန်းတင်တာလည်းပူတော့မစင်ရဲဘူးလားအေးစူးတင်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းတို့ကဝေနောင်မှတ်တက်ခါမှာနံပါတ်1အတိတ်အနေကိုသိအောင်မယ်ဗါတဲ့လေအဲယူရင်းချင်စီကနာရလားအသားရေကနာရလားရေပြားပေါ်နာရလားဒါသိဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသိရမှတမာတီးကအဲ့ဒီနားတဲ့အတိုင်းမှာလောရမှာလေလိုက်ပြီးမှတ်ရမှာဝေဒနာဝိခံပစ္စဝဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာမှတ်ဆိုတော့ယောဂီကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စူးစိုက်မှတ်ရင်ဝေဒနာတိုးသွားတယ်ရော့တိုးသွားတာဟုတ်တယ်မလားလေ့ကျင့်အာမကောင်းခင်ပါလေစူးစိုက်မှတ်လေဘာဖြစ်တာလဲပိုးနာလေစူးစိုက်မှတ်လေပိုးနာလေအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာမှတ်ဆိုတော့အသာလေးခက်ခွက်ခွာလေဝေးရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲကြည့်တယ်လို့လေးပဲဒီတော့မှတ်တော့တာဗျာလေအဲ့တော့ဝေဒနာကိုထိန်းခါလို့ရတယ်တဲ့ကဲမေးမယ်ဝေဒနာထိញင်လို့ဝေဒနာကိုမှတ်တာလားဝေဒနာသဘောကိုသိချင်လို့ဝေဒနာကိုမှတ်တာလားအဲအယူဆမှားတော့မှာဆိုလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာကိုနာမကိုလည်းမစိုးရင်နဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်ချင်နဲ့သဘောပါရဲ့လားဝေဒနာထက်တိုးလာမှာကိုလည်းဘာဖြစ်တာလဲမစိုးရင်နဲ့ကြောက်လည်းဘာဖြစ်တာလဲမကြောက်ချင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲထက်မတိုးပါသေးနဲ့ဆိုတော့လည်းတိုးရင်တိုးမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်တော့ပဲကြောက်ချင်ကြောက်ချင်ကြောက်ချင်မှာလည်းဘာဖြစ်တာလဲကြောက်မှာပဲအရေးကြီးတာကဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသိအောင်မှတ်တာဘာလို့သိအောင်မှတ်တာဝေဒနာရဲ့သဘောဆိုတာဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအနတ္တဒါပဲဘယ်ပြောသွားပါ့ရေနော်ဝေဒနာအနိစ္စတို့လေ့ကျင့်အာမကောင်းခင်မှာတော့စူးစိုက်မှတ်လေးနားလေးစူးစိုက်မှတ်လေးနားလေးအဲ့လိုနဲ့တဉ္ဇိကမှတ်တဉ္ဇိကမှတ်တဉ္ဇိကမှတ်တစ်ခါလေးမှတော့မရတော့ပါဘူးမရတော့ပါဘူးဖြုတ်တော့မယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်မှောက်တစ်ခါလေးပြုံးလို့ပြောက်လာတာမရှိဘူးလားမရတော့ဘူးဟောငါဖြုတ်တော့မယ်တူတယ်ဖြုတ်တော့မယ်ဆရာတို့ရဲ့ကဲပါဦးပေါ့အာရောပြောရောမယ်တူတယ်ပြောရောမယ်တူတယ်ဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရော့ကြတော့တော့မရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဖြောရောမယ်လို့ထင်တာကဖြုတ်ကြပါလေမလို့တော့ကိုတင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တကအဲ့ဒီဝေဒနာကဟိုအမြင့်ဆုံးတက်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ရော့ကြတော့မြဲတာလားမမြဲတာလားအဲ့ဒါကိုသိစေချင်မှမှခိုင်းနေတာဟုတ်ပြီနော်တမာရီယာမကောင်းခင်မှာအဲ့ဒီဝေဒနာအမြင့်ဆုံးတက်တဲ့ ठी ဘာဖြစ်တာလဲနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်တင်းကြီးခံမဲ့နောက်ဝေဒနာကြောက်ကုန်မကြောက်တော့ဝေဒနာကောပါရတာသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီဝေဒနာဒီတက်တာကိုတင်းကြီးပါပြတာလေမကန်ဟိုနည်းနည်းပွားပွားနားနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးတင်တယ်ခြေတော့တရားထုံးလိုက်ငါငိုလေးကလေးရဖြတ်တတ်တယ်သိရမလားတရားနေကျိုးမပါသွားပြီးအာတမငါလေးဖြတ်လာတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပါပဲတကယ်တမ်းဖြစ်တာကနည်းနည်းလေးမှတ်တာလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခတမတ်သားပဲရှိတယ်အတွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသုံးမှတ်သားရှိဟုတ်ပြီနော်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခပါလေတမတ်သားပဲရှိတယ်အတွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပါလေသုံးမှတ်သားရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့အတွေးကမဆိုးဘူးလားเออบ่ผิดเลยขนาด5บายุ่งน่ะนะบ่ญาติปล่อยดูได้ล่ะบ่ายพยาป่ายเนี่ยขนาดบ่ตัวมาဖြည့်ซี้လို့မရဘူးဟဲ့ဒီလိုဖြည့်ရမှာမလားเออพยาป่ายเนี่ยပစ္စည်းခဏတော့ဗျဖยาအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ပစ္စည်းတော်မှာဘယ်နဲ့ဘယ်ပြမားမှာဖြည့်ซี้လို့ပါလဲမရဘူးဒါမျိုးဖြစ်နေရမှာဒါကခนาด5บายุ่งน่ะนะบ่ญาติปล่อยดูได้အဲ့ဒါစပြီးပြည်ကံယူတွေကမလေးနဲ့တာဘောဗျဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုံကြီးချပြီးတော့ဗျာတာလဲစူလိုက်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ဆင်ရင်ကြည့်သေးလားဟောအတန်းအထက်မှာမြတ်သားပါတော့အခုပြောနေတာဒါကယခုအထုတဲ့ကံနဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြစ်တာလေလှူတဲ့မှာကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့တခါလဲဘာဖြစ်တာလဲလှူလိုက်ဥစဉ်ပြောပါတာလှူလိုက်လို့ချင်းဒီခန္ဓာကကိုယ်ပိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားပိုင်ပါလေမြတ်စွာဘုရားပိုင်သွားရင်ဘယ်သူမှဒုက္ခပေးလို့ဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်ရမယ်လေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံကြည်တာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ခုနကပြောဆိုပဲနည်းနည်းလေးထုံးလိုက်ရင်ဖြစ်ဦးနဲ့တူတယ်လေဖြတ်တော့မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီကလေးကစူးစိုက်မှုကဘာဖြစ်သွားလဲကြောက်တာစိုးရင်စိတ်ကပါလေညသွားဒါပြင်ဝေဒနာသဘောမသိဝေဒနာလည်းပုံပြီးပါဖြစ်တာလေစိုးမှာစိုးတော့ဘယ်တော့မှဆက်မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့မမှတ်နိုင်တော့ပြင်ရတာပေါ့ပြင်ရတော့နောက်တစ်ခါနည်းနည်းလေးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ကိုပါဖြစ်တာလေပြင်ရင်တော့သဘောပါပြီလားအေးဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဝေဒနာအနိစ္စလို့သိဖို့ဆိုတာကဘယ်အကြောင်းအရာဘယ်အရာဝတ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးပါဖြစ်တာပဲလေခဲလုံးတစ်လုံးကိုမိုးဘောကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်မကုန်ရင်တော့ပါဖြစ်တာလေထိုးတက်သွားတာပဲအမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးရင်ပြန်ကြတာအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့တင်းကြီးခံမှတ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်။နောက်မှတ်တာပျောက်တာမပျောက်တာကိုယ်နဲ့ပါပြတ်တာလေ။ဆိုင်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ခနာကိုအနေသားရာဇီတို့ကျမ်းမာရေးတနေ့တနေ့ပါပြတ်တာလေ။ဒူရာမို့မနေ့နဲ့ညနေပါပြတ်တာလေ။ဒူရာမို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာမနာမကျင်မဲ့နဲ့မှတ်နိုင်မျိုးပဲနောက်အချိန်မှာစထိုင်ရဲကိုနာကျင်လဲပါပြတ်တာလေ။နာမှာပဲဘာမှအဲ့ဒါတွေကိုထက်တွက်စရာအကြောင်းပါလေ။မရှိဘူး။သူကသူနာနာမနာနာပျောက်ပျောက်မပျောက်ပျောက်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုတင်းကြီးခံပြီးပါပြတ်တာလေ။မှတ်မယ်။နံပါတ်1အတိတ်နဲ့သိအောင်မှတ်မယ်။နမနဲ့ဘလို့နာတယ်လဲသိအောင်ပါဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ထုံနာလားကျင်နာလားအောင့်နာလားဆုနာလားစိတ်ကိုအေးအေးထားမယ်ဘသူကမှနာရာကျင်နာကိုမပြင်မဲနဲ့ထိုင်ပါလို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာပြောသလားမပြောရင်စိုးရိမ်စရာမရှိသလား မရှိရင်ကိုတက်တဲ့တော့ပဲတင်းကြီးခံပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်ဆိုစိတ်ပူစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျတကယ်တမ်းကျတော့ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါတော့အခုကြည်စမ်းမအောင်15မိနစ်ရှိသေးတယ်တခါတည်းနားနေတာတော်တော်ကိုနားနေပြီငါတနားကြီးဘလို့ထိုင်နေတော့မှလဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကြောင့်မဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်လားတရားထိုင်မယ်ဆိုတာကအချိန်ကြာကြာထိုင်နိုင်ဖို့ကအဓိကလားမှတ်နိုင်ဖို့ကအဓိကတရားရတယ်ဆိုတာမှတ်နိုင်လို့ရတာလားထိုင်နိုင်လို့ရတာအဲထိုင်နိုင်လို့ရလို့ကျင်တော့တရားလာမထိုင်နဲ့ဖဲသမားကလောက်အတညာလုံးထိုင်တာပဲသဘောပါရလားအဲထိုင်နိုင်လို့သာအချင်းကြကြထိုင်နိုင်လို့သာတရားရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဖဲသမားတွေကတော့ယဟန္တာဖြစ်ကုန်ပြီဇန်အဘိညာဉ်နဲ့ပါရအဲပဲနေတခါလေးတလောက်လောက်ထိုင်နေရအောင်စဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှတ်လဲမှတ်နိုင်မယ်ထိုင်လဲထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တာလဲအကောင်ဆုံးပဲအဲ့ဒီမှတ်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းကိုစအားထုတ်တဲ့သူကရွေးချယ်ရမှာကမှတ်ခြင်းကိုပဲရွေးရထိုင်နိုင်ဖို့ကိုရွေးတာကြောင့်ပါလေမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဏှာကြီးထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထိုင်ကြတဲ့ကသူကမှတ်နိုင်တယ်မမှတ်နိုင်တယ်တဏှာကြီးပြည့်အောင်ထိုင်တော့ပါလေဦးသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဘလို့မှမှတ်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့တဏှာကြီးပြည့်ပြီးရောဟဲဆိုတော့ရှောက်ကွေးနေပါဦးသိမ်းပါရှင်းပြီနော်ငယ်ငယ်တော့အကြောင်းပြန်တွေးလို့တော့ကြီးဆုံးကြီးစီခောက်တာမှာစောတော့စောနေတယ်သဘောပါရဲ့လားမြေဦးလားတရားထိုင်ရင်ဟိုမှာကြာကြာထိုင်နိုင်တဲ့ဟာကျင်းပါလားတဲ့မနစ်ကလားတနစ်ကလားကြားခဲ့ရတာလေဟိုမှာတရားအကြာထိုင်နိုင်ဆုံးကျင်းပါအဲ့ကျမတဲ့ဘုံကြီးကိုတပည့်အရင်တခါချင်းကသွားမြောက်ဘုံဘုံဘုံတပည့်တော်ဒီစုလိုချင်းနေစကြထိုင်တော့ဘလို့လုံးရမလဲလို့သွားမိတာဒါပြောတဲ့အတိုင်းပြောပါလေဦးစင်းတို့ကဘာမှချက်တယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါမင်းကလည်းကောအခက်ခဲရင်မင်းကိုရီးယားကနေကြည့်ဘူးတယ်မှာတရုတ်တိုင်းကနေကြည့်ပါအဲ့ဒါကြီးထိုင်တွင်းနေလဲမင်း၆နာရီခဏလေးပဲအตาလေးပဲဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ထိခိုက်စေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအတွေးကိုတွင်းနေထိနာမိတာလည်းမလာဘူးနာရာကျင်တာလည်းပါလေမလာဘူးတော်ဝင်ကျင်ဘာဖြစ်နေရဆိုတော့မသိဘူးတခါတည်းအတွေးထဲမှာမျောနေတယ်အမလေးတခါလေးတွေးလို့ကောင်းကောင်းနဲ့ကြသိမ့်အောင်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တဏှာကြီးပြည့်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာထိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးကဘာပြတ်တာလဲလာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တဏှာကြီးပြည့်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထိုင်ကြမလို့ပါအရေးကြီးတာကပြစ္ဆုတ်ပံတက်တက်မှတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘာပြတ်တာလဲထိုင်မှာအဲ့ဒီအမှန်နဲ့မိမိရဲ့ပါလေပြစ္ဆုတ်ပံတက်တက်မှတ်တာနဲ့ဟလာပေါ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့ကက်ကက်ကက်ကက်သွားလို့ရှိရင်အချိန်တဏှာကြီးဆိုတာဘာပြတ်တာလဲခဏလေးပဲနေ့လယ်7နာရီရနေထိုင်နေတဲ့ညနေ6နာရီသာထိုးသွားတယ်6နာရီထိုင်လိုက်တာစိတ်ထဲမှာ나ယူရတော့ပဲထင်ရဥပမာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ်တာနဲ့မှတ်တာနဲ့တော့သူကြိုက်နေတော့တခါလေလှုပ်လိုက်မှတ်လိုက်ဖောင်းနဲ့ပိနေမှတ်လိုက်တပြိနေလှုပ်ရုံလှုပ်ရုံလှုပ်ရုံနည်းနည်းလေးဟလာဘာလဲတပြိဖြစ်ပြီးတော့ငူးညံ့သွားပြီဆိုတော့ဟလာဖောင်းနဲ့ပိနေထိတယ်နဲ့တွဲမှတ်လိုက်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ကြားတယ်အော်လှုပ်လာတော့လှုပ်တယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတာတခါကတပြိနေပါလေမသိတာတော့ထိုင်နေထိတယ်တော့ထိုင်တာမှမထင်ရှားတော့ထိတာလေးပဲကြားတယ်ထိတယ်ထိတာလည်းတကူလည်းပဲရှိတော့တယ်တကူလည်းမှတ်နေလို့ချင်းငိုက်တော့မယ်လို့သိတယ်ဝရိယတိုးရတော့မယ်တိုးရလည်းတခြားဘာမှလည်းမရှိဘူးပဝင်းချင်းကလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်အဲ့ထိတဲ့နေရာလေးရဲ့အလေတက်တဲ့ဟိုမှအဲ့အလေတက်တဲ့ကအရန်ကိုထင်ရှားတယ်ထိတယ်နည်းနည်းလေးဘေးကိုနည်းနည်းလေးချက်လိုက်တဲ့ခါကျထင်ရှားတာလေးကနည်းနည်းယော့သွားတယ်အဲ့မှာလည်းထိတယ်နည်းနည်းလေးထက်ချက်လိုက်တယ်တော်တော်လေးယော့သွားတယ်ထိတယ်နောက်ထပ်ထက်ချက်တယ်ထိတာမသိတော့မသိလည်းမသိတော့တခါပြန်ဆုလိုက်တော့ထိတဲ့သဘောလေးနည်းနည်းပြန်ယူပါပြတာလေထင်ရှားလာတယ်တခါနည်းနည်းလေးပြန်ဆုတော့ထိတဲ့သဘောလေးကပါလေဘိုးဘူကြီးထင်ရှားလာတယ်အလေတက်တက်ကိုလည်းမှတ်လိုက်တော့ထိတာတအားပါပြတာလေထင်ရှားတယ်နားလဲအောင်သာပြောတော့ပြောင်းတယ်ဦးသိမ်းပါသဘောပါရဲ့လားဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တခါတဲ့အမှတ်ကပါပြတာလေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ရုပ်ရည်နန်းတွေဟာဒီလိုမှတ်နေနဲ့မညံ့ပုံညာရတယ်တိမပညာနဲ့တောင်ပြည့်ပြည့်လုံးမရတဲ့အောက်ကုသူတွေကပေပြောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အမတန်အောင်ဖို့ကောင်းတာပဲသူတို့ကတော့ဆက်စစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတာပဲကွာအဲ့တော့ဒီရုပ်ဒီနန်းကလည်းဆက်စစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲစူးစားအိပ်ပြီးစိတ်ဝင်စားနဲ့မှတ်နေခုနကပြောတယ်အဲ့လိုအရှုခံလေးတိမ်မွေးသွားပြီးတကူလေးရှိတာတောင်မှဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီတကူလေးကိုတတိချာစူးစားပြီးတော့အလေတက်တက်မှတ်လိုက်ဘေးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်ဘေးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်ဘလို့ချက်လိုက်ရင်လည်းဘာမှမသိလည်းမသိတော့ပြန်ချုံးလိုက်နဲ့အမလေးနှစ်ခါသုံးခါတော့လိုလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ၄နာရီတော့ကဘာဖြစ်တာလဲခဏလေးဒီတော့ကောင်းလို့ထိုင်နေကောင်ထိုင်နေရလားမှတ်နိုင်သလားထိုင်နေရလားဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားဒီတော့ကောင်းလို့လောကီအလုပ်တွေလည်းအမတန်စိတ်ဝင်စားတခါလေးယုံလို့အရေးကြီးတဲ့ဒီအလုပ်ကမပြီးရင်ဘာဖြစ်တာလဲမပြစ်တော့မပြစ်တော့ဆိုပိတ်လို့ပါဟောညခုနှစ်နိုင်ကောင်ထိုးသွားပြီကြီးစမ်းမအောင်ငါအဲ့လောက်တော့မထင်ဘူးဒီလိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလို့လားစိတ်ဝင်စားလို့အေးအဲ့တော့တနာကြီးကြကြထိုင်နေကြမလို့နှစ်နာရီကြကြထိုင်ကြပါလေမလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပဲအရေးကြီးဟုတ်ပြီနော်တို့ပါသူနှစ်နာရီသုံးနာရီထိုင်ပြီးဘာမှမမှတ်ဘဲနဲ့တွင်းနေတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဗျဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟေ့တို့တော့မှတ်လဲမှတ်နိုင်မယ်ထိုင်လဲထိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပါလေအကောင်းဆုံးပဲမှာမှတ်နိုင်အောင်သာကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဝင်စားနဲ့မှတ်နိုင်သွားရင်မထိုင်နိုင်စရာအကြောင်းပါဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကိုသိစေချင်လို့ပါဒါကြောင့်အခုကဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာနောက်တစ်ခါပါလေတင်ညာခန္ဓာခုနဒုက္ခဝေဒနာကိုစုပြင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ကိုပြောပြီးသွားပြီဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခလို့မှတ်ရမယ်ဆိုတာသူတော်ကတော့ဒီခါကြီးနာရကျနာမှန်နေတဲ့ပျောက်သွားရပါလိမ့်မရှိဘူးလားတရားနဲ့တရားမတူဘူး
1: တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားတဲ့လူရှိတယ်။မှန်ရင်လည်းဂျုံးငယ်ဆိုဘာဖြစ်တာလဲ။ပျောက်သွားတဲ့လူရှိတယ်။ဘာကြောင့်မလဲပျောက်သွားပြီဆိုရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလား။အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာချုပ်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။ဦးဇင်းပြောတော့သေးချာစူးစိုက်ပြီနားတော့မှာဒုက္ခဝေဒနာပါလေချုပ်သွားပြီ။ဝေဒနာချုပ်ကြလို့ဦးဇင်းမသုံးပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာဝေဒနာချုပ်သွားတာလဲ။အဲတော်တော်များများအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာချုပ်တော့ဝေဒနာဘာဖြစ်တာလဲ။ချုပ်သွားပြီအပယ်လွတ်ပြီလို့သုံးနေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာဆိုတာကဒုက္ခလည်းဝေဒနာပဲဒုက္ခလည်းဝေဒနာပဲဥပ္ပခါလည်းပါလေဝေဒနာပဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကအသက်ရှင်နေတယ်လို့မညံပူကျင်ကြလိုက်အချိန်မှလွဲပြီးကြံတဲ့အချိန်မှဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခါဝေဒနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအများတန်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားအလုံးပေါင်းစုံတာကဝေဒနာလို့ပြောတာဒေါသကအများတန်းမဖြစ်ဘူးလောဘကဘာဖြစ်တာလဲအများတန်းမဖြစ်ဝေဒနာတော့အများတန်းရှိဦးဇင်းတို့ကသဘောပါပြီလားစိတ်ထဲမှာပျော်ရင်လဲပါလေပျော်တယ်ဝမ်းနေရင်လဲဝန်တယ်ပျော်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဝန်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ဝေနာဆိုတာအသက်ရှင်စဉ်ကာလလုံးမှာချုပ်တယ်ဆိုတာထုံးတယ်ဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီသုံးမျိုးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဘာဖြစ်တာလဲလက်ပြင်တာဘယ်အချိန်မှာချုပ်လဲမညံ့ပုံညာကြားတဲ့အချိန်မှာချုပ်ဘယ်ပြောသဘောပါပြီလားဒါကြောင့်မို့ဝေနာချုပ်တယ်လို့မသုံးနဲ့ဒုက္ခဝေနာချုပ်တယ်လို့သုံးရင်သုံးဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒါတွေကဟိုနည်းနည်းတတိထားနေဒါကြောင့်မို့နာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေကိုမှန်ရင်မှန်နဲ့ပျောက်သွားတာနဲ့ဝေနာချုပ်သွားပြီတို့အပေဘာဖြစ်တာလဲငြိမ့်သွားပြီဆိုလို့ချင်းတော့သူတော်ကောင်းတို့လွဲသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ကာရုဘက်ကညံလိုမျိုးရောက်ပြီးတော့အမထုတ်တာကြာလို့တေကန်ကြီးမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့တည်းအပယ်ကျနေတယ်လားမကျနိုင်ဘူးလားပြောအခုဆူလာသောတာပန်ဖြစ်ရင်အပယ်မကျဘူးပြောတယ်အဲ့ဒါကတေကန်ကြီးမှာအာထုတ်လိုက်တဲ့ညံကအကြောင်းကျိုးကိုတည်တယ်ဆူလာသောတာပန်ဖြစ်လို့ဗာဖြစ်တာလေအဲ့ဒီစိတ်ညာသိရင်ဗာဖြစ်တာလေဒုတိယဘဝမှာအပယ်မကျဘူးတသန်စရာလုံးမကျတော့ဘူးပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးတယ်ဘယ်အချိန်ကပဲအာထုတ်ခဲ့အာထုတ်ခဲ့ဆူလာသောတာပန်လောက်မပြောနဲ့တင်ကာရုဘက်ကညံဆိုတာမညံပေါ်ညံတဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကအဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုပဲနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့အာမထုတ်တော့ပဲနဲ့တေကန်နေ့ချာမှာနှလုံးသွင်းမှပြီးလောဘဒေါသမောဟနဲ့သိရင်အပယ်ကျမှာလားမကျဘူးလားဒါဖြင့်သုရသောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့ဟလာအပယ်တကားလုံးဝပိတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲမှားတယ်ဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားအဓိကကသုရသောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘဝကိုတောင်းယူမှာတေကန်နေ့စိတ်ကတောင်းဝင်ယူမှာဦးဇင်းပြန်ပြောမယ်နောက်ဘဝကိုတောင်းဝင်ယူမှာပါလေတေကန်နေ့စိတ်ကတောင်းဝင်ယူမှာသာသမိဇနီးမြတ်တောင်းဝင်ယူနိုင်ဘူးခင်မောကလည်းတောင်းဝင်ယူနိုင်ဘူးယာဒုကလည်းဘာဖြစ်တာလဲတောင်းဝင်မယူနိုင်ဘူးအဓိကကတေကန်ဒီစိတ်ကနောက်ဘဝကိုပါလေတောင်းဝင်ယူမှာတသက်လုံးအကုသိုလ်တွေလို့တေကန်ဒီကုသိုလ်တရားလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝအပြည့်မကြဘူးဟုတ်ပြီနော်တသက်လုံးကုသိုလ်တွေလို့လာတေကန်ဒီကြမှာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိရင်လဲဒုတိယဘဝမှာအပြည့်ပါဖြစ်တာလေကြမှာဒါဖြစ်ရင်အကုသိုလ်တွေလို့ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိလို့အပြည့်မကြရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကဟောတိကံဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးအကျိုးပေးခွင့်မတားလားသူအကျိုးပေးခွင့်တားတဲ့အချိန်ပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပေးမယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိလို့အပယ်ကျရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအဟောတိကံဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးအကျိုးပေးခွင့်ပါဖြစ်တာလေမတားတာအကျိုးပေးခွင့်တားတာနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကပြန်ပြေးပါဖြစ်တာလေအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တယ်တောင်းလျှောက်ကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်တေကန်ဒီကြမှာနှလုံးသွင်းလေးတစ်ချက်မှားလိုက်တာနဲ့အပယ်ကျတယ်မနစ်နာဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်တွေလုပ်နေလို့လည်းစိတ်အေးမနေတယ်လို့ပြောတာဘောပါပြီနော်မသိလို့မှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားအဘိတတတောင်းလျှောက်အကုသိုလ်တွေလွတ်လာတယ်တေဂန်ဒီကြမှာကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့သတိရပြီးသိတယ်အပေကလွတ်တယ်ဆိုတော့ကိုမသိလို့မှားခဲ့တာကိုပြန်သတိရတယ်သတိရတယ်ကိုကုသဖြစ်စရာလိုပါအောင်မလားအကုသိုလ်အလေးထားတာမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မသိလို့မှားခဲ့တာကိုပြန်သတိရရင်တို့ကများသောဖြင့်ကိုကုသဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တယ်နောင်နာတွေဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တယ်ရှောင်လားဆိုလည်းမရှောင်ဘူးသဘောပါရဲ့လားတကယ်ဖြစ်တဲ့နာကကိုလိုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေပြန်သတိရလို့ရှိရင်ငါနောက်ဒီချိန်ကဆက်ပြီးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဘယ်တော့မှဘာဖြစ်တာလဲမလုတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာမို့လားအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပြန်သတိရတယ်သတိရတယ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားအခုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေလည်းလုတ်ခဲ့တယ်ပြန်လဲသတိရတော့လဲနောင်တာတွေပါလဲရတယ်စိတ်တွေလည်းပူပန်တယ်ရှောင်လားဆိုတော့လည်းပါလဲမရှောင်ဘူးဆက်လုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတော့မရဘူးဦးသိန်းဘသဘောပါပြီနော်အခုပြောနေတာကမသိလို့မှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေပျောက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်နေရမှာလားမှတ်ပြလိုက်ရမှာလားအပယ်ကျတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်ကျတာလားအပေကြလောက်အကုသိုလ်ကအားကောင်းလို့ကြတာလား ဖြေရတာလေအောင်လို့ဘုန်းကြီးရှိတာအကြောင်းမိတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအပေကြလဲဆိုတာအကုသိုလ်ကြောင့်ကြတာလားအပေကြလောက်အောင်အားကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ကြတာလားဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သောတာပန်ဒီလောဘဒေါသမောဟကိုအမြင့်ပြတ်ပါပြတ်တာလေမပယ်နိုင်ဘူးလေးပုံတစ်ပုံပဲပယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်ရဲ့အကုသိုလ်ကပါလေအပေမကြဘူးတို့ရဲ့အကုသိုလ်ကအပေပါပြတ်တာလေကြတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘာကြောင့်လဲအကုသိုလ်တက်တဲ့ကြောင့်အပယ်ကျတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အကုသိုလ်တက်တဲ့ကြောင့်အပယ်မကျဘူး။လက်ပြီးရောက်သွားတဲ့သူတိုင်းကအကုသိုလ်မရှိလို့မရှိရတဲ့နဲ့ရောက်သွားတာ။အပယ်ကျသွားတဲ့သူတိုင်းကကုသိုလ်မရှိလို့မကုသိုလ်ရှိရတဲ့နဲ့ကိုအပယ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲ။ကျသွားတာ။ဒါကြောင့်ဒိုးဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့အခါကျတော့ငါမှားမိလေခြင်း၊ငါမှားမိလေခြင်း၊ငါတော့မှားမိလေခြင်းဆိုတော့ရှင်းစိမ့်တဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သည်ဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်စိတ်၊အကုသိုလ်စိတ်၊အကုသိုလ်စိတ်လက်တစ်ဖြစ်မှာဂရေတသိမ့်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကအားကောင်းမသွားဘူးလား။ အကောင်းတော့အပင်မကြဘူးလားသောတာပန်ကျတော့အကုသိုလ်အာမောဘယ်လိုလဲအကုသိုလ်ကအကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှတက္ကဒတိအမြင့်ပြတ်ပါပြတာလေပယ်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်အဓိကကအကုသိုလ်ကိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကိုအပေးတဲ့အပယ်ကျတော့အပေးတဲ့တက္ကဒတိကိုပါပြတာလေကြောက်မှာဒါကြောင့်တက္ကဒတိဖြုတ်လိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်ဟာအပယ်ကျတဲ့အကုသိုလ်ပါပြတာလေမရှိတော့ဘူးဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားအဲရောင်းမလို့အမှန်တန်ရေးကြည့်ရဒါကြောင့်မလို့တေဂန်ဒီမှာငါတော့မမိလိချင်းမမိလိချင်းဆိုတော့ရှင်းစိမ့်တဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ရှေးကလည်းအာကုသိုလ်စိတ်နောက်ကလည်းအာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲအာကောင်းသွားပြီအာကောင်းသွားတဲ့အတွက်အပေဘာဖြစ်တာလဲကြတာအာကုသိုလ်တက်တက်နဲ့အပေကြတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တေဂန်ဒီမှာပြောင်းပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုရှုတဲ့မှတ်တဲ့ဖို့ရင်းမကြည့်ဘူးလားဦးသိန်းလို့ချင်တာအဲ့ဒါတော်အောင်တော့တော့မညံ့ဖညံ့ရကျင်လည်းရမြကျင်လည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်ရင်လည်းမြင်မမြင်ရင်လည်းမမြင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တက်ချင်လည်းတက်မတက်ချင်လည်းနေအဲ့ဒါကိုဦးသိန်းဘာမှမဟုတ်စိတ်မစားအရင်တို့တရားထိုင်တဲ့အခါမထိုင်ခင်နဲ့ထိုင်စေချိန်ကလောဘဒေါသပူနေရတယ်။ဦးဇင်းရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ထိုင်စေချိန်ကထိုင်ပြီးတော့တဲ့အချိန်ကလောဘဒေါသပူပြီးပါဖြစ်တာလေ။မင်းရဒါပဲဦးဇင်းရွေကြတာပဲ။ဦးဇင်းမှာတမာရီရအောင်မှတ်တာမရှိဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်တက်အောင်ပါဖြစ်တာလေ။မှတ်တာမရှိဘူး။မဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်ရအောင်မှတ်တာပါဖြစ်တာလေ။မရှိဘူး။နှလုံးသွင်းတာတော့ငါဒီတိုင်းအတွက်မှကြိုးစားရေးပါဖြစ်တာလေ။ငါမှတ်မယ်။မဉ္ဇဉ်ပုံဉာဏ်ရအောင်မှတ်မယ်။ဒီလိုနှလုံးသွင်းတကယ်ရှုမှတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ပါဖြစ်တာလေ။မရှိဘူး။ဘုရင်လေးလေးပြောရရင်မထိုင်ငင်နဲ့ထိုင်စဲမှာလောဘဒေါသပါလေနေရမယ်ထိုင်စဲနဲ့ထိုင်ပြီးမှလောဘဒေါသပါဖြစ်တာလေပူနေရမယ်တော်ပြီတာပဲဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်ရင်လည်းကျင်သုံးမကြိုက်ရင်လည်းကျင်သုံးလေပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကမသွားအပြင်ကအိန္ဒိယမကြီးရဲ့အခါကျတော့တရားရကျင်တဲ့စိတ်တွေကများလာလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အမှန်မှန်အပေါ်ရန်ရှမ်းသွားပြန်တခါကြကြလဲအာရကျင်ကြမြကျင်နေဟာဆိုပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တော့ယော့သွားပြန်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာမို့လားအဲအဲ့ဒါတွေကိုဟိုပေါ့နော်ဦးသိန်းတို့ဒီရန်ဝါလာအနည်းငယ်လောက်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့လေးလာသုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီစိတ်ကအလေးအကျင့်များမှာဒီရှုမှတ်မှုပေါ်မှာထားတတ်တာအဲ့လိုမှမောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲလောဘပဲကတ်သွားလိုက်ဒေါသပဲကတ်သွားလိုက်ဒီလိုဖြစ်တော့မလားလောဘလည်းတက်လောဘရှိတယ်ကြာလောဘရှိတယ်ဒေါသလည်းတက်ဒေါသရှိတယ်ကြာဒေါသပါလေရှိတယ်ဒါနဲ့ပဲဦးစင်းပြန်သုံးသက်ကြည့်ဩဒီလိုတွေဖြစ်တော့ဒါကြောင့်မို့လို့အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဘာမှမမျောဘူးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှမမျောဘူးတော့ပဲနဲ့မှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်မှတ်စာရှိရတာဘာဖြစ်တာလဲမှတ်နေအဓိကလောဘဒေါသနေအောင်ငါမှတ်နေတာအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတကယ်သူလူကြီးကဥပမာပြောတာပါဥစဉ်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဟလားနည်းနည်းလေးသူလူလေးတွေ့လာတဲ့စိတ်ကပါပြောတာအတိတ်မတုံလို့ပါပြောမှတ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာလေဥစဉ်ဘောသဘောပါပြီနော်မှတ်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါပြောတာလေလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာပြောတဲ့သူစက်နာကိုတွေ့တဲ့စိတ်ကပါပြောတာလေဒိဋ္ဌိလွတ်သွားတဲ့ချက်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘူလာရည်ရွယ်ချက်ကမှတ်နေတာဟာလောဘနဲ့အောင်မှတ်နေတာပြောတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလောဘဖြစ်စရာအကြောင်းပါပြောတာလေမရှိတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတမာရီရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးတစ်ချက်ကတ်လိုက်တာနဲ့ပါပြောတာလေပြီးသွားပြီဟိုရှင်းပြတာကြားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖက်ကနေဆိုဒရီလေးကတ်လိုက်တာနဲ့ဖက်ကနေဆိုပါဖြစ်တာလေပေပြီးသားဖြစ်တော့တာသဘောပါရဲ့လားအဲတရားမလို့အရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့လောဘဒေါသနည်းအောင်ပါဖြစ်တာလေမှတ်တာအကောင်းဆုံးပဲဦးသိန်းကရှင်းရှင်းလေးပဲဘာကြောင့်လဲတရားလူချင်းလို့မှတ်တာဆိုတော့မှတ်တိုင်းတရားရရမှာလို့ပဲမရလို့ရှင်စိတ်ကပါဖြစ်တာလေကြောက်အောင်ပဲတခါမှတ်လို့ကောင်းမယ်လေလောဘပါဖြစ်တာလေဖြစ်အောင်ပဲအခုကရွေချက်ကမှတ်တာဒီလောဘဒေါသနည်းအောင်ပါလေမှတ်တာလို့ပြောတဲ့အတွက်လောဘဖြစ်စားနဲ့ကြုံရင်လည်းလောဘပါဖြစ်တာလေမဖြစ်တော့လို့မှတ်လို့မကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်စားနဲ့ကြုံရင်လည်းဒေါသဖြစ်စားအကြောင်းပါလေမရှိတော့မှတ်နေဖို့လားအဓိကပဲဟုတ်ပြီနော်အမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေကဲတော့ပါပြီအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှင်းပြတာပါဒါကြောင့်မှန်ရင်လည်းနာလာကျန်တာကြီးပြောက်ပါရင်စိတ်ကချမ်းသာသွားလို့ရှိရင်တော်တော်များများပါဖြစ်တာလေမမှတ်တော့မမှတ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်စားဘာဖြစ်သွားရင်လဲတဏ္ဍာဒါဖြင့်တဏ္ဍာဖြစ်စရာဥနာသေးပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အခုဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတာဥနာတရားလွတ်ချင်လို့လားမလွတ်ချင်လို့ဒါဖြင့်အခုနာလာကျန်တာတွေကိုတင်ကြီးကံပြီးတော့ဇွဲနဲ့မဲနဲ့မှတ်လိုက်တယ်ပြုံးလို့ဆိုပြောက်သွားပြီစိတ်ကချမ်းသာသွားတာနဲ့မမှတ်လိုက်တော့ဘူးဆိုတော့မနစ်နာဘူးလားအေးတရားမလို့ကဆောကြီးရပြောတော့ဝေနာပြောက်အောင်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးပြောက်အောင်မှတ်တာဆိုတော့ပြောက်လဲပြောက်သွားရမှတ်စရာပါဖြစ်တာလေမလိုတော့ဘူးလေဘုရားပြောသဘောပေါက်ပါရဲ့နော်မလိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေနာပစ္စယတဏဝေနာပစ္စယနဲ့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်တချို့ကကြတော့လေခုံရမကဲလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ခံစားနေတာဟုတ်တယ်မလားဘာလဲဆိုစိတ်ကစိုးနေတာအာရှင်ပေါ့ရမ်းကိုချမ်းသာတာပြောတပြို့မှတ်တယ်ဘလို့မဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲမပြောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးစိုးပြီးတော့ခံစားနေတာဘယ်လိုလုပ်ပြောက်မလဲဗျသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဝိညာဉ်ပစ္စယဘာဖြစ်သွားပြီလဲတဏ္ဍာတို့ကဝိညာဉ်ကိုကြောက်ချင်တာလားတဏ္ဍာမကူးချင်တာလားအေးတရားမလို့ဝိညာဉ်မတ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကမှတ်နိုင်ဖို့သာအဓိကပါဟုတ်ပြီနော်ကြောက်ချင်ပြောမပြောချင်နေဘယ်ကနာရလဲဘလို့နာလဲတိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲတန်ကြီးကံပြီဘာဖြစ်တာလဲမင်းမိနစ်၄၀မှာပြင်ရတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းသူများထိုင်နေမထိုင်နေမိနစ်၃၀ဇင်းချန်လျှောက်ဦးဇင်းတို့နီလန်ပြပြသားဟုတ်ပြီနော်မိနစ်၃၀ဇင်းချန်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မိနစ်၄၀ဝင်းထိုင်လိုက်တော့ပြင်စရာအကြောင်းဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားတက်လာတယ်ဘုံချီမှုဘာဖြစ်တာလဲအားကောင်းလာတယ်အားကောင်းလာတာနောက်နေ့ကျတော့ရုံရင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်လိုက်မိနစ်၃၀ဇင်းချန်လျှောက်ပြီးထောင်းလိုက်ထိုင်လိုက်တဲ့ခါမှာတနာရီပြည့်တဲ့ခါမှာမပြုတ်ချင်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆက်မှတ်နိုင်နေသေးတာတွေ့ရအဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲ15မိနစ်ဇင်းချန်လျှောက်45မိနစ်တိုင်းနောက်ကျတော့10မိနစ်ဇင်းချန်လျှောက်မိနစ်50တိုင်းအဲ့လိုကနေတပြေးနဲ့ပါဖြစ်တာလေဇင်းညံလျှောက်စားမလို့တော့ပဲနဲ့တဏှာကြီးပြည့်ပါဖြစ်တာလေထိုင်နိုင်သွားတယ်ဒီသဘောတရားတွေရှိပါလေရောမလို့အဓိကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုဓာကြီးဘွဲနဲ့ပြင်ရတာမျိုးမိနစ်20နဲ့ပြင်ရတာမျိုးက ဲ့ပြင်ရတဲ့မိနစ်20ကိုသာထိုင်မှာကျန်တဲ့ချိန်ကိုစဉ်းကြံပါဖြစ်တာလေရှောက်စဉ်းကြံရှောက်တဲ့တမားကြီးနဲ့နောက်ထိုင်တဲ့အခါကျထိုင်ရည်တွေတိုးလာလိမ့်မယ်ကဲတော်ပြီးတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတာဒုက္ခလို့မှတ်ရမယ်ဆိုတာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါဖြစ်တာလေမှတ်ရမှာဒါပေမဲ့များသောအပြင်းကချူမတ်မှုကတမာရီကနည်းနေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းနေတဲ့အခါကျခုနကဦးသိန်းပြောသလိုပဲချမ်းသာတယ်ဆိုဆိုယုံမဲ့ပါဖြစ်တာလေစိုးနေပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းလာတော့ချမ်းသာကိုဒုက္ခလို့မြင်စရာအကြောင်းပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးကဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးဖြည့်ကြည့်တယ်မှာချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ခိုင်းနေဆိုတာဘလို့မြင်အောင်မှတ်ခိုင်းတာဘာကိုမြင်ရင်ဒုက္ခလို့မြင်တာလဲအဲအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပါဖြစ်တာလေပြတ်သွားမှဒုက္ခလို့ပါဖြစ်တာလေမြင်မှာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့စိတ်ကအားကောင်းနေမှတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအကူကြီးတောင်းလိုက်အင်အားကြီးတဲ့ရန်သူကိုဓာတ်ရိုက်တိုက်လို့ပြတော်ဝိုက်ပြီးတိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်တောင်ထိတ်ကိုအရင်မသိမ့်နဲ့တောင်ချီကိုဘာဖြစ်တာလဲရင်သိမ့်မယ်သွားတာတော့ပရမတ်ကိုသွားမှပဲသူကပြည့်ညက်အကူကြီးဘာဖြစ်တာလဲယူမယ်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာတယ်စကားလုံးလေးကိုဦးစင်းတော်တော့စူးစိုက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီမှာလေအခုတော့ယူလိုက်ရင်ကိုချမ်းကတက်တက်ဒါတက်တက်ဒေဟာတက်တက်ဟုတ်ပြီနော်ချမ်းပြီးမှဒါဒါပြီးမှပါလေဒေချမ်းပြီးမှဒါလိုက်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာတယ်မှတလုံးပြီးမှတလုံးအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့တမာတိနဲ့တတိပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နာလာကျင်နာတွေကိုတင်းကြီးကံပြီးမှတ်ထားတဲ့တမာတိနဲ့အဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစကလုံးလေးတွေကမျက်စိထဲမှာနေဘာဖြစ်တာလဲပေါ်လိုက်ဖြစ်နေအဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကပါနောက်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲပေါ်ပြီးတော့ပြတ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဩချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကအခုပဲချမ်းသာတယ်အခုပဲဘာဖြစ်တာလဲပြတ်သွားတယ်အခုပဲချမ်းသာတယ်အခုပဲပြတ်သွားဘာမှဘာဖြစ်တာလဲမမြဲပါလားမမြဲရင်ဆင်းရဲတာလားချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတာပေါ့မမြဲဆိုတော့ကိုယ့်လိုတိုင်းဖြစ်တာလားမဖြစ်တာဟေးအဲ့ဒီမှာနေဘာဖြစ်တာလဲချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလို့ပါပြတာလေမြင်တဲ့တရားစာအကြောင်းပါဖြစ်တယ်မရှိတော့ဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာလို့မြင်အောင်မှတ်ရမှာလဲအဲဥပိ္ပခဝေဒနာကြတော့အနိစ္စလို့မှတ်စာဥပိ္ပခကြတော့မောဟထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသထင်ရှားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှာလောဘထင်ရှားတယ်ထင်ရှားရင်ရှောင်ရတာလွယ်တယ်မထင်ရှားရင်ရှောင်ရတာမလွယ်ဒုဥပိ္ပခဝေဒနာမှာမောဟထင်ရှားတယ်လောဘဒေါသမောဟမှာဘယ်သူအန္တရာယ်အကြီးဆုံးလဲဘာဖြစ်လို့သူဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဝိဘသဘောပါရဲ့လားလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးလားသိတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းမသိဘူးလားသိတယ်မောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိုံမသိဘူးဒါကြောင့်လို့မောဟလို့ခေါ်တာလားသဘောပါပြီနော်ဒါကြောင့်ဥပိ္ပခဝေနာမှာကျတော့သိုံဒီနေရာမှာဥပိ္ပခဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အခုသူတော်ကတော့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တဲ့ခါမှာလှုပ်တယ်လို့မသိဘူးလားလှုပ်တယ်လို့သိရင်ပညာပါသေးတယ်ဒီကုတော့ရှိတော့ပေါ့ဗျာဟလာဝိဇာမာနာပညာနဲ့အဝိဇာမာနာပါလေပညာအဲ့လိုတော့ရှိသေးတာပေါ့ဟလာယောက်ျားမိန်းမဒီလိုတတ်မှတ်ထားတာပါလေအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမာအဝိဇ္ဇာမန္တပညာယုတ်ဉာဏ်တည်းဆိုတာကြပါလေဝိဇ္ဇာမန္တပညာအဲဒီသဘောတော့ရှိတယ်အခုဦးဇင်းပြောချင်နေတာကဒီဥပိ္ပခာသင်္ခါရဥပိ္ပခာသင်္ခါရဥပိ္ပခာဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရတရားတွေကိုဥပိ္ပခာပြုနိုင်တာလဲဆိုတော့အခုတော်ကောင်းတို့ထိုင်နေကြတော့ပူရင်ပူတယ်လို့မသိဘူးလားသိရင်မှားမကောင်းသိရင်ပူတယ်တော့ကဒေါသဖြစ်တာပဲဦးဇင်းကသဘောပါပြီနော်အေးအေးတယ်လို့မသိဘူးလားသိရင်မှားမကောင်းသိရင်အေးတယ်လို့မှန်ရင်တော့အစီထဲမှာကျင်တဲ့စိတ်ကြီးရတာဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပူတယ်လို့သိနေသေးလို့အေးတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲသိနေသလိုသဘောဆိုတာပူတာလည်းမရှိဘူးအေးတာလည်းမရှိဘူးအဖြူလည်းမရှိဘူးအစိမ့်လည်းမရှိဘူးပုံတရံလည်းမရှိဘူးလေးတောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပါလည်းသဘောပဲဟုတ်ပြီနော်ဦးသိန်းဘာသဘောပေါက်ရတာမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုသူတော်ကတော့ဖောင်းနေပိနေမှတ်တယ်လှုပ်တာလေးကိုသိတာသဘောလို့မပြောဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမှာဦးသိန်းအများကြီးပြောတယ်လှုပ်တာလည်းသဘောပဲလှုပ်တာလေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာကိုသိနေတာလည်းသဘောပဲပေါ်တာပြောက်တာတွေကဒလဆက်မြန်လို့အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာတွေကမထင်ရှားတော့ပဲမမြဲလို့သိနေတာလည်းဘာဖြစ်တာလဲသဘောပဲလို့ဦးစင်းပြောခဲ့ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အခုလှုပ်တာကိုလှုပ်တယ်လို့သိတာဒီဟိုအပေကြောက်တဲ့ဟာတင်ညာမဟုတ်ပြီမဲ့လှုပ်တယ်လို့သိတာတင်ညာပါလေဒီနေရာမှာစိတ်တွေရဲ့သဘောတရားအရာကတင်ညာမချုပ်ရင်ဉာဏ်တော်မချုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်တင်ညာမချုပ်ရင်ဉာဏ်တော်မချုပ်ဘူးဥပမာသမင်းစားတဲ့အခါမှာငါးဟင်းလို့မှတ်သားထားတဲ့တင်ညာလေးမရှိဘူးလားခေတ်တော်တော်ကတော့ငါးဟင်းနဲ့ကပ်ပြီဆိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့တန်းတည်လဲဟုတ်ပြီဒါပြင်ငါးရင်းကိုဇုံကြီးလေးနဲ့ကန်လိုက်ပြီဆိုတာလေရိုးဆူးလိမ့်မယ်တိတိချာချာပါဖြစ်တာလေစားဆိုတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သဘောအလိုလိုမဝင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတင်ခါရဲခန္ဓာလားတာလဲဆိုတော့တင်ညက်ခန္ဓာじゃဟုတ်ပြီနော်တင်ညာကငါးရင်းလို့မှတ်သားထားလို့ရိုးဆူးလိမ့်မယ်တိတိချာစားဆိုတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့တင်ခါရဲခန္ဓာအလိုလိုပါဖြစ်တာလေလာရတယ်တင်ညာကနာတယ်လို့မှတ်သားထားလို့မခံသားတဲ့ဝေဒနာအလိုလိုပါဖြစ်တာလေလာရတယ်ဒါဖြစ်ရင်မှတ်သားမှုတင်ညာရှိရင်တိုက်တွန်းတဲ့တင်ခါရဲခန္ဓာလာမလားမလာဘူးလားတခါမှတ်သားတဲ့တင်ညာရှိရင်ခံစားတဲ့ဝေဒနာကဏလာမလားမလာဘူးလားဒါဖြင့်တင်ညာတင်ခါရဝေဒနာရှိရင်ဝိညာဉ်ကသိမလားမသိဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်တော့မှမညံ့ဖို့ညံ့မကြောက်ချုပ်ကုန်မချုပ်သဘောပါပြီနော်ခုနကပြောလို့ရုပ်သေးတာတုံ့တန်စိတ်သေးမှနိဗ္ဗာန်သဘောပါပြီနော်ရုပ်သေးတာပါဖြစ်တာလေ တုတ်တန်ကိုပဲသွားမယ်စိတ်တည်မှပါလေနိဗ္ဗာန်ဒီကိလေသာစိတ်တည်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမဟုတ်လားရှင်းပြောလို့ချင်းတို့အခုမှတ်နေရတာယုံကြည်ကြီးတွေပဲမှတ်နေရတာနောက်ကြတော့ရင်ကျက်လာတဲ့အခါကျယုံကြည်ကြီးကဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့ဒီကိုယ်လုံးပြောက်ပြီးတော့ဘာမှမလဲမသိဘူးဒီနေရာမှာဒုက္ခရောက်ကြတာတော်များတယ်မဟုတ်လားဘာမှမရမလို့လက်ရနေတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတိတယ်တိတယ်မှတ်ရုံပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ဆုံးဘာမှမရှိတော့မှတရားထိုင်နေတော့တိတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားတိတဲ့စိတ်ရှိလို့ဘုန်းကြီးကိုပြန်ရှောက်နေတာလေအဲတရားထိုင်တော့တိတဲ့စိတ်ကိုပဲနောက်စိတ်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတိတယ်တိတယ်မှတ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်ရတဲ့အတွက်ပေါ်ရှိရှိဖြစ်တယ်ကြာကြာဘာဖြစ်တာလဲမမှတ်နိုင်ဘူးရောင်းလို့အစိုးရကြီးတွေကစိတ်တင်ကြစိတ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဖတ်ပြီးမှတ်ပြီးဆိုတဲ့အလေးချင်းကိုယူခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ယုံမရှိတော့ဘဲနာန်ယူမှတ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီဘာမှမရှိတဲ့စိတ်ကြီးကိုတိနေတဲ့စိတ်ကြီးမှတ်တာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကလည်းတိနေတာကနေရာအတိတ်ကြားမရှိဘူးတိနေတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒီတိတဲ့သဘောလေးကိုထပ်ပြီးနောက်စိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲတိတယ်တိတယ်မှတ်တဲ့အလုံးကတော်တော်ခက်တယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတိတဲ့ဆက်စကလုံးလေးကိုအကူကြီးပါဖြစ်တာလေယူရအဲ့တိတဲ့ဆက်စကလုံးလေးကပေါ်လာပြောက်တာကိုမြင်လာတော့မှဒီတိတဲ့ဆက်ကလေးကပေါ်လာပြောက်တာလေပါလေအဲမြင်လာအဲဒီသဘောပေါ့ထားပါတော့အဲ့ကြောင့်ခန္ဓာဦးစင်းပြောနေတာကနာမခန္ဓာ၄ပါးမှာဝိညာဉ်ခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီနာမခန္ဓာ၄ပါးမှာတင်ညာမိန်ပဲဘာမိန်လဲအဲ့ဒီတင်ညာမချုပ်သေးသေးရဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်ချုပ်ရအကြောင်းပါဖြစ်တာလေမရှိဘူးအဲ့ဒီတင်ညာချုပ်မှဟုတ်လားသင်္ခါရဒီဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကလည်းဘာဖြစ်တာလဲချုပ်သဘောပါပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကြားလဲဆိုရင်ဘာသာမှမသိအောင်မှတ်တယ်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ဦးဇင်းအဲ့လိုမပိုးပြစ်သေးဘူးထင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟိုပုံမှန်ကြောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲနည်းနည်းရင့်ကျက်တဲ့ရုပ်ဆိုဘာသာမှမသိအောင်မှတ်ဘာလို့ပြောတာလဲဘာသာလို့သိရင်တင်ညာရှိနေသေးတယ်လေအခုလေမြန်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တာလဲအဲတင်ညာရှိနေတယ်တင်ညာရှိရင်ဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်ချုပ်ရအကြောင်းပါဖြစ်တာလဲမရှိဘူးခုနကဦးဇင်းရှင်းပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြားလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆဲတာလားချီကျူးတာလားသိနေပါဖြစ်တာလေမဟုတ်သေးဘူးဘုရားဘောပါတော့မဟုတ်သေးဆိုရင်ဒါကိုမပေဘူးနော်မှတ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကိုမှတ်တဲ့စိတ်ကလွန်မှုအောင်ပါဖြစ်တာလေမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂလပြပါတာနောက်ဓမ္မပြပါတာကြားတဲ့အခါကျမှပါဖြစ်တာလေဒီအဲ့ဒီအတန်နာအကျိုးလားထိတာလေးပဲသိတော့ဟုတ်ပြီနော်အတန်ကိုမသိတော့ဘူးအခုအတန်ကိုဆိုရင်အာတတ်တတ်တန်ဟာတတ်တတ်ဟုတ်တယ်လားဂူရပါလေတတ်တတ်အခုဦးစင်းပသက်ကထွက်တာလားအာတတ်တတ်ရင်ထွက်တယ်မလားတန်ပါလေနောက်မှထွက်ရတာအတန်ကိုဆိုတော့အရဲ့တန်ရဲ့ဘူရဲ့အစင်လိုက်ပါဖြစ်တာလေတော်တာမြန်လို့တဲ့အခါကျသူတော်ကောင်းတို့ကဒပိုင်းနေတဲ့ပါဖြစ်တာလေကြားတာလုံငန်းစင်မှာကြအဒီကိုအရင်တက်တက်လာထိတယ်အထိပြီးပြတ်သွားရင်တန်ရပါဖြစ်တာလေဒီကိုလာထိပြီးပြတ်တာတန်ထိပြီးပြတ်သွားရင်မကိုရပါဖြစ်တာလေလာထိတာအဲ့ဒီမှာဖရားရဲ့ညံလောက်မသိပြီပဲအဲ့ဒီအတန်ကိုဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာပါဖြစ်တာလေထိတာလေးပြတ်တာလေးအချက်20အစိတ်လောက်ဖြစ်သွားပြီသဘောပါပြီနော်အချက်20အစိတ်လောက်ဖြစ်သွားတော့အတန်ကိုဆိုတဲ့စကားလုံးနားလေတို့ကျင်မင်းသားမဟုတ်ကြည့်မနေတဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဟိုကိုးနိုင်စင်မရှိဘူးဘုန်းကြီးကလည်းတရားတော်ပြောရင်မြန်သလားမမေးတဲ့ဟိုကဝီယဝဇ္ဇဥသိဉ္ဇဉ်အမပြောတယ်ဥသိဉ္ဇဉ်ဟိုကနေနားတော့ကဥသိဉ္ဇဉ်ပြောတာမြန်လုံးအားကြီးတယ်ချော့ပြောမရဘူးဟုတ်ပြီနော်များတော့အခုတခါလေးကြည့်နေတာအဲ့တော်ကောင်းလို့မမြင်ဘူးသင်ကြည့်အောင်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဒီလိုင်းချင်းချင်းချော့တာအဲ့လိုပြောပြီဆိုရင်ဒီမျက်စိထဲမှာရှုပ်ွက်တွေကမြင်နေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့ပြောပြီအဲ့ဒါရင်တော့ကြည့်တဲ့ပုံဆိုတယ်အခုတော်တော်ထိန်းတာဟုတ်ပြီနော်အခုဘာပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီအတန်ကိုဆိုတဲ့ဟာကဒီကိုလာပြီးတော့ထိတာကဟုတ်ပြီနော်ဒီတက်တက်တက်တက်တက်နဲ့အချက်20အစိတ်လောက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာတန်ဆိုတာသိသေးလားလို့ဘာစကလုံးဆိုတာသိသေးလားမသိတဲ့ကမှတ်သားစရာဘာဖြစ်တာလဲမလို့မှတ်သားစရာမလို့တဲ့တိုက်တွန်းစရာလဲမလို့အဲ့တော့မှတ်သားစရာတိုက်တွန်းစရာမလို့တဲ့ခံစားစရာလဲမှတ်သားမှုတိုက်တွန်းမှုခံစားမှုမရှိတော့သိစရာအကြောင်းလဲသဘောပါရဲ့လားချုပ်ပုံချုပ်ညို့ဟိုလိုအကြမ်းပြင်းပြောပြတယ်ဦးစင်းဘာသဘောပါပြီနော်အခုကချုပ်ချင်လို့ချုပ်နေရတာလေခန္ဓာပြောတယ်ချုပ်ရင်လို့ချုပ်ချင်တော့ဆက်ချုပ်တင်လာတတ်တော့ဟာကိုပါကိုချုပ်ပြီးတော့အဲမှာသဘောပါပြီလားမချုပ်ခင်ချုပ်စဲချုပ်ပြီးဓမ္မမတ်ကြောက်နေပါဖြစ်တာလေရှိတယ်ဒါဟုတ်ဘုသူရအနေနဲ့ဦးရှင်းပြတာပါဟုတ်ပြီနော်အေးတရားမလို့အဓိကချုပ်တယ်ချုပ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ကြားတယ်ဆိုရင်နင်းတာမှတ်အောင်သူတော်ကောင်းတော့မြင်တာကြီးကြားတာကြီးမှတ်တာတားနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်နေမြင်နေမှတ်တယ်လို့တော်တော်ရှားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလေတော်တော်ရှားတယ်မရဘူးသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အပေါင်း6ပေါက်ရှိတာဟုတ်ပြီနော်မျက်စိနားနှာခေါင်းဟာဟုတ်ပြီနော်ရေခံကြီးတကံတဲ့ဟို6လမပိုက်နဲ့အပိုက်ပိုက်တွေ6ပေါက်ကနေပေါ့ရေကဒလဟောပါဖြစ်တာလေဝင်းနေပြီကဲအဲ့ဒီရေတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲမဝင်စေချင်ဘူးရှိတဲ့ရေလဲကုန်စေချင်တယ်ဘာရင်ဆလို့အဲ့ဒီအပေါက်တွေကိုအရင်ဘာဖြစ်တာလဲပိတ်ရမှာတရားလို့မျက်စိမှာလဲကြည့်ရင်ဒတိဆိုတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအပေါက်ကိုပိတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒတိနဲ့ကြည့်မယ်ဒတိနဲ့ကြားမယ်ဒတိနဲ့ဘာလဲစားမယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့လိုပြိလိုက်တော့အစ်ရေမဝင်တော့အဟောင်းအဟောင်းရေကန်တဲ့ရေပဲဘာဖြစ်တာလဲကြံ့ပဲဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားအေးအဲ့ကြောင့်မလို့အကိုလည်းဒီမှာဗာလဲဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးအဲ့လိုဗာတယ်နဲ့မသိအောင်ဘာဖြစ်လဲကြားလဲတင်းနေရင်သာမဟုတ်ပြီနော်စားလိုက်တဲ့ခါမှလည်းချိုးလဲပြီးတော့ကတော့ချိုးတာပဲစားချက်သားမှပါစေနဲ့ သဘောပါရလားတတိယပြေချူရာနဲ့ကျက်သားကိုဘာဖြစ်တာလဲမတွဲတဲ့သဘောနဲ့ပုံစံနဲ့တွဲလို့ရှင်တက်ကတီတီဘယ်တော့မှဘာဖြစ်တာလဲမပြုတ်ဘူးဟိုမှာဝတ်သားလေးကဣနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်အာဝတ်သားလေးဟဲ့ဘယ်ဝတ်သားလေးဒီနေ့ချက်တာဝတ်သားတော်တော်ကောင်းတာ

ကဲရိုလေးကြတယ်မာမာကိပုံလေးကြတယ်ပြော့မာတခါတယ်မာလာနဲ့ပြော့တာကိုတခါတယ်ဟိုဘက်ကလက်ဒီဘက်လက်ပြော့ကုသအကုသယူနေကြတာလေသဘောပါရလားအဲ့တော့ဝက်သားကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဣရာကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဝက်သားနဲ့ဣရာပေါင်းပြီးပါဖြစ်တာလေကြိုက်နေတာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပုံစံနဲ့သဘောကိုခွဲပြီးဘာနဲ့ခွဲရမှာလဲညာနဲ့ခွဲရမှာဒါကြောင့်မလို့စပြီးတော့ဟင်းွက်ကိုလှမ်းခဲ့တာမြင်ပါဖြစ်တာလေမြင်နေမြင်နေတင်းရင်မမဲ့ဝက်သားဆိုတာသိတော့ဝတ်သားဆိုတာသိမစက်တဲ့ထဲ့ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲဝတ်သားပဲသူကဝါးတယ်ဝါးတယ်ဆိုတာကအမှတ်ကမစက်တဲ့ခါငါဝတ်သားဝါးနေတယ်ပဲသိနေတာပဲသဘောပါရဲ့လားညာမို့အစိုးကြီးကဘာဖြစ်တာလဲတမာရီယာကောင်းကောင်းနဲ့မြင်နေခက်ရင်လည်းခက်တယ်လှမ်းရင်လည်းလှမ်းတယ်ထဲ့ရင်လည်းထဲ့တယ်အဲ့မှာဝါးပြီဆိုတာနဲ့သွားနှချောင်းထိတဲ့နေရာလေးကိုပဲစူးစိုက်ထားအဲ့မှာနေမာလိုက်လှုပ်လိုက်ယိုစီးလိုက်ဖွဲ့စည်းလိုက်မရှိဘူးလားဝါးတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစူးစိုက်ထားမှစူးစိုက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဝါးတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးအဲ့မှာညာထဲမှာကဘာဖြစ်တာလဲပျော့လိုက်မာလိုက်လှုပ်ရှားလိုက်ဖွဲ့စည်းလိုက်ဝတ်သားဆိုတဲ့အတိလည်းဗာဖြစ်တာလေမရှိဘောအဲ့ဒီကောင်ကဇက်တိုက်ကိုအတိတွေဝင်းနေတာလေအဲ့တော့ဝတ်သားဆိုတာမရှိတဲ့ဘာတွေပဲကြံတော့တာလေပြော့တာမာတာဒါပြင်ပြော့တာမာတာဘာတရားသစ္စာဝိဉ္ဇဉ်ဘာသစ္စာဟဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတမက်စာလူသေးလားဒါပြင်စောစောပိုင်းတော့ဝတ်သားလေးကပြော့လိုက်တာပြော့တာယုံတရားဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုသူတော်အောင်လို့ကြိုက်နေတာမလားအခုရှုမှတ်မှုပါလိုက်တဲ့အခါကျပြော့တဲ့သဘောတက်တက်ကိုသိလာတယ်မာတဲ့သဘောတက်တက်ကိုဗာဖြစ်တာလေတိလာတယ်ယူစီးတဲ့သဘောတက်တက်ကိုဗာဖြစ်တာလေတိလာတယ်တခါတော့ဝါတယ်လို့မှတ်နေရင်တခါစိတ်ထဲမှာယူပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ယူစီးလိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ယူစီးလိုက်ဝတ်သားဆိုတဲ့အသိရှိဖို့မရှိဘူးဦးဒီမှာသဘောပါပြီနော်ဒါပြင်ပြောတာမာတာဗာတရားတစ္ဆာပွဲရင်ဗာတစ္ဆာဟဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့တိရမာလားတက်မဲ့ရမာလားဦးဒီမှာသဘောပါပြီလားအေးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဝတ်သားနဲ့ပြောတာဣရနဲ့ခွဲလိုက်တော့ပြောတဲ့ဣရရုပ်တရားကိုဗာဖြစ်တာတက်မဲ့စရာအကြောင်းပါလေမရှိတော့ဝက်သားနဲ့ဣရနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားပြီပါဖြစ်တာလေတက်မှတ်တာတရားမို့လို့အဲ့လိုစူးစိုက်ပြီပါဖြစ်တာလေမှတ်ရမယ်ဒါကြောင့်သဘောနဲ့ပုံစံဟာကက်ကက်ကလေးပဲဟုတ်ပြီလားဒါကြတဲ့အတလိတ်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီသဘောနဲ့ပုံစံဟာတမာရီရှိမှတိတိကျကျပါဖြစ်တာလေတိနိုင်တာတော်ပြီ9နိုင်10မိနစ်ရှိသွားပြီဟုတ်ပြီလားကဲပေါ်တိုင်းမပြတ်

မဗမတထမပစ္စဝိပတိတာရိနောဟောထယံဝအမကန္နုသဒ္ဒနိသဒ္ဒဝေနှလုံးပျော်ပျောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယတရှုကြကုန်လော့အမတ်ကြကုန်လော့ပေါင်းများအထောက်ကြကုန်လော့မဗမတထမိမိလောလောပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်မနေကြ

0: ရှင်ယင်ခါကအာမတုခေယလေခြင်းဟူ၍ရှင်ယင်ခါကမေညံဘုညံရသည်တိအာမတုခေယလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောဩတာမရှိကြကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပြုရခြင်းသည်အမကံစွစုထွတ်ထမြတ်စွာဘုရားတို့၏ဥဒသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတည်းအနုဒသနီလူရင်နှုံးပြထုံရဖြင့်တုံးရပါစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည်
1: သနတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်တပေါင်းလပ်ပြီးကျော်6ရက်2016ခုနှစ်မတ်လ29ရက်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမင်းလမြို့နယ်ဝေလုံပရိယတ်တိစာသင်၌ဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဝေလုံပရိယတ်တိသာသင်တိုက်ဥစီပဒနာနာယကမဟာထေမြတ်အာနိုင်ငံတော်ဆိုးရမင်းတို့ကအဘိဓဇမဟာရထခုသာသနိကကွဲတစိတော်ဖြင့်ယုတ်သေးစွာပူဇော်အနှင်းသမှုအကြောင်းပြုလျက်တပည့်တရားရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကထလောင်းညီညာစေရင်ကျင့်ပပြုလို့အပ်သည့်ကုဏဝိသိထပူဇာမင်္ဂလာဓမ္မတပင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောမင်္ဂလာခြင်းစဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မတပင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမီယံရည်တွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချိန်သိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတာယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအဋိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ရင်းကြီးဟုเจติฐะเวงาตะอสุอลุนแค่ยินโตมุรุโกกรณโตพยาภิยันยีตันจูกุปาทุฑโตมุยาติภิภิเขรังละฉิเมโลอะตะสงตะเยณะโลเสวันกุรออิเปมันญะโตกะโดบวะตันนังจิงพะมะสวายอกโตมุเกยะชาลิภิမဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝေတံကေသုတနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

မင်္ဂလာခြင်းစဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်ခြင်းလူဝရလာတဲ့အခါမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းမင်္ဂလာခြင်းစဉ်အတိုင်းစစ်တန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်သွားရင်ဘဝဟာတဆင်ပြေးတဆင်မြင့်မားသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ကိုမိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဘိဓဇာမာရထဂုရုအမြင့်ဆုံးပြည်သူဆရာဂုရုအဖြစ်နိုင်ငံတော်ဆွေရပူဇော်တင်မြှောက်တဲ့သာသနိကပူဇော်ပူဇော်ခံရမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတပည့်တက္ကရာမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကထလောင်းလျက်ကုဏဝိသိဋ္ဌပူဇာမင်္ဂလာသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပရမှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ဆိုမြတ်ဗျာရဲ့ဆုံးမများကိုကြားနာခြင်းဟောပြောခြင်းဖြင့်ဘဝအစဉ်တန်းမြင်မအောင်မြင့်တင်မှုလောက်ကြတာဖြစ်တယ်တမန်လို့မအောင်မိချနဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုရထားကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေအလေးနဲ့ထားပြီးမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဘဝဟာအင်မတန်ထူးမြတ်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတတိထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ဟောနိုင်ငံညာတိုင်းတစ်ပါးဒေသတွေမှာဆိုအခုလိုရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကျမ်းနာခွင့်ဆိုတာအမြဲတမ်းဝေးကျမ်းနာခွင့်မရကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နေရာအနှံ့ပြားယခုလိုပိဋကတ်သုံးပုံနေမှာကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများတရင်သုံးတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောနဲ့တော့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမမှန်ကန်ကန်သိခွင့်ရတာအမြဲတမ်းတမိုးရှိတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကတယံသာတပေါ်ကျွယ်ဝရယ်ဆိုတာကိုသာခုံယူပြောကြားနေချမ်းတော်လဲတယံသာတမဟုတ်ပေမဲ့မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဓမ္မယတနာပို့ပြီးတော့ခုံယူဆရာကောင်းတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော် AD 73 71ရာစုလောက်ကအနောဒာမင်းကြီးဟာပုဂံကိုဗဟုပြုတ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသာသနာဘက်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတတိလို့ခေါ်တဲ့ရှင်ရဟန်းမထေရမြတ်တို့နောဒာမင်းကြီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေတိရှိကြာနာခွင့်ရကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အလွယ်တကူနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဒီတရားတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဒီတရားတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယရနာမဟုတ်တော့လဲမြန်မာလူမျိုးတွေကံကောင်းလို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဆိုတဲ့ဓမ္မယရဏပြည်ပြီးဝဝရရှိပြီ။ကံကောင်းနေဆိုတာမကြိုးစားဘဲနဲ့ကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်ရဟန်းနဲ့နောထာမင်းကြီးတို့ရဲ့ကျိုးပန်းအထုမှုအဆက်ဆက်သောဘိုးဘွားမိဘတို့ရဲ့ကျိုးပန်းအထုမှုကြောင့်တစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာပြီဖြစ်တော်လဲရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေဟာခဏိထိသိရှိကြားနာခွင့်လေးလာမှတ်သားခွင့်ရရှိပြီ။အဲ့ဒါကိုတမုထထဖို့လို့တမုထထဖို့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကစဘာစမင်းတို့မင်းကြီးလက်ထက်ကပရမယာယရဏငမောက်ဆိုတဲ့ပရမယာယရဏမြန်မာပြည်မှာဆုံးရှုံးပျောက်ကွယ်သွားရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသူတို့ဖိုရမ်ပစ္စည်းတစ်ခုရထားတယ်အဲ့ဒီတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယရနာဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်တာမဟုတ်တော့လည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတာကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။
အဲ့ဒီတံပိုးရှိတာကိုတံပိုးရှိမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတံပိုးရဲ့ဒီယရနာရဲ့အကျိုးတရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြားရှိခံစားနိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနာယူမှတ်သားပြီးဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးအသိဉာဏ်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုပြုရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဟာနှမျိုးတည်းပဲဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်အဓိကမလို့ရမှနဲ့လို့ရမှာ။ရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမှဒီနှစ်ခုပဲဟောတယ်။တရဝရီပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားပြီးအသိပညာကြီးမားတော်မူတဲ့ရဗုဒ္ဓါတရဝရီရဲ့အကျိုးကိုလိုလားသောအားဖြင့မလုတ်တဲ့နာနဲ့လုတ်တဲ့နာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောခြင်းဖြင့်ရသော်ဗျာဟောပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သရဝါရီမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရပြီးဆဲဒုက္ခလွတ်မြောက်နိုင်တကယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲတရားဓမ္မရဲ့မှန်ကန်မှုဟာအဆုံးမတရားရဲ့မှန်ကန်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတာရသော်ဗျာကသူဟောပြောတဲ့ဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်သောခါတော့ဘဂဝတာဓမ္မသူဟောတဲ့တရားဟာလုံးဝမှန်တယ်လုံးဝမှန်တယ်မမကန်ကန်ဟောထားတာဖြစ်တယ်မမကန်ကန်ဟောထားတဲ့တရားကိုလူတိုင်းသိရှိနိုင်တဲ့အတိုင်းသာဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တန်ဋိဌိကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိနိုင်တယ်ဘလောက်ကျေနပ်စရာကောင်းလဲဟောတဲ့တရားဟာကိုယ်မသိနိုင်ဘူးဆိုရင်တတ်မိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသိရှိနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှာပစ္စတံဝိရိတဘောဝิญญူဟိအသိပညာကြီးမားပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကြောင်းပြုပြီးကုသဏ္ဏမှာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာသာလွတ်မြောက်တဲ့အရာသာလူတိုင်းလူတိုင်းခံစားနိုင်ရတယ်။အဲ့ဒီခံစားနိုင်တဲ့အတိုင်းတာရောက်သည့်ထိအောင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်အဉ္ဉဏ်ရှိဖို့လို့調査ကြဖြစ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေအလုံးမဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုပြလာကြတော်တော်များများကမ္ဘာလူသားတွေဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေလေးလာဆန်းသစ်ပြီးသူတို့သိသမျှကြည်လိုက်ရင်ဉာဏ်အားရမှုတွေရှိလာဘုရားဘာသာဖြစ်ကူးပြောင်းလာကြတာလေတောင်တော်တော်များနေဟောမဟုတ်တော့မသိဘူးတရေနှစ်ခုထွက်လာအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားအရင်သမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့ကလင်တန်ဆိုတဲ့သမ္မတဘုရားဘာသာဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတဲ့တရင်ထွက်လာတော့အဲ့ဒါလို့ဘုရားဘာသာပဲကူးပြောင်းလာတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကိုသိရှိလို့သာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တာဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဘာသာဟာဘုရားဘာသာပဲဖြစ်တယ်။မှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်တာခြင်းသုံးမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်စေ။လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်မှလူတွေရဲ့ယင်တွဲမှာငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာလူတိုင်းရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားတွေကငြိမ်းချမ်းမှပတ်ဝန်းကျင်ဆိုငြိမ်းချမ်းလာမှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကကိုယ်နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းအောင်ယင်ကျေဥစားကိုယ်နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းပြီစင်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတီးတီးသောလူတွေဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြိုးစားသွားခြင်းဖြစ်တယ်။တကဘာလုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ယသောဗျာကဩပတမိကောသူဟောတဲ့တရားဟာတကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဆိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်မှတ်တာဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆိုးတရားတွေကိုမဖယ်ရှားပဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းအေးမှုဆိုတာဘယ်သူမှမရနိုင်ပါဘူး
အပေါ်ယံတခဏလေးငြိမ်သက်နေတာကိုငြိမ်ချမ်းရေးလို့ဒီကနေ့ခေတ်သတ်မှတ်နေကြတာဖြစ်တယ်။သူတို့ပြောနေတဲ့ငြိမ်ချမ်းရေးလက်နဲ့ကြည့်တကားကကင်ထားပြီးငြိမ်ချမ်းရေးပြောနေကြတာဖြစ်တယ်။တကယ်ကတော့ငြိမ်ချမ်းမှုအစ်မဟုတ်ဘူး။ရသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ကပါဏာတိပါဒဆိုတဲ့ခေါဏကဆောက်တည်သွားတဲ့၅ပါးသီလမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကပါဏာတိပါဒပฏิဝိရတောသမနောဂောရမောတကယ်ကိုစိတ်နှလုံးငြိမ်ချမ်းကိလေသာတွေကိုငြိမ်ချမ်းအောင်ကျင့်တော်မူတဲ့သမနဂောရမဆိုတဲ့မြတ်ဘုရားဟာပါဏာတိပါဒမှာရှောင်နေတဲ့ရှောင်ယုံနေမကဘူးနိခိတနိဟိတဒန္တော်နိဟိတတတ်တော်တရဝရီညင်းစေဖို့ဒုဒ္ဓါလက်လက်ဆိုမကိုက်ဒီကနေ့ခိတ်ကလူတွေကလက်ထဲမှာထုတ်တို့ဓာတ်တို့လက်နဲ့တွေဆောင်ထားပြီးတော့ငြင်းချမ်းမှုကိုရှားနေကြတာဘလို့နည်းနဲ့မရနိုင်ဘူးရသဗျာကြည့်ပါဏာတိပါဒကရှောင်ယုံနေမှာကဘူးသူ့လက်ထဲမှာထုတ်တာလက်နဲ့ကင်ဆောင်ထားတာမရှိဘူးမရှိယုံနေမှာကဘူးလက်စီဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်တယ်ယွန်းရှားတယ်ဒီအလုံးလုံးဝမှရှက်တယ်တရားပန်တော့အကျဉ်းနာတရားတွေအပြည့်ဝရှိတရားပန်သောသဗ္ဗပါဏဘုဒ္ဓေသူတရောအာလုံးပေါ်မှာညီတူညီမျှအကျဉ်းနာတရားနဲ့မေတ္တာတရားပြည့်ဝတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြည့်အောင်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ဘာနာတိပါတဝိရမဏိသိခာပရံသမာရိယာမိလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေစောင့်တည်တာဒီလောက်နဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်သေးဘူးဘာလို့ကိုယ်ထဲမှာသူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲဖို့ဒုဒ္ဓလက်နဲ့မရှိစေရဒါရင်နဲ့လုံလောက်လားမလုံလောက်သေးဘူးဒီအလုပ်ကိုဆက်ဆုပ်ရုံမုံနဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးရပြီးတဲ့အခါတရားအားလုံးပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားမေတ္တာတရားထားနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကြတော့မှပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိခာပရံသမာရိယမေဆိုပြည့်စုံလုံလောက်တယ်ရှောင်ရမှနဲ့ဆောင်ရမှအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်အခုလို့မိမိကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းပြီးကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းပြီးပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်းချမ်းအောင်ဟောပြောဆုံးမဖြစ်တယ်။တန်တော်သောဘဂဝါတမထာယဓမ္မတိတိတိမြတ်ဗုဒ္ဓသူကိုယ်တိုင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေအပြည့်အဝရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအပြည့်အဝရှိပြီးလောကသားတွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကအမေမတန်မသဘာဝကြ။ဘာသာမရှိဘဲနဲ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမှငွေကြေးတနာအလုံးမရှိဘဲနဲ့အလုံးလောက်မရှိဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုထောက်ပံ့ကူညီရဲဆိုဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်အောင်ထို့တူပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမငြိမ်းချမ်းမဲ့နဲ့သူတစ်ပါးကိုငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှာလဲ။မအောင်မြင်ဘူး။ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားတန်တော်သောဘုရားဝါသမထာယဓမ္မတိတိတိမြတ်ဗုဒ္ဓသူကိုယ်တိုင်ကိုရင်တွင်အေးချမ်းပြီးငြိမ်းချမ်းမှုအပြည့်အဝရရှိထားတယ်။ရရှိပြီးတော့သမထာယဓမ္မတိတိတိသရဝအားလုံးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်အဆုံးမတရားတွေကိုဟောပြောပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သရဝရည်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမြတ်စွာဘုရားဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြည့်အဝရှိတယ်။ပိရိက30နိကေ5ပြတပခဏပေါင်း7000လေးတော့ပြည့်ဝရှိ။အဲ့ဒီတရားတွေဟာဘယ်မှာရှိနေသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်စာအုပ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူး။အခုဗိဒ္ဓဇာမဟာရထဂူရုဘွဲတစိတ်တော်ရတော်မူတဲ့စတ္တပိဋကအကျော်ဆရာတော်မျိုးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်လို့ထင်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာစာအုပ်ထဲရှိနေုံနဲ့မဖြစ်ဘူး။အခုလိုစာသင်္ဍကြီးတွေလုတ်ပြီးတော့မိမိတက်သည့်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုတပည့်တွေကိုတစင်ပို့ချပေးတပည့်တွေကသင်ယူကသင်ယူပြီးတဲ့ကသူတို့ရဲ့လာလတန်တပည့်တွေကိုတစ်ခါပို့ချတပည့်တွေကသင်ယူအဲ့ဒီနည်းနဲ့ generation တစ်ခုက generation တစ်ခုလက်ဆင့်ကမ်းလာပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတည်ဆောင်းလာတာမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာသည့်အထိပဲသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ခြေလိုက်မယ်ဆိုရင
ရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမလေးရသော်ဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က45နှစ်ယမပြည်မှာဟောတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံအလဲပိုင်းလေးမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ဟောတယ်မစ္စိမဒေတာပောင်းမကြီးလှည့်ဟောလိုက်တာဟော45နှစ်ဟောလိုက်တဲ့တရားအတ္တမများတယ်အဲ့ဒီများစွာသောတရားတော်တွေကိုခဏခစ်လို့အတန်ကိုမှတ်တမ်းတင်လို့လည်းမရဘူးစာအုပ်ပေါ်မှာရေးသားမှတ်ထားတာလည်းမရှိဘူး oral tradition လို့ခေါ်တယ်နှုတ်တက်ဆောင်ပြီးတော့ memorize လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဘလောက်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုနားနဲ့သင်ယူပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ယ ahanan အရှင်မြတ်ကြီးတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကြီးမားသောဆွဲလုံးလားဖြစ်နှုတ်တဲ့ဆောင်းလာခဲ့ကြရှင်အနန္ဒာတို့ဝိနည်းနဲ့ဆိုရင်ရှင်ဥပါလိတို့စတဲ့ရဟဏရှင်မြတ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေမပြောင်းပြက်အောင်ရှစ်ဖက်တည်းစေပြီးတော့တပည့်တွေကိုတစ်ဆင့်နှုတ်နဲ့ပို့ချ oral tradition ဆိုတာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီ tradition လို့ပြောရမယ့်ဟာရှိကိုယ့်ရဲ့သားငယ်သမီးလေးတွေမွေးဖွားလာတဲ့အခါဣတိပိသောနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်နမောတတနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်တန်ဘုဒ္ဓေနှုတ်တဲ့ချပေးတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့နှုတ်နဲ့ချပေးတော့နှုတ်နဲ့လိုက်ဆိုအဲ့ဒါကို oral tradition လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလို့နှုတ်နဲ့ပို့ချပြီးနှုတ်နဲ့သင်ယူလာတာရသော်ဘုရားလက်ထက်မှာ45နှစ်ဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းသင်ဆောင်လာတာနှစ်ပေါင်း450မှတ်ထားဖို့ရနှစ်ပေါင်း450လုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာနော် transcribe လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်စလုံးအဖြစ်မရောက်သေးဘူးအတန်နဲ့ပဲသင်ယူနေကြတာဖြစ်တယ်အတန်နဲ့သင်ယူရဲဆိုပိုထိကြဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရွတ်ဆိုတာတပည့်ကလိုက်ပြီးတော့ရွတ်တာဆိုရတာဆရာချပေးတာနှုတ်တိုက်ချပေးတာကိုတပြေးကလိုက်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီနီးနဲ့နှစ်ပေါင်း450ထိမ့်လာခဲ့တာ။နော်။အဲ့နှစ်ပေါင်း450နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျကြာရှည်ထိမ့်နိုင်မှုခက်ခဲလာသည့်အတွက်ကြောင့်တီယိုကျောင်းမှာရှိကြတယ်။အမျောမြင်ကြီးမားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဥဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအပန်းလေးကို transcribe လုပ်တယ်ဆိုစလုံးအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှတ်တာကြာအတန်ကိုစလုံးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ရေးသားလာအဲ့ဒီကနေတဆင့်မြန်မာပြည်ကိုရောက်လာဒီနားကပြည်နားမှာရှိတဲ့မောစာခင်ဗာကုန်းဆိုတရိခိတ္တရာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အမွေနှစ်သဘောမျိုးရှေးဟောင်းဌာနမြေကြီးတဲ့ဒုဖော်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေရေးထားတဲ့ရွှေပေလွှာတွေရရှိခဲ့ကြပြီပေါ့အဲ့ဒီရွှေပေလွှာတွေထဲမှာဘာတွေရေးထားတော့လို့ဆိုရေဓမာဟိတုပ္ပဝါတေသဟေတုံတထာဂတောအာဟာတေသင်္ဆာယောနိရောရောအေဝံဝါဒီမဟာသမနောလို့သစ္စာလေးပါးကိုရှင်အတ္တစီကရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းဥပတ္တိတာပြပိုက်ကိုတိုချုံရှင်းပြတဲ့ဂါထာလေးသရေခိတ္တတူဖို့လို့ရရှိထားဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာအက္ခရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာခေတ်စားခဲ့တဲ့ဗြဟ္မီအက္ခရာလို့ဆိုရမယ်အက္ခရာမျိုးနဲ့ရေးထားတာရှေဟောင်းသမိုင်းပညာရှင်တွေကဖတ်ရအောင်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဂါထာဖြစ်နေတာတွေ့ရပရိသတ်သမောပတ်တို့ဒါတွေကိုရေးထားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရောက်တာပုဂံခေတ်တဲ့စောပြီးတော့8400စု900စုကလေးရောက်တယ်တရိခိတ္တရာကပူရှင်းကြတယ်လို့ပြောနိုင်သို့သောတွင်ကျယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြတော့အနောထမင်းတရားကြီးနဲ့ရှင်ရဟန်းတို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ထီအောင်အရှင်ဟောကြီးမားစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပွားနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့အနေနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတကယ်တန်မိုးရှိတဲ့ယရနာတစ်ပါးအနေနဲ့မိမိတို့တတ်နိုင်သမျှလေးလာခြင်း
မှတ်သားခြင်းသင်ယူခြင်းဆောင်ထားခြင်းဆိုတာမျိုးလောကမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်အခုလိုကြောင်းနိုင်ကြီးတွေပရိယတ်ဒီစာသင်နိုင်ကြီးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ဘက်ကနေအားပေးကူညီပေးခြင်းဟာလည်းပဲတထောင်တဝေးကအထောက်အကူပြုတယ်လို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတရားတွေမပြောက်ပြက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အကယ်၍သာအထင်းသိမ်းမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေမြန်မာလူမျိုးတွေလက်ကနေဆုံးရှုံးသွားအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီထက်ကအသိပညာရှိတဲ့လူမျိုးတွေနိုင်ငံတွေကရရှိသွားပြီးတော့ဒီယရဏတုတ်ကြီးဟာသူတို့ထဲရောက်မရောက်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေကတန်ဖိုးရှိရှိတန်ဖိုးသိသိနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေထိမ့်သိမ့်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တန်ဃာတွေကဥဆောင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာနှစ်ပေါင်း1000ထိအောင်အခုထိမ့်လာနိုင်ခဲ့ပြီ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေခဏထိအောင်ထိမ့်သိမ့်နေဆဲရှိတယ်ပေါ့။ထိမ့်သိမ့်နေဆဲရှိတယ်အိမ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေဟာအကုန်လုံးမရှိတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဒီထူးခြားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ယရဏတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးသိရှိပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးရှိအောင်လိုက်နာကျင့်သုံးဆောင်တည်ကြဖြစ်တယ်မင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်စွာမြန်မာနိုင်ငံမှာတဦးနဲ့တူနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံတရားသားတွေနှုတ်ဆက်တာကမ္ဘာလူသားတွေကပါအတိမတ်ပြုပြီးမင်္ဂလာပါဆိုတဲ့စကားနဲ့နှုတ်ဆက်လေးရှိကြသို့သောမင်္ဂလာဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရောဘာမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်နေကြသလဲဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တမအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကမင်္ဂလာတုတ်ကိုရကြက်လာလို့ရကြသို့တော့ဒီမင်္ဂလာကျင့်စဉ်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်ပုံမြင့်တင်ရမလဲဆိုတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကဲပြည့်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာတုတ်တန်ကတခြားကိုလုံးနေတာတခြားဒီလိုပဲဖြစ်မှာအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့ရတဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးရမှာမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ဘုန်းကြီးတို့တွေကံပစ်ချလို့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့မိဘအိမ်မှာလူလာဖြစ်ကြတယ်။ဟာမိဘအိမ်မှာလူလာဖြစ်တယ်လူဘဝရောက်လာပြီဆိုကြတဲ့ကအရေးကြီးဆုံးကပါပဲ။အတူတကွနေပြီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တာ။လူဘဝကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပို့လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။တိရိစ္ဆာန်အတိုင်းဝိုင်းပို့လိုက်ရင်တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ပဲနေရမှာပဲလေ။ဟောကိုယ်ကုသကံကလူဘဝပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်လူအတိုင်းဝိုင်းတွေရောက်သွားပြီ။ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အထဲမှာလူထဲမှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်တဲ့เนาะအတူတကွာရှင်တွဲပြီးဒီလက်တွဲပြီးတော့နေတိုက်တဲ့လူနဲ့လက်တွဲပြီးမနေတိုက်တဲ့လူနှစ်ခုရှိလာပါတေးကြတယ်ပေါ့သဘာဝအားဖြင့်เนาะကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ကိုပို့လိုက်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းဟာဘာလဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ရောက်သွားကိုယ်ဘုရားမင်္ဂလာရှိဖို့မလွယ်တော့မင်္ဂလာရှိဖို့မလွယ်ဘူးကံတရားကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဟာအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်အခုမြန်မာလူမျိုးတွေကြတော့အတော်အများစုကဘုရားဘာသာဝင်မိဘတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံကပို့လိုက်တဲ့အခါမှာကိုရောက်လာတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းဟာဒီထိုက်သင့်သလောက်အသိပညာရှိတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းရောက်အေးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလနဲ့ပန္ဒိတလို့ဆိုတာနှစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလဆိုတာလူမိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ပန္ဒိတကိုပညာရှိလို့ပြန်တဲ့အခါအတိပ္ပယ်တွေမှားရင်ချွတ်ချော်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတာလောကလူမိုက်လို့ခေါ်တဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေကိုခေါ်တော့ဆို
ဒုစရိုက်သမားတွေခိုးဆိုးတိုက်နေတဲ့လူတွေကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလူမိုက်ကိုဒီနေရာမှာအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်မိုက်မှာလူမိုက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာတူနေပြီးအသိပညာလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်လို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာဘာလဆိုတာပညာမရှိသူအသက်ရှူယုံတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘာလခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဘာလဆိုတာပြုံပြုံလေးနဲ့လူဒီကိုနားမှာနေတဲ့လူလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာဘာလဆိုတာဟိုလူဆိုးလူမိုက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လူဆိုးလူမိုက်လည်းမပေါင်းနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့ဒီဘာလဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီလူဆိုးလူမိုက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေအသိပညာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာလပဲဒီလိုဆိုလို့ပန္နိတကအသိပညာရှိတယ်အဲ့တော့အသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဘာပညာမှရမှာမဟုတ်ဘူးပညာရှိတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှကိုယ်မှာလူဘဝအသိတွေတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အနည်းဆုံးဘာလနဲ့နေရလို့ရှိရင်အသိပညာလုံးဝမရှိမရှိုံနဲ့မကဘူးလှုပ်လိုက်တာလွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတောင်ရောက်မဟာ50ဆက်ထဲမှာပါတဲ့သားမိနှစ်ယောက်ဆက်ဖို့နေကြတယ်အမေလှုပ်တဲ့လူရဲ့နှစ်ဖူးကိုမှကြီးကကြိုက်နေတဲ့ကလက်မအားလို့ငါသမီးငါနှစ်ဖူးမက်မက်ကြိုက်နေတဲ့မောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုအနာနာချက်ပွေးနဲ့နှစ်ဖူးကောက်ထုကောက်ထုတော့မက်ကပြန်သွားတာပေါ့နှစ်ဖူးကွဲပြီးသေးတာအမေအဲ့ဒီကြတော့မှငိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလာလို့ခေါ်ပါလာကစေရနာကောင်းခြင်းကောင်းမယ်ဉာဏ်မရှိတော့တလွဲ့လောက်တယ်နော်အတိဉာဏ်မရှိတဲ့လူမှန်သမျှပါလာလို့ပြောတာနော်ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကိုဟိုမိသားစုတွေကဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကဒါမှမဟုတ်တေယောအမိတ်တော်မေတာဝီရန်သူပင်ဖြစ်ဖြစ်စေအတိဉာဏ်ရှိမှတန်ဖို့ရှိတယ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်စေအတိညာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်အလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးဘာမှမတတ်တဲ့လူကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တလွဲတစ်ချော်အကုန်လုံးမှာပဲဖြက်စီးမှာပဲလေမြောက်ကိုဥယျာဉ်မှုခန့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဥယျာဉ်မှုတယောက်ကသူတင်ပြထားတဲ့မြောက်တစ်ကောင်ကိုဥယျာဉ်မှုခန့်လိုက်တယ်ခန့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြောက်ကဘုရားပြောသွားတာပင်ကမရှိတဲ့အချိန်သစ်ပင်လေးတွေရေလောင်ဘယ်လိုလောင်ရမှာတော့ဆိုရင်အေးအပင်သေးရင်နည်းနည်းလောင်အပင်ကြီးရင်များများလောင်ပြောထားအဲ့သူကဘာလုပ်တော့ရေခတ်လာပြီးအပင်ကိုနှုတ်ကြည့်အမြစ်ကိုကြည့်တော့နှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအမြစ်ကလေးတိုးနေသေးတဲ့အပင်ဆိုရေနည်းနည်းလောင်နောက်ဒီတဲ့ကြည့်တဲ့ပင်လည်းနှုတ်ကြည့်ပြီးအမြစ်ရှည်လို့ဆိုရေများများလောင်နေတိုင်းနှုတ်ကြည့်ပြီးမှအမြင့်ကိုကြည့်ပြီးရေလောင်းဝိမှုလည်းပြန်လာရောဦးနဲ့ပင်နေကုန်သေးနေရောဟဲ့မြောက်ကိုရေလောင်းခိုင်းထားခဲ့တာအဲ့တော့ဘာလဆိုတာအဲ့လိုပဲလွယ်လွယ်ချော့ချော့အကုန်လုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ရှိတာတွေအကုန်ပျက်စီးဒီလိုဆိုလို့ကိုမိသားစုတွေလည်းဘာလဖြစ်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီဘာလကိုဆရာမတင်နဲ့ယာဓုပေးမထားနဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာခေါင်းဆောင်မခန့်နဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါလို့ရင်ဆိုဆန်းဒီကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှာအေးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးလုံးမှလောကကြီးဟာအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်နော်ဘာလနဲ့လုံးလို့ရှင်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအခြေခံအစအေးမင်းရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်အရေးအကြီးဆုံးကမင်းဟာအသိပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်မတွဲမိဖို့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ကပ်ပြီးသူစီကအသိပညာရဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဟောတာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်ရမှာနော်အဲ့တော့သဘာဝပေးလိုက်တာဆိုတော့တခါတလေကျတော့အမေးအဖေးပဲလို့ဘာလားဖြစ်ချင်ဖြစ်တယ်ပဏိတဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အမေးဖေးဘာလားအတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့ကံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါသို့သောကိုယ့်ဘာကိုနားလဲသဘောပေါက်လာလို့ရှိရင်ပညာရှိတဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းဖန်တီးလို့မရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကိုရွေးချယ်ပေါင်းသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပဏိတအတိုင်းဝိုင်းပဲပေါင်းအောင်မယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အေးလူလောကမှာစတင်ကြီးပွားဖို့ရာအတွက်
အသိပညာတတ်ပညာနဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုံးတဲ့အဲ့ဒါဘဝမှာအောင်မြင်ကြည့်ပါခြင်းဘာလနဲ့လက်မတွဲနဲ့ပဏိတနဲ့လက်တွဲလို့သူတို့ပြောတာဒါအခြေခံအကြဆုံးကိုရသော်ပြဆဟောပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနော်ဂုံပြုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂုံပြုတ်ဖို့လိုရတယ်အခုဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုဘလောက်ထူးချွန်ထူးချွန်သည့်အတွက်ကြောင့်ပူဇာစပူဇနေယနံထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုရတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရေးချင်းကိုအတိမတ်ပြုတာအော်နာလောက်တာကိုပူဇာစပူဇနေယနံလို့ခေါ်တာကြည်ပွားတုတ်တက်ခြင်းလို့ရှင်ပထမအဆင့်အနေနဲ့အဲ့ဒါလောက်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ဒါက first step ပထမခြေလှမ်းလူဘဝရောက်လာကြတဲ့ဒီခြေလှမ်းကိုအရင်လှမ်းနော်ဒီခြေလှမ်းကိုကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီးအတူတွဲလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလမဖြစ်ဖို့နဲ့ပဏိတဖြစ်ဖို့အတူလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂုဏ်ပြုဖို့ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားဖို့အသိမှတ်ပြုဖို့အဲ့ဒါကြည်ပွားတုတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းပဲလို့ဒါပထမခြေလှမ်းပထမအဆင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်မင်္ဂလာကျင့်စဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လူတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးဒီအခြေခံအဆင့်အဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့မကျင့်နိုင်သေးဘူးဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ပွားခြင်းသေးတယ်လူဆိုတာဘဝကိုမြင့်တင်မှုရအတွက်ဒီလိုလေးနဲ့တင်မပြည့်စုံသေးဘူးဆက်လက်လုပ်ရမယ်ဒုတိယခြေလှမ်းအနေနဲ့လုပ်ဆရာလေးရှိသေးတယ်ဆိုပါလုပ်မယ်ပတိရူပဒေသဝါသောစပုပ္ပေစကတပုံညတာအတ္တတမပဏိတိစဒါဒုတိယခြေလှမ်းနဲ့သွားဟုတ်ပြီပါလာနဲ့လက်တွဲဦးပဏိတနဲ့လက်တွဲတယ်ဂုံပြူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂုံပြူလို့လူလောကအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအဝင်ဆန့်လာဒီတဲ့ချိပွားတုတ်တဲ့ချင်းကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေသကိုရွေးပြီးနေပါတို့ဗမာစကားမှလည်းရှိတယ်တရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုရှိကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေသကိုရွေးရအေးဒီနေရာလေးပဲတွေ့ကပ်ပြီးတော့မနေနဲ့ကို့အတွက်ချိပွားတုတ်တဲ့ဖို့အဲတင့်တော်တဲ့ဒေသဆိုတာဘာနဲ့တင့်တော်တာတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်လားပညာရေးအတွက်လားစီးပွားရေးအတွက်လားဘာအတွက်ကိုနဲ့တင့်တော်ဟောစီးပွားရေးအတွက်ဆိုရင်ဒီစီးပွားကောင်းတဲ့နေရာကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံဆေးကန်းနဲ့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့နေရာပညာရေးအတွက်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်တို့ဆရာကောင်းတွေပါရှိတဲ့နေရာဟောအဲ့လိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဟာပဋိရူပအစစ်မြင်ခြင်းရင်တော့အဲ့ဒီဟာလောက်ကိုလောက်ဒီလိုဆိုတော့ဟောတရွာမပြောင်းသကောင်းမဖြစ်ဆိုတာဒီကိုအဆင့်ကို promotion လုပ်ချင်တယ် promote လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိဒီကကြီးပွားတုတ်တဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလောက်ကိုလောက်ရမယ်တို့ဆိုတင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တယ်ရှေးတုန်းကလည်းဒီလိုပဲတောင်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်သူတို့အရင်ချင်းလိုက်ဟိုစဝတ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာကြီးတော်လက်ထက်ကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသွားတယ်စစ်သေးတာမတိကြီးဗန္ဓုလဆိုငါပြင်းသားတောရမှာမွေးတာနောက်ဆုံးနန်းတော်မှာဝင်ပြီးအမှုထမ်းတဲ့အခါတကယ်ကိုတေနာပတိကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုရှစ်ဒီနေရဒါနတစ်ခုနေရွေးချယ်ပြီးတော့နေထပ်ဖို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုလဲများသောအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လဲတောမှာမွေးတဲ့တောသားတွေတောမှာနေပြီးတော့ပညာတတ်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါမှခွင့်လန်းနေတယ်ကိုအဲ့တော့အခွင့်လန်းရှိမဲ့နေရာကိုသွားစားသင်ဒီလိုလုံးဝအဲ့ဒါမှအဆင့်ဆိုမြင်လာမှာဖြစ်တယ်ကိုဒါဟာလေလိုအပ်ချက်တစ်ခုမှုမြတ်စွာဘုရားတင့်တင့်လျောင်းပတ်တဲ့အရာကိုနေရမယ်ရွေးချယ်ဒီနေရာမှာကိုမွေးတဲ့နေရာအတင့်တော်ရင်လည်းကိုမွေးတဲ့နေရာမှာပဲနေဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်တနေရာပြောင်းမှလို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်အေးသို့တော်လေအတိတ်ဘဝကကုသကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်။အတိတ်ဘဝကုသနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွေးကြတဲ့အုံနောက်ကြမ်းမပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။မွေးကြတဲ့မျက်စိပါမလား။မွေးတဲ့ဘာဖြစ်လာတဲ့ညာဖြစ်လာ
ကြက်မပြေပဲနဲ့မွေးလာရင်ကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကျတော့မွေးတဲ့အသုံးမဝင်ဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့လို့အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတာဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်တင်တော်တဲ့အရာမှလည်းနေတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တတမပဏိတိကိုယ့်ကိုပြင်ရကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်မှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲမတတ်သေးတာတတ်ရမယ်ကိုချင်းတရားမကောင်းသေးရင်ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာမပြည့်စုံသေးရင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်လုံလဝီရိယစွမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်တင်ဖို့ကြိုးစားစိတ်နေသဘောထားတွေပြင်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားမကောင်းတဲ့ဇယိုက်ဝါသနာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကောင်းတဲ့ဇယိုက်တွေရလာအောင်ကိုယ့်ကိုရှင်းသုံးလိုက်တာအတ္တတမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။ဒါကဒုတိယခြေလှမ်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အများကြီးကျိုးတိုးပွားသွားဖို့ရှိပြီ။တင့်တော်တဲ့နေရာလည်းနေတယ်။အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းရှိခဲ့တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြင်ဆင်တဲ့ပညာဓာတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပညာဓာတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစား။ကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်။ဟောအတ္တတမပဋိတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့လုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့သူဟာကြီးပွားတုတ်တက်လာမင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတုတ်တက်တာကိုပြောတာနော်ကြီးပွားတုတ်တက်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီကြီးပွားတုတ်တက်မှုတွေအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဒါတွေဒါပြင်ဒီလောက်လေးနဲ့မရသေးဘူးဒီတဲ့ကြီးပွားတုတ်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်အောင်ဘင်းဘောဓုတ္တတွေစီပွားလိုက်မယ်ဘာဟုတ်သစ်စင်စားဘောဓုတ္တဆိုတာဘယ်အရာနိုင်အခုလိုတရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောဓုတ္တကြတော့တရားပွဲကျင်းပပြီးတရားနာတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်နော်စာပေများများဖတ်တယ်ရှိခိုးတယ်ခေါ်ပြောတဲ့နေရာတွေမှာနာတယ်မသိသေးတာတွေမေးမြန်းစူးစမ်းတယ်ဟောဘာဟုတ်သစင်စားကို့မှာအကြာအမြင်ဘောဓုတ္တတွေများလာအောင်ကြိုးစားအထောက်တို့ဆိုအဲ့ဒါတိတဲ့တိုးတက်ချင်လာလို့ရှင်ခုနကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းပြင်ုံနေမရဘူးဘာလို့อ่ะဘောဓုတ္တရှိအောင်တက်ကြွနားလဲအောင်လိမ့်မအောင်လို့อ่ะစဉ်းစားကြည့်လေမြန်မာပြည်မှာကြည့်တောင်သူလက်သမားလှုပ်တဲ့လူတွေကြည့်ဘိုးဘွားမိဘဟိုးဘိုးဘွားအစားအနော်ထားလက်တက်ကလှုပ်လာတဲ့အတိုင်းပဲခုချိန်ထိဟာရှေ့မတိုးသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါတိုးတက်မှုဆိုတာဘာကြောင့်မတိုးတက်တာလဲဆိုဘာဟုတ်သစ္စာဆိုတာနေသေးတယ်။ကျိုးစားအထုမှုတွေလွန်နေတယ်စာမဖတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိတော့ကိုယ်အလုပ်လေးပဲကိုယ်အဟုတ်ထင်ပြီးတော့နေထပ်တယ်ပေါ့။ဒါမို့ကျဲကျဲပြန့်ပြန့်လေးလာဘောဓုတ္တကိုယ့်ကိုတွတ်တက်လာကျဲကျဲပြန့်ပြန့်လေးသိပ္ပလောကမှာတတ်သိတတ်ထိုက်တဲ့တတ်ပညာသိပ္ပဆိုတာခုခေတ်တော့ science လို့ပြန်ကြတယ် science ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလက်မှုအတတ်ပညာနှုတ်မှုအတတ်ပညာကိုယ်ကိုထုချွန်တက်မြောက်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရုံနဲ့မကဘူးလူဆိုတာကျင့်ဖို့လူကျင့်ဖို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဥပဒေတွေလေးစားလိုက်တာတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဥပဒေတွေဝိနည်းရောစသုသိခိတောစီကံချက်တွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုရအောင်လေ့လာဖတ်ရှုရမယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာနေအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီကံဥပဒေတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မလုပ်တော့เนาะအခုဥပဒေမသိတော့ဘာတွေဖြစ်နေတော့ဆိုရင်လမ်းဘေးတွေမှာရန်ကုန်မြို့တို့ဘာတို့တပြည့်နယ်မြို့တွေမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းသားမှာအနီလေးနဲ့အဖြူနဲ့ကြားထားတာအလှလှုပ်ထားတယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလိုးပါခင်ကားမရရဘူးလို့လှုပ်ထားတာအဲ့ဆိုင်ကနော်ကားမရရဘူးဆိုရင်ဆိုင်တယ်ဆိုင်ဖို့ပဲအဲ့ဒါစာလို့ရေးမထားဘူးသင်္ကေတနဲ့ပြဒီအဖြူနဲ့အနက်နဲ့အဝါကြားထားလို့ရှိရင်ရက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြတခါလမ်းကြောင်းအလဲမှာမြင်းသေးဆိုတာတစ်ချောင်းလုံးမြင်းသေးရေးထားတယ်မှာပဲဒီတရားတွေဘာတွေပါဆိုရင်မြင်းသေးကိုတစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲတာရှိတယ်နှစ်ချောင်းဆွဲတာရှိတယ်စိတ်ကူးရှိရလောက်တာမဟုတ်ဘူးမြင့်တယ်ဆိုတာဟိုဘက်ဒီဘက်မကူရဘူးလို့ပြောတာ
ကားမောင်းရင်ကိုလိုက်မယ်ကိုသွားမကူရအဲ့ဒီမြဲမှာပြက်ကလေးတွေပါလာလို့ရှင်ကူးနိုင်တဲ့နေရာမှာအပြက်ကလေးတွေလှုပ်ပြတာကူးလို့ရတယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီသင်္ကေတတွေလည်းမသိရင်မသိဘူးမသိရင်မသိဘူးသင်သိကိုသိရသူကမြင်းသေးနှစ်ထပ်မြင်းသေးဆိုလို့ရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက်လုံးဝမကူရဟိုဘက်ကားလည်းဒီဘက်မကူရောဒီဘက်ကားလည်းဟိုဘက်မကူရနှစ်ထပ်မြင်းသေးလို့ခေါ်တယ်ဒီ point နေတော့မှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအသေးဆွဲထားတဲ့မြင်းကြမှာဟိုဘက်ကူးခြင်းဒီဘက်ကူးခြင်းလို့မရဘူးဒီကနေ့ခေတ်တော့မြင်းသေးလည်းမသိမြင်းရှင်လည်းမသိဘာမှမသိလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်သွားချင်အောင်သွားနေတယ်စိကံဥပဒေတွေမသိတော့တာလို့ဆိုဘာဖြစ်လို့တိတ်ပင်စကြံဒီဟိုမတင်ညာဘူးလေမတင်အဲ့ဒါတွေနိုင်ငံတကာမှာလိုက်နာတဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာလှုပ်ထားတာသူကလှုပ်ထားပြီးတော့လမ်းဘေးကနေပြီးတော့ဒီကိုကလမ်းမကြီးကိုဖြတ်တက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ keep way ဆိုရယ်စာလေးလည်းရေးချင်ရေးမယ် stop ဆိုတာရေးချင်လည်းရေးထားမယ် stop လို့ရေးလို့ရှိရင်လုံးဝရရတယ်ကားသူတို့စီမှာတင်ထားတာနော် stop sign board တွေ့လို့ရှိရင်ကားကို၄ဘိန်းလုံးကိုရရမရဘဲနဲ့ရွေ့နေလို့ရှိရင်မရဘူးအဲ့ဒါ၄ဘိန်းလုံးရသို့မဟုတ် keep way လို့လမ်းပေးပါတို့ရီးလို့အဲ့ဒီစာပါလို့ရှင်တော့ကြည့်လိုက်ရှင်းလို့ရှင်ဘိန်းကိုမရက်ချင်နေဖြည်းဖြည်းလေးရလို့ရှင်သွားလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်သူတင်ကေတာနဲ့သူဆိုင်နဲ့ရုပ်ဆိုင်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့အေးအလဲကောင်မှာ30ဆိုရင်မိုင်30တနအိမ်မိုင်30တဲ့ပေါ့မမြင့်ပါစေနဲ့လို့ပြောတဲ့ဆိုင်ပေါ့အေးဒီကနေ့ခင်မှာတော့မြင်းသေးလည်းမသိနှစ်ထပ်မြင်းလည်းမသိမြင်းရှင်လည်းမသိအဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါဆက်ဖတ်မှုတွေနဲ့အာနယ်တွေလိမ့်လာမှုတွေအာနယ်အာနယ်တွေအတွက်ကြောင့်တိုးတက်မှုအာနယ်လာတယ်ဒီလိုဆိုတာဒါတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုတိုးတက်အောင်သိရှိနားလည်အောင်調査အထောက်ကြဒီလိုအာမထုတ်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှမသိတော့သိပ္ပိသဝိနယောသသူသိခိတောစိကံဥပဒေတွေကိုသင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့စိကံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်မသိလို့လုံးမိပါတယ်ဆိုုံနဲ့ဥပဒေကတင့်ကိုခွင်လွတ်လိုက်ပြီမဟုတ်ဆိုရှိတယ်ဥပဒေဆိုတာမသိလို့လုံးမိပါတယ်လို့ဆင်ញေပေးလို့ခွင်မလွတ်ဘူးတဲ့ဥပဒေဖောက်ပြလို့ရှင်ဥပဒေတိုင်းကအဲ့ဒါကိုပြောတာဝိနယောသသူသိခိတောလူချင်းဟုတ်ကိုတင့်ကိုသင်ရမယ်ជីវောတုတ်တဲ့ဖို့အတွက်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ကျင့်ဝတ်တွေစိကံတွေဒါတွေကိုသင်ရမယ်ဒါဟာပါတော့ဆိုရင်နံပါတ်3အဆင့်တပ် step လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်3အဆင့်ပဲအဲ့ဒါလို့ဘဝကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ရအတွက်လူရဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်တင်သွားမှာဆိုတော့ဘာဟုတ်တဲ့သတ္တပင်စဝိညာဉ်စသုတ္တခိတောအဲ့ဒါလို့စိက္ခာနေနားလည်လာတဲ့အခါအပြောအဆိုကလည်းလိမ္မာယဉ်ကျေးလာတယ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်မပြောတတ်မဆိုတတ်ဘူးဆိုရင်လူကြီးစရာဖြစ်တယ်လေပြောတဲ့စကားလားမပြောတဲ့စကားလားမသိမသိရင်သူ့ဘာသိတာစာရာဝါစာပြတ်သွားပြတ်သွားတဲ့အခါမှာကိုပြောလိုက်တာဟာဟာတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါမို့သူ့ဘာသိတာစာရာဝါစာမြတ်စွာဘုရားကသင်တယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကငါမှန်တာကိုသာပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးမမေမဲ့အကျိုးရှိတာဟိုသာပြောမယ်အကျိုးမရှိရင်မပြောဘူးဒါဖြင့်ပြောတဲ့အခါမှာအချိန်တန်မှပြောမယ်အချိန်မတန်မှမပြောဘူးပြောပြီဆိုတဲ့အခါရင်ကြည်ကြည်ပြောမယ်ကြမ်းကြမ်းထားလားမပြောဘူးစိတ်ထဲကလည်းမေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဆိုတာဟောဒီ၅ချက်လိုက်တာချက်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးသူပါတိတာလူလောကမှာဒိမယင်ကျေးမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်။စီးပွားတုတ်တဲမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်။လူယင်ကျေးမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်။ဒီဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုကိုထောက်ကူပြုတယ်။နောက်ဘဝတည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှုအထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေဟောတာ။ဟောဥပဒေလဲနားလဲတဲ့အပြောဆိုကလည်းလိမ္မာတယ်ဆိုဟာဒီလူကတော့အကြီးပွားတုတ်တဲ့သွားပြီ။ဟောဘလုံးကြီးပွားတုတ်တဲ့သွားတယ်အဆင့်ရောက်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်လူကလုံလောက်သွားပြီလေတာလူပြီးပြီးသားသားဖြစ်သွားပြီနော်
စလာလိုက်တာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာလာနဲ့မတွဲပဲနဲ့ပိုင်တန်းနဲ့တွဲတာကနေစပြီးတော့လူဟာတိုးတက်လာခဲ့တာเนาะမင်္ဂလာရှိလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီလူမြတ်စွာဘုရားကသူဟောတာဒီတရားဟောတာသူစင်ញင်းတယ်လို့စင်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လိုက်တာကျင့်သုံးမှုဒီလိုဟောသွားတာအဲ့ဒီသူမတိတာစယာဝါစာလူထဲမှာတကယ်လူရင်ကျေးပြီးအပြောဆိုလိမ္မာပန်းနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်လူထဲမှာတော်တော်ကိုပြည့်စုံသွားတဲ့လူတရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒါသူ့အတွက်လုံလောက်တဲ့အရေးချင်းနေသို့တော့သူလုံရမဲ့တောင်းဝတရားတွေလုံဖို့လူသေးတယ်ဆိုတော့ပြောကြတယ်လို့ပါတယ်မာတာပိတုဥပထာနာဗုဒ္ဓဒါရသသင်ဟောအနာကုလစကမ္မန္တာကြည်ရသော်ဗျာကတောင်းစီအောင်ဟောတာဟုတ်ပြီမင်းအပြောဆိုလိမ္မာပြီးတော့ဥပရေလည်းနားလည်ပြီးလိမ္မာပတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာပြီပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာရင်မင်းလောရမယ့်အချက်ကမင်းတောင်းဝတရားခြေပြမှုလိုသေးတယ်အဲ့ဒီတောင်းဝတရားကလူလောကရောက်လာတဲ့အခါမှာလူလောကကိုမင်းကိုလာခွင့်ပြုလိုက်တာအမိနဲ့အဖေပဲခုကိစ္စလာခွင့်မပြုဘူးလေတားတယ်တချို့အတားဆိတ်ခံနေရတယ်လူလောကလာခွင့်မပြုမတော်တဆရောက်လာရင်လည်းအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဘဝလာခြင်းတိုင်းလာလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်လာတယ်ခုကနော်အဲ့တော့လူဘဝကိုအောင်မြင်မြင်ရောက်လာခြင်းသည်အမေဖေရဲ့ဂျေဇုဆိုတာမတန်ထင်ရှားတယ်ကိုမကြွေးနဲ့အောင်နော်မဆောင်ရှောင်းနဲ့အောင်လူလောကကြီးမှာလာခွင့်ပြုလိုက်တာဒီဂျေဇုကအမတန်မှကြီးမားတယ်အဲ့ဒါကိုဣမတ္တလောကတ္တဓတိတာရောလို့ရသော်ပြဟောတယ်။မိဘတွေဟာဟောဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဆိုတာဒီလောကကြီးတဲ့ကိုလာခွင့်ပြုလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီလာခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ယေရှုကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဆက်လို့မရဘူး။အာမိသနဲ့ဆက်လို့မရဘူး။သူကအချီးကို။အဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့သာဆက်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားပဲ။ဒါကြောင့်ဟိုလောကမှာယေရှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရှာလိုက်မယ်ဆိုအမိနဲ့အဖေပဲ။အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကိုမပြည့်စည်စေနဲ့ဆိုမာတာပိတုဥပထာနာအမေဖေဝတ္တရားတွေမပြည့်စည်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့လက်တွဲနေတယ်နော်ကို့မှာတောင်းဝတ္တရားရှိတယ်ပုဒ္ဒဒါရတသင်္ခောကို့မိသားစုကိုလည်းပဲလှုပ်ကြွေးရမှာဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အနာကုလာစကမ္မတာအလုံးလုံးပြီဆိုရင်သေသေးသက်သက်လောက်အောင်ဆိုမသိမသက်ရင်ပြဿနာတွေအများကြီးတက်တယ်မိကိုမပိတ်ခဲ့ဘူးမပိတ်ခဲ့လို့တရားဆက်မိကဝါယာလျှောက်ဖြစ်ပြီးမိလောင်တာတို့နော်မိဘတွေကမိကိုတေချာမငြိမ်ဘူးမငြိမ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိကျွေးမိချံကနေမိလောင်တာတို့လောကကြီးမှာမသေးသက်လို့ရှင်တကားတောင်ချက်ချရမှာမချညသခိုးဝင်ခိုးသွားတာတို့အနာကုလစကမ္မတာဆိုအာကုလကမ္မတာဘာလို့လို့ထမင်းချက်ပြီလားမိဘကြောင့်တန်ရှင်းသလားဘာဖြစ်အကုန်သေးသေးသက်သက်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုပကံစေးတာစအင်တာဗျူးစီးလဲတာဆိုနော်ရှုပ်ရှိထွေးထွေးတော်စွာရောစွာမလုံးခဲနဲ့တတ်တရရအကုန်လုံးအောင်မယ်လောက်တာကိုအနာကုလာစာကမ္မတာရှုပ်ထွေးပွေလိပြီးတော့မတတ်မရမသိမချလောက်တာမျိုးမလုံးအောင်ဘူးဘာပဲဖြစ်တတ်တရလုံးအောင်မယ်ဒါတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေမျက်စောပြချီးပြောင်းအောင်လုံးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒါကြမှာချီးပွားတုတ်တက်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်အေးတာဝန်ဝတ္တရားဖြင့်မင်းလုံတဲ့နာတွေရှိသေးတယ်ပါတယ်တော့ဒါနေစာကိုရှာထားတာကိုတယောက်တည်းကြီးမသုံးအောင်ရက်စော်ပြားဒါနစွန့်ကြဲပေးကလှူဒါန်းနေစွာကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဖြင့်ကိုသုံးတာအတ္တနာသုခိတိပိနေတိကိုချမ်းသာအောင်နေတယ်ကိုချမ်းသာအောင်ပေါင်းတယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကအမေဖေကိုကြွေးရနံပါတ်3ကမိမိရဲ့ဒီမိသားစုကိုကြွေးရနံပါတ်၄ကမိတ်ဆွေတင်ဃာတွေကိုကုညီဆောင်လျှောက်ပြီးတော့ပေးရကြရနံပါတ်၅ကျတော့ဒါနကောင်းမှုပြုရမယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะရထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲဖို့မြတ်စွာဘုရားအခုလို့ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနေစကိုလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုတယောက်တည်းသုံးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အများနဲ့မျှဝေပြီးတော့သုံးထားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုဓမ္မစရိယာတကယ်တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံး
တရားလမ်းကြောင်းဆိုတာဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ဒုစရိုက်တရားအတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်တာဆိုလိုတယ်။ဒုစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးနေထိုင်တာဒါမှဘဝမှာကောင်းစားနိုင်။ဒီဘဝလည်းအန္တရာယ်ကင်းနေ။နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းစားနိုင်တယ်။ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးဒါနိသဓမ္မစရိယာသ။ညတကာနိသသင်ဟော။ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကူညီရမယ်။ဆွေမျိုးဆိုဒီမှာနော်ချဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြရဆင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကြီးပဲလို့သူတို့ပြောအမျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆွေမျိုးရသဗျာရဲ့ညာတ္ထစရိယာလောကတ္ထစရိယာဒီအမျိုးမျိုးထုတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေပေါ်မှာကုညီဆောင်လျှောက်တာဝတ္တရားမပြည့်လှုပ်ဖို့ဒါဟာကြီးပွားတွတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းပဲအနဝိသာသကမ္မန္တာကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်လို့ရှိရင်အပြစ်ထံခံရမှာဒါအသေးချာ။ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဒီအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပဲဆိုရင်အပြစ်ထံကိုခံရတာ။ဥပဒေနဲ့အပြစ်မကင်းမှုလူမှုရေးနဲ့အပြစ်မကင်းမှုသဘာဝဥပဒေနဲ့အပြစ်မကင်းမှုဆိုတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပေါ့။အဲ့တော့အနဝိသကမ္မန္တအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်တော့မှဆိုရင်ကြောက်လန့်ရခြင်းမရှိလို့အနဝိသဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်။အပြစ်မကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလူမြင်ပဲလန့်နေတတ်တယ်ပေါ့။ကိုယ်လှုပ်ထားတာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လန့်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာ။ဟုတ်ပြီလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာကြီးပွားတွတ်ထက်ဖို့ရအတွက်လောက်ရမှာတခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးရှောင်ရမှာတခုလည်းပါသေးတယ်။ဆောင်ရမှာနဲ့ရှောင်ရမှာနှစ်ခုရှိတယ်။ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုလည်းရှောင်ရမယ့်လောက်ရမယ့်ဟာကိုလည်းလောက်ရမယ်။ဒီတခုပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလည်းဒီတိုင်းပဲနှစ်ခုတည်းပဲ။ကိုယ်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်သားသမီးကိုကိုယ်ကချစ်လို့ပြောချင်လို့ရှင်။ဘာပြော။မင်းဓာတ်မလုံနဲ့ဟိုဟာလုံဒါပဲမလုံနဲ့လုံဒီနှစ်ခုပဲပြောတာ။လောကကြီးမှာကြီးပွားတွတ်တဲ့ဖို့ကမလုံရမှာဟိုမလုံခဲနေဖို့နဲ့လုံရမှာလုံဖို့ကဒါအရေးကြီးတယ်။ဒီနှစ်ခုပဲရှိတာ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားမလုံရမှာ၄ရှိတယ်။ပါတယ်လဲ။နော်

အထူးသဖြင့်မူရိစေဝါမတောင်းစားနဲ့မစ္ဆာမာနစံတာအဲ့ဒီလိုနေမှာအပမရောစဓမ္မိတုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမိလျော့ရလူဆိုတာကိုယ်ရထားတဲ့အခြေအနေလေးပေါ်မှာရှင်မူနေတာမေးလျော့တယ်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာမေးလျော့တယ်ဆိုတာလူတွေကသဘောပေါက်ချင်မှပေါက်တယ်နော်ပမာရဆိုတဲ့စကားလုံးကရှင်မူခြင်းမေးလျော့ခြင်းဟာမမိပါဘူးလို့လူတွေပြောကြတယ်နော်မေးလျော့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါပါပြောတာလို့ဆိုငယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငယ်သေးတယ်ဆိုတာနဲ့ရှင်မူနေတယ်ကောင်းတာလို့ဖို့မေးတာနော်ဥပမာဥပုသ်ဆောင်ရမလားသီလဆောင်တရားမလားငယ်သေးတယ်တရားပွဲသွားရမလားငယ်သေးတယ်ရစ်မှုတာခေါ်ရစ်မှုရင်မေးလျော့ခြင်းဒါကိုဆုံးလို့ဟောငယ်ရင်ငယ်လို့ရစ်မှုတာကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာလို့ရစ်မှုတာနော်ငယ်လို့ရစ်မှုတာရုပ်ပနာမတ္တလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းမာတဲ့ရစ်မှုမှုကိုအရောင်းချမတ္တလို့ခေါ်တယ်လူဟာကျမ်းမာတယ်သွားနိုင်လာနိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူကငါကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဟိုရှင်မူးပြီးတော့မေးလျော့တတ်တယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အပေါ်မှာရင်မူးရင်ဇီဝိတမထလို့ခေါ်တယ်မထတွေကအများကြီးပဲဥစ္စာတွေချမ်းသာလာရင်ဒါနနဲ့ပတ်သက်တယ်မထနော်ဆွေတွေမျိုးတွေတိုင်းဝိုင်းကောင်းရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရှင်မူးတာရှင်မူးမှုတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေရှင်မူးမေးလျော့တာမျိုးမဖြစ်စရာဘူးတဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့မေးလျော့မှုမဖြစ်စရာဘူးလို့ဆိုတော့တယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရအတွက်မမေးရဘူးလို့ပြောတာငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မေ့မနေနဲ့လို့သူတို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါမှလူ့ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာဟုတ်ပြီအပမရောစဓမ္မေသူဤအဲ့လောက်ဆိုလူကပြည့်စုံသွားပြီ။ဘုန်းကြီးမောနိုင်သေးဘူး။သီလရှင်မောနိုင်သေးဘူး။နေလို့ရပြီ။ကဲ။ဒါလူကပြည့်စုံသွားပြီ။အဲ့ဒီအဆင့်ထိသွားရမယ်လူဝကြောင့်လား။နော်။လူဝကြောင့်ဒီအတွက်ကအဲ့ဒီထိအောင်ပြီးသွားပြီ။စလိုက်တာဘယ်ဟာစလိုက်လဲ။အသေးဝနာစပါဠနာပဏိတာနဲ့စသေးဝနာနဲ့ပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်သုတ္ထအဆင့်နဲ့လာလိုက်တယ်။အပမရောစဓမ္မိသူမှလမ်းဆုံးသွားတယ်။နော်။လူ့ဘဝဒါဆိုလုံလောက်ပြီအဲဘုန်းကြီးမောနိုင်သေးဘူးသီလရှင်မောနိုင်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝမရသေးဘူးဆိုရင်လုံလောက်ပြီနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမရချင်သေးဘူးဆိုရင်လုံလောက်နေအေးထိတဲ့တိုးတဲ့ချီးပွားခြင်းဘာလို့ရမလဲထိတဲ့တိုးတဲ့ချီးပွားခြင်းလို့ရှိရင်သူကကာရောစနိဝတောစတန်တုဋ္ဌိစကတိညုတကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးမြတ်ထားပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီကုသိုလ်တရားပေါ်မှာလေးစားမှုအတန်လာတဲ့အခါဒီလောက်နဲ့မကျင့်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးဝမဲ့သီလရှင်ဝမဲ့နော်ဘုပီးရင်အချင်းချင်းပေါ်မှာလေးစားမှုဆိုရင်ကာရဝတရားထားနိဝတ္တလို့ဆိုရင်မမနာတွေခင်အောင်နေမယ်နော်ရတာလေးနဲ့ကျင့်နိုင်ရမယ်တန်တုဋ္ဌိနော်ကတိညုတာခြေဆုတရားကိုသိနာလဲခြေဆုတရားကိုသိနာလဲအဲ့တော့အစင်းမြင့်ပြီးတော့ကိုလှုပ်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်တာနော်အစင်းမြင့်လိုက်တယ်လေးစားမှုတွေရှိတယ်မမနာတွေချိုးနှိမ်လိုက်တယ်ရှားရလေးနဲ့ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တန်တုဋ္ဌိကာလေနဓမ္မတဝနာရသော်ပြာဟောတဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကိုချိန်ခါအားလျော်စွာနာယူတယ်မှတ်သားတယ်တဆင့်တိုးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာတဆင့်တိုးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့တဆင့်တိုးပြီးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ချီးပွားတွေ့တွေ့နေရများစွာဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်လာပြီးတဲ့အခါမှာကို့မှာအရေးချင်းတစ်ခုအရေးကြီးတာပါတော့ခန္တီစခန္တီဆိုတာကို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်တက်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စွာရည်တတ္တိကိုခန္တီလို့ခေါ်တယ်ဗမာကတော့တိခန္နေလို့ပြန်တယ်တိခဏေဆိုတာဒီအခက်ခဲနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လူဆိုတာမျက်နှာပြက်တယ်။တိမခဏနိုင်တာမျက်နှာပြက်။ဥပမာမယ်ကာယကဒုက္ခနဲ့နာကိုက်တယ်လို့
ตั้วไก่เตะรู้สึกดูอ่ะไม่คันไหนกูสอนก้าตั้วเลยไม่คันไหนเอริคันไหนนี่ชูยืนตั้วไปแล้วนี่ล่ะกูอลุเตะหน่าเสร็จผิดชิ้นผิดอแค่แค่จုံรู้สิคันไหนนี่ชื่ออ่ะมั้ยคันติสรอ่ะคันไหนนี่ลูกอธิบดีเปียติขันเนี่ยสรอย่างตะโจติขันเนี่ยสรပြန်မပြောဝန်လို့ငုံခံနေတာခန္တီမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကမကြင်မနှက်ဖြစ်နေခန္တီမဟုတ်ဘူးအဲ့စိတ်ထဲကိုကခြင်နှက်ပြီးတော့ဘာတကူမှပြောင်းလဲမဖြစ်မှခန္တီဒါမို့ခန္တီရဲ့သဘောကိုဖွင့်နေဆိုရင်အတ္တမနတာစိတ်တ္တာကိုယ်စိတ်လေးကဘင်းကိုအနေထားပြတ်မသွားမှခန္တီလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ပြန်မပြောတာပဲရှိတယ်ခန္တီမဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့မပြောရဲလို့ဆိုကြောက်ပြီးတော့ဒီလိုသိခံငုံခံနေတာအဲ့ဒါခန္တီမဟုတ်ဘူးခန္တီဆိုဒီမှာစွန့်နေစွန့်ရည်တတိတမျိုးပဲဖြစ်တယ်ခန္ဓာရည်လို့ဆိုလို့လည်းပေါ့ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်အပြုံးမပြက်ခန္ဓာရည်ရှိရမယ်အလုံးလုံးပြီးဆိုရင်ဒီသိခံမှုကအမတန်မှအရေးကြီးတာနောက်တစ်ခါကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ရတဲ့တဖိုက်သားရဲ့အဆုံးမဆရာသမားတွေရဲ့အဆုံးမဆိုတယ်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ငါတိငါတတ်လို့လို့ရှိရင်လမ်းလွဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သောဝိသတ်တ္တာအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရှိရင်နာခံတတ်တယ်နော်မှတ်ယူတတ်တယ်လူတိုင်းရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူတယ်ငါတိငါတတ်လို့လို့ရှိရင်သူတော်ပြောတာကိုလက်မခံအဲ့ဒါကြောင့်မို့သောဝိသတ်တ္တာပြောလို့ဆိုလို့အကြံပေးလို့လွယ်တယ်လိုက်နာတတ်တယ်ဆိုတာတမနာနေသထတနာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းအောင်ကြည်နေတယ်တမနာတွေနဲ့ဆုံတွေ့တာမြင်နာတယ်မဟုတ်ဆုံတွေ့တာသူတို့နဲ့ဆုံတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆုံတွေ့ပြီးကာလေနဓမ္မတကိစ္စတင်တော်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုမသိတာမေးတယ်ကိုသိတာလေးပြောတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်တရားနဲ့မှာတာကိစ္စဆိုတာသဟကထနာအတူတကွပြောဆိုဆွေးနွေးတာတာကိစ္စလို့ခေါ်တယ်။အေးတာကိစ္စအစင်မှန်မဟုတ်လို့ရှင်ရံပွဲတောင်ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ညင်းတာအဲ့ဒါတာကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ညင်းပွဲလို့ခေါ်တယ်နော်။ရှေးတုန်းကအဖိုးကြီးတွေမန္တလေးထဲမှာပရမတ်နဲ့ပညာရင်းပြီးတော့ဒီလက်ဖက်ရည်ပကန်းလေးပါးတွေကိုကွဲကုန်လက်ဖက်ရည်အိုးလေးပါးတွေကွဲကုန်နော်။အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မတာကိစ္စဆိုတာအလားကိုတိတာလဲကိုပြောတယ်သူတိတာကိုလဲလက်ခံတယ်မှန်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီတရားသိအောင်ဆွေးနွေးလေ့လာတာမှဓမ္မတာကိစ္စလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့ဓမ္မတာကိစ္စဆွေးနွေးပြောဆိုခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဓမ္မအရေးချင်းနေတက်လာတက်လာပြီးတဲ့အခါဘာလို့ရတော့ဆိုတပောစာကိုချစ်သီလတွေပြည့်စုံကြိုးစားလာတယ်ဗြဟ္မစရိယဗြဟ္မစရိယဆိုတာမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်လို့တမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လာတယ်တပဆိုတာသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်သီလစင်ကြယ်ဗြဟ္မစရိယဆိုတာမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်တပထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရလာတယ်ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုရလာအဲ့တော့ရလာတဲ့တပောစာဗြဟ္မစရိယစာအဲ့ဒါလို့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမြင်မှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတန်တရားတွေခင်းစင်ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိကိုလုံးတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်မှားတာမှန်တာခွဲခြားသိနိုင်တဲ့မေကမေကညာဏဒသနာဝိသုဒ္ဓိအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေးသေးချာချာလမ်းကြောင်းမှန်သိတဲ့ပဋိပဒါညာဏဒသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာလေအဲ့ဒါလို့တဘရာကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ခြင်ရင်ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်လေးကိုရရှိသွားနောက်ဆုံးမှဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုအရိယသစ္ဆာနာဓတနာအရိယသူရောစင်းနေတိတဲ့သစ္ဆာလေးပါကိုသိသွားတယ်အ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီထိအောင်ကိုယ်ကိုမြင့်တင်ခြင်းအဲ့ဒီလိုထိအောင်မြင့်တင်ပါမမြင့်တင်ခြင်းဆိုအပမရောစဓမ္မေသူလောက်နဲ့ခြင်းနှံ့လို့ရှင်ဒီတဘောကလူဘဝအနေနဲ့တော့ကောင်းစားသွားပြီပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဓိတဲ့တိုးတက်ပြီးတော့ချင့်ညင်လို့ရှင်ကာရဝဆာနေဝတ္တဆာအနေ
သာသနာဘောင်ဝင်လို့ဘုန်းကြီးတိလားရှင်ဝုတ်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှာတပောစာပြမသီရင်စာကနေအရိယသစ္ဆာနာထတ္တနာနိဗ္ဗာန်သစ္ဆေကရိယာစာယဟနာဖြစ်သွားသည့်ထီအောင်ကျင့်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုကျင့်လိုက်တာဒါမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်ဘဝကိုမြင့်တင်တာဒီတိုင်းသွားရမှာလို့တဆလို့တယ်တဆင်းချင်းတဆင်းချင်းတဆင်းချင်းလှုပ်သွားနော်တဆင်းချင်းတဆင်းချင်းလှုပ်သွားအေး38ပြမင်္ဂလာဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုတစင်းချင်းတစင်းချင်းကျင့်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားပြီးစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်မှုရသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဖုဒ္ဒတာလောကတံမေဟိစိတ်တံယတနာကံတိအကောင်းဆုံးလောကရံနေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာကြံ့ခိုင်ပါလောကရံဘုံတိုင်းနေနဲ့ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ဓာတ်ကိုရကောင်းတဲ့လောကရံနဲ့တွေ့လဲရင်းရိုင်တာမရှိဘူးဆိုးတဲ့လောကရံနဲ့တွေ့လဲရင်းရိုင်တာမရှိဘူးအတောကံဝိရဇံလောကကြီးမှာတောကကင်းတယ်နော်စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေကင်းတယ်ခေမတကယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတယ်ဘေးရနေကဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမတာအမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးမှာယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်တဲ့လောကရံတွေကိုချမ်းသာခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတော့မရှိဘူးတန်လန်းဆုံးသွားပြီ38ပြာမင်္ဂလာကျင့်စဉ်အခုလို့အစင်းလိုက်အစင်းလိုက်အစင်းလိုက်တိုးတက်တိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်သွားကြကိုယ့်ဘဝကိုမင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဖြင့်တိုးမြင့်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ငယ်စဉ်ကလိလာသုံးသပ်ထားတဲ့မင်္ဂလာကျင့်စဉ်ဟာဘလောက်ထီအောင်တို့တွေအတွက်အရေးကြီးတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာဘလောက်အရေးပါတယ်ဒီမင်္ဂလာတုပ်ဆိုရွတ်ဖတ်နေုံနဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးတို့အတွက်အခုလိုမင်္ဂလာရှိအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်အပံ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒါကိုဟောလို့ရင်ဖြစ်ဧတာဓိတန်ဤကတောအနအဲ့ဒီတိုင်လုံးလို့ရှင်တပ္ပထမပရာဇိတာမင်းဘဝမှာဘယ်တော့မှအရှုံးမရှိဘူးတပ္ပထသုထိန်ကိစ္ဆန္တိဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းဟာချမ်းသာနေမှာပဲလို့ဆိုတာအေးချမ်းသာခြင်းသလားလောကကြီးမှာအောင်မြင်ခြင်းသလားကြီးပွားခြင်းသလားဆိုရင်ဒီတိုင်သွားပါလို့ဆိုလို့လေကတိတဲ့ဖွယ်တက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားသည့်တရားတက်လှမ်းရမှာပေါ့လေကတိကြီးများတက်သွားသလိုတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်သွားတာနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာစာဆိုတဲ့အဆင့်ထီအောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှသာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ရဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းတန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မင်္ဂလာရှိအောင်မိမိတို့ဘဝမှာမင်္ဂလာခြင်းစဉ်ဖြင့်ကိုယ့်ဘဝတွတ်တဲ့အောင်ခြင်းညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီခြင်းစဉ်နဲ့တဲ့ဘဝမှာလုံလောက်ပါတယ်ဒီတိုင်လိုက်တာခြင်းသုံးပါတို့တွေတည်းရဲ့ဘဝဟာမင်္ဂလာရှိပြီနောက်ဆုံးမှာတပ္ပထမပ္ပရာစိတာတပ္ပထသုတိအားလုံးအရှုံးမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့အောင်မြင်ကြည်ပွားမှုအပြည့်အဝရကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးမင်္ဂလာခြင်းစဉ်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတိုးမြင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။မေတ္တာပို့ကြရအောင်တတ

0: ဖုန်လန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတပ်ပေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာဓာဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလမင်းနေရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တပ်ပေတံကျင့်မဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရသည်မြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစားစင်ထာဝရအေးမြတ်ခြင်းသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည
1: ်းအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရငံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရဲ့အရဟံတမေညာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အကျဉ်းအကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အခါအကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းအကျဉ်းအကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။အဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းကမြစ်စရာတော်ဝရကသနာညာ။အဲ့ဒီလိုမြစ်စရာတော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ချုပ်ငိမ့်မှုကိုမြင်အောင်ရှုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဗတ္တစ္ဆာထင်ရှားလာလေ။နိရောဓသစ္စာတရားသည်ထင်ရှားလာတယ်။အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိမြင်အပ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဖြစ်ပါတယ်နော်လောကုတ္တရာအရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိအပ်တဲ့အတ္တကရတ္တအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့နိရောဓသစ္စာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးကွက်ကွက်ပြပြမှတ်တာကဲနိရောဓသစ္စာသင်ရှားတဲ့ဘာကြောင့်လဲပစ္စယနုပါဒေနပစ္စယဝတ္တနုပါဒဝဘောဓတောပစ္စယနုပါဒေနအကြောင်းတရားတို့ဤအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြင်းသွားခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းတရားကြောင့်ပစ္စယဝတ္တအကြောင်းတရားရှိတဲ့အကျိုးတရားတို့ဤအနုဘာဒဝါဘောဓတော်နောတပတ်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျွင့်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ့်မှုကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေကနောက်ထပ်တဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ချင်းဖြင့်အကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ့်သွားတဲ့အတွက်အကျိုးခန္ဓာအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးဒီလေနောက်ထပ်တပံဘေရောမှာမဖြစ်သောချုပ်ချင်းလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအဖြစ်အကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်ချုပ်ငြိမ့်မှုကိုဝိပဿနာသမာဓိတိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ပေါက်သိနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှန်နိရောဓသစ္စာတရားသည်ထင်ရှားလာပါတယ်ဖနေတော်ကြောင်းကျွတ်ဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိနေတဲ့ကြရှုတတ်ခြင်းသည်အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်နော်သစ္စာ၄ပါးထိုးထွင်းသိဖို့ရန်အတွက်ထအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုခဏတောဝရတ္တနိနာဒုက္ခသစ္စာမေဝပကတံဟောတိမရဏဒုက္ခဝဘောဓတောခဏတောခဏအဖြင့်ဝရတ္တနိနာချုပ်ပြည့်ခြင်းဝရသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်အတ္တထိုယောကအတ္တထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤထိုယောကဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤသန္တာ၌ဒုက္ခသစ္စာမေဝဒုက္ခသစ္စာတရားသည်သလင်းပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ခဏငါးပါးကိုကြည့်လိုက်တော့ခဏမဆက်တသက်သက်ချုပ်ပြည့်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုကြည့်လိုက်လဲခဏမဆက်တသက်ချုပ်ပြည့်နေတယ်။ဒီလိုချုပ်ပြည့်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုလှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှဒုက္ခသစ္စာတရားထင်ရှားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မရဏဒုက္ခဝါဘောဓတောမရဏဒုက္ခဝါဘောဓတောမရဏဒုက္ခကိုထိုတွင်ရသိမြင်သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီမရဏဒုက္ခကိုထိုချင်းကမှထိုတွင်သိနေတယ်။ဇာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခမရဏတရားကိုလည်းဘုရားရှင်ကဒုက္ခလို့ဟောထားတယ်။အဲဒီမရဏဒုက္ခကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့သိနေတယ်။ဘယ်နဲ့တော့သိတာဒီမကြီးတွေဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဟမ်?ဘာဖြစ်လို့သိလိုက်တာကောင်းသေးတယ်လို့ပြောတာ။ငါနဲ့တော့သိလိုက်တာကောင်းပါသေးတယ်တချို့မပြောဘူးလား။အဲ့ဒါယမ်းမပြောကြနဲ့နော်။ကဲနောက်တစ်ခုယေသတဥနိယဗျာတတနာမေခောဝါယလောကိကောတိမကသစ္ဆံဘဂတံဟောတိတတရသံမောဟဝိခန္ဓတောအတ္တထိုယောကဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တနဲ့ယေသဥနိယဗျာတတနာအကျဉ်ဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဥနိယဗျာသဘောကိုရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်အဋ္ဌိရှိ၏အယံဤဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဥနိယဗျာသဘောကိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သည် လောကီကောလောကီဖြစ်သောမကောဟမကသစ္စာတရားသာလင်တည်ဣတိထို့ကြောင့်အတ္တထိုယောကဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌မကသစ္စာမကသစ္စာတရားသည်ပကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာခုနကပြောသလိုနှမျိုးသောအခြင်းအအဖြစ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုဥရိယပြရသဘောခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုဥရိယပြရသဘောခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုနော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုခန္ဓာအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုနှမျိုးကိုမြင်နေတယ်အဲဒီလိုရှုမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်သည်သစ္စာဒေသနာရောနိယဘာသစ္စာလဲမကသစ္စာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာမေကသစ္စာလဲလို့မေးတော့လောကီကောလောကီမေကသစ္စာဖြစ်တယ်ဟမ်လောကီမေကသစ္စာသည်ထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှထင်ရှားလာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတတရာထိုခန္ဓာငါးပါးတို့အပေါ်၌ဟောတနည်းတတရာထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားတို့အပေါ်၌တနည်းတတရာထိုသစ္စာလေးပါးတို့အပေါ်၌သံမောဟဝိကာဒတောတွေ့ဝေခြင်းသံမောဟတရားကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်ဒီတွေ့ဝေခြင်းသံမောဟတရားဆိုတာအမှန်မသိမှုသံမောဟတရားနော်အမှန်မသိမှုဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကပယ်ရှားနိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းဆောင်တို့ကိုရွေးထုတ်ပြီးပြောတဲ့ဗရဏ္ဍစကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတလောတို့ကပရမဇ္ဇဏန်တရားဘယ်နှခုရှိတယ်ပြောခဲ့လဲ34ခုနော်အဲ့ဒီ34မျိုးနဲ့ပုံစံတူပဲခုလိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဉာဏ်ပီတိရှင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်34ပုံစံတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်မပတ်တပါနဲ့ရှုမယ်နဲ့ရှုနေတာမျိုးကတော့မဆိုးလို့ပါဘူးနော်အဲ့တော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဉာဏ်ပီတိရှင်ပြီးရှုနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်စရိတ်34လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာနမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ပညာဉာဏ်ကပြန့်ထန်းနေတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကပြဋ္ဌာန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဥရိယပြဒတနံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမဂ်ကင်၅ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမဂ်ကင်၅ပါးကခုနကပြင်းစီရတော့ဥရိယပြခဏတော့ဥရိယပြလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှမျိုးသောဖြစ်ခြင်းပြင်ခြင်းဥရိယဝယသဘောကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ကမမဒိဋ္ဌိနော်အဲ့ဒီနှမျိုးသောဥရိယပြအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကမမသင်္ကပ္ပနှမျိုးသောဥရိယပြသဘောကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကသမ္မာတတိထိုနှမျိုးသောဥရိယပြသဘောကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဝါယမနှမျိုးသောဥရိယပြတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာအာယုံပေါ်၌တမျိုးမျိုးသောအခြင်းအရာအာယုံပေါ်၌စိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကသမ္မာသမာဓိနော်ပေါင်းလိုက်တော့မက္ကင်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးတနည်းထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းနှမျိုးသောဥရိယဘုရားကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့သဘောကသမ္မာဒိဋ္ဌိထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်စိတ်ကိုဒီအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြနေတဲ့သဘောကသမ္မာသင်္ကပ္ပထိုနှမျိုးသောဥရိယပြသဘောကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုအမှတ်ရနေတဲ့သဘောကသမ္မာတတိထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုထိုးထွင်းသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့သဘောကသမ္မာဝါယမထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာသို့မဟုတ်ဒုက္ခအခြင်းအရာသို့မဟုတ်အနတ္တအခြင်းအရာဆိုတဲ့အခြင်းအရာတစ်မျိုးမျိုးအပေါ်၌စိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့သဘောကသမ္မာသမာဓိပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဂ်ကဘယ်နှပါလဲ၅ပါးကျွတ်တင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလမဂ်ခင်၃ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လောကီမဂ်ခင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၈ပါးအဲ့ဒီလောကီမဂ်ခင်၈ပါးကိုထိုးချင်းခါမှာထိုးယောဂီယောဂဝဆရယဟန်တော်ကထိုးထွင်းသိနေတယ်ဘယ်လိုသိလဲဘုန်းကြီးတို့နမတနာညာဘိမှလဲရူပတတကဝိပဒနာရှုနီအရူပတတကဝိပဒနာရှုနီဆိုတဲ့ရှုနီတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းတွေပြောရင်တော့သူကရက်ပေါင်းများစွာပြောရမယ့်သဘောရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရှုနီတွေမှာရှင်းရှင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုတနည်းပြောရင်ရှင်းရှင်းဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကိုနောက်နောက်ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြင့်တဖန်ပြန်ပြီးတော့လဲဝိပဿနာရှုခွင့်တွေဟောထားပါတယ်အလားတူပဲဟိုဘင်ကဉာဏ်ပိုင်းလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာညာတင်စညာနင်စဥဘောပိဝိပဿတိညာတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ထပ်တင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဘယ်ခါမှာရှုလဲလို့မေးတော့ ဒီသင်္ခါရတရားကြီးရဲ့အပြည့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့ရှုတယ်။ညာနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းတပံပြန်ပြီးတော့အပြည့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုတပံပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေပါတယ်။ဥရိယဗျာအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုခဏမဆက်တည်းတည်းအဖြစ်ခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးသောဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိအောင်ရှုပွားနေတဲ့အခိုက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာလောကီမဂ္ဂသစ္စာတရားတွေဟာထင်ရှားမလားဘူးလားထင်ရှားလာတယ်။အဲဒီမှာဂျွန်တင်ဆောက်တည်ထားတဲ့သီလမဂ္ဂင်၃ပါးဆိုတာကတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝ။အဲဒီတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးထန်တင်ပြီးတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်နော်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသီလမဂ္ဂင်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တမဝါစာသဘောတမကမ္မန္တသဘောတမအာဇီဝသဘောတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှဆိုထုတ်ထွင်းသိနေပါတယ်နော်။ပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၈ပါးအဲ့ဒီလောကီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမမဂ္ဂသစ္စာတရားထင်ရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားတွေကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လို့မေးတော့တတ္တရတမောဟဝိခါတတောထိုသစ္စာ၄ပါးအပေါ်၌မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟတရားကိုဒရင်္ဂအဖြစ်ဒီမဂ္ဂသစ္စာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီကပယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှင်းခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။သစ္စာလေးပါမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်။တကယ်ရင်မြတ်ဒီကြောင့်ကျုပ်ဆက်နေမှုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမိမိတို့ကစနစ်တကျမရှုခဲ့ရင်ဒီဥရိယဘုရားဉာဏ်အကျဉ်းရှုဝန်းဤဆိုတာလည်းရှုတတ်ပါမလား။မရှုတတ်ဘူး။မရှုတတ်လို့ရှင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာခုပြောခဲ့တဲ့သစ္စာလေးပါတရားထင်ရှားပါမလား။မထင်ရှားနိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိပဿနာရှုခွင့်မှာတော့မဟုတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရှုခွင့်မှာအလွန်အရေးကြီးနေတဲ့နိလေပါအကြောင်းဒါလည်းသိထားနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီနိလေပါလည်းထင်ရှားမယ်နောက်တစ်ခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေလည်းထင်ရှားမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားကဘယ်လိုထင်ရှားလဲလို့မေးတော့ပစ္စယတောသတ္တဥဒိယတတနေနအနုလောမောပရိစ္ဆသမုပ္ပါတောပကတောဟောတိဣမသမိန်တတိဣဒံဟောတိတိအဝါဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥဒိယတတနေနဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်း၌အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါတောအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားသည်ပကတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားထင်ရှားတဲ့ဘယ်ခါမှလဲအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်ဆိုလိုတာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဖို့သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ဖို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရတို့ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောင်းကျွဆွတ်တယ်လေအထက်ထက်ဖြစ်နေဘုံကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။တနည်းပြောရင်တော့ဝိဇာရဏဥပဒ္ဒနိခရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေချင်းရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တယ်နဲ့ဖန်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာငါးပါးဒီချင်းရှားဖြစ်ဘုံကိုမြင်အောင်ရှုတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်မှုကိုအကြောင်းတရားတွေချင်းရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားတွေချင်းရှားဖြစ်ဘုံကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာအနုလောမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဒီချင်းရှားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲအိမသမိန်ဤအကြောင်းတရားသည်တတိထင်ရှားရှိလာသောဤတန်ဤကြောတရားသည်ဟောသည့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဤသည်ဤသောလျှင်အဝါဘောဓတော်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဒီကြောတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီလိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှန်တမ်းမှအနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားထင်ရှားနေပါတယ်နောက်တစ်ခုပစ္စယတောဝေယတတနေနပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါတော်ဘဂတော်ဟောသည့်ဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဇနိတိအဝဘောဓတောပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဝရတတနေနချုပ်မှုပြက်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါတောပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတိဘဂတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏အကြောင်းတရားအဖြစ်ချုပ်မှုပြက်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားထင်ရှားတယ်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဆိုတာ ਨੇ ခုနကလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွတ်ထွင်းသိအပ်တဲ့និရောဓသစ္စာဆိုတာအတူတူပဲနော်ဒီချို့နေရာမှာဘုရားရှင်ကဒီပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားကိုပဲလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာယတွေဝအတ္တိသဝိရာကនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓဝိညာဏនិရောဓစသဖြင့်ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုဘုရားရှင်ကတိဋ္ဌာယရဏသုတ်တံမှာនិရောဓသစ္စာဆိုတဲ့အမည်နဲ့လဲဟောထားပါတယ်နော်ဒါကပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ရှုတာကိုပရိလောမလို့ခေါ်တယ်ခொနကဖြစ်စဉ်ကိုရှုတယ်ခုကတော့ချုပ်စဉ်ကိုရှုတယ်နော်အဲ့ဒီချုပ်စဉ်ကိုစနစ်တကျရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာ တနည်းပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျွမ်းချာမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းခြင်းကြောင့်ဝิญဉာဏ်ယောတရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာငါးပါးတွေရဲ့အကျွမ်းအကြံမရှိကုန်စင်အောင်ခြုံငင်းမှုသဘောကိုမြင်အောင်ရှုတယ်နော်အဲဒီလိုရှုနိုင်ခြင်းသည်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုရှုနေခြင်းမြင်တယ်မန္တရာခီးကိုအစုံလမ်းဘက်ကရှုသလိုအဆန်လမ်းဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ရှုတာနော်ချုပ်တဲ့လမ်းဘက်ကနေပြန်ပြီးရှုတယ်ဒါကိုပရိလောမပြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတော့ရှုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေထင်ရှားလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဇတိနိအဝါဘောဓတောဣမတဤအကြောင်းတရားဤနိရောဓချုပ်ငင်းရဲသွားခြင်းကြောင့်ဣဒံဤအကြောင်းတရားတင်နိရောဇတိချုပ်ငင်းရဲသွားပြီဣတိဤသို့အဝါဘောဓတောထွတ်တွင်ရဲတည်မြင်ခြင်းကြောင့်ဒီဤအကြောင်းတရားရဲ့ချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်ဤအကြောင်းတရားချုပ်ငင်းလာတယ်လို့ဒီလိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်ဖို့ထွင်ဖို့သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဖပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတည်ထင်ရှားလာပါတယ်နော်အဲဒီတော့အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားလည်းထင်ရှားတယ်ပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားလည်းထင်ရှားတယ်နောက်တစ်ခုခန္ဓာတောပနာဥရိယဗျာဒတနိနာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဓမ္မပကတဟွန်တိသင်္ခတလက္ခဏဝါဘောဓတောခဏတော်ခဏအဖြစ်ဥဒိယဗျာတတနိဌဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဥဒိယဗျာသဘောကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နဓမ္မပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားတို့သည်ဘဂဒတိဇ္ဇလာကိုသိဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ကတ္တမအဘဲကြောင့်ဤဟူမူကသင်္ခတလက္ခဏဝါဘောဓတောသင်္ခတလက္ခဏကိုထွတ်ထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်ဤသင်္ခတတရားဤသင်္ခတလက္ခဏကိုထွတ်ထွင်းသိနေလေအဲဒီလိုထွတ်ထွင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေဟာထင်ရှားလာပါတယ်။နည်းနည်းလေးထပ်တော့ပြောမယ်နော်။ဥနိယဗျာဝန္တော်ဟိသင်္ခတတေသပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ခတသင်္ခတတရားတို့သည်ဥဒိယဗျာဝန္တော်ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဥဒိယဗျာသဘောရှိကြလေကုန်၏။ဒေသထိုကဲ့သို့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဥဒိယဗျာသဘောရှိ၍နေကြကုန်သောသင်္ခတတရားတို့သည်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတို့သည်ဖြစ်ချင်းပြချင်းတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဘာတရားလို့ခေါ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောသံယုတ်ပါဠိတော်စံမျက်နှာ260လင်းဤရဏဝက်ကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာနော်စရဏစရမရဏဘေခဝေအနိစ္စသင်္ကတံပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံစသဖြင့်ဒီလိုခေါ်ထားတယ်စရမရဏကလည်းသူကဇာတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုစွတ်မိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဇာတိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဆွဲမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစရမရဏဟာလည်းအနိစ္စပဲသင်္ခတပဲအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲအကြောင်းတရားတွေကပြည့်ပြင်းပေးနေတဲ့သင်္ခတတရားပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားတွေကိုဆွဲမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားပဲလို့ဒီလိုဟောထားတယ်အလားတူပဲစရမရဏကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟောသလိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဟောအဝိဇ္ဇာအတ္တိအကုန်လုံးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုပြီးဟောတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားဆိုတာလည်းဒီအင်္ဂါရတ္တိပဲအကျိုးတရားဆိုတာလည်းဒီအင်္ဂါရတ္တိပဲဘာပြောနေလဲအကြောင်းတရားဆိုတာကသူကအမြဲတမ်းအကြောင်းကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကအကျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားမှန်တယ်နော်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်္ခါရကအကြောင်းတရားဝိညာဉ်ကအကျိုးတရားဖြစ်ပြန်တယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာကနေကြည့်လိုက်ရင်သင်္ခါရကအကျိုးတရားဝိညာဉ်ကနေကြည့်လိုက်တော့သင်္ခါရကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြန်တယ်သူကအကျိုးတရားဖြစ်ခရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းတရားဖြစ်ခရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီတော့အဝိဇ္ဇာမှာကတော့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ရှိပါတယ်။ဘာလဲ။အာတဝသမုဒိယအဝိဇ္ဇာသမုဒိယစသဖြင့်ဘုရားရှင်ဟောထားပါတယ်နော်။အာတောတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတော့အာတောတရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်။အာတောတရားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာကလည်းအကျိုးတရားဖြစ်ပြန်တယ်အကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်သူကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပဲနော်အကျောင်းတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကျိုးတရားဖြစ်ခဲ့ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအကျောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကျောင်းတရားချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငင်းဖို့ဆိုတဲ့ဒီနှစ်မျိုးသောဥဒိယဗျသဘောတွေကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာအနုလောဘပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားပရိလောဘပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေလည်းထင်ရှားတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ခုလုံးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဘာသစ္စာထင်ရှားလဲ။အဲဘာတရားထင်ရှားလဲ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားတွေလည်းထင်ရှားလာတယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဖြင်းချင်းပြက်ချင်း ရှိနေတဲ့တရားမှန်ခဲ့ရင်ထိုတရားအလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နသဘောတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နသဘောတရားတနည်းပြောရင်အနုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နသဘောတရားပဏိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နသဘောတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဒီကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သန္တာဝစိဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်မလားမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ရှင်အနန္ဒမထေရကိုစံထပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်မဟာနိဒရသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကဲနောက်တစ်ခုနီးလေးပါးထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီနီးလေးပါးကအရေးကြီးပါတယ်နော်နီးလေးပါးကဘာတွေလဲလို့မေးတော့ဧကတနီးနန္တနီးအဗျာဘာရနီးဧဝံဓမ္မတနီးဆိုပြီးနီးလေးခုရှိတယ်နီးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့နယနယကိုနီးလို့ဘာသာပြန်ထားတယ်လွယ်လွယ်လေးဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အတိညာမှာဆောင်ထားတတ်တဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတွေကိုနီးလို့ခေါ်တယ်။ယောဂီကဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ဒီနီးလန်းတွေကိုဒီလေးမျိုးသောအချင်းအရာကိုဉာဏ်နဲ့မှဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ထားရမယ်သို့မဟုတ်ဉာဏ်နဲ့မှဖြစ်စေရမယ်ဖြစ်အောင်ကိုကျင့်ရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီနီးလေးကူကဘာလဲလို့မေးတော့နံပါတ်1ဧကတနီးဧကတနီးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ပစ္စယတောသတ္တဥရိယတတနေနဧကတနယောဘဂတောဟောတိဟေတုဖလသမ္ပန္တိနသန္တနတ္တအနုပစ္စေတဝဘောဓတောအတ္တထောယောကဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန္တ၌ပစ္စယပစ္စယတောအကြောင်းတရားအဖြစ်ဥရိယတတနေနဖြစ်ခြင်းကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံတကရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တယောသလနာဖန္တဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခဏငါဘထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုမြင်တယ်နော်အဲ့လိုရှုမြင်ခြင်းကပစ္စယတော့ဥဒိယတထနာနော်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်တယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဘာဖြစ်လာလဲအတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်းနဲ့ဧကတနယောဧကတနိတိဘဂတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောဒီဖြစ်ဧကတနိထင်ရှားလာတဲ့ဧကကတခုတကအဖြစ်တခုနည်းအဖြစ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားလာတယ်သိလာတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တခုတည်းလို့သိလာတယ်ဘယ်လိုသိလဲလို့မေးတော့ဟေတုဖလသမ္ပန္တိနာတန္တနတ္တအနုပိစိထဝဘောဓတောဟေတုဖလသမ္ပန္တိနာအကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်ဆက်လျက်တန္တနတ္တယုံနာတန္တအစဉ်ဤအနုပိစိထဝဘောဓတောမပြတ်မစဲဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားဆက်ဆက်လျက်ယုံနာတန္တအစဉ်မပြတ်စဲပဲအဖမအထထအစမပြဖြစ်နေမှုသဘာဝကိုမိမိရဲ့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်းဖောက်သိမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမဧကတနိထင်ရှားနေတယ်။အဲဒီဧကတနိထင်ရှားလာတော့ဘာဖြစ်လဲ။အထသောတုတရံဥစေတဒိဋ္ဌိပဇဟေတိအထထိုသူထင်ရှားလာသောအခါ၌အတ္တထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တ၌သောထုတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဩဇိတတိထေဩဇိတတိထိအယူဝါဒဇောကိုပစေဟဲ့တိပဲစွန့်နိုင်ပေ၏ဩဇိတတိထိကိုပဲစွန့်နိုင်တယ်သီလင်ပြတ်တယ်ဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်သီလင်ပြတ်တယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီဩဇိတဝါဒဇောကြီးကိုပဲစွန့်နိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲနည်းနည်းဘုန်းကြီးချက်ပြောမှသဘောပေါက်မယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ခုလိုဝိပဿနာရှုပြီရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပိစုံပံယုံတရားဏတရားတွေကနေစပြီးတော့အတိတ်ဘက်ကိုတားဆိုပြီးယုံနာနေသင်းစင်းသွားပြီးအတွင်းသဖြင့်ပိစုံပံမှာပြည့်စုံပြည့်စုံနေတဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုံနာနေကနေစပြီးအတိတ်ဘက်တားဆိုပြီးယုံနာနေသင်းစင်းသွားတယ်သင်းစင်းသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကလွန်ခဲ့သောဘဝနော်မနတနာသောအခြေခံမှာထင်လာတဲ့အာယုန်နမိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိကအဝိဇ္ဇရဏဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးသိသိပြီးအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သိသိနိုင်တယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုစွမ်းမြည်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အဝိဇ္ဇရဏဥပဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းသိသိနိုင်ပြီးသိသိလိုက်တဲ့အခြေခံမှာထိုအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းမိမိကလှမ်းရှုတော့မြင်နေပြီနော်အဲ့လိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ဒီဉာဏ်ကပစ္စယတောဥဒိယထသနဉာဏ်ဖြစ်တယ်။အဲဒီပစ္စယတောဥဒိယထသနဉာဏ်အမြင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှဧကတ္တနိကထင်ရှားနေတယ်။ဘယ်လိုထင်ရှားလဲလို့မေးတော့ဒီဘက်က ပိစ္ဆုတ်ပံကုလက်ရှိယုံနံတွေကနေစပြီးတော့အတိတ်ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်တွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ယုံနံအတိတ်လှမ်းပြီးယုံနံတွေကိုသိသိလိုက်တော့အဲ့ဒီယုံနံတွေကဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့အစဉ်အတန်းလေးကအချီကျော်တစ်ချောင်းကိုသွယ်တန်းထားသလိုအစဉ်တန်းကတခုတည်းဖြစ်နေအစဉ်တန်းချင်းမချဘူးနော်အငယ်ရင်းများဒီကာမကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့ယုံနံတန်တန်းအစဉ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီနှစ်ယောက်သုံးယောက်ထဲမှာသိချင်ဘာလို့ကလဲပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တယောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလေးပါးကိုစဥ်တည်ပြီးတော့သိသိပါသိသိလေးလို့ကလအမှုန်လေးတွေတွေ့ပြီးဆိုရင်ဒီယုတ်ကလတွေတက်ခွဲပြီးတော့အတွတ်သဖြင့်နှလုံးအင်းအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုထုနဲ့တကွာသော54မျိုးသောယုတ်တွေကိုသိသိကြည့်ပါဟရိယဝုထုယုတ်ကအာဥစားပေးပြီးသိသိလိုက်လို့ရှိရင်ဟရိယဝုထုကိုမိမိမရှိပေါ်နေတဲ့အင်းရှင်ဘွေမနောအကြည်မနောဒေါရကိုသိသိလို့ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီမနောဒေါရဘွေမနောအကြည်လေးကိုသိသိလို့ရခဲ့ရဲ့အဲ့ဒီနတ်တရားလေးတွေကိုဆက်ပြီးနည်းနည်းသိသိကြည့်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားအစဉ်အတန်းနဲ့မိမိရဲ့ယုတ်နံအစဉ်တန်းနဲ့အစဉ်တန်းချင်းမဆက်ဘူးတခုစီသီးသန့်ကွဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါမိမိရဲ့ယုတ်နံမဟုတ်ဘူးလမ်းမြေကုလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်နဲ့မိမိရဲ့အခုလက်ရှိယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်ကအချီကျော်တစ်ချောင်းကိုသွယ်တန်းထားသလိုအစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိရဲ့ယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသွားတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ဘဝင်မနောအကြည်ကနည်းနည်းလေးအရေးပါတဲ့အခန်းကပါနေပါတယ်ဘယ်လိုအရေးပါတယ်လို့မေးတော့ဘဝတစ်ခုမှာအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကဒီဘဝင်မနောအကြည်တတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်တတ်ရဲ့ဈာန်မှာကြိုးကြကြိုးကြအဖြစ်ဝိသိစိတ်တွေကဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်ကကြီးသလိုဉာဏ်နေတဲ့ဝိသိစိတ်တွေထဲမှာလည်းအထွတ်သဖြင့်ဝိဘစိတ်တွေနဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေတော်ခများများကကြီးကြပါတယ်မူလဒီကဆရာတော်ရဲ့အလိုအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘာဝဝါယံစိတ်တတဗန္ဒရတာဆိုပြီးတော့စိတ်အလုံးကတော့ကြီးလင်းနေဖြူစင်နေလို့သူကတော့အယူဆရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီကြီးနေတဲ့စိတ်အစဉ်မင်းအတန်းလေးကိုသွားတွေ့မှာနတ်တရားတွေပါအလားတူပဲနတ်တရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြီးတက်ကလေးပဲနော်အဲ့ဒီယုတ်နေနန်းနေအစဉ်အတန်းနဲ့မိမိရဲ့လက်ရှိယုတ်နံအစဉ်တန်းတဲ့ကအချီကျော်တစ်ချောင်းကိုသွဲထားလို့အစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိမိရဲ့ယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ညကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သီလရှင်ဆိုကြပါစို့နော်သူကဇေဒီတော်မှာပန်းစီမီနဲ့ဆွမ်းပြုတ်ကလေးလှူဒန်းပူဇော်ပါတယ်အဲ့ဒီလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့ယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်နဲ့လက်ရှိကိုသူတရားအထုတ်နေတဲ့ယုတ်နံတန်တန်းအစဉ်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအစဉ်တန်းကတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတခြားသတင်းနေတဲ့သီလရှင်ငယ်လေးတွေရုံဏတန်တန်အစဉ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီရုံဏတန်တန်အစဉ်ကသူ့ရုံဏတန်တန်အစဉ်နဲ့ရောရှိမှုမရှိဘူးအစဉ်တန်းသက်သက်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်တာကိုဧကတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဧကတ္တနီးတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားနိုင်မှာဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာကသေးလင်းပြတ်တာလေဘောကဆိုတော့အခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဤဝါရအစိုးကြီးကိုပယ်ရှားနိုင်မယ်အတိတ်ကယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့အတိတ်ဘဝကပြုစုပြုဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြုစုပြုထွန်ခဲ့တဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့လက်ရှိယုံနာတန်တန်အစဉ်ကအစဉ်တန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့လာနေတော့သေတာနဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတဲ့သဘောဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသေလင်းပြတ်သွားတာမဟုတ်တော့အဲ့အတွက်အဲ့မှာဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိကိုဒီနေရာမှာပယ်ရှားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားပေါ်လာတဲ့သေလင်းပြတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်ခံယုံကြည်သွားပြီနော်ဒီတော့ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိတွင်ပယ်ရှားသလားဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာဒီလိုယုံနာတဏ္ဍအစဉ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်အင်ညောကရောတိအင်ညောပရိသဝေဒေတိပြုရကတခြားပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဆိုတဲ့ဒီဤဝါရဇိုးကြီးကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်ပါတယ်ဒါလည်းဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိအယူတစ်မျိုးပဲပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဖြစ်တဲ့ဒီဘဝဒီကိုစံမဲ့ဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်တဲ့ပြောကြတယ်နော်ဒါကဘာပြောတာလဲဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိပဲဒီဘဝမှာစံနေတာကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟိုဘဝမှာခံရမှာကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်ဘုန်းကြီးတခါတော့ကတော့ပြောခဲ့မှုပါတယ်ထင်တယ်နော်ဒီကကြီးတွေလူသေးလူပြည့်အရှင်ဥက္ကဋ္ဌကဇာဥဒ္ဓုထုတ်ဝေခြင်းနဲ့အဲဒီဇာဥကကပ္ပပြဒနာဆိုတဲ့ဇာဥပါပဲဒီကပ္ပပြဒနာကသူကလူသေးလူပြည့်ဝါဒမတိုင်းမီနှစ်ပေါင်းတော်တော်ခန့်ချာချာကရေးခဲ့ရေးခဲ့တော့ဒီဇာဥကလူချင်းများနေတော့လူတရတဏှာအကျင့်နဲ့ဒီဘာတွေပြန်ပြီးထုတ်ဝေခြင်းနဲ့ပြန်ထုတ်ဝေခြင်းနဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကလူသေးလူပြည့်ဝါဒကလည်းရေးထားပြီးပြီ လူတွေပြလူပြဝါဒနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကထိတ်တဆန့်ကျင်ဘက်တည်းရတော်များနေတယ်။များနေတော့ဒါတကောလူတွေလူပြဝါဒကိုရေးပြီးမှဒီစာအုပ်ကိုပြန်ပြီးထုတ်ဝေတယ်ဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေကတော်တော်များများလာတော့မယ်။လာတော့မယ်ဆိုတော့သူကစကားကလည်းတတ်တော့သူကဏီတန်းရေးထားတယ်။ဘယ်လိုရေးလဲ။ဤကမ္မပြဒနာကျမ်း၌လာရှိသောအတွေ့အခေါ်အယူအဆများသည်ယခုလက်ရှိရှင်ဩဂထာဤယုံနာတန်တန်အစင်းနဲ့တည်ရှိသောအတွေ့အခေါ်အယူဆများမဟုတ်ပါရှင်းရှင်းရှင်ဩဂထာဤတန်တန်၌တည်ရှိခဲ့သောယုံနာတန်တန်အစင်းမှတည်ရှိခဲ့သောအတွေ့အခေါ်အယူဆများသာဖြစ်ပါသည်တဲ့သူကဒီလိုရင်းထားတယ်နော်ဘယ်နဲ့တော့တရားကြီးတွေသဘောကျလားခုယုံနာတန်တန်အစင်းကတခြားရှင်းရှင်းယုံနာတန်တန်အစင်းကတခြားဆိုပြီးတော့အင်ညောကရောတိအင်ညောပရိသဝေတေတိအခြားပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြုလုပ်တယ်အချမ်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခံစားတယ်လို့သူကဒီလိုပြောချင်တာနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအယူဝါဒဇိုးတွေကိုခုနကဧကတ္တနည်းကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါနဲ့လားဆိုတော့မကတိဘူးနောက်တစ်ခုသတ္တရနိတိကိုလည်းပယ်ရှားနိုင်ပါသေးတယ်ဘယ်လိုပယ်ရှားနိုင်လဲလို့မေးတော့တချို့ကဒီယုံနာတဏ္ဍာအရှင်ကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမမြင်မြန်ဘူးတချို့ကဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမမြင်မဲနဲ့အချင်းချင်းတချောင်းကိုအဆက်မပြတ်သွယ်တန်းထားသလိုတစ္ဆက်ထဲလို့ထင်နေတယ်။တစ္ဆက်ထဲထင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တို့ရဲ့မှန်တမ်းမှာအနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုမမြင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုအယူမှတ်တစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်လဲ။ဒရေဝိတံဝိညာဏံတန္တဝေတိတန္တရတိအနိညာ။ဒါကတော့ဟောမိစိမနိကေ
2: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်25ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပရပိုက်ဝိတ္ထုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော
3: ်အစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးမျက်လုံးပေါက်ကလည်းအစင်ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးနားပေါက်ကလည်းသားတွေသမီးတွေမိတွေအတန်းလေးကြားလို
4: ့မဝနိုင်ဘူ
3: းနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းယူလို့ရှိုက်လို့ကိုယ
4: ်မဝနိုင်ဘူ
3: းတရားပေါက်ကစားလို့တော့လို့ရော
4: မဝနိုင်ဘူး
3: မဝနိုင်ကြဘူးတဲ့ကိုယ်ပေါက်ကလည်းချုံလို့ယုံလို့ရော
4: မဝနိုင်ဘူ
3: းမနှောပေါက်ကကြံစည်စဉ်းစားလို့ရော
4: မဝနိုင်ဘူ
3: းဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းရှိတယ်ကွာလို့ခေါ်လိုက်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းကိုတရားဓမ္မတွေကနေတိုင်းအခွင့်ဆက်တဲ့လူကတယောက်တည
4: ်
3: းမဝနိုင်တဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့သမုဒ္ဒရာက6ဆင်းရှိနေတယ်သမုဒ္ဒရာကဘယ်နှဆင်းပါ6ဆင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ထားကြမှာနော်အဲ့တော့မျက်လုံးဘောက်ကလည်းအစင်းတွေကြည့်လို့မဝနိုင်နားဘောက်ကလည်းသံနေနှာထောင်လို့
4: မဝန
3: ိုင်ဘူးခင်ဗျာနှာခေါင်းဘောက်ကအနံ့တွေရှူရှိုက်လို့
4: မဝနိုင်ဘူးခင်
3: ဗျာလျှာဘောက်ကလည်းစွားလို့တောက်လို့
4: မဝနိုင်ဘူးခင်ဗျာ
3: ကိုယ်ဘောက်ကလည်းတရားဓမ္မတွေဝှလို့ချုံလို့ရော
4: မဝနိုင
3: ်ဘူးခင်ဗျာနားဘောက်ကကြံစည်တွေးဆလို့ရော
4: မဝနိုင်ဘူးခင်
3: ဗျာမဝနိုင်တာဘယ်လိုရှိပါလဲအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလို့မှတ်ထားကြတယ်မှန်ပါပ
4: ါ
3: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲမှန
4: ်ပါပ
3: ါဒီ6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတာကတော့ဒကာကျွယ်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တယောက်သေးမှန်ပါပ
4: ါ
3: ဒကာဥရဘူးဖြင့်ဒကာဥရဘူးတယောက်သေးကနေပြီးအလိုဖြစ်နေရတော့မပြည့်နိုင်တာအလိုဖြစ်နေရကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲပါဘူးမ
4: လွဲပ
3: ါဘူးဒါဖြင့်သမုဒ္ဒရာကလည်းဘလောက်ခဲခဲမပြေလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမြဲတမ်းဖြည့်နိုင်ပါပဲဆိုတော့တဘောမှာဖြည့်လိုက်တာလေအမောသာဆိုင်သွားတယ်သေဘောကဝင်သွားတယ်မျိုးလုံးကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေတော်ပြီမကြည့်တော့ဘူးလို့လာရင
4: ်
3: နားကလည်းတော်ပြီနားမထောင်တော့ဘူးလို့လျာဘောက်ကလည်းမစားတော့ဘူးလို့ကိုဘောက်ကလည်းမိုးတော့ဘူးလို့မနောဘောက်ကလည်းမကြံစည်တော့ဘူးလို့မ မလာတော့ဒကာဓမ္မတွေမာအမောဆိုင်ပြီးနေကြမှန်ပ
5: ါ
3: ပါဘယ်လိုများနေကြအ
5: မောဆိုင
3: ်ခဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒကာဓမ္မတို့အမောဆိုင်ပြီးဒကာလာနေရတယ်တဘောမှာလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည်းဖြည်းရမတ်တန်နဲ့ခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရမှန
5: ်ပါပါ
3: ဒုတိယဘုရားလာပြန်တော့လေဖြည့်ရမတန်နဲ့ဘာလို့ရလဲ။ညတကကျွေအတော်ခက်နေပြီ
5: ။
3: ခဏဝရတန်ဥပါရိတော်ကြီးမြတ်မှာဒီတိုင်းမဲ့လာပြီးဒီကလာနေတော့ဒီဃာရမတွေဟာဥမ္မပိုင်းကုတ်ပြန်လည်းပိုင်းကုတ်ကြည့်လို့မဝနိုင်
5: ။မနာပါဘူး။
3: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဝနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘေခကာလမှာမပြည့်တဲ့သမုတ်တရား6သင်းကရှိနေလို့ဒကာဓမ္မတွေဘာဘာဟုနေတိုင်းခွန်ဆက်နေရကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ပြန်သမုတ်တရား6သင်းခွန်ဆက်နေရဘယ်လိုမှတ်ကြမပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့ပြည့်ရလားလို့မေးပြန်တော့လည်းမပြည့်ပဲဖြစ်နေတယ
5: ်
3: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြည့်ပါလိမ့်မလဲလို့ကြည့်တာမပြည့်တဲ့သမုဒ္ဒရာမို့ဆိုလိုက်က
5: ြ
3: ပြည့်တဲ့ပြည့်တဲ့သဘောတည်းရှိပါရဲ့
5: မရှိပါဘ
3: ူးဗျာဒါရင်ဒကာကျွေးသမုဒ္ဒရာ6ဆင့်ဖြည့်ရင်မှတ်တယ်လည်းပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရသဘောကြကြပြတ်ပါဘူ
5: း
3: သမုဒ္ဒရာ6ဆင့်ဖြည့်ရင်မှတ်တယ်ခေါင
5: ်းထဲဝင
3: ်လိုက်ရလည်းကြောက်ပြတ်ကောင်းပါ
5: ကောင်းပါဘူ
3: းကိုယ်လုံးလုံးရတဲ့ချိန်ရှိသေးရလားသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုဖြည့်ရင်မဲ့အချိန်ကုန်ရတာပဲလားဆိုတာတွေးကြည့်ကြကြမှာ
5: သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းရဲ့ဒီပါရမီ
3: ပါဘာကြောလွန်ကုန်ပြီ
5: လွန်ပါဗျာ
3: လွန်ပြီလွန်ပြီဒါကြောင့်ယန်းတွေကမဲတယ်သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်ပါလိမ့်မလဲဖရာလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးမဲလို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကွာတဲ့ခုမြင်တဲ့ရေအများကြီးသမုဒ္ဒရာကိုငါမဆိုလိုပါဘူ
5: း
3: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဟာတဲ့ခန်းတယ်၆တယ်ကဘာပြတ်တယ်ခါမနေ၅ဆင်းထွက်တဲ့အခါခန်းတယ်၆တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမပြည့်တော့ဘူးဆိုတာရှိပါသေးတယ
5: ်
3: မင်းတို့သဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ဘေကကာလမှာဒီဘုံမှာပြီးဟိုဘုံမှာပဲငါလောင်းပါအောင်ဆိုပြန်တာဘုံပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကာလလည်းအလောင်းသမားကသာလောင်းနေရတယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကပြည့်တယ်လို့ရှိပါရဲ့လား ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်ခါးထဲမှာငါတို့အကြီးကျယ်ဗာများလုံးလုံးနေရကြုံးမေးတာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုလိုရာပြည့်ရတယ်လို့ပါအကြီးဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ
5: ်
3: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရေးမလုပ်ရဘဲနဲ့6ဆင်းရေလောင်းတဲ့အရေးပဲလုပ်နေရတယ
5: ်
3: ကိုရေးက
5: လုပ်ပါဘူ
3: း6ဆင်းရေလုံးရတယ်ရေးက
5: လုပ်ပါဘူ
3: းအိမ်လေးတို့လျှောက်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးဒီကလာဆောက်ရတော့လေမနှဲချရမှန်ပါဘူ
5: း
3: ကြည့်ကောင်းဆိုပြီးဆောက်ရတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြမနှဲချရမှန်ပ
5: ါ
3: ဘူးမချရဘူးလားမှန်ပါဘူ
5: း
3: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်မှာလည်းဒကာမှာရကောတာဆက်ရှိသည်ရေဒီယိုဆက်ရှိသည်အဲဒီမဟုတ်ဆက်ရှိသည်အိမ်နဲ့ကြူအောင်ထားရဖို့အသံလေးကိုအခွန်ဆက်ရဖို့ထားရတာကလည်းသူ့ကိုရှာရတာလည်းမအောင်ပါဘူ
5: း
3: အိမ်မမာနာသက်တွေကောင်းတဲ့နန်းတဲ့သေရှိဖို့သုံးရလင်းရချမ်းရဆိုတာတွေကိုအားကြရပါဘူ
5: း
3: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလင်းရချဲရတာတွေကို
5: ပ
3: ါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကဖြင့်ခင်ဗျားတို့မအောင်လုပ်နေတာခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြည့်တဲ့ဝန်ကိုဖြင့်တော်ပါဘော့တန်ပါဘော့မပြည့်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောကမလားပါဘူ
5: း
3: အများရန်ဖြစ်ဆွတ်ခြင်းနေတဲ့စိတ်တော်တွေဒါကဓမ္မတွေကရှိပြီးဒီကရနေတော့ဘိုးဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင်ခေါင်းထဲဝင်လေရဒီဘွားမှလည်းသမုဒ္ဒရာဖြည့်ရင
5: ်ခေါင်းထဲဝင်လေ
3: ဘယ်တော့များဘယ်ဘဝမှာဘယ်လိုအားကြကြုံးမေးမင်းဖြေကြဘ
5: ယ်ဘဝမှာ
3: ဒီတဲကလည်းသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပူလေးတွေကသားမှာလည်း6ဆင်းရှိသမီးမှာလည်
5: း6ဆင်းရှိ
3: အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမေမိဘကပြည့်စွတ်ပြီးကာလနေရတယ်ဘောအားလေးအား
5: ပါဘူး
3: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သမုဒ္ဒရား6ဆင်းကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်အပွားသမုဒ္ဒရား6ဆင်းတွေကိုလည်းအမိန်မိဘကလိုရဖြစ်ရတာကလည်းမအားဒါကြောင့်ကိုယ်ရေးမပါဘဲနဲ့6ဆင်းဖြည့်တဲ့ရင်းနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးကာလဖြည့်ရတာလည်းဒုက္ခသစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဖြည့်ရတာလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးဖြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလုံးနဲ့နေပြီးကာလသေးခြင်းဒုက္ခဒီဟူသောဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတော့ဩဘယ်ဘဝမြတ်ထွက်သေးတုံးမေးတော့မင်းနဲ့ဖြေကြပါဘယ်ဘဝမှာမြတ်မထွက်တော့ဘူးဆိုတာသေချာကြသေ
6: ချာ
3: ပါအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဒီ6ဆင်းမခန်းတွေကာလပလုံးဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာဖြင့်ရောက်ရဘဝမောဆက်ရတော့မယ်ဟုတ
6: ်ပါဘူး
3: မောဇေရမလုံးနိုင်မကင်နိုင်ပြန်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းထဲဝင်ရင်မရှိဘူး။ဒါနဲ့ပဲတန်တရားလုံးချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကယနေ့ရေးမိက
6: ြ
3: ။ဒါကကျွန်းလုံးကုန်ပြီ
6: ။လုံးပ
3: ါပြန်။ကြာကြညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါဒကာတော်မတွေညာနာနဲ့ထောင်ကြည့်ပါ။တန်တရားများများနားဝလဲကြည့်လို့မဝဟင
6: ်
3: ။အတန်လေးနားထောင်လို့ကလည
6: ်းမဝပါဘူး
3: ။သေးတာသေးရောဗျာ
6: ။
3: ဝါရရ
6: ဝ
3: ါပါအဲ့ဒါမဝတော့ဘူးတရားဓမ္မတို့မဝတာခွန်ဆက်နေရတဲ့ဥစ္စာဟာစွတ်လို့မပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲမဝတာခွန်ဆက်နေရတာမပြင်းတာအခက်ဆုံးပဲဆိုတော့စွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြင်းတဲ့ပြီးမုန်းတဲ့ပြီးယွန်းတဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဟောရတော့မှာပဲသိပြီဒကာလာထူလွန်းတယ်အာလွန်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကမနာနဲ့ထူတာကဒီတဲ့ပိုးနေတယ
6: ်ပို
3: းပါဘူး gain ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဖြင့်အခွန်မဆက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလောဘတွေဟူသောမြင်တယ်ညှို့စီကမြင်တယ်ဆိုတော့လိုခြင်းတယ်ဆိုတော့အခွန်ဆက်လိုက်ရတယ
6: ်
3: နာရကြားကျင်တယ်ကြားတာသဘောကျတယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းကြားเสียရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးသွားပြီးခွန်ဆက်ရတယ
6: ်
3: ပြီးပါအောင
6: ်
3: မပြီးနိုင်အောင်ပဲလုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှုပ်ပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့လိုသေးတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဒကာဓမ္မတို့6ဆင်းတောင်ရှိတော့6ဆင်းထဲမှာမပြည့်အောင်လုံနေတာဘယ်လိုလုံးတော့မေးတဲ့အခါကျမှမြေလုံးသမုတ်တရားတော့မှန်ပါရဲ့ဒီမြေလုံးတော့ကနေပြီးဒီကာလစားမျိုးနေတဲ့တဏှာလောဘကမျိုးရဲ့မျိုးရဲ့သိရဲ့ဆိုတော့အဖတ်တင်မှအဖတ်တင်နိုင်ကြပ
6: ါ
3: ဒါဖြင့်ဓရမတို့သိတဲ့တိုင်းသမုတ်တရား6ဆင်းမှာဥသိပြီးဒီကာလငါပေုံငါပေုံတောင်းနေတာကဖြင့်မြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတဲ့တဏှာပဲမြင်တဲ့မျက်စိနောက်ကလိုက်နေတယ
6: ်ဘုရားပေါ်က
3: ြပေါ်ပါဘုရ
6: ား
3: ဒါကြောင့်ဦးလည်းမအားကြဘူးတခါကျွယ်ဘုရား ပြူလည
6: ်
3: းဘုရားဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မအားကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှိရင်6ဆင်းခွန်ဆက်နေရလို့ဘုရ
6: ား
3: ဟာဒီယနေ့ဆက်ပြီးနှက်ပြင်ကိုဘာလို့ဥမှာတော့နှက်ပြင်လည်းဆက်ရဆက်ပါ
6: ဘုရား
3: ဦးလာဦးသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါဘာ
6: လဲပါ
3: မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမင်းများတော့မြင်တယ်ဆိုတာဘုရားသမုဒ္ဒရာကရေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကတော့တခါကျွဲခမ်းသေးဆိုပါလား
6: မှန်ပါပါ
3: ဒီချောင်းချင်းကခမ်းပါသေးရဲ့မှန်ပ
6: ါပါဘုရား
3: လိုသာနေတာ
6: လိုသာ
3: ဘယ်တော့ပြည့်တယ်ဘ
6: ယ်တော့မှပြည့်ပါဘူ
3: းဘယ်တော့မှလည်းမပြည့်ဘယ်တော့မှလည်းမခမ်းတဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းကိုကျွတ်ကိုပိုင်းလုတ်ပြီးတကလားကျောင်းသဘောဖြစ်နေပုထုဇဉ်တွေကအမျိုးမျိုးလောင်းနေရတာမပြင်းတာအကျဆုံးပဲဆိုတာပေါ်လာကြပါဘူ
6: း
3: ။ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းတွေကလည်းဆက်လို့ချင်းမျိုးလုံးသမုဒ္ဒရာလည်းဆင်းနေပဲလို့ထက်ထက်တော်ပြီတံပြီလို့လောဘကဆွေးလာ
6: ။မဟုတ်ပါဘူး
3: ။အင်းနာသမုဒ္ဒရာကလည်းဒီသံနေကြားရတာဖြင့်တော်ပါပြီသာသံသမီးသံနေကြားဖို့မကြားကြင်ပါဘူး။ခင်တဲ့မင်းရဲ့သံနေကိုကြားဖို့မကြားကြင်ဘူးလို့တော်ပြီတံပြီလို့ခန့်သွားရတာ
6: ။
3: လိုသာနေတာပဲ
6: ။
3: ဘယ်နဲ့နေက
6: ြ
3: လို့သာနေတာပဲဆိုတော့ပေါ်က
6: ြ
3: ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာဒီဘုရားဘာလို့နေကြသရုံလို့မေးလို့ချင်း6ဆင်းကိုအလိုဖြစ်နေရတယ
6: ်
3: ဒကာဓမ္မတွေဘာလို့နေက
6: ြ
3: ခက်ပြီခက်ပြီဒကာဓမ္မ ်ဘယ်နေ့မှအားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါပ
7: ါ
3: ဘယ်နေ့အားရအောင်လဲ
7: ။မှန်ပါပ
3: ါဘယ်နေ့ကြောင့်မအားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မပြည့်နေတာကြီးကိုဖြည့်နေရလို့
7: မှန်ပါ
3: ဘယ်လိုဖြည့်ကြပါ။မပြည
7: ့်နေတာကြီ
3: းမပြည့်နိုင်တာကြီးဖြစ်နေရတော့မအားကြပါဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်တော့ဖြင့်ရှင်းသွားရှင်းပါပါဘုရား။ဒါရင်ကဖြင့်အသက်ကြီးတယ်အသက်ကြီးလိုက်ဖြစ်နေရတာမှန်ပ
7: ါ
3: ပါအားရလားမှန
7: ်ပါ
3: ပါအသက်ငယ်လေးတွေက
7: ငယ်ငယ်ကြီးကြီး
3: အလက်စားလေးတွေက
7: တက်တာကြီးကြီး

0: မြေလုံးကလည်းမနေတော့ဥပုပ်ကလည်းမသေးတော့လောင်းပါပဲ။ဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ။အင်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေကဘယ်လိုစဉ်းစားကြအောင်ဘေးကနေပြီးမြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ကြ။မမြင
2: ်ရပါဗျာ။
0: မြေလုံးမြင်တဲ့လူကကြည့်ပါ။မြေလုံးမြင်တဲ့လူကဘေးကနေကြည့်ပါ။ဟိုရေလောင်းတဲ့မြေလုံးကန်းကိုတရားကျော်ကြည့်စမ်းပါနဲ့နေတော့
1: ဟုတ်ပါဘူး။
0: သူမို့လောင်းနိုင်ပါပဲကွာပြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောမှန်းနဲ့တော့
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဥပောက်မှန်းလည်းဘသူအတင်းမှလောင်းနေတာပဲဆိုတော့သူကလည်းမျက်လုံးမမြင်တော့အတင်းလောင
1: ်း
0: မှန်ပါဘူးဥကပောက်တာတော့သူမြင်ရ
1: မ
0: မြင်ပါဘူးဒါပြဥပောက်လည်းမမြင်လောင်းတဲ့လက်စနဲ့လည်းမတတ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံသမားကြီးအမောဆိုင်သေးုံပဲမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြပါသဘောပါက
1: ြ
0: ခင်များတို့လည်းဥပောက်6လုံးကိုတရားဓမ္မတွေနေတိုင်းရှာကြံပြီးလောင်းနေကြတာတော်ပြီတန်ပြီလို့များဖြစ်ရတာ
1: မသိပါဘူး
0: မလောင်းဘဲတော့နေရတာ
1: မသိပါဘူ
0: းဟာတဲ့ဘေးကနေကြည့်ကြပါဦးမျက်လုံးမြင်တဲ့အရိယာကနေကြည့်တော့သူတို့မို့လောင်းနိုင်ပါဘူးမသိပါဘ
1: ူး
0: မျက်လုံးကမမြင်ဥပောက်ကလည်းဖြစ်ပြန
1: ်
0: အမောဆိုင်သေးပါလိမ့်မယ်လို့အရိယာမျက်လုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မမြင်ပေဘူးလား
1: မသိပါဘူ
0: းအဲ့ဒီအရိယာမျက်လုံးလေးကိုယနေ့ပေးကျင်တာပဲဆိုတာကိုမှတ်ရအောင်မသ
1: ိပါဘူး
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ပါမျက်လုံးပေးခြင်းပါလေ
1: အ
0: ရိယာမျက်လုံးပေးခြင်းတာပဲဆိုတာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူ
1: း
0: အင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တော့လည်းပါဘာလို့တွားကြတာတော့ဒီကနေ့မှန်းလေးတော့ပြန်တရားကျော်ဘာလို့တူဘူးလားဘာလို့တုံးဆိုရေလောင်းဖို့ဗျာသဘောက
1: ြ
0: ဒီပြားလာတော့ရေလောင်းရကလားလို့မေးတော့ရှင်းလို့မွားရှင်းလို့မွားလိုနေတာ
1: လိုနေတာ
0: ဟုတ်သွားပြန်လေလေရေလောင်းဖို့ရှာတာ
1: တ
0: ပည့်က
1: ြ
0: ဒီကြတော့လောင်းတော့လောင်းတာပဲပြည့်ရတာ
1: မပြည့်ဘူး
0: ဗျာဒါနဲ့ပဲခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတွတ်တွဖြစ်တာတဲဆိုးပါလား ပေါ်က
1: ြ
0: အားလုံးဒကာဓမ္မတွေနားတော့လည်ကြရတယ
1: ်
0: တော်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားနေတယ
1: ်
0: သေးသေးချာချာစဉ်းကြပါကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှကိုယ်ဆောင်မင်းသာဆိုပြီးထားရတာဒီအပေါက်တွေလောင်းဖို့ထားရအာမေ
1: ပါဘုရား
0: ကိုမလုံးနိုင်တာတောင်မှကိုဆောင်မင်းသာတွေမပြောက်ပြောင်ထားဟုတ်မှပဲဆိုပြီးဒီကရဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြန်ထားတာပါလေမတုံးတော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲအာမေပါဘုရ
1: ား
0: ဒီသမုတ်တွေကလောင်းဖို့ဖြန်ထားတာမတော်ပြတ်သွားမှဆိုသဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘယ်ချိန်အားတော့
1: ဘယ်ချိန်အားပါဘုရား
0: ဒါပေမဲ့မဟာဘဲနဲ့ပဲသေသွားတဲ့အတုပတွေများနေတယ်။များပါဘူ
1: း။
0: ဥပောက်ရေလောင်းတာမပြေဘဲနဲ့သေသွားတဲ့အတုပတွေများနေမယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေညင်းနေဖို့လိုသေးလား။မ
1: လိုပါဘူး။
0: တဲဆိုပါ။ဆိ
1: ုပါ
0: ဘူး။ဒကာကျွယ်တိဥစ္စာသေချာမှတ်စမ်းပါ။မှန်ပါဘူ
1: း။
0: နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရဲ့သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းဟောထားလို့ဘုန်းကြီးများကလည်းပပေါ်ပေါ်ပြောနေရပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေညံနာရမြောက်ရောက်ကြရတာတပည့်တော်မအားတာသိကြပါလားသိပါဘူ
1: း
0: ဗျာတရားနာလေးလာတာတော့မနှဲ့ထွက်ခဲ့ရမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကမနှဲ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဒီထဲမှာဓမ္မဓမ္မပြောဆိုခွန်ကြီးကလည်းနားလည်အောင်ပြောတာကိုယ်ရေးကိုလည်းကိုယ်သိလို့ကဲကိုအောင်မှသွားအောင်မှသုံးနိုင်ခွဲဟောတဲ့ချုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ရတာဘုမာသမုဒ္ဒရာချက်စင်ရေလောင်းဖို့အလုပ်တွေကိုပြီးခဲ့တာလားရက်သေးပြီခဏထားခဲ့ရတာအပြန်ကြိုက်ရင်လောင်းပါမယ်ဆိုတော့ဂရိဝပါမပါပါ
1: ပါပ
0: ါအပြန်ကြိုက်ရင်လော
1: င်းပါမ
0: ယ်အင်းဒါမရှိဘူးလားကြည်စမ်းဘယ်များထွက်သွားတော့ငါတရားနာနေတော့ရှိသေးတယ
1: ်
0: သမီးမရှိဘူးထွက်သွားပြန်ပြီဘယ်များသွားပါလဲအော်ရှိမြန်လည်းရှိမရှိနေပြန်ပြီဆိုပြီးသမုဒ္ဒရာရေလောင်းပြန်တာမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းရှားလောင်းပြန်တာကံဒကာဓမ္မတို့သူများတို့ကဒီချိန်လေးပဲရေလောင်းလာတဲ့ချိန
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာပြည့်ပြန်ချိန်မောဆိုင်တဲ့ချိန်မှန
1: ်
0: ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပ
1: ါ
0: ဗျာလွန်လှကြီးလားလွန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒကာဓမ္မတွေအမှန်လောင်းကုန်ပြီနော
1: ်လွန်ပါဗျာ
0: ဘယ်တော့ပြည့်မှာတော့
1: ဘယ်တော့မှမပြည့
0: ်ဘူးဗျာ gain ဒါဖြင့်ဘောရမဲဆိုသံဃာကဖះဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တရားပေါ်နဲ့အပေါ်ပန်းနဲ့လွဲခဲ့ရတာဒီကြည့်တော့ရေလောင်းမအားလို့ပဲပေါ်က
1: ြ
0: ဘာမအားလို့ပ
1: ါ
0: အမလေးကပ္ပရေရံသမားတွေပါလ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာမင်းလည်းဆိုကြပါဘာ
1: ည
0: ာလာဘူးကောင်းအောင်သဘောကျတယ်
1: ပါပါဗျာ
0: တဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီရေလောင်းကြကိုဖြင့် ကိုယ်ကလည်းမျက်လုံးမမြင်လို့အိုးကလည်းပေါက်လောင်းနေရတဲ့သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေတော့ဘယ်ကောင်မှမပြည့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ရှင်းဖြင့်မပြည့်တာဘုရုကြောင့်သုံးဆိုတဲ့လက်တွေရှားရှားတယ
1: ်
0: မပြည့်တာဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့လက်တွေခင်ဗျားတို့ညံနေတော့ဖြင့်မရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားဘုရားညံနေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဘုရားကြီးကယူထားတဲ့ညံနေရှားလိုက်တော့မှဒကာရမတို့တဏှာဗျာပေါ်လာ
1: ပေါ်ပါပါ
0: ဘာတွေ့ပါလဲ
1: တဏှာပါဗျာ
0: နဲ့သူမချုပ်တွေကာလပါလုံးလောင်းဝဲခေါ်တယ်ပါဘာသူမချုပ်တွေကာလပါလုံ
1: း
0: လောင်းနေရမှာမျိုးလုံးဘောကတနာကလည်းငါးစီလောင်းပါအောင
1: ်
0: နားဘောကတနာကလည
1: ်
0: းလောင်းတဲ့လူကတယောက်ခဲလောင်းရတဲ့သမုဒ္ဒရာဩဘောက
1: ၆
0: မောစိတ်ပေးပြင်မသေးတဲ့ဒကာကျွဲတဲဆိုးပါ
1: တ
0: ို့ပါဗျာဒကာရမတို့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောနေပါတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာရေးမကြည့်တဲ့နေ့ဒီနေ့မှပေါ့ပါပါဘာ
1: က
0: ြောင့်မပါတော့ဆိုအလွဲကြီးလုံးနေလို့
1: ပါပါ
0: အလွဲကြီးလုံးနေလို့နေတိုင်းကပြင်ပြီးတခါရဇာတ်ပ္ပါဒီယာထို့ပါဒီယာပိတ်ပါဆိုတာတွေကိုလည်းအမြဲပဲဒကာရမတွေကိုသတိပေးနေရပါတယ
1: ်
0: ဒါရင်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းသိကြပါသိပါပါဘုရ
1: ား
0: လောင်းသမားကသိလားသိပါပါဘုရ
1: ား
0: ရှေးသမားကသိပါပါဘုရားသိရလား
1: သိပါပါဘုရား
0: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တဘောမှာလဲ6ဆင်းရေတောင်းသမားမှန
1: ်
0: ပါဗျာ6ဆင်းအလိုဖြည့်သမားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: နောက်ဘဝကြာပြန်တော့
1: 6ဆင်းရေတော
0: င်းသမားဒါဖြင့်ဒီမျိုးဟာဖြင့်ကပ္ပရေတောင်းမျို
1: း
0: မှန်ပါဗျာကပ္ပဆင်းရေတောင်းမျို
1: း
0: မှန်ပါဗျာတသံနေရာတော့ဆင်းရေတောင်းမျို
1: း
0: မှန်ပါဗျာမဆုံးနိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်သမှုရာသစ္စာဆိုတဲ့တသကတောင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလောင်းနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့သမှုရာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်ကမဆိုလောင်းနေနိုင်ကြဒီလက်တယ်ရှာမတွေ့လို့ရှင်တယ်ဒီကမျိုးနဲ့ဒီဥပောင်းနေဟာတန်တရားလုံးပွားပြီတော့
1: မှန်ပါ
0: ဘူးလားဘူးပေါ်လား
1: ပေါ်ပါ
0: ဘူးဗျာအဲဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးတွေပါဘုရားခင်ကုရမကြီးကအပြင်ကြီးပြင်အရှင်ကြီးဆင်ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဩတို့ကိုဆိုင်ပြီးခေါင်းထဲဝင်ရပြီးဒီကရယ်ကျေးဇူးကလည်းဘာမှမရှိမှန်ပါဘူးဗျာဘယ်တော့မှလောင်းတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးရှိရလားဒီလိုမျိုးရှိဘူးတောက်ကလောင်းပါအောင်ငါပြောနေတာပဲ
1: မှန
0: ်ပါပါဘုရားနောက်ကယူပါရင်တစ်ခုအစင်းတစ်ခုထည့်ပေးပါဦ
1: းမှန်ပါပ
0: ါဘာအစင်းထည့်ပြီးအမီးအစင်းလေးထည့်ပေးပါဦ
1: း
0: မှန်ပါပါမလာဘူးလား ခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တပောက်လည်းပြည့်အောင်မလောင်နိုင်၆ပောက်ကလည်းရှိပြန်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကားနဲ့ွားပြီးဒီကာလရှားပွေပြီးဒီကာလလောင်းပြန်လည်းပြည့်ရလား
1: ပြည့်ပါပါ
0: လေညာနဲ့အမြန်ဆုံးကြီးနဲ့ရှားကွေလောင်းညာတော့
1: မ
0: ပြည့်ပါဘူးဘယ်နဲ့ပြန်လဲ
1: ပေါက်ကြ
0: ည့်အပေါက်လည်းရှိမပြည့်နိုင်တဲ့သဘောကလည်းရှိအဲလောဘဆိုတဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဲ့ရှင်းကြပါရှင်းပါဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလောဘမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီဩဘောက်ဟာဒီလိုနေတော့မှာဘဝနဲ့ဆိုသံဃာရဲ့ဒီလိုပဲလောင်းပြီးဒီကာလဒီလိုပဲရှင်းသာဖြစ်နေအမောဆိုင်ပြီးခောင်းနဲ့ဝင
1: ်
0: ဒီလိုကြီးနေပဲဘူးလားန
1: ေပါပါ
0: တခါကလေးကြတော့သူ့လောင်းနေတာကမတရားဖြင့်ရှာလောင်းရတော့အပင်နဲ့ရောက်နေသေးရော
1: က်ပါပါ
0: အင်းမတရားဖြင့်ရှာလောင်းနေရတဲ့အတွက
1: ်နေပါပါဟု
0: တ်ဒကာရမတို့လောင်းလုံးနဲ့မောဆိုင
1: ်
0: သေတော့အပင်ရောက
1: ်
0: လောင်းတာနဲ့ပါသေးလား
1: ပါပါ
0: ညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါညာနဲ့နာကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေခန္ဓာသမုတ်ကြီးอ่ะပေါ့ဗျာတခါကျွဲတော့ဦးလာဘူးတော့အလောင်းသမားစုံလုံးကန်းပေါ့ဗျာ
1: စုံလ
0: ုံးကန်းပါဗျာသဘော
1: ပါကြအ
0: ဲအလောင်းသမားစုံလုံးကန်းနဲ့မပြည့်နိုင်တဲ့ဥပောက်သမုတ်ကြီးနဲ့တပ္ပံမြာလုံးတွေ့လာခဲ့တာဒီတခါမှဒီဥပောက်ကိုတခါဓမ္မတွေဒီကဆင်ညာနဲ့မသိနေလို့ချင်းချင်းပေါက်နေတာကတဏှာကမပြည့်အောင်လို့လှုပ်ထားတာ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပ
1: ါပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြင့်ဒီတဏှာဖြတ်လျားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်လောင်းပါအောင်လို့လည်းတောင်းမယ်လို့မရှိဘူ
1: း
2: ။
0: ရှိပါပါဗျာ။ရှိမှဟုတ်သေးရဲ့။မှန်ပါပါဗျ
2: ာ
0: ။လောင်းရင်တဲ့စိတ်ကလာပါအောင်လား
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းရတာ။အမတန်မြင်တော်မူတယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဟုတ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်ဘာလို့နေဥပောက်ရေလောင်းဥပောက
1: ်
0: ပါဘုရားဒီရင်ကြည့်လိုက်ပြန
1: ်ဥပောက်ပါဘုရား
0: ဟိုနောက်ဘယ်ရင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့
1: ဥပောက်ပါဘုရား
0: ပြီးတော့ဥပ္ပယေလောင်းကမပြည့်နိုင်လို့များယင်ထုကြမ်းခုံပြီးဒီကာလများလုံးလိုက်သေးတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အင်းသာမလူကများများရှားတယ်လူကတယောက်တည်းကျုပ်ဖြင့်သေးများသေးကျင်တာပဲအမောဆိုင်တာပေါ့အမောဆိုင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီသံတွေကလည်းနေကြဖက်လာတယ်ကိုယ်ဟောဆုံးလုံးကမလာမသိဘူးဒီခါမောလာပြီတော်ပြီငါတော့လုံးမကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုပြန်တော့လေကိုယ်သမုတ်တရားကအိုးသူများလုံးမကျွေးရင်လေကိုယ်သမုတ်တရားတော့လောင်းပါဦ
1: း
0: အားပါဦးတန
1: ်း
0: အားရရဲ့လား ဒါရီကနေတော့ကဲကွာကျော်ရေးအင်းရရှာထားပေးလိုက်တယ်မင်းတို့မင်းတို့သွားကြဗိရမင်းရှာကျူးမယ်မင်းတို့သမုတ်တရားနဲ့မင်းတို့လောင်းရပြီတော့ဆိုတာကောင်းပါကိုယ်သမုတ်တရားကကြမ်းနေသေးတော့မအားပြန်အားရရဲ့လောင်းရတာလေကဲမင်းတို့သွားကြဗိရငါဦးဇာမင်းဇာနဲ့လောင်းလို့မယ်ဒီလိုတော့မနေရဘူးလ
1: ား
0: ဒိုင်းဒီဃာဓမ္မတို့ဘယ်တော့မှရှင်းရတာဘုရားဇုံလုံးကဘုရားကလွတ်ပြန်မြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါအိုးပေါက်နေတာမသိလို့ကဲအပေါက်နေတာကတဏှာကြီးကိုအပေါက်ကအမှန်တန်ကျေပါဘာ
1: ။
0: ဒါကကျော်ဘယ်လောက်လောင်းတော့မပြေဘူးဆိုတာပေါ်လာက
1: ြ
0: ။ဟောဒါဖြင့်ဒကာတော်မဒီတော်ကျဖီလင်းပြီးထွက်သွားလိုက်။ဘာလို့ခုထွက်တာလဲ။ဥပ္ပောကြီးလောင်းတော်ကျဖီလင်းနေအကုန်ပြတ်ကုန်တာပဲဟိုကြမောဆိုင်ကော
1: ။
0: မဆိုင်သေးဘူးလား
1: ။
0: ငါဒီကလည်းပြီးရောက်ကြတယ်တော်ကျဘာကြဟန်နဲ့ပန်နဲ့ကန်းနဲ့ဘာနဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့သွားကြလာကြ။ဟုတ်လို့ခွင့်ရောက်တော့ဒီကောင်ကောင်လေးချိတ်ချာခရောင်းကြဲရအောင်ပဲပုံလောင
1: ်း
0: ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: သဘောပါက
1: ြ
0: အမလေးဟန်နေပါနေလောက်ကြည့်လိုက်ဒီအိုးပေါ့မခမ်းတဲ့ကာလပါလို့အကုန်ပြက်ကုန်တာပဲမပြက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလေးညာနေကြည့်တော့မှဩတို့လောက်ကဖြင့်တဏှာအိုးပေါ့ရေလောင်းပြီးဒီကာလနေရတယ်ဟန်လို့ချင်းဆိုတာကအလကားပါလ
1: ား
0: ဟိုကြဒီအဆင်ပြေနေပဲနေတယ
1: ်
0: အကုန်ပြည့်စည်ကုန်တာပဲကျွေတွေတန်းတွေထွက်ပြီးဒီကရဟန်လုပ်သွားတာလေပါသေးရဲ့လားမပါပါဘူ
1: းဗျာ
0: လေတကားကျွေခင်ဗျားတို့ဟန်လုပ်ခုပြီနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဗျာအိမ်ကြတာဒီလိုနေလေရသေးရဲ့လား ညပါဗျာဒီဟန်နေပါနေပါလို့ပ
1: ါ
0: အကုန်ပြည့်စည်ကုန
1: ်
0: ပါလို့လို့ပြည့်စည်ရပါလေနုံမဲတဲ့ခါဥပောက်ရေလောင်းရတာခေါင်းကျဲရတယ်ခေါင
1: ်း
0: ကျဲပါဗျာပြေသွားသလား
1: ပြ
0: ေပါဗျာဒါပြန်ဟန်လုပ်ပြီဒီနေရာအကုန်ပြတ်တာပြေပါဗျ
1: ာ
0: မပြတ်သေးဘူးလားပြ
1: ေပါဗျာ
0: အဲ့ဒါစကားတက်လို့ပြောတာဖောက်ပါဘူးဒကာရမတွေဖြစ်စဉ်ဤတိုင်းပါဘူးမှန်ပါပါဘူ
1: း
0: ကြာတော့ပြင်လို့ဆင်လို့တော့မလနိုင်ဘူးအိုးပေါ့ရေလောင်းရတာနဲ့ကိုတင်တော်ပြီးမပြင်တော့ဘူးမဆင်တော့ဘူးခန္ဓာလည်းအိုးပြီးဆိုပြီးမပြင်မဆင်မနဲ့လောင်းတဲ့အခါတော့မရှိဘူးလား အဲ့ဒါတော့အားရရဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဘူးဘွားပါပြီခင်ဗျားတို့သတ်ထုတ်ကပြင
1: ်
0: ဒကာရမတို့ကိုယ်သတ်ထုတ်တော့ကိုယ်သိကြလားသိကြပါလ
1: ား
0: ဆင်ရသာသတ်ထုတ
1: ်မှန်ပါပါဘူး
0: မဲတော့ဆန်းတာရပါအိရင်များနဲ့ပြန်တွေ့လောင်းဖို့များစဉ်းစားနေသေးစဉ
1: ်းစားပါဘုရား
0: အိရင်ပါစဉ်းစားကြန
1: ဲ
0: ့ပြန်ဘယ်ကရှာမယ်ဘုရုစီသွားတောင်းရမယ်ဘုရုစီသွားရှာရမယ်ဆိုပြီးအိဒါတောင်မှနဲ့ပြန်ထမ်းဖို့ပိုးပြီးလောင်းဖို့ရာကိုစီစဉ်ရသေ
1: း
0: မသိလွန်လှရှိကဒါလည်းတခါကျော်တော့ပြုံးများပြုံးလိုက်သေးတယ်လောင်းလို့များနည်းနည်းချင်းချင်းလေးခန္ဓာပညာလေးရှိတာတပြည့်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့လေမပြည့်ရင်ပညာဆိုလဲထိုက်တန်တာတော့ခရင်းများကောင်းကိုတော်သိကိုတော်ငင်းများရလာတော့ပြုံးညာနေ
1: ပ
0: ြုံးပါဗျာရေသမားကလေ
1: း
0: ရေသမားကဘာလုပ်ပါလဲ
1: ပြုံးပါဗျာ
0: ဟုတ်ပါပြုံးတော့ဇုံလုံးကပြုံးတာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာပြုံးတာပါလိမ့
1: ်ပြုံးပါဗျာ
0: တကယ်တည်းလို့ပြုံးတာလားတခန်းကျွတ်တတ်တဲ့ရှင်ပြီးပြုံးတာလားတကယ်ကိုပြည့်ရလား
1: ပြည
0: ့်ပါဗျာမပြန်လောင်းအောင်မလားမလောင်းရတော့ဘူ
1: း
0: သွားပါပြီသွားပြီသွားပြီရိပ်ပြီကြလားပြည့
1: ်
0: ပါအဲ့ဒီသမုတ်ကြီးကမခမ်းမေကာလပတ်လုံးချင်းဆင်းရဲတာဘုရားဇုံလုံးကရေရန်ဘုရားဩဘောက်ရေလောင်းတဲ့ဩဘောက်သမုတ်ကြီးကရေလောင်းတဲ့ဘုရားဖန်မြည်ဒီနီးနဲ့မှလွတ်ပြန်မရှိဘူးဒါင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလောက်ရှိလို့ရှင်းရင်တဏှာအကြောင်းတော့သိလောက်ပါသိပါပ
1: ါ
0: မသိသေးဘူ
1: း
0: တော်ဟတ်တန်ဟတ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားကုံဇုံလုံးကန်းရေသာသမားဥပောက်ရေလောင
1: ်း
0: ဖြစ်ခဲ့ရတာဒီတခါဖြင့်အေးဆွေဆွေလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့ရှင်လေးရအောင်လုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တဏှာသေးရင်ပင်လည်းခန်းတာပါ
1: တ
0: ဏှာသေးရင
1: ်သိရ
0: ပါဘူးရှင်းကြရှင်းပ
1: ါဘူ
0: းအခုတော့ဖြင့်ဒကာကျော်တို့ကဘုရားကတဏှာကမသေးသေးတော့အင်းအိုလဲအိုလောင်းပေါ့ဗျာ
3: လောင်းပါပါဗျာ
0: ပြူရော
3: ပြူလောင်းပါ
0: ငယ်ပြန်ရောင
3: ယ်လောင်းပါ
0: အမေတို့ဟာလည်းသူများဆားရှားနေကြတာသူတို့သူ့သမုတ်တွေကသူရေလောင်းတယ်မှန်ပါပါတပည့်ကြဘ누구အား
3: ဘ누구ပ
0: ါပင်စီပေးတာတောင်ယူရဲမယူပါဘူ
3: း
0: မယူရဘူးတခါကျရတချို့လက်ရကားတွေပင်စီပေးတယ်မှန်ပါပ
3: ါ
0: လောက်ပြရည်အောင်ရေလောင်းရတာနဲ့နေလို့ပင်စီဆိုတော့တဝက်ရမှာမှန်ပါပါအဲတဝက်ရမှာဆိုတော့တဝက်လောင်းလောင်းလို့တော့ပြင်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျုပ်ခိုင်းခိုင်းပါလောင်းရည်ဒီအောင်မှန်ပါဗျာဒီလေးပဲတော့မပါဘူးလား အမလေးဒကာရမတို့လွတ်လပ်ရေးပေးတာတောင်မှယူရဲရလားမယူခြင်းသာလားမ
3: ယ
0: ူခြင်းသာပါဗျာဒါကြောင့်ဥမန္တသန်တဲ့လူစီတွေကအကြောင်းပေါ်ပါတော့ချင်းတရားနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတာပဲဆိုတော့အိုးလောင်းတဲ့နေ့တော့ဖေကမကလောင်းအောင်မှန်ပါဗျာနာဒီတိုင်းမကြဘူးလားငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာပါတော့ဗျာငါမရှိခဲ့လိုက်မယ်ကလာတဲ့ခါကျတော့ငါလောင်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခုညှိုးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပါဘူးလားတချို့ရံရံကြော်ရရကြားကလုံးမလို့လို့ရှင်းပြီကျုပ်ကြီးရေလောင်းနေရတာပဲလို့မောများဆိုင်နေတယ်သဘောက
3: ျ
0: ဒါရမီတွေကချိုးမကြဘာမကြနဲ့ဖြစ်နေလို့မင်းပါတွေကရေလောင်းရတဲ့ခါကျတော့မောလေးဆိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါတင်နေသေးခြင်းနဲ့သေးရင်သေးလိုက်ပါလားလားဆိုတော့နှက်ပြန်လောင်းကြရကြံသေးတယ
3: ်
0: ။ဘယ်လိုမှမဟုတ်ပဲသူ့အိဋ္ဌေကရှင်းမလား ။အဲသေးတော့ကစိတ်ကြလက်ချသေးတာလားလောင်းရင်ကံလန်းနဲ့
3: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကရေထမ်းစားတာဆင်းရဲဆင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့ထမ်းရတာဒီလိုဆင်းရဲပါလေ
3: ။
0: သဘောပါ
3: ။
0: ရေထမ်းတယ်ကဥမာမယ်အတမှုရတယ်နှစ်ပုံးမှတမှုရတယ်ဟင်ဒီနေ့ပြန်ကြာခွဲတော့ခိုက်တယ်ဆင်းညအစ်စ်စားကြအိလိယခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့နေကြလဲသိ
3: လို့ရပါဘူး
0: နောက်ပြန်လောင်းဖို့စီစဉ်ရသဘောပါသာ
3: ပါဘူ
0: းခဲတာပြန်ဘယ်သူခါမှအေးကြမဲ့ဆိုတာဖြင့်ရှင်းမိတော့ပါပြီဘယ်သူခြံဘယ်သူခါမ
3: ှ
0: တဏှာရေခါမှအေးကြတော့မယ်ခုတော့ဆယ်သိန်းသိန်းတသိန်းရပြန်လို့ရှိရင်ဆယ်သိန်းတော့ရှိမှာတခုကသိန်းဆိုတာတိုက်သိန်းတယ်လိုက်ဘာမှကုန်သွားတာဘာမှကြမ်းဘူ
3: း
0: ဟုတ်ကဲ့ဒါရင်းဝါလိုက်တယ်သူနောက်လိုက်နေပါနဲ့ဆိုတာချောသွားတာပဲဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိရင
3: ်
0: ကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မလူဒီသမှုရိယတစ္ဆာတဏှာရေမခန်းနေကာလပတ်လုံးချင်းလောင်းပါအောင်လောင်းပါအောင်တခါတည်းနေတိုင်းပြောမှာ
3: ပြ
0: ောလို့ရှိရင်လည်းကြိုးတော့ခပ်ပြင်းမှုငိတ်ထွက်လောင်းနေတာပဲပြည့်တာလား
3: မပြည့်ပါဘူး
0: ဘောက်ပြုံးတာတော့မြတ်မဟုတ်ဘူးအိုးမောင်မန်းကိုမသိဘူ
3: း
0: အိုးမောင်မန်းကိုမသိဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးငါဖြင့်တော်ပြီဟေးလို့ဒီအိုးမောင်မန်းကိုမသိတဏှာအိုးမောင်ငယ်တူတယ်ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူ
3: း
0: သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယခုဆရာဘုန်းကြီးနေပါဘုရားအကူကြီးနဲ့ဒီတဏှာကြီးတဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဖြင့်ဒကာကျွယ်တို့လာဘူးတို့ခန်းအောင်လုပ်ကြစို့တော့
3: မှန်ပါ
0: ဘုရားရှင်းမလားခင်ဗျားတို့မသိတာသိအောင်ဟောပြီးဒီကကနေရတာနဲ့နိုင်ဝဲကြော်သွားပြီးဒီကကြော်ရေးနိုင်ဝဲကြော်သွားပြီ
3: း
0: နိုင်ဝဲကကြော်သွားတယ်သို့တကယ်ဓမ္မတွေကအိမ်ကြောက်တော့အဲထိုင်းနေလိုက်မယ်တရားပဲအထုတ်နေလိုက်မယ်မလောင်ဘူးကွာဒီလိုလူကလည်းရှားမှရှားနေမှာအလုပ်တွေကတမ်းတမ်းထားစေခဲ့ရအပြန်ထမ်းဖို့
3: ထမ်းဖို့
0: ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
3: ား
0: အမလေးရဲရင်မကြီးလားဘုရားကိုပါတဲ့
3: ရဲ
0: တယ်ကျွန်းကရဲရင်လားကြည်လား
3: ရဲပါဗျာ
0: နောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုပြည့်တင်ကြမလဲပြည့်ပါလားမပြည့်ဘူးလား
3: ပ
0: ြည့်ပါဗျာမပြည့်မှာကိုပင်လည်းမလောင်းတော့ဘူးစိတ်လာရဲ့လား
3: မလောင်း
0: ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတဏှာဤအပြစ်ကိုမသိသေးသေးကာလပတ်လုံးဤတိုင်းမဲ့သွားကြမလားမလော
3: င်
0: းပါဘူးဗျာ
3: ပေါ်
0: ကြပေါ်ပါဘူးဗျာအဲဒါဖြင့်ဝတ္ထုလေးထုတ်ကြလို့နော်မလောင
3: ်း
0: ပါဘူးဝတ္ထုလေးထုတ်ကြပါစို့ဓမ္မတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရကုရုတိုင်းမှာသရဲသုံးပြီးဒီကရနေတဲ့အခါမှာဘာရရာဇပုံငါဆိုတာကသူကပြပိုက်ရံပြူပြီးဒီကရနေတယ
3: ်
0: ။တော့တခုတော့တောက်ဆက်ကလေးနေတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်နဲ့မြက်ခင်းလေးတခုကိုတယောက်ထိုင်လေးတတ်မှန်ရှင်းရှင်းမြက်ဖြတ်ဆက်ကလေးနဲ့ဖြဲဖြာပြီးဒီကရထားသူတော်ကောင်းများလားထိုင်အောင်ဆိုပြီးကသူကလှုပ်ထားနန္ဒ
3: ပါဘ
0: ုရားမြက်ခင်းနေအေးချမ်းတယ်အောင်ဆိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းဒီမြက်ခင်းအကြောင်းရင်းခံပြီးကြွ့เสียလူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးညံ့နေညံ့နေသွားသွားထိုင်
3: မှန်ပါဘုရား
0: ထိုင်နေလို့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရွှေချောင်းကြီးစွန့်ပြီးမျက်ခင်းသွားထိုင်တာမှန်ပါဘ
1: ူး
0: ထိုင်နေလို့ထိုင်တာလားချွတ်เสียလူရှိလို့ချွ
1: တ်เสีย
0: ဒီတဲ့ကဒကာရမတွေကစဉ်းစားပါလားဩတေကြီးတဲ့ကရုဏာပါလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဒီရွှေချောင်းကြီးတွေပုဗ္ဗာချောင်းကြီးတွေစွန့်ပြီးမျက်ခင်းသွားထိုင်ရတယ်ဆိုတော့သမဏေကရုဏာလို့ဆိုကြမှာမှန်ပါဘူ
1: း
0: နမရဏကြီးပြတဲ့ကရုဏာဆိုတာမသိကြဘူ
1: းသိပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီရင်ဘာရတော်ဘုရားကမြေခင်းလေးလောက်ထိုင်ဘုရားကညနေညနေသွားပြီးတနားရင်နိုင်ဝဲသို့သလိုသွားသွားထိုင်တယ်။နေ့ရက်သုံးရက်သွားထိုင်တာကလည်းထိုင်နေတော့ထိုင်တာလားတဲ့။ကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွတ်เสียလူတယောက်မြန်တော့လား ။အဲ့ဒီရင်မှာဘာရတော်ကဘုရားကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာရဏီဘုရားကြီးကဒီနေ့တနေ့ကျတော့အလဲလာဘာရတော်ကဘုရားကြီးလာလိုက်ဘာရတော်ဘုံနာစီလာတဲ့ခါကျဘာရတော်ဘုံနာကြီးနေရာတိုင်းနဲ့ချောက်ကြည့်တော့မြက်ခင်းသွားတယ်ဘာရတော်ဘုံနာဒီမြက်ခင်းကတော့ရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်သူကလည်းအကဲကမညံ့ဘူးရဟန်းများနဲ့သရောက်ပတ်တဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်အဲ့ဒီမြက်ခင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သူတော်ကောင်းရဟန်းကောင်းများရဟန်းတော်များသူတော်ကောင်းနေနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့ဒူတယ်ဆိုတော့ဘာရတော်ဘုံနာဟုတ်တယ်သုံးလူတို့သာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအခုအမှန်ကြော်ကြရမူလားအဲသူလာလာထိုင်တယ်ဘောမဘုရားလာထိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဘောမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ပဲမကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင
1: ်း
0: ဘုရားကငုံမကြားနိုင
1: ်
0: မကောင်းသဖြင့်ကြားရခြင်းဘာသာသာဘုံသာကျုပ်ဖြင့်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတဲ့မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကြားရတယ
1: ်
0: မဟုတ်ပါဘူးလူတွေနဲ့တည်းမင်းတွေအလုံးစုံကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲတင်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလောကပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းအမှန်တန်ကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပင်ဘယင်းခင်ဗျားကမကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်ဆိုတော့တုတ်ကူလည်းစောင့်ရမှာဦးခင်ဗျားနှုတ်ကကြမ်းလို့ပါတယ
1: ်
0: ဘာသာရပုံနာပြောချာနှုတ်ကြမ်းလို့ပါတယ်ဆိုပြီးပြောချာအိုးကျုပ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့လေဒီတိုင်းပြောပ
1: ါ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းကကိုယ်တိုင်တွေ့လဲတော့ကရံဖြစ်ချင်ရတာတော့ဘာရတော်ကဘုနာမေးတယ်သူဟာတဲ့ပွားစီခြင်းကိုပွားစီခြင်းကိုဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွတ်ရုပ်ရထားတဲ့ပါဠိတွေနဲ့လဲအမှန်ကိုက်တယ
1: ်
0: ပွားစီခြင်းကိုဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူ့ကိုဖြင့်ကျွတ်ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့မချိုက်ပါဘူ
1: း
0: သူ့ဤဝါဒမချိုက်ပါဘူးဒါကြောက်ကဲသူ့ယူဝါဒမကြိုက်ဘူ
1: း
0: သူကပွားစည်းမှကြိုက်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရားကတော့ပွားစည်းမှုဖြတ
1: ်
0: သူကပါကြိုက
1: ်
0: သူကတော့ညင်းနေသေးလူချင်းလူချင်းလို့ချင်းဆွဲလောင်းဆွဲလောင်းလို့ချင်းအထုတဏှာဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏလုံးဒီလိုမှသူကကြိုက
1: ်
0: ပရိစ္ဆာဓမ္မကဆက်မှကြိုက်တာဆိုကြပါစို့ဘယ်လိုမှတ်က
1: ြ
0: သူကပွားစီခြင်းကြိုက်ဒီဘွားတွေဟိုဘွားတွေခံစားတာသူကသိကြိုက
1: ်
0: ပြီးတော့ဟိုတဲ့မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရဟိုကောင်းတယ်ဆိုကောင်းခံစားဒီလိုပွားစီအောင်လုပ်မှသူတို့စားကဒီတိုင်းလာပါလေဒါနဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းနှုတ်ဆောင်လမ်းမှာကွာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးမဟုတ်ကျုပ်တော်ပြန်ကျုပ်တို့သုတ်တာပါဠိတော်ဒီတိုင်းလာအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့လေကျုပ်ပြောမှာပဲပွားစီခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုလိုကြီးလို့ပြောမှာပဲသဘောကျက
1: ြ
0: သူကတဏှာနဲ့ဥပါဒံခံစားရတဲ့မရဏကြောင့်ပွားရမှာဘူ
1: း
0: ဘုရားကတဏှာကိုဖျားရမှာဥပါဒံခံသွားဖို့လိုသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကြောင့်ပွားချပြီးဒီကရနေတော့ဒါကြောင့်စာများကြည့်ပေမဲ့လည်းတချို့စာကဘလို့ရှင်းကြပေမဲ့အလွဲသဘောပါကြအဲပွားစီခြင်းကိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ကျုပ်သူတန်ဃောမဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့ကျုပ်မကောင်းသဖြင့်ကြားရတယ်လို့အောက်မိပါတယ
1: ်
0: မပြောပါနဲ့ကွာလူမင်းနဲ့မင်းပြမမင်းတွေကဆိုကိုယ့်ကိုယ်ရှိကပြီးဒီကလာသူစီနေရရယူပြီးဒီကလာနေရတာမင်းကဒီလိုပြောလို့ရှိရင်တော်ပါမလားဟိုသူ့ဇမ်းမိတ်ကြီးပြောမယ
1: ်
0: အမလီကြောက်เสียကြီးပါလ
1: ား
0: တကယ်ကျော်သူကအိုးပေါ့ရေလောင်းမှကြိုက်ရေလောင်းအရေလောင်းရဆဲတဲ့အလုပ်ကို
1: ကြိုက်
0: တယ်ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဆို
1: းပါဘူး
0: ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းတဲ့ဒီတရားမျိုးကမနာရဘူးဆိုလို့ချင်းဥပ္ပယေလောင်းမကြိုက်နိုင်ပါကြိုက
1: ်ပါ
0: ဘူးဒါတွေလူမျိုးတွေတုံ့ပြန်ရှင်ရှင်နဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမွန်းဆွားတော့နေထိုင်ရလို့ရှင်းရင်ဖြင့်တော်သေးရဲ့ဥပ္ပယေလောင်းကြိုက
1: ်
0: ဘာကြိုက
1: ်
0: အမောဆိုင်တာတော့ထဲကြက်ကလား လွန်လိုက်ကြီးလွန
1: ်
0: ခဲ့ပါဗျာဘုရားဝေဒီချိန်လေးရမှာပြင်မှုသင်မှုချိန်လေးရှိတော့ဆရာတော်သမားတော်နဲ့သွားပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်တော်သေးတယ်တို့ဟာနဲ့တော့ဟုတ်နေတာတခုမှမမှန်ဘူး
1: တ
0: ို့ဟာနဲ့တော့ဖြင့
1: ်ဟုတ်
0: တယ်ခုမှတော့ဖြင့
1: ်
0: သဘောပါကြအဲဒီလိုပြည့်ပြီးတကယ်နေတော့မဂ္ဂလိဘုံနာကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာဘာလို့ကြီးဖြတ်စီတယ်ဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုတာဆွဆွတာကမဂ္ဂနိနော
1: ်
0: ဘာရကရာပုံနာတွေမျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါပြောနေအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဗ္ဗသောတနာနဲ့ကြားလိုက
1: ်
0: ကြားရမယ်ဖြစ်ချင်းမရှင်များရောက်မျက်ခင်းရောက
1: ်
0: ဖြစ်ချင်းမျက်ခင်းရောက်ပြီးတခါကဟေးဘာရရသာပုံနာဘုရားခေါ်လိုက်မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဂ္ဂနိနဲ့ဘာများပြောနေကြတယ်ဘွာကြားပြီဘောဗျာမြက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောနေကြကြလို့ဆိုတော့မာဂန်ကြီးကလန့်ခတ်ပြက်သိနေခုထတို့နှစ်ယောက်ခဲပြောနေတဲ့ဥစ္စာဘောဓမာကထက်ပေါ်နားနေတော့ကြားပြီဆိုပြီးကြတာသူစိတ်တင်ပြက်သိမှုညထားကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘဝနော
1: ်
0: ကျွတ်တောင်းမှာဘဝကိုတရားဓမ္မတို့ဘလို့ဘဲတိုင်နေတယ်ဆိုတာတရားကျဘဲတိုင်နေတာတွေ့ပလ
1: ား
0: ခေါင်းကပြောတဲ့စကားတွေဘဲတိုင်နေတာเออดาอย่างพระฤาษีธรรมะเนี่ยพระย่ะก็เป็ดไม่ได้ป่ะเนกุตาเมียเป็ดไต่ตาก็เค้าเนี่ยรู้อเป่จ่ายมั้ยพระย่ะเป็ดไต่เลยชื่อเนาะเพียงเค้าเนี่ยรู้ทุกข์ทิศสารเนี่ยเบิดมาคว้ยอ่ะเรามาหมดครับเอมนามะซูว่าอูล่ะพระย่ะก็ปวารีจินก็ผิดซี้อ่ะเค้าเนี่ยรู้ปวารีจินอาทุ่งนี่ยังพระย่ะเป็ดไต่อ่ะไม่อยากพูดล่ะตะทองกันตะทองชี้ผู้ตะไส้กันตะไส้ชี้ผู้แม้มีกันนี่มีผิดผู้มีกันนี่ตีตุ๊จองกูထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ဒီပွားရည်ရင်ကိုသာကြိုးစားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖရာကြိုက်ဟုတ်ပါရဲ့လား
1: ဟုတ်ပါပါဘု
0: ရားသဘောပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မဝတ္တရားတိုင်းသာပြုပြီးကိုဒနာတော့ကိုတတ်ကြပါဘုရ
1: ား
0: ဝတ္တရားတိုင်းတော့
1: ပြုပါပါဘုရား
0: မင်္ဂလာတုတ်တိုင်းပေါ့ဗျာဘုရားဗုဒ္ဓဓရတသင်္ခေါသာမယများသင်္ကြန်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့တိုင်းကလောက်တာပေါ့ဘ
1: ု
0: ရားတဏှာတော့တဏှာနဲ့တော့ဘွားမလုပ်နဲ့ဟာလေဒကာဓမ္မဒီတိုင်းကြပြီဒကာကနေတော့ခက်ပြီတဲ့သူနှစ်ယောက်ခဲလို့ပြောတာသုံးယောက်လည်းမရှိဘူးဘောဓမ္မဖះကချက်သောနာနဲ့ပြန်ကြပြီဆိုပြီးဒကာကမတက်ပါရနဲ့ဒကာကျော်ပါဂန်ဒီခုနကပြောကြတဲ့ပါဂန်ဒီကဖះစီလာတာဖះစီလာတော့မင်းတို့ဘာပြောနေတော့ဘာတော့ပါဂန်ဒီတော့မေးပါဘူ
1: း
0: ဘွက်ကွာတဲ့ပါဂန်ဒီဘုံနာကြီးမင်းကယူပါရောအရှင်းကိုမြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လူချင်းလူချင်းဆွဲလာရင်အာထုတ်ဆိုတာဒါမဲ့ယူဝါရဖောက်တာမြင်လူချင်းတော့လူချင်းပါတော့ဆွဲလာရင
1: ်
0: အဲကျွန်တော်ဥပဒဏ်ကန့်လို့ဒါမဲ့အာထုတ်တယ်လို့ငါကတော့ဟုတ်တယ်လူချင်းလို့ရှင်ဖြင့်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီမြင်တာကိုအဲမလူချင်းအောင်လောဘကိုသိမ်းကြည့်ရမယ်လောဘသိမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်တော့ကြောင့်ဇာတိသရမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအကုန်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကပွားရေးခြင်းကိုဖြတ
1: ်
0: မင်းကတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုဘက်ဇာတိသရမရဏကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲကြောင့်မင်းကသွားတာကိုပွားရေးခြင်းလို့ဆိုတာလားဟုတ်ပါတယ်တောင်းခံဒါဖြင့်ငါဟောတဲ့တရားကလည်းပွားရေးခြင်းကိုဖြတ်ရမယ်လို့ငါပြောထားတဲ့ဥစ္စာကတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးသိတယ်ဒီပြီးဒီကလာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်တာပဲလို့ဒီလိုရှိရမှာကြတော့ကအလုတ်သေးဝင်တော့ဒီသေးဝင်ရမှာနော
1: ်
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒီလိုမှမရှိလို့ရှိရင်လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆိုတာနဲ့အာထုတ်တယ်ဆိုတာလာပါလားမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကုန်မလာဘူးလားမလာလို့ရှိရင်သေဒီရှားမှန်းနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့တရားတွေကကြောင်းလို့ကွင်းလို့လွတ်ကင်းနိုင်မှာမလွတ်ကင်းနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတော့ဟိုးတဲ့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှင်းလေးတစ်ခုတော့ဒါကအရှင်းပါသမီအရှင်းပေါ့ဗျာဒီကနေပြီးတခါတော့တခါကျော်တော့ကရှိပါမြင်တယ်မြင်တော့ဒါသာမန်သိတယ်ဟုတ်လားအဲမြင်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိလာတယ
1: ်
0: သာမန်သိတဲ့စိတ်ကိုရော
1: အ
0: ဲ့ဒီဖြစ်ပြနေနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံကံနေလာသေးတယ
1: ်
0: ဘွားကြီးအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေဘယ်နဲ့လုံ
1: း
0: ခန္ဓာပွားမဲ့တရားတွေဘယ်နဲ့နေက
1: ြ
0: ချုပ်သွားတယ်ငါကဒီလိုဟောတာတဲ့မင်းကဘုဘဒုက္ခသစ္စာမင်းကပွားစီခြင်းကိုမင်းကကြိုက်ရလားငါကတော့ဒီလိုမျိုးလုံးပေါက်ကနေပြီးတဏှာသေးအောင်လုပ်နားပေါက်ကနေပြီးဒီကရတဏှာသေးအောင်လုပ်နေတယ်သဘောကျဥမာမြင်တယ်ဆိုမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပေါ့
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: မင်းလားလောဘကြီးအောင်လာတယ်လားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိ
1: ။
0: လားလားစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့နောက်လာမယ့်အရေလာသေးရဲ့
1: ။
0: မက်ကတာတာမဖြစ်ဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ကဲလို့တဲ့လောဘစိတ်လားလဲလောဘဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မြင်စိတ်လားလဲ
1: ။
0: ဖြစ်လိုက်တော့ဟိုဘက်ပွားသေးရဲ့
1: ။
0: မပွားတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလ
1: ား။
0: အဲဖယားကတော့မပွားတော့ဘူးဟိုဘက်မှာဇာတိကရာမရဏဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွ
1: ား
0: ဒုက္ခသွားတယ်ငြိမ်းသွားတယ်ပြတ်ဆဲသွားတယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲမဂ္ဂင်္ဂုဏ်ကြီးကပွားမှကြိုက
1: ်
0: ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဖြတ်မှကြိုက
1: ်
0: သဘောကျလားမဂ္ဂင်္ဂုဏ်ကြီးကတော့အဲဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ဘိုးတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒီဒီဘက်ဒုက္ခဆက်လို့ပြီးပါအောင်မလားလို့ဘုရားကဟောလိုက်မှန
1: ်
0: ပါဘုရားသဘောက
1: ျ
0: ကြဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုပ်သေးတော့ကျွန်းတတ်ပါဘူ
1: း
0: မှန်ပါဘုရားမပွားအောင်ပဲလည်းလုံးမလုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရဲကျွတ်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာလည်းကျွန်းကြပါစို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုလည်းနောက်ကညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိ
1: ဘ
0: ာမြင်စိတ်ကလွန်သွားတယ်ဗျာမြင်ပြီးလိုချင်တာလေးလားဗျာအင်းလာလို့ရှိရင်လိုချင်တာကို
1: ဖ
0: ြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရင်ဟိုဘက်ပွားစည်းမှုဒါလေးရဲ့အဲ့ဒီကဲဆိုသတိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဒကာရမတွေကလှုပ်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီတော့လူကျင်တဲ့သမုတ်တွေဟာခမ်းမတော်ဘူ
1: း
0: ခမ်းပါလားတဏှာရှိသေးရဲ့အဲတဏှာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တဏှာကငင်းအရှင်းလေးလာလာလေးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတာကလည်းတဏှာလားအခုလာသေးရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းလေးကြားကျင်တယ်ဆိုတော့နေသမုတ်တွေကြီးခမ်းတော
1: ်
0: ဒဂါရမတို့ဘာခမ်းသွားအဲဒါဖြင့်တဏှာမလာရင်သမုဒ္ဒရာကြီးခမ်းတယ
1: ်
0: ခမ်းတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့သူလည်းခမ်းပါရောတဏှာသေးဖို့ပဲဘာစားကျင်တယ်ဘာဝတ်ကျင်တယ်ဆိုတာလာသေးတယ
1: ်
0: ဘာကြည့်ကျင်တယ်ရောဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရိပ်မိက
1: ြ
0: အိုးပေါက်လုံသွားပြီတဏှာကြီးခမ်းသွားပြီပင်လယ်ထဲမှာကိုကြီးခမ်းသွားသောဇင်းပင်လေခန်းသွားတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ပွားစီခြင်းနောက်ကလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ဘုရမကြီးကမာဂန်ဒီဘုံသားကြီးဟောပါတယ
1: ်
0: ခဲဒါဖြင့်အလုတ်သေးကွန်းတက်ကြပါဘူ
1: း
0: မဲလို့ကွန်းပါမယ်မြင်အမြင်ုံနဲ့မရနိုင်ဘူးဘုရားတပည့်တွေကမြင်သိသေးတယ်ဆိုရင်ကသိစိတ်ကိုဘာသိုံနဲ့မကောက်သိတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်မသိတယ်ဆိုရင်ဟောခင်သိပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသမှုရိယာရှုချလိုက်တာအခင်သိရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံကံနေလာသေးရဲ့မလာပြန်ပွားစီခြင်းရတာအားဒါဖြင့်မြင်တယ်သိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်သိတဲ့စိတ်ကိုရောသိလိုက်လို့ရှိရင်ခင်လာသေးရဲ့အဲဒုက္ခတော့ခင်မလာလို့ရှိရင်လည်းပွားစီမှုပဲနဲ့တော့ဘွားရှိမှုရစေမတော်ဘူးလားဒါကြောင့်ခမရတို့ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တည်ရှိပါဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာဘုရားရှင်စိတ်တွေပဲပါစိတ်မှမလာပါဘူးဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်စိတ်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေကခမရတို့အမြဲတမ်းတောင့်ကြတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေပဲအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေလာတွေ့တာရှုပစ်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သမုဒ္ဒရာကြီးခန့်တာပါသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးခန့်လို့ရှိရင်ပြန်တရားဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမှာကြွတော့ရေဇာမမဇုံလုံးကဘဝမှာမလွတ်ဘူးလား
1: လွတ
0: ်ပါဘူးအဲဇုံလုံးကဖြစ်သွားတဲ့ဘဝမှာကြွတော့ဒီခြုံငင်းရုပ်သိမ်းသွားတော့တယ်ဆိုတာညံ့မို့လို့သေးတာကဲပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဒီဒီမှာဘုရားဖြစ်ပြီးဟောမာနိဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့ကပွားစီခြင်းတိုက်တယ်ငါကပွားစီမှုကိုပယ်တယ်ဘုရားကပါတော့သူတို့ကပါတော့အဲပွားစီခြင်းကိုသူတို့ကကြိုက်နေတဲ့တွေ့တဲ့မင်းတို့ကကြိုက်တယ်ငါပွားစီခြင်းပယ်တယ်လေငါဟာသမင်းမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မင်းမမှတ်ပါနဲ့ပဲရတော်တရားမှုရှိတော့မောင်းမပေါင်း3000နဲ့ပွားစီခြင်းအလုပ်နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲပွားစီခြင်းလေးယူပါရမစရှိတဲ့ကို နေတိုင်းမြင်နေတာပဲယောက်ျားဆိုတယောက်မှပေါင်းမင်းမ4000ရုပ်စွာဆုံးနဲ့ဇရဝံကအစတကားဆောင်ကအစအကုန်မင်းမတွေယူပါပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်မြင်ပြီးကြလားဒါတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြင်ပွားသေးချင်းဖြစ်တင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကြလားဒီပွားသေးမှုကိုမကြိုက်တဲ့တွေ့တဲ့ငါဒီသူ့ကိုဖြစ်ပြည့်ရှိပါတယ်တာယာမှုကိုလည်းပယ်ပါတယ
3: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငါတောထွက်လာခဲ့တာကွာပွားသေးမှုကြောက်လို့တော်ထွက်လာခဲ့ပါရီမှုတွေအပြစ်တွေကိုမြင်တော့ကြောက
3: ်
0: ဘုရားဖြစ်ယူလာတယ်ဆိုကြတယ
3: ်
0: သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်ယူပါလဲ
3: ပ
0: ွားသေးမှုကြောက်လွန်လို့ရေရမ်းမှာဇုံလုံးကဘဝမှာလွတ်ချင်လွန်လို့သဘောကျအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လွန်လို့ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပဲဟိဘာကြ။အဲ့ဒါဒီပြည့်တယ်မြင်မိထွက်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ငါမာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓညာဆိုတဲ့မဲလေးရံခိုးလေးရံသဗ္ဗိဒ္ဓညာရလာတော့ဘူးဒီတဏှာကြီးကခန်းသွားတယ
3: ်။
0: တဏှာကြီးကခန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဦးမြောပွားသိမှုတွေလောက်ပြီးဒီကရာနေတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါမာဘယ်လိုမှတောင့်တခြင်းကြောင့်ကြခြင်းမရှိဘူးတဲ့။ဦးမြောပွားသိမှုတွေသတိသူရတွေအာယုန်နေခန်းစားနေကြတာတွေတိုင်းနဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့အမျိုးမျိုးပျော်ပါပြီခံစားနိုင်ကြတယ်ကြိုက်တယ်ငါဘာမှမရှိဘူ
3: း
0: အဲ့ဒါငါဘာမှမရှိတာလည်းမင်းကသိသိချာချာမှောင်းကွာဘာကြောင့်ခင်ဗျားမရှိတယ်ဆိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါဒီမတော့နာတာဟိသဘောက
3: ျ
0: ဘွာကြီးချင်းချုပ်ငိမ့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပါလားလို့ငါသိတယ်အဲ့ဒီလိုငါသိတဲ့တွေ့တဲ့သူများတွေပထေကြီးတွေခံစားနေကြရှင်မင်းတွေကောသလတို့ဟုတ်လားမေဘိမသာရတို့အမျိုးမျိုးခံစားနေတဲ့အာယုန်တွေကြည့်ကြခန္ဓာဓာတ်တွေလောကီမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဓာတွေငါဘာမှမတောင်းတာဘူ
3: း
0: ဘာကြောင့်ငါမတောင်းတာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုငါကခံစားနေရတော့အကောင်းဆုံးရတာတော့ဓာတ်တွေလက်မကြည့်ဘူးကွာဓာတ်တွေအယုန်တရားတွေဆိုတာငါသေးချာသိတာ
3: ဟု
0: တ်တဏှာရေခန်းတော့လည်းအမှန်သိတာတဏှာရေခန်းတော့အခုတော့ဖြင့်လုံပါပဲကျွေးမှာပဲကိုယ်ကိုယ်ကလည်းရှားမှာပဲရှင်းမှာပဲပြင်းမှာပဲဆိုတာတဏှာရေမခန်းသေးတော့ဟိုးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတဲ့အခါကျတော့ပေါက်ပြန်နေကြသေးတာပဲရှင်းမလ
3: ား
0: ဒီတဲ့ကောင်းတာမတွေ့သေးတော့
3: ဘ
0: ာကြွရှင်းမလားရှင်းမလ
3: ား
0: ခဲပါတယ်ငါဥမာတစ်ခုပြောပါဦးမအခုကငါ့ကိုဥပမာပါတဲ့မင်းဒီပဲတဲ့မဂန္ဒီပုံနာကြီးပဲအဲဒုစိတ်တရားတွေပယ်ပြီးသူစိတ်တရားတွေနဲ့မင်းဒီကားလို့ဆိုရင်အထုတ်တဲ့ခါသေးသေးရှားမနဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားမယ်ကဲသူစိတ်တရားတွေကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်သွားမှာကွာသူရဲ့ပဲရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လူပြည်မှာသတိဝဇ္ဇွယ်စကြဝဠာမန္တတ်ခံစားနေတာကြည့်တော့မင်းစိတ်တယ်ဩဒါရီတော်တယ်ကောင်းတယ်တော်လိုက်တာပြန်ပြီးခံစားနေတဲ့စိတ်လာသေးလားလို့မေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလားမလာတော့ဒီတဲ့ကောင်းနဲ့ရတာတွေ့ဖို့ဒါကြောင့်ငါဒီမင်းအခုပြောတဲ့အဲမင်းကိုယ်တိုင်နတ်ပြည်ရောက်လို့ရှိရင်မင်းသားတွေမရတဲ့နဲ့ကမင်းရှာနေတဲ့စီးပွားတွေမင်းဝင်နေတဲ့ထဲလေးတွေဒါတွေတောင့်တာသေးရလားမတောင့်တာဘူးတဲ့မာဂန်ကုနာကြီးကဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတောင့်တာတာတုံးกว่าဒါသူတဲ့သာရာတွေ့ထားလို့ဘာကြသူတဲ့ကာရာတွေ့တာတော့တောင်းတာသေးရဲ့အဲအခုဟာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလောကီစကားနဲ့ပြောကြပါစို့ခမားတို့ချမ်းသာချက်ကိုမတွေ့သေးတော့တော့ပဲကို့ထမင်းစားကောင်းတာလေးပဲချမ်းသာအဝတ်ကလေးကောင်းကောင်းဝယ်ရတာချမ်းသာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြုံတော့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာချက်ကိုမတွေ့သေးလို့ကို့မချင်ကို့ချင်းနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြပါချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးတာနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲကိုယ်မရှင်ကိုရှင်ကိုယ်ဟာလေကိုဟုတ်နေတယ်လို့ပြောတာရှင်းမလားဒါဘာမတွေ့သေးလို့ပါလဲချမ်းသာစိတ်ကိုမတွေ့သေးလို့ကိုယ့်ဟာကိုဟုတ်တယ်ထင်နေကြတယ်ဘိုးရင်ကလည်းဒီငါဟုတ်တယ်လို့ထင်တာပါဘိုးဘယ်ရင်ကလည်းဒီဘယ်ရင်ဟုတ်တယ်ထင်တာပဲအဘိဓါတော့ဖြင့်ဒဂရမတို့ပြည့်စုံခံရေသံသမလူစင်းရဲ့ဒီပဲတို့တော့ကိုရှင်းရတဲ့အလုပ်ကိုပဲရှင်းရတယ်လို့မထင်ဘူးသဘောကျလားဒီတဲ့ချမ်းသာတာမတွေ့သေးတော့ဒီဟာကိုချမ်းသာလုပ်ထားဒဂရကျော်မဆိုးအောင် ကဲမင်းကိုယ်တိုင်မာဂဏီဘုံသားကြီးစဉ်းစားကြည့်ရမှာတဲ့သူစိတ်တွေလုံးနားရသူတိရောက်တဲ့ခါကျမင်းသားတွေမရတွေမင်းအိမ်တွေမင်းဟောစားတွေမင်းပြန်ဝှချင်သေးရလားအဲ့တော့သူဘယ်နဲ့ဖြေဘုရားရှင်တော်မပေါင်းမြင်တော်ဘူးမခင်မြင်တော်ဘူးမလို့ရှင်တော်ဘူးဆိုတာလေမလားဘူးအေးငါဘုရားကဆွေပြမျိုးပြမင်းတို့အဘွားကြီးချင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမင်းတို့ရပါစေတော့လို့ဖြတ်ခိုင်းတာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတို့တရားဟောပြီးဒကာလာနေတာလေဒကာဓမ္မတို့ခံပါခေါင်းကကိုယ်မချင်းကိုရှင်းနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးလို့သိအောင်လို့ဟောနေဘုရားနဲ့ကိုတော့ဟိုရင်ကတော်တယ်ဒီရင်ကတော်တယ်ဘုရင်ကကျိုးဝိသံတယ်ဒီရင်ကကျိုးဝိသံတယ်ဟိုရင်ကသာနာသမီးနဲ့ပြည့်စုံဘုရင်ကစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့ပြည့်စုံဆုံးတွင်တော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒကာဓမ္မတွေရေတန်းသွားချင်းနှာခေါင်းပဲရင်မင်းမဟုတ်ဆိုလို့ဖြစ်ဘာဖြစ်နေတာပါလဲနှာခေါင်းပဲရင်မင်းမဟုတ်ဆိုလို့ဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးလုံးကရေလောင်းသွားကြီးဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်ဒီတဲ့မျိုးလုံးမြင်တဲ့လူပါဗလားပါပါဘူးအဲဒီလိုဖြစ်နေသေးတော့ဒကာဓမ္မတို့အထက်တန်းရောက်ဖြစ်ပြည့်ရှိပါပါပါဘာကြဒီပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ပြည့်မောင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ဆုံးတဲ့အချိန်ကြလာလို့တဏှာပဲ၄ဘိုင်၄ဘိုင်သေအောင်လူပြေမှာပျော်သေးရင
4: ်ပျော်ပါပ
0: ါမပျော်တော့ဘူးတဲ့ပျော်တော့မှအလွန်ဖြင်းတဲ့သောတာပန်ခေါဏဘုရားနေလို့ကိုမရဘူး
4: ပါပါ
0: ဘုရားရှင
4: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့အမဲထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်မျက်စိကရေသံသမားမပြေတာလောင်းတဲ့ဘုရားကြီးရှက်လွန်းလို့ရှက်လွန်းလို့နေကုန်နေစတော့သဘောပါအခုအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီရောက်မှပွားကြီးချင်းဖြတ်မှသာရင်ဖြတ်မှစိတ်ကလည်းတွေ့မယ
4: ်
0: ပွားကြီးချင်းမဖြတ်လို့ရှင်းဖြင့
4: ်
0: သံဃာရဲ့တွေ့ရမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခမရတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ရှုရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရှုတာနေစာဟုတ်လားအဲအရှုခန္ဓာနေစာရှုတာကပွားစီခြင်းဖြတ်တာမက္ခကပါလားမက္ခကပွားစီခြင်းဖြတ်တာဆိုတော့သိကြပါလားအဲအရှုခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘွားရင်းချင်းဖြတ်တာကသမှုရသေးတာဖြတ်လိုက်ချင်းကြောင့်ချမ်းသာရတာကနိရောဓပစ္စာပေါ်ကြ gain ဒီနေ့ဒီနေ့နားပါဦး